0: Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni. En þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæmi að því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væri ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðu við Bandaríkjana dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á launguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reynda ná samningi sem svo erði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykja.
1: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið Nýja veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kolumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada erði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekkað talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sé rofið.
2: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau faðir Hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu það sem hefur verið að gerast núna undanfarinn missir í raun og veru?
2: Ég mynd bara að segja að fólk sé bara innfallega hérna reykt í því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi. Það sem þú veist Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldin. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið þú veist þar til hliða til að hjálpa og þetta er... búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkar, þú veist, hérna, þegar einhvað hérna er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust, þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem er í embætti núna í Bandaríkjana mun vera í embættinu, finnst mér, já.
0: Annað deiluefni í viðræðum ríkjana var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðislu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði bandaríkjamenn einnig hafa þrýst á breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengt við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki koma til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu Bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti Bandaríkinum aldrei enga aðganga að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 milljarðar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt ný ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum.

0: Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þrátt fyrir allt verði samskiptin við Bandaríkin að vera jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri fríverslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða Bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búist var við. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
1: Ég held að fólk er að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í Bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það en fyrir utan það og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta bara þessi hérna tilfinningar hugsun til landinu sinni ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega að vera það og langt stærsta hlutvarl af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvörðun sem var gerst núna steinna á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvörðun og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traustvekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessu og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur einn að feist að kaupa kanadísk að forðast að fara til Bandaríkjanna, maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott, finnst mér.
0: Sagði Elisa Reid. Tollastríðið verður reyndar heldur ekki ókeypis fyrir Bandaríkin. Kanada uppspretta 60% allrar innfluttrar hráolíu Bandaríkjanna. Auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttra raforku. Kanadíska ráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsum í þingkostningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíjar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinumundanum.
2: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við, nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru 9 ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldóva, sem skiluðu inn sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að Rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi tvö ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin tvö sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu 2 til 3 árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvötunni.
3: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.

0: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega á skömmul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum en eins og Lene að vísa til þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíjar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar þá nefnir rúmur þriðjungur 37% að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki á óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanatöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldófu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vantanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýrra aðildarríkja.
1: So this is a big problem for Marta Kos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
2: Sagði Stefán Lene hjá Carnegie Europe veitunni Björn Málkvist tók saman.
3: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
4: Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða eru margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvaða eru margir sem að þurfa á verulegri fjárhags aðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða af námslánum á sama tíma og það er að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánaðamót, en glíman við húsnæðiskostnaðin er miklu meiri hjá þeim sem er að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi að það eru tæp 38% af þeim sem spurður eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur að maður hafi gert sér grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta eru svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislega sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
3: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar.
4: Já.
3: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
4: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamenntafólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem er í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda.

0: það sem er nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu, sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þorum ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúinn að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem að er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum standið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður að þau ættu gætu átt þetta val annarkvort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
1: Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsnæði er ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
0: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir í kannski þreytt út úr námi, það vandi unni mikið með náminu sínu og það heldur áfram að vera þreytt og hérna úr slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin og mjög, mjög mikilvægt að undirstrika það að saman semst húsnæðiskostnaður að húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
1: Og þetta allt saman hefur líka þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
0: Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það er að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný, þannig að þetta tengist allt þannig að þetta er samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman um. Að þá verðum við að hefða til stjórnvalda um þetta, að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem er í lægri tekjutíundunum. Það er greinilega orðin þörf hjá háskólamenntuðu stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvalda um möguleikana og stopna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp. Og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
2: Sagði Kolbrún Halldórsdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, það má hlusta þáttinn og eldri þætti í spilaranum að verðum okkar rú.is. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfildur Eysteinsdóttir, verði sæl.
3: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speglinn. En nú endurflytjum við víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón hafa Melgorka Ólafsdóttir og Tómas Ævar Ólafsson.

0: Komið sæl. Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár 5. daginn 27. ágúst.
1: Fiðluverkið sem við heyrðum hér í byrjun þáttar af nýútkominni plötu Unu Sveinbjarnadóttur eða Fantasía. Lagið nefnist Tranquility og eftir Svein Lúðvík Björnsson og sagan á bakvið það nokkuð skemmtileg.
0: Sveinn Lúðvík leigði vinnustofu í bananageymslu í Brautarholti á samt Helga Valtísinni myndlistamanni. Til að komast inn í vinnustofu sína gekk Sveinn í gegnum stúdíó Helga en fyrir ofan dyrnar hékk mynd eftir Helga sem hafði mikil áhrif á Svein. Baksvipur naktrar konu og dulúðu melankólisk stemning. Hann samdi Tranquility undir áhrifum frá myndinni. Seinna kom í ljós að myndin var af eplum og appelsínum, en Sveinn Lúðvík lögblindur.
1: Una Sveinbjarnardóttir, fiðluleikari, heldur útgáfu tónleika í Norðurljósum í Hörpu nú á sunnudag og á efnisskrá eru verk af þessari plötu eða Fantasía sem kom út fyrir sumar hjá Sono Luminous útgáfunni með verkum fyrir innleiks fiðlu. En þá að við sjá dagsins.
0: Það er ekki á hverjum degi sem nær óþekktur listamaður uppgötast í íslensku samfélagi. Hvað þá maður sem setur mark sitt á listasöguna með einkennandi abstraktverkum sem hann vann í einrúmi í nær 4 áratugi. Í kvöld opnar í Hafnarborg einkasýning Frosta Fjalars, myndlistamanns sem lærði í Kaupmannahöfn og tók nokkra ára bil þátt í listasenunni hér heima en dró sig svo alfarið í hlé. Fjarri skarkala senunar. Hann hélt á ótröður áfram að skapa og vann að verkum sínum af innri þörf og áhuga. Sýningin Bjarmaband veitir innsýn inn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. En að sýningunni og nýútkominni bók Frosta unnu 2 konur sem uppgötuðu hann af hendingu, þær Ástís Spano og Kristín Ásta Kristinsdóttir. Við ræðum við Ástísi og listsagnfræðingin Aðalstein Ingólfsson hér rétt á eftir.
1: Quiz Boom Bang framandverkahópur sem hefur það að markmiði að rannsaka eðlileikan. Hvað eðlilegt og hvað ekki? Í þeirri von að fá fólk til þess að vera meðvitaðri sinn eigin raunveruleika. En Quiz Boom Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival helgina sem nefnist Hvernig líður gagkinhneigðum. Við ræðum við Vilborgu Ólafsdóttur, ein af meðlumum Quiz Boom Bang í þættinum.
0: En við byrjum á verðlaunum. Í gærkvöldi birtist á miðlunum tilkynning væntanlegan verðlaunahafa hinna alþjóðlegu bókmenntaverðluna Halldórs Laxness. En í ár það rithöfundurinn Olga Tokarczuk.
1: Í valnend alþjóðlegu bókmyndaverðluna Halldórs Laxness árið 2026 sátu Salman Rushdie handhafi verðlunanna árið 2024. Egill Helgason, fjölmiðlamaður og Stella Sofía Jóhannesdóttir stjórnarformaður alþjóðlegu bókmyndahátíðarinnar í Reykjavík.
0: Í rökstuðningi nefndarinnar haft eftir Salman Rushdie. Olga Tokarczuk einfaldlega einn fremsti núlifandi rithöfundur heims. Í verkum hennar renna harmleikur, gamanleikur, saga og írónía saman í einstaklega bragðgóða bókmyndablöndu. Það gleður mig mjög að hún hafi þegið Laxnessverðlaunin. Með því hefur hún sýnt okkur öllum mikinn heiður.
1: Þýðandi Olgu á íslensku Árni Óskarsson kíkti til Jóhannesar Ólafssonar fyrir skömmu og hafði þetta að segja Nóbelskáldið.
2: Hún skrifa mjög lipran og læsilega stíl og það er líka svona einhver undurliggjandi kynni hjá henni finnst mér sem svona mjög svona oft falin og er þetta náttúrulega þetta er ekki svona ekki nema svona hluta svona raunsæðislegur texti því að hún að nota drauma, goðsagnir, þjóðsögur og geðveiki.

og spásagnir og hérna því að henni finnst að þú veist hún að það sé ekki hægt að lýsa þessum heimi okkar með þessum hefðbundnu raunsæðislegu meðlum og hérna hugur okkar er náttúrulega mótaður af öllum þessum goðsögnum og hérna draumum og öllu þessu sko og henni tekst einhvern veginn að hérna með því að nota þetta þá svona varpar hún einhverju nýju ljósi á efniviðin og á persónur og hérna og náttúrulega að persónuna stundum eru að einhvern veginn að kljást við sín veruleika einmitt með í gegnum drauma sína eða einhverjar spásagnir eða eitthvað og úr þessu verður einhver mjög svona heillandi vefur.

0: Fyrstu nóttina dreymdi mig draum. Mig dreymdi að ég væri einber sýn, án líkama og án nafns. Ég sveif hátt yfir dali á óræðum stað og hafði yfirsýn yfir allt. Ég gat hreyft mig umhverfi svæðið sem sýnin náði til og verið kyr á mínum stað samt sem áður. Það var eins og veröldin fyrir neðan mig yrði til leið og ég horfði á hana. Kæmi nær mér, en fjarlægðist mig síðan. Þannig að fyrst sá ég allt, en síðan aðeins örlítið brot af heildinni.
1: Halla Margrét Jóhannesdóttir las hér upphaf síður bókarinnar Húsdags, Húsnætur eftir Olgu Tokarczuk, tilvonandi veluna hafa alþjóðlegu bókmenntaveluna Halldórs Laxness árið 2026.
2: En þá að stóru viðburði í íslenskri myndlistasögu. Í dag opnar sýningin Bjarmaband í Sverrisal Hafnarborgar, en sýningin veitir innsýn í ævistarf listamannsins Frosta Fjalars sem hefur verið flestum hulið þar til nú. Frosti hét áður Jakob Jónsson og ferill hans sérstakur að því leiti að eftir að hafa verið virkur þáttakendi í íslensku myndlistalífi á 8. og 9. áratugnum dró hann sig alveg í hlé. Sýningastjóri Bjarmabands er Ástís Spano, Melkorka hitti hana í Hafnarborg í morgun.
1: Ástís, hvernig lágu leiðir ykkar Frosta Fjalars saman?
3: Já, það er gaman að segja frá því að það var reyna svolítið óvænt. Það var þannig að vinkonu mín Kristínsdóttir ljósmyndari var á fersinni út á Granda og sér, það er eldri mann sem hafði dottið. Og hún ákveður stöðva bifreið sína og hérna fara til hans í hjálpanum fætur og bauðst til að keyra hann heim. Og hann segir henni frá því að hérna, hann sé myndlistamaður og býður henni að koma inn og hérna, sjá verkin sín. Þegar inn var komið þá var hún alltaf hérna, steinhissa þar sem að þarna var þetta líktist að meira svona, hérna, vinnustofu heldur en heimili. Þar sem að það voru að finna málverk og hérna, vatnslitaverk og einhvern veginn upp um alla veggi og inn í öllum herbyggjum. Þannig hún heyrir í mér stuttu seinna og hérna, segir, já, ég verð að kynna þið fyrir þessum áhuga að vera myndlistamanni. Svo líður smá tími og hún var búin að heimsækja hann og vingast við hann og við förum síðan í heimsótt til hans að hausti til og þá einmitt upplifi ég svipaða hluti í einhvern veginn. Fannst ég bara aldrei einhvern veginn séð svona heimili eða svona vinnustofu og þetta var eins og ganga inn í einhvern heim og heilt bara ævistarf sem að hann hafði að mikilli nákvæmni einhvern veginn náða raða og skipuleggja inn á heimili sínu þarna út á Granda, á hérna, Seilugranda. Og þannig eiginlega hérna, hófst þessi vegferð og okkar vinskapur.
1: En hver var þessi maður?
3: Já, hann Frosti Fjalar var nefnilega ótrúlega áhugaverður myndlistamaður sem að hérna hét áður Jakob Jónsson, breytti nafninu sínu fyrir einhverjum rúmum 8 árum síðan og hérna starfaði í meirinn hálfa öld sem myndlistamaður og hófirinni sína vegferð sem myndlistamaður svona kannski á

0: að einhverju leitir svona óöpindrin hátt að því leitir hann til að hann fer fyrst og mentar sig sem verkfræðingur fer til Svíþjóðar og nokkrum árum seinna ákvörðin að fara í myndlistanám þannig hann 28 ára gamall þegar hann kominn til Kaupmannahafnar og skráði sig þarna í nám í hérna Carlsberg Glyptotek í teikninám og er þar í 2 ár og fer síðan áfram inn í listaakademíuna
1: Ég byrja þarna 28 ára gamall og þau voru svona 22 rétt komin yfir 20 en það var ágætt samkomulag við höfum gengt út bara svo bræður og systur þarna það var opbóðslega flott hörðu þessi ekki erfitt að taka þetta að ná þessu svona
2: Hér heyrum við í Frosta Fjallari sjálfum í einni af heimsóknum vinkvennana til hans.
0: Þannig að hann alls í 6 ár í Kaupmannahöfn í myndlistanámi og útskrifast þarna þá hann að vera 35 ára sko.
2: Og hann kemur heim og hann sýnir eitthvað eftir hann kom heim eða ekki?
0: Jú, hann kemur heim og það eru líða hann eitthvað 5 ár og þá heldur hann sína fyrstu engasýningu sem er haldin í bóasal þjóðminnasafnsins og sýnir þar verk sem eru svona, já, náttúrutengingar, þetta er litrík, en svona meira kannski figuratíf verk, skils svona á því sem ég hef lesið og svona gaggrinni sýningarnar, þótt það sé ekki til í rauninni ljósmyndir, en eftir að hafa skoða verkinans og þá sé ég þessi eldri verk að þau eru líka, hann var nefnilega mjög fær teiknari, Þannig að hérna það hafa verið þarna svolítið áhugur málverk og olímálverk og líka í leiðinni teikningar sem að eru þarna þessi fyrstu verkans.
3: Hann var meðal þeirra fyrstu sem að ég skrifaði í gangrýnum þegar ég var á Dablaðinu.
2: Þetta er Aðalsteinn Ingólfsson.
3: Og 77 minnum ég þá var hann með sýningu í Bóasall Þjóðminjasafnsins sem var einn einsalnasti salurinn á þeim tíma og ég bara fór og eins og alltaf bara á staðinn og skoðaði verkin og hitti listamenn og ég var dáldið upprifin yfir þessum verkum hann var öðruvísi en annað aðri listamenn sem að ég hefði séð hér svona í fígúratífri kantinum þegar flestir voru í abstraktsjóninni þannig að mjög heitt og kveld litróf og sem sagt þetta var maður sá að þetta fór óvenjulegu maður og öðruvísi en aðrir á Íslandi og ég, svo sem hérna Ég gerði ekki annað en að spjalla aðeins við hann en í rauninni það endaði með því að ég ekki bara skrifaði að heldur kefti á honum verk. Þannig að mér skrifst að ég hefði líka verið með þeim allra fyrstu til að kaupa á honum verk. Og síðan önnur sýning 2 ánum setna sem ég mann mjög lítið eftir, lítil sýning, 79, 80 eitthvað svo leið, svo bara hverfur hann, algjörlega hverfur sjónum. Manna og ég sá hann aldrei eftir það. En það er að segja í áratugju eftir það.
2: Og svo eru nokkra sýningar í viðbót ef ég skilur rétt en allt í einu þá hættir hann að taka þátt í þessari senu og hættir að sýna opinberlega.
0: Já, hann er sem sagt, að sýna opinberlega. Þetta er svona 15 ára tímabil þar sem hann er að sýna og 6 engasýningar en eftir í rauninni hann hlaut hann starfslaun listamann í 6 mánu 1988 og en 1991 að þá sýnir hann síðustu sýninguna það að segja í Stöðlakoti og var sett upp sýningu þar en eftir það að þá hérna dregur hann sig hlé og það hafa í rauninni eða það hafa ekki verið fleiri sýningar eftir það Það eru liðið núna 35 ár, þannig að Bjarmaband, sýningin sem er að opna hérna í kvöld, það er sagt, fyrsta sýningin núna eftir 35 ár. Mm.
2: Þið kynntust aðeins eftir þennan fyrsta fund, gaf hann einhverja skýringu á því af hverju hann dró sér svona í hlýja?
0: Já, ég spurði hann einmitt aðeins og hann í rauninni, hann sagði bara að hann hafi reynilega bara vilja einbytta sér að listinni og hann hafi bara vilja hérna nýta bara sinn tíma vel í að vinna myndlist og hann hafði greinlega bara ekki þessa þörf til þess að sína verkin eða vera eitthvað á sér eða sem sagt vera meðal annara listamanna þannig að í rauninni var þetta einhver bara svona ákvörð sem tekur og eflaust ýmislegt sem að gerist svona á leiðin í lífinu sem verður til þess að hann hann lókur sig svolítið af og er hérna inn á heimili sínu en hann er einbeittur að vinna að myndlistinni og hérna og er og bara eflaust árin líða bara sko, ég held að hafi nú verið bara ekkert þannig.
2: Já, hann sannar að það, já, það er fólk sem gerir þetta af innri þörf og ekki fyrir utan að koma til viðurkenningu. En þetta eru hvað, þúsundir vatnslitamynda, hundruðir málverka, gífulega mikið safn, eða ekki rétt?
0: Jú, þetta eru sem sagt 6,000 vatnslitaverk og 800 málverk og öll þessi verk eru inn á hérna Seilugranda, inn á heimili hans og það er alveg magna að sjá hvernig hann hefur komið svolítið öllu fyrir af því hann hefur byggt þarna hillur og rekka og hérna við erum með öskjur og hann er bara með þetta allt mjög skipulagt þarna og áhugavert að hann hafi náð í rauninni að vinna þetta magna verkum og vera og búin að skipulega geta svona vel heima hjá sér á vinnustofunni sem að hérna líktist nú meira vinnustofu heldur en heimili.
1: Það er bara þessi stóra mynd sem ekki er inn í skápnum.
4: Já, einmitt.
1: Hörðu, ég var lengi að spökla í köku. Hvað ég eftir að gera við hana, ég bara, hún var allstæði fyrir mér. Svo dætt mér allt inn í huga að hafa hana þarna myndið sem er þarna, sko, hún myndar vekk fyrir ganginn. Stóra myndir, það var nú eiginlega stór mál fyrir mig að tróða þessu allinni litla íbúð. Og sem, ég sagði mig sjálfum við, guði þessu lofi, ég er ekki giftur.
3: Ástís hafði sambandi með Ástís Bannu og baði mig að koma með sér að skoða hérna verk gamals manns og hún var svona, já, hún vildi fá einhvern svona úrskurð um það hvort þetta væri, hvað væri, hvort þetta væri ekki eitthvað í þetta varð og bara af forvitni þá fór ég með henni og þar í blokkar íbúð í Vesturbænum eða á mörgum Seltjarnarnes þar gekk ég inn í þessa stóru íbúðans sem var alveg betrekt með rekkum eftir öllum veggjum það var rétt hægt að skáskjóta sér svona á milli hérna húsgagna þá rak hann upp stóru augu og fór að minnast þess að ég hefði skrifað mann fyrstu gagnrýnina og þá sá ég að hann hafði innrammað þessa gagnrýni, hún var á vegnum aðalvegnum í íbúðunans þannig að þannig að urðu já, fagnaði fundi getur við sagt og ég átti við henn langa samræðu þetta fyrsta sinn og hitt hann svo í 2-3 skipti eftir það kom til hans og fekk að fletta verkum og skoða verk og fletta teikningum og svo ræðis og tala við hann fór mjög vel á með okkur og síðan sem sagt Ástís og ákveður að fá einhvern stað til að sína þessi verk og hann var mjög kátur með það ákveður að ekkert aldrei haldið stóra sýningar á sínum verkum og ekki fyrir áhuga leysi heldur einhvern veginn hann bara var eitthvað annað að gera hann fannst ekki taka því eða honum leiddist svona þessu, það sem kallaði listasenan og var ekki neinum samtökur listamanna og umgekst ekki listamenn þetta væri svo mikil fyrirhöfnum að maður var að safna sér vinnum og kunningjum, þá kemur þeir í kaffi og heimtuðu pönnukökur og það var svo mikil, árað svo mikil fyrirsögn. En hann sagði mér undan og hann af sínu lífi frá því að við hittum síðast og sínum störfum, hann hafði starfað svona 50% sem tæknir teiknari hjá fyrirtækjum og stofnunum og 50% sem myndlistamaður og bara í sinni einsemd hann fyllti sína íbúðaverkum.
2: En þú talaður að svona fyrsta sýningin hefur verið meira teikningar. Hér eru ekki teikningar, þetta eru allt annars slags verk. Ef við

0: nota líka sagt, heftibissu og hérna þetta lér eftir að striga renninga og búta sem hann heftar beint á myndflötin á svona málangrun og verður svona meir og meir svona alveg einkennandi fyrir verkinas og það má eiginlega segja að öll verk einhvern veginn eftir það eru sem sagt unnin á svipum nótum sko. Mm-hmm. Og þetta verk hér valdi ég sérstaklega sem sagt, ég tók heiti verksins sem titil sýningarinnar og það gerðist í rauninni í samtali okkar Frosta. Ég ákvaða að hérna eftir að hafa farið og vera velta nafninu fyrir mér heillengi að hérna að það væri einhvern veginn nöðsynlegt að hérna ég þurfti einhvern veginn að heyra og ákveða þetta svona í samtali við Frost og ég veldi einhvern veginn að líka hérna að hann kæmi svolítið að þeirri ákvörðin og þetta verk við ákveðum bara í sammenningu þetta verk væri svolítið svona kannski svolítið leiðast eða fyrir sýninguna og líka kannski svona ef maður lítir bara yfir söguna og ævistarfið það fannst mér þetta svona að vera einhvern veginn einkennandi fyrir svona myndlistina hans sko. Mm-hmm.
1: En hvað einkennir hans nálgun í listinu og hvernig breyttist það frá því að þú sást þessa fyrstu sýningu?
2: Það var töluverð breyting. Ég hérna sá af eldri teikningu sem að hann var mjög ánægði með, hann var gert í Danmörku á Námsálum sjönum. Það voru alveg klassískar teikningar, alveg afburða teikningar, þannig hann var teiknari alveg að guðsnáð frá upphafi. Og, en þessar myndir voru allt annars eðlis megnið að því sem var að gera. Þetta voru abstraktsjónir og má tengja þetta svona við þessa abstrakt hefð hér, septembermennina, nema hvað að þegar meðan septembermennir voru að hérna raða upp litlum, getum við sagt, litlum teningum, lituðum teningum og eða málaferninga á fletira, þá stytti hann sér leiði eða lengdi sér leiði, ég veit ekki hvort það var, með því að vinna, klippa út strygan. Klippa útferninga á strega og mála þá eða var búin að mála þá og þessa ferninga heftaðan síðan á flötin og þannig hann raðar og heftar saman mitt, þykkar einingar á söma flötina og þetta er alveg, þetta er allt annað að heldur, maður við séð hér, þetta er alveg nýr kapli í íslenskri abstraktlist, myndi ég segja.
1: Já, stíllinn er alveg ákveðin og einkennandi.
2: Það er ákveðin og hann er mjög sérstakur og það sem hann fær út úr þessu með því að hefta strega á annan strega, hann fær áferð. Mm-hmm. Litlu stregarnir, litlu fletirnir eru hangandi utan á fletirnum og í rauninu hreyfast sko í vindi og síðan er hann gera líka eila bara frum geometrísku verk eins og tíðkaðist í klassikin í Hollandi í gamla daga og áraunum fyrir að stríð. Þannig að hann er að fara svona rótum geometrísku listarinnar líka.
0: Einmitt, áhugavert líka kannski að nefna að það er mikil náttúrutenging í þessum verkum og bæði er þetta að upplifa það með því að þeim að skoðar heiti á þeim verkum sem eru hér á sýningunni eins og til dæmis hérna haustlaufin hrynjandi. Við erum með verk hérna Brimrót og fléttur líka mjög áhugavert verk hérna sem að mér finnst lýsandi fyrir þessa aðferð sem hann notaði, hann hálfpartinn þrætti strygan eða vefaði hálfpartinn og bjóti grind sko. En og líka bara í samtalum okkar að þá var það alltaf alveg ljóst að hér væri þetta svona hérna, litastúdíur en í leiðinni líka sem sagt svona náttúrutenging sko. Og hann er ættaður þarna frá Árnessýslu og ég veit að ofta tíðum var það náttúran þar líka sem var svona einblástur.
1: Það er líka svo fallegt að er nánast, já, það er bara undartekningalaust hvítur grunnflötur sem hann málar, það er svo mikið birta á bakvið allt.
0: Já, einmitt. Og það er þar sem að hérna, hann var mjög upptekinn að hann vildi hafa þessa miklu birtu í verkunum og síðan leggst ofan á þann alltaf vissulega þessir litriku fletir, bæði málaðar en líka

0: strigabútar, málaðir strigabútar, þannig að hérna ég held að birtan og þessi þessi rannsóknans á litum og ekki síður birtu sé svolítið einkennandi í þessum verkum hér og í rauninu öllu ævistarfinans að því að þau eru öll svolítið á svipuðum nótum, það er alltaf þessi hvíti og oft á tíðum þessi hvíti eða ljósi bakgrunnur á verkum og ef að það er annar litur þá er það oft hérna einhver einn litur eins og gulur eða smá blár bakgrunnur en það er yfirleitt í ljósum tónum og en síðan sé ég svo mikla tónlist og hérna rynjanda og takt í þessum verkum og þá er maður, þá mér hugsa til náttúrulega bara til dæmis eins og eftir að til dæmis Mondrian flutti til New York að þá breytast verkin hans og þau verða miklu meira svona hérna meiri svona taktur og tónlist í þeim líka og en vissulega er þetta svona geometrist í grunninn og þetta eru hérna abstrakt verk en þau eru samt úthugsuð og nákvæm. Ég held að hver einasti strigabútur sem er heftaður hér er hefur verið veist, velt vengum nákvæmlega staðsetninguna hans á striganum.
1: Já, þetta eru tvívíð verk en það bætist einhver þrívídd við af því að hann tekur svona litla strigabúta sem hann heftar á greinlega mjög úthugsuðum stöðum, myndar Já, eitthvað svona nýtt rými.
0: Já, og ég hugsa einmitt að það er þessi kannski viðbót, veist, við þessi verk að þau verða þrívíð. Það er eitthvað svona tilfinning og ég veit að hann var mjög upptekinn af því að sýna að þessi þrívíð fengi svolítið að njóta sín. Og maður séð það líka þegar maður skoðar sum verkina með lýsingu og með góðri lýsingu svo hann vildi oft lýsa vel á verkina, þá sér maður skugga myndast og það myndast ákveð svona tilfinning fyrir hreyfingu í verkinu. Það er þessi strigabútar sem gera það sko og þessi aðferð að byggja lag og hún á lag af striga og leir eftir ofan á myndflutin sko.
1: Og hann sýndi ekki neitt í ára af tugi en hann var með ykkur í þessu ferli að undirbúa þessa sýningu og þessa bók sem kemur út líka í dag ekki rétt.
0: Jú, hann var með okkur í þessu ferli og fljótlega eftir að við kynnumst að þá spyrjum hann hvort að hann sé ekki til í að sýna verkin sín og vera með sýningu og hann var til í það en hann vildi það var mikilvægt að það yrði á safni og að það yrði sýningu, svona einkasýning á verkum hans, þannig að þegar við fengum samþykki fyrir þessari sýningu hérna í Hafnarborga þá var hann ofsalega glaður og þetta hefst þetta svona ferli hófstýrinni með því að hann bara var með okkur frá upphafi og hérna við rættum töluvert hvaða verk þetta að vera ég reyndi svona sínunum svona það sem ég hafði valdi mér ég fór hérna, einmitt með Kristín Ástu við fórum upp á hjúkrunarheimili til hans og þegar ég var búin að komin niður í 35 verk sem að mér fannst svona vera eitthvað sem við gætum einhvern veginn vera að vinna með og En þá hafði hann alveg skoðanir á þessum verkum og það var þarna einstaka verk sem honum fannst kannski ekki passa eða vilja, var ekki alveg nóg ánað með þannig að þau urðu ekki með á sýningunni. Sko.
1: En svo er hann bara nýlega látin. Hann rétt misti að því að vera hér viðstattur í dag við opnununa.
0: Einmitt, það er nefnilega svo ofsalega leiðilegt að hann sé ekki að vera með okkur hérna. Hann var mjög, hann einmitt talaði að hann fyndist leiðilegt að þurfa að vera hér í göngugrind eða hjólastól, það var aðal áhyggjefni hans sko. En já, hann bara rakar svona rosalega í vor og í júní fjall hann frá. Og sem að náttúrulega einhvern veginn breytir svolítið einhvern veginn nálguninni algjörlega bæði á bókinni en í leiðinni sýningunni einhvern veginn. Setur þetta í eitthvað svona annað samengi en já, hann var mjög spenntur og beið einhvern veginn eftir þessu momenti hérna sem að það missir því miður af.
1: Þetta virkar eins og sko mjög sterk viðvera í stóra samenginu og í samengi við listasögun og íslenska listasögu. Breytir þetta ekki einhverju? Hvað það var þar?
0: Mér finnst það heiklust breyta einhverju og það sem er kannski áhugavert líka að það skuli leynast listamenn sem eru ennþá ekki komnir einhvernig fram í dagsljósið hvað varðar hérna bara íslenska listasögu og vissulega finnst mér þetta breyta töluvert að þessi maður búin að vera starfandi hérna yfir halva öld og vera með svona áhrifarík verk þá held ég vissulega að, hérna, að það geti gert, haft einhverjar allavega að tala vel inn í þessa sögu sem við erum með hér heima á Íslandi allavega, sko, vissulega.
2: Ég held að þetta sé alveg nýr kafli. Ég held að það verði svolítið alveg fortakslaust að taka Frosta inn í þessa sögu. Það verður hérna gerð einhvers konar yfirlýsýning yfir Rafstarsunnarlandinu. Það finnst mér ekki alveg.
3: Melkorka rætti við Aðalstein Ingólfsson, listsagnfræðing og Ástísi Spanó, myndlistakonu og sýningastjóra Bjarmabands sem opnar í Hafnarborg í kvöld klukkan 8. Í nýútkominni bók verk Frosta Fjalas sem kemur jafnframt út í dag kemur fram að listamaðurinn hafi ákveðið að ánafna öll verk sín ákveðinu listasafni ásamt veglegri gjöf í viðbót en enn er ekki ljóst hvaða safn hreppir hnossið.
1: En þá að allt öðru.

0: dag, má ég aðeins spjalla við um tíman? Tíman?
1: Tíman? Hvað er tíma?
0: Bara tíman í lífinu.
1: Já, já.
0: Hvað eru tímaþjófar í þínu lífi?
1: Það ekki sjónvarpið.
0: Tókstu eftir himninum í morgun?
1: Nei.
0: Ertu stundum eirðalaus?
1: Já, það kemur fyrir, já.
0: Finnurðu fyrir streitu eða álagi?
1: Já, það eins með það, það kemur fyrir, það ekki oft.
0: Myndurðu vilja hafa meiri tíma?
1: Já.
2: Meðalaldur Íslendinga eru tæplega 82 ár. Það gera 29.930 sólaruppbrásir.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Við heyrðum hér brot úr útvarpsleikverkinu Tókstu eftir himninum í morgun sem var í páskadagskrá Ríkisútvarpsins árið 2013. Verkið er úr smiðju framandverkahópsins Kvissbúm Bang en verk þeirra snúast að rannsaka eðlileikan, hvað er eðlilegt og hvað ekki. Í þeirra von að fá fólk til þess að vera meðvitaðari þeirra eigin raunveruleika. En Kvissbúm Bang verða með innsetningu á Hamraborg Festival sem nefnist Hvernig líður gagkynhneigðum og er það lifandi rannsókn á líðan gagkynhneigðra í samtímanum og verða niðurstöður hennar nýttar sem efniviður í nýjasta verk framandverkahópsins Gagkynhneigð landsátak sem sýnt verður í Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári. Ég mælti mér mót við einn af meðlumum hópsins og fekk að forvitnast rannsóknina. Vilborg Ólafsdóttir, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og þú ert ein af þremur meðlumum í Kvissbúm Bang leik- og gjörningahópnum, en með þeir í hópnum eru Eva Rún Snorradóttir og Eva Björk Kaper. Þegar við verið starfandi frá árinu 2009 og leik- og gjörningahópur er kannski erfitt af því að þið eru svolítið svona má út kannski bílið milli leikenda og áhorfenda, eða ekki?
1: Jú, passar og við hefum svona, þú veist, í gegnum tíðin að kalla okkur framandverkaflokk eða Extended Life Performance Group á ensku. Framandverk vísa þá í það að þetta eru yfirleitt verk sem er ekki, eða sér ekki staðsviði og eru svona úti í svona samfélagslegu samhengi, samfélagslegum strúktúrum.
0: Og já, svona ykkar helsta efni til að kanna og velta fyrir ykkur í verkunum hefur verið já, eðlileikin eða normið, er það ekki svolítil svona ormagrifja sem maður opnar í hvert skipti?
1: Já, jú, það er allavega endalaus uppspretta efnis.
0: Já.
1: Og það er rétt, sko, eðlileikin hefur okkur verið hugleikin og það er alltaf rannsóknar efnið í grunninn, eðlileikin. Það er að segja það sem að við göngum að sem gefnu, svona í samfélaginu. Og þegar við byrjum að vinna þá gerðum við verk sem að hétta eðlileik.

0: krakkarnir einmitt og fjallaði þetta sem sagt hjónabönd og gagnkynhneigð hjónabönd og hérna hann að við erum svona aftur að koma að því í nýjasta, okkar nýjasta verki en hérna, já, þannig að þetta endalaust.
1: Og einmitt, þið hafið sko rannsakað hjónabandið eins og þú segir, þið voru með verk í Borgarleikhúsinu sem hétt Flækjur, sem að var svona meðferðastöð við því að vera manneskja og horfin heimili hér á Ríkisútvarpinu og, og svo skilin sem ég svona túlkaði væri þá kannski eins konar framhaldsverk af hjónabandinu. Hvernig svona, hvernig fer þetta samt fram slík verk og slíkar rannsóknir?
0: Sko það við erum ýmsmúti í gegn tíðina og hérna einmitt. Við höfum byggt svona okkar eigin samfélagslega strúktúr svolítið, gert handrit og beðið fólk að fylgja handritinu í einhvern ákveðin tíma, oft í lengri tíma. Þú veist, fyrsta verki okkar var held í 5-6 klukkutímar sem fólk var innan verksins allan tíman. Svo höfum við gert alveg upp í sko sólarhringsviðveru í verkið sem heitir Hótel Keflavík og líka sko lengra, alveg 6 vikna performance þar sem að fólk mætti á lífstilsnámskeið einu sinni viku og lærði þá bara hvernig þetta ná tökum á öllum hliðum lífsins. Mm. Það námskeið bara titilin Get Alive. Já, þannig að þetta hefur farið fram á svona ymsanhátt. Núna erum við að stíla svolítið inn á sviði sem að hefur verið svona ókannaður vettvangur að svona, já, það mestu leiti fyrir okkur hingað til.
1: Einmitt. Þeir eru einmitt að hefja núna sem hluti af Hamraborg festival, þá eru þið að setja upp verk sem að er rannsóknarverk fyrir annað verk sem að verður fremsýnt í kassanum Þjóðleikhúsinu í apríl á næsta ári og að gera rannsókn fyrir annað verk, hvernig fer það fram?
0: Já, þetta er svona, þú veist að þetta er, oft er þetta svona svolítið félagsfræðilegs eðlis. Við erum svona, þú veist, lítum á okkur sem eitthvað skona svona umhverfisarkitekta eða þannig séð. Við erum ekki eins og innan húsöfnuður sem að kemur inn í íbúð og sér að maður, þú veist, færa til einhverja pöllur eða breytna lítið á veggjunum og heldur ekki eins og innan húsarkitekt sem að kemur inn og sér að maður brjóta niður einhverja veggi og þú veist, breyta rýminu. Heldur viljum meina við séum svona svolítið eins og þú veist, við erum á göngu í náttúrunni og sjáum að komum að einhverjum strúktúr eins og þú veist, landslagsarkitekt leikum við og hérna og sjáum þar einhvern strúktúr sem að hérna við veltum upp spurningum um hvort þetta sé góðu strúktúr, hvort hann þú veist, þjóni sínu hlutverki, hvort hann sé gagnlegu fyrir samfélagið og þú veist, til þess að geta spurt þannig spurninga þá þarf maður fyrst að byrja að beina sjónum að þessum viðkomandi strúktúr og með eðlileikanum, þú veist, það sem að við göngum að sem gefnu, það er oft svo ósýnilegt, þú veist, þannig að við einhvern veginn sjáum það ekki, þú veist, fyrsta hérna, skrefið er í raunni að bara átt að segja á, hér er strúktúr og hér er eitthvað form sem að við göngum stundir og hverjum einsta degi og það eru reglur og þú veist, við erum kannski ekki dána með það, en við gerum það því að það er ósýnilegt. Og í þessu verki, sem sagt í þessari innsetningu, hvernig líður gagginniðum sem að verður núna frumsýnd á, eða opnar, þetta er opnun á innsetningu á föstudaginn, þá erum við rauninni að gera svona félagsfræðilega könnun á það sem við erum að taka púlsin á raunverulegri líðan gagginniðra. Og þetta er bara efni, þetta er könnun sem að fólk fyllir inn. Og svo söfnum við þessu efni og notum í sviðsverkið gagkinnið landsátak sem að verður svo sýnt í apríl í Þjóðleikhúsinu. Mm
1: -hmm. Þetta er náttúrulega frábært titill á verki gagkinnið landsátak sáðið mitt dúka upp hérna í sýningaskrá Þjóðleikhúsins. En fór að velta fyrir mér, þurfum við endilega landsátak í gagkinnið?
0: Já, við teljum að svo sé, annars verðum við nú alltaf að leggja upp í þetta verkefni. Já, við erum að hugsa um þetta svona svolítið heildstætt og svona hugsa um kannski allan hringin. Nú hefur þess að verið undanfarna áratugi hefur hinsegin samfélagi fengið svolítið kastljós og svona þú veist að það hefur orðið meira hérna, sjáanlegt svona í okkar samfélagum. Og svo undanfarna ár þá erum við að tala um svona svolítið bakslag í hins eginn baráttunni og þá erum við að tala um bara baráttu fyrir sko tilvist og sýnileika og bara öll þessi mikilvæga baráttu sem hefur átt sér stað. Og okkur finnst einhvern veginn að við komumst ekki undan því að sjá sko hvaðan bakslæði sprettur, að það sprettur ekki úr hins eginn samfélaginu, það sprettur auðvitað úr samfélagi gagkynhneigðra. Þannig að það sem við viljum gera með verkinu er að kalla fólk til ábyrðar um sko bara meðvitund um sína eigin kynneið og hvar hún á heima til dæmis á litra við rakbóans. Mm. Og hérna, og við höfum sko, þú veist, við erum áhuga samar um svona gagkynneið og eðlileikan auðvitað og svona teljum að, þú veist, það spretti frá ákveðinu svona frústrasjón og jafnvel öfund, þessi, þetta bakslag gegn sem sagt hinsegin samfélaginu. Þannig því að, þú veist, gagkynneið, þú veist, hún hefur verið leiðið svolítið undir ámælum fyrir að vera leiðinleg, bara hreinlega leiðinleg. Þú veist, að maður talar um straight, þú veist, að vera straight og straight er vísun í sem sagt straight and narrow eða það að ganga hinn þrönga veg dýðarinnar sem að, þú veist, þegar maður gengur hinn þrönga veg dýðarinnar og nú tala ég sem sagt sem meðlumur gagkynneiðar samfélagsins að þá er maður sko, þú veist, að standa sína plikt og maður er að gera sitt og skila til samfélagsins og maður er að standa undir einhverju og þú veist, svo kemur einhvern veginn hins eigin samfélagið og hins eigin fólk út og það, þú veist, það hérna leifir sér að vera eins og það á að sér og það leifir sér að sko brjóta upp formið og hugsa á annan hátt og stíga út fyrir ramman og þú veist, og við teljum og þetta er rannsóknarspurning sem að við hérna vinnum með og sjáum hvert leiður okkur að hérna það sé einhvers konar öfund eða frústrasjón í gagkynneiða samfélaginu sem að skapar þetta bakslag og andúð á hinsegin samfélaginu.
1: Og innsetningin er það þá að safna upplýsingum fær fólk sem sett að skrifa til ykkar eða að tala til ykkar einhvern veginn inn í hittverkið?
0: Já, þetta er sem sagt könnun sem að fólk fyllir, já, það er nú að krossa spurningar sem fólk merkir við og svo er líka tækifæri til þess að skrifa, já, svöru spurningum og hérna koma með sínar einn hugleðingar og vangavaldur.
1: Og svo safnið þið saman niðurstöðunum og sjá þið fyrir ykkur langt úrvinnsluferli síðan næstu mánuði?
0: Já, sko, það finnum alltaf í þáttökunum og við vonum til þess að verði bara einmitt mjög mikil vinna að vinna úr þessum niðurstöðum. Við viljum auðvitað að landsmenn allir gerir sér ferði upp í Hamraborg, bókasafnið þar í Kópavoginum og taki þátt í könnuninni. Það er okkar von.

0: Hvernig valdirðu hlutina sem að eru hérna hjá þér?
1: Hérna? Ég þetta bara gamalt að heima, sko.
0: Eitthvað sem þið þykir sérstaklega væntum?
1: Nú, ég veit að ég er ekkert að pæla í því, syngur alveg svo.
0: Finnst þið þetta vera heimilið þitt?
1: Ha?
0: Finnst þið þetta vera heimilið þitt?
1: Já, það er ekki þannig, sko. Ég ákvað það strax, sko. Já, við ákvaðum strax bara að svo áttu heima, það er bara búið. Svo tók bara þetta við, sko. Nei, þetta. Ég sé það ekki þetta alltaf þeim, mann leitt að vera inn allan skólinn. Ég sé það bara það. Maður bara læri það. Og kona sem upp í sal, upp í síman, ég segi við hann, heyrðu, ég ætla að skrepa hans heim. Heimsjálum. Já, ég ætla að skrepa. Og þá var ég að ég skrepa heim, sko, svo ég kefla auk. Sagði ég heim, sko, þetta bara gamalt, sko. Já, heimsjálum. Átt geima hérna. Ég gæmdi hann prosa bara. Ég búin að vera inn í, hvað, 10 ár. Og það eru 4 ár sem hún dó konan og hér á gett að vera. Maður alveg hérna. Já. Grilla lax á föstudegi, Já. Ok, já. Já, ég tilbúin. Jú. Já, blekkum.
2: Þú myndist á sviðið áðan og verkið Gagnkynhneigð landsátak. Eru þið þá einmitt að fara sjálfar meira að stíga upp á sviðið meira en vanalega?
3: Já, við höfum reyndar áður verið í svona hlutverki kynna eða utanum haldara og það er svona svolítið það hlutverk sem tökum í þessu verki líka þar sem að við svona, já, erum svona dagskrárhaldarar. Og kannski langum að taka fram að þú veist að þetta eru stóra spurningar og stóra svona pólitískt viðkvæmt efni

0: og svona margt í þessu en verkið sjálft er skemmtidagskrá. Þetta er, við erum hérna, það verður ekkert annað en fjör og gaman á kvöldinu sjálfu.
1: Og orðið framandverk og það að rannsaka eðlileikan, það er eins og þetta séu andstæður þegar maður horfir á orðin, eitthvað sem framandlegt og eitthvað sem eðlilegt, en þið eru eitthvað neina að tvinna þetta saman og er það ekki svolítið það sem gerist þegar maður fer að grúska í eðlileikanum að framand gerist þannig þá ekki heila leið?
0: Jú, það er svolítið þannig, bara mikið rétt. Þegar maður horfir beint á eitthvað sem er viðtekin venja, þá framand gerist það og það er það sem við höfum verið að gera í verkunum okkar hinga til. Eins og tlumis í Hótel Keflavík þá vorum við að fjalla tíman, hvernig við svona í vestrænum samfélagum höfum sko tilnefingu til þess að brjóta niður í klukkustundir og mínútur og svo erum við að versla með eitthvað þessar klukkustundir, þú veist, seljum meiri hluta vökustunda okkar og þú veist, erum að braska með eitthvað klukkutíma hinga á þangað, þú veist, bara stundum í viðskiptum með tíman. Þannig að þú veist bara einhvern veginn að horfa beint á það, horfa á sólarhringin og hvernig hann er brotið niður er ákveðin svona uppgötvun. Og svo hérna, ég veit ekki hvort þetta er kannski, ég veit ekki hvort þetta er gott að með svona tengist þessu sem við erum að fjallum núna. Einhvern tíma fann Evar hún svona kynningarefni eða svona áróðusefni frá einhverjum kristilegum samtökum þar sem að voru tveir leðuklæti menn sem að heldust í hendur og undir því stóð samkynneið, það stóð ensku samkynneið þekkist alltaf á lífstílnum. Og okkur fannst þetta mikil einblastur fyrir okkar sko vinnu og að því að við viljum meina og þú veist sínum fram á í þessu verki að gagkynneið hún þekkist alltaf á lífstílnum. Og hvað í því felst, það kemur í ljós í þessu verki.
2: Fyrri spurningu verður eflaust aldrei svarað til hlítar hvort hagkvæmara sé að lesa upp fyrir einkaritara eða í diktafón. Skapgerð sumra gerir þeim erfitt að lesa upp í kaldan og persónulegan hljóðnema í stað þess að eiga samskipti við lifandi mannveru. Margir einkaritarar hafa varið miklum tíma til að fullkomna hraðskrift sína og hafa þess vegna megnustu óbeitt á þessum skífum, kassettum og böndum. Reynsla mín við þúsundi bréfaskrifta hefur valdið því að ég kýs fremur tækið.
3: So, now, the downside. It turns out if you increase the number of telomerase in your body or activate it more, you could cause cancer. So, shwang, wang, wang.
4: But you'll look younger.

0: Tómas ræddi hér við Vilborgu Ólafsdóttur, eina af meðlumum framhandverkaflokksins Kviss Búm Bang, innsetningu þeirra, hvernig líður gagnkynhneigðum sem opnum verður á Hamraborg Festival helgina. Í innslaginu heyrðum við einnig glefsur úr verkum sem hópurinn vann fyrir Ríkisútvarpið, hornum heimilum og tóstu eftir himninum í morgun.
1: Það fer að líða að fimmfréttum þennan fimmtudaginn. Við ætlum að setja punkt við þessa viðsjár viku á tónlist sem verður hluti af tónleikaskrá í klassikinu okkar sem fer fram í Hörpu á morgun en verður einnig sýnd í Ríkisjónvarpinu. Hér óperuperlan La Furtiva Lagrima eftir ítalska tónskáldið Gaetano Donizetti sungið af sænska tenórnum Jussa Björling.
0: Viðsjá þakka fyrir sig í dag. Góða helgi.

0: Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir stýrðu víðsjá. En næsta átaskrá nætur út að srása reitt er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með Káká.
1: Komið í sæl, velkomin á Reki með Káká.

Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jóms víkingarímur Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni. Og þetta getum við hlustað á að því kvæðamannafélagi Iðun hljóðritaði 200 rímnalög á árunum 1935-1936 og 2004 á 75 ára ammali kvæðamannafélagsins Iðunar var ákveð að gefa þessi 200 rímnalög út með aðstoð útgáfufyrirtækisins Smekkleysu. Afritun og hljóðurhreinsun var unnin af tæknirekstradeild Ríkisútvarpsins undir stjórn Hreins Valdimarssonar.

Einar Kristjánsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar í dag skein sól úr ljóðabókinni Ný kvæði sem kom út 1929 en þar heitir ljóðið Ég horfi ein. Hljóðritunin fór fram í London 1946 ensk hljómsveit lék með Einari Kristjánssyni undir stjórn Henry Gill.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakanir frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Karlakórinn Vísir frá Siglufirði söng lag séra Bjarnar Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar sem orti undir dulnefninu Jón Trausti. Þormóður Eyjólfsson stjórnaði kórnum og hljóðritunin er sennilega frá 1933 og hefur komið út á 78 snúningaplötu sem Fálkin gaf út. Og frá Siglufirði rekur okkur til Akureyrar.

Smára kvartettinn á Akureyri flutti erlend lag við ljóð Jóns Trausta. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Lagið út græna grundu sem Skúli Halldórsson samdi við ljóð Steingríms Þorsteinssonar var hljóðritað 1970 í Reykjavík. Upptökumaður var Pétur Steingrímsson.

Tígul kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í tígul kvartettinn voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson söng fyrsta bass og Gísli Símonsson annan bassa. Jan Moravec stjórnaði og hljóðritunin var gerð 1954.

Leikbræður sungu erlend lag við ljóðateksta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Gunnar Einarsson söng fyrsta tenor, Ástvaldur Magnússon annan tenor, Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Karl Billig stjórnaði og lék á píanó. Helgi Einarsson hljóðritaði lagið á söngæfingu leikbræðri í Gúttó 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið að finna á plötu Sigurðar og Memphis Mafianar sem heitir Oft spurði ég mömmu og kom út 2008.

Haukur Mortens flutti lag Árna Ísleifs við texta Aðalsteins Aðalsteinssonar. Ég er farmaður fættur á landi frá 1956. Kvartett danska gítarleikarans Jörns Gróengård lék með Hauki.

Helena Eyjólfsdóttir söng Það sem ekki má með hljómsveit Finns Eydal. Lag og ljóð sömdu bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir. Lagið kemur úr söngleik þeirra bræðra allra meina bót frá 1960.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjartssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moraveks fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Ríktir Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

0: Ólafi Virta, konungur finnska tangósins söng um ástina, amor, og frá Finnlandi rekur okkur til Noregs.
1: Höje hele rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos her.

Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt flutti lagið En lítinn píki í lafi skú frá 1950. Nora Brockstedt töluvert þekkt á Íslandi og þó meira á árum áður. 1954 kom hún hingað með hljómsveit á vegum Tages Amendrups en hann var kaupmaður í versluninni Drangey og eigandi hljómplötu útgáfunar íslenskra tóna allt til ársins 1965. Hann hóf störf sem dagskrágerðamaður og upptökustjóri hjá sjónvarpinu. Hann vann hjá sjónvarpinu allt frá stofnun þess 1966 og til æviloka en hann lést 1995. Það komið að heimferð, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hinn íslenski þursaflokkur léttur okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfæraslætti í læginu Nútíminn frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Þetta var tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. En nú endur flytum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Heil og sæl, öll minn elskanleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverjandi æskulisleit og vellaheimilinu grund og fyrir safnaprestur í óháðsöfnunum en má skýra og skilja gift og grafa alveg hér með rauðan dauðan samt sem áður. Árið 1989 var ég styrk þegar ég húlbrætt stofnunin í Minneapolis í Minnesota, var þar á heimili fyrir 17 geggju gamalmenni í framhaldsnámi í hægum hreyfisöngum, þar sem hlutverk okkar var að hressa liði við og halda einn sæmileg til hag og heilsu. Nokkrum lögum kynntist maður þarna, sérstaklega þóttu mér væntum lagið Beautiful með kanadíska söngvarun Gordon Lightfull, þar sem segir frá því að Beautiful merki ekki endilega flott og falli stelpa með 90-60-90 línur, heldur líka vera kærleiksrík og umfamandi. Fyrir tveimur árum síðan kom Guð á jörðina og var að líta svona eftir liðinu hérna og þá sagði hann, heyrðu, þennan mann þarf ég að hafa næstu himnaríkishátíð hjá mér. Þannig að hann fjall frá fyrir tveimur árum síðan, hlustum á Gordon Lightfull með Beautiful.

Minneapolis er víðfeðm borg, var þar að aka og viltist gersamlega einu sinni. Fyrir staðsetninga tæki bílunum, það þekktist ekki þá, stoppaði til að reyna átta mig á hvert ég ætti að fara til að rata heim. Þá lagið How Much I Feel með hljómsveitinni Ambrosia í útvarpinu og gat slappað af. Hafði séð hann á Riverfest fyrir veruminni þannum sömarið úti, 89 og þótti mikið til koma. Líktu eins og ein 70 ára kona sem heyrði lagi leiki hjá gigtalækinum sínum, hann sagði alltaf fasti liður eins og venjulega. Hún var aftur á 17 ára aldin og gleymdi gigtinni, How Much I Feel með Ambrosia.

Tíu tíndustu íslensku lögin og alltaf leikinn tvö í hverjum þætti. Fyrra lagið sem við heyrum núna er Eitt kvöld eina nótt með hljómsveitinni Upplyftingu eftir Hauk Ingi Bergson. Segir frá hvernig hittingur eins kvölds einna nætur gerbreyttu lífinu. Það þarf stundum ekki mikið til ef slíkt dugar til þess að takast á við lífið og tilveruna.

Seinna lagið er andartak með Rabba. Það sem segir að líf sé stutt, menn vit ekki fyrir allt í einu lífi sé búið, það líði svo hratt áfram. Og það var eitt sjómaður sem að ég hitti, hann var búinn að vera á sjónum, kannski fór hann bara í brúkusferðina sína í einu hálfu mánuð norður í smuguna, gat verið svolítið harkalegur í viðmóti og ekki svona mjúkur. En þannig hann sagði, og ég spurði hann, hverjir eru með þér í borði í skipinum? Æ, það er einhverjum þarna á fíblafabrikunni. Já, þarna háskólanum eitthvað svoleiðis, hann sagði að það væri bara fíbl sem að kæmi þaðan. Útskrifaður, kannski langa hann einhver tíman hafa farið að verða lært þar en ekki geta það vegna aðstæna og hann var svona alls konar viðgerðum og dóti og stundum var í svona kringum hann að snattast svo ringir hann til mín einu sinni Sælpétur, já Sælpjör sé bara Siggi, hvað hann hétt ég með vinnu handa þér nú já, kona mín er dauð Og svona eins og bara gerti með fiskinn, það bara farið í það að gera að og landa og þessotar, þannig að það þurfti engar umræður um það hvernig hún verið fallin frá og þess vegna er lífið svona oft eitt andartak eins og hjá honum í þessu tilviki.

Ég verið æskulisfulltur á elliheimilinu Grund til rúmra fjögur áratuga og þar ennþá. Menn telli eftir vill að þegar búirinn á ellilífisaldrinum, 67 ára, þá sé kynlífinu öllu lokið þar með, eins og segir endur í vísunni, í kviðlingi hér kynna má kosti þess að eldast, að tapa heyrn og hætta sjá, fá hægða tregðu og geldast. Og þegar komið um 70 ára aldur, eins og ég orðið núna, þá 70% þeirra eru komið með hörnunar sjúkdóma, ná ekki hörnun. Og það fylgir oft fylgi hverstur þess að verið á elliheimili. Og einu sinni fekk ég hringingu frá einni sem er á elliheimilinu og gegi svona, kannski bara segi svona frá því, í róli heitunum. Og það ringdi mig og ég segi sæl Sigga, Stína, Gunna eða hvað hún hét, það má ekki segja hvað hún var. Pétur, ég búin að fara inn á karladeildina og reyna að koma þremur köllum til en þeir eru allir með hörnuna sjúkdóma og get ekki gagnast mér og það þykir mér rosalega leiðinlegt. Já, og eitthvað sem að af hver hringir í mig? Jú, vilt þú stunda kynlíf með mér? Það má ég nú ekki, mín kæra, vegna þess að svoleiðis á milli starfsmanna og heimilisfólksins að það væri brott rekstra sök og það væri ekki gott að inna það af hendi. Svo þannig að því miður það gengur ekki í þessu tilviki. Og ég kvaddi og síðan daginn eftir hið hittana sagði hún við mig fyrirgeðu Pétur að ég hringdi í þig og var að byrja þess ósk en ég bara get ekki haldið aftur af mér. Guð gaf mér svo mikinn kærleika til karlmanna að ég verð að fá einhvern veginn útrás. Og þegar ég var að segja einni heimiliskonun á Grund sem var 84 ára aldinn árum að ég var að skilja við konuna mína, hennar Ellu Friðriks, þá sagði hún, ekki örvænta Pétur minn, það er nóg til að fiskum í sjónum og síðan eftir með svo askoti flott raskat. Í mentaskólabekkum mínum 7. RMR var Donna Summer í miklu uppáhaldir hjá okkur strákonum í bekknum kölluð Stuna Sumars. Þar var lagi Love to Love You Baby í 17 mínútur langt grjútgáfu efst á vinsæld

listanum. Við sögum að þetta aldrei leift í allríkisútvarpinu að spila, en núna verður kannski eftir frumflutt ef stepparnir hérna þeir stóru, þeir Stefán Eiríksson, útvarstjóri og Stefán Hafstein, formaður stjórnar ríkisútvarpsins, stoppa þetta ekki af. Hlýjum þetta lag með Donna Summer og hugsum eitthvað gott og gagnlegt fyrir okkur. Ekki endilega tekt einhverju kynlífi, heldur það sem þú manst eftir það sem þið leikvað best og manst best. Upprifjum einhver sérstöku sem þú geymir í hausnum og minningarnar hafa oft leita til. Risarjúpurnar á tjörnin í Ásbyrgi í fyrsta sinni þegar ég var búin að krungla sig gegnum kjarrið, þær eru mitt uppáhaldið þessu tilviki. Love to love you baby.

Svo er það líka á hinvegin að menn líta á sér yngri eitthvað. Ein konan kvartaði við mig að eitt heimilismaður á elli heimilinu grund væri aftur að hringja í sig og vildi fá hana til fylgjelags við sig. Eða þeir líti fögurum augum og gangastúlkurnar á elli heimilinu líkt og segir í vísunni Þú er alveg heillað mig, hugmynd tekið fanginn með augunum ég eldi þig endilangan ganginn. Can't take my eyes off you með Boys Town Gang.

Ég tilheyri í diskokynslóðinni fætur 55 og var því í menntaskóla og háskóla þegar hún var upp á sitt besta. Diskotónlistina hlusta maður ekki með hausnum, heldur löppunum. Strax og eitthvert verulega gott diskolagi leikið þó við færi út á dansgólfið. Albesta diskolagins sem ég finnst vera er Nætur í Member með Sjalamar og eftir því fylgir September með Earth, Wind and Fire. Og 21. september er svona alþjóðri gleðidagur fyrir alla þá sem hafa gaman af diskotónlist og tvinnum þessi tvö lög saman.

Ef maður rekst á eitthvað lag í anda þessara diskóra, þá gjarnan hlusta á viðkomandi og eina sú, Doja Cat, sem á lagið Say So, fór á tónleika með henni í London og það gat ég verið afið að langa við liðsins sem var að mæta á tónleikana. Þegar ég sagði gangastúlkunum á elliheimilinu frá tónleikunum, þá sögðu þær við mér í 20 ára aldurinn, af hverju tókstökk voru ekki með? Lítt var liðið klæft í larfa á þessum tónleikum og var eflaust að herma eftir Doja Cat, þar sem hún var einhvers konar plastklæðinaði sem sýndi líkamsbygginguna vel. Sennlegast til þess að vekja athygli á sundurfélagsmiðlunum, þar sem að þessi sundurfélagsmiðlar sundra sambandinn er ekki samfélagsmiðlar og fá sem flestar uppsagnir. Umsagnir þar. Og R og B stendur fyrir Rhythm and Blues, en ég held að standi fyrir brjóst og tón og rass í þessum hugmyndaheimið sem að þarna gengur yfir. Og hlustum þá Say So, Doja Cat.

Pétur Þorsteinsson hafði sjó með hljóra á sævi minnar. Lestin er næst á dagskrá. Sjón hefur Kristján Guðjónsson.

0: Góði sæl, kæru hlustendur, það eru hundar í lestinni í dag. Viðfangsefni þáttarins er sem sagt nýtt sænskt sjónvarpsdrama sem nefnist Hundarnir, hundarna. Þættirnir sem hafa fengið glimrandi dóma og gríðalegt áhorf í heimalandinu fjalla starfsfólk á lögmannsstofinni Mattsson og Morati í Stokkólmi. Stofa sem að sérhæfir sig að verja harðsvíraða glæpamenn. Þarna tekist á við gengjamenningu í Svíþjóð, þar sem ungmenni og börn eru notuð til voðaverka. Þarna tekist á við Me Too og flækjurnar í kynferðisbrotamálum. Þarna eru spurningar siðferði, áhrifavaldakúltur og jafnvægi milli vinnu og einkalífs, svo eitthvað sé nefnt.
1: Varför som indikerade att hon gav sitt samtycke till sex?
2: Det var väldigt tydligt, alltså hennes kroppsspråk.
1: Alltså. Hon låg ju faktiskt och sov. Hur visar man tydligt på sin kropp att man vill ha sex om man ligger och sover?
2: Jag kan ju liksom inte... Jag...
3: Pappa, varför försvarar du en våldtäktsman?
4: Våra klienter är vidriga jävla äckel. De ljuger och mördar och misshandlar och våldtar allihop. Vilket jävla rövhål. Helt irrelevant om de blir skyldiga eller inte. Ingen jävla sanningskommission eller moralpolis eller domar. Mm. Vi är på kort då.
5: Men det finns en gräns.
4: Alltså gör det. Vågar den gränsen då?
0: Á lögmannstofunni Mattsson og Morati starfar litskrúðutt galleri af breyskum og marglaga karakterum. Eigundirnir Kalle og hinn íransk ættaði Sasha glíma við flækjur í engalífinu og reyndar líka meldingarfærunum. Og þannig eru ungir og metnaðarfullir lögfræðingar, Tilde og Óskar sem að gera sitt besta til að halda sér á floti, ná máli í þessum harða heimi lögmennskunar, en mistiga sig bæði.
6: Fattar við það? Er du brottmålsadvokat? Ska du fucking dö för din klient?
0: Handritshöfundurinn Jens Lapidus sem að starfaði áður sem verjandi í sakamálum og hefur skrifað vinsælar spennusögur undirheima Svíþjóðar meðal annars í Snappa Kass og Stockholm Noir þríleiknum. En Lapidus segir að mikið af því sem gerist í hundunum eigi sér svo sannarlega stoð í raunveruleikanum.
7: Det beror på, kan man säga. Å ena sidan är väldigt mycket hämtat från erfarenheter som jag hade eller som jag hörde talas om och som har skett på riktigt. Å andra sidan är det fiktion.

0: det är uppskruvad volym så att säga, och att en och samma byrå, en och samma advokater under så här kort tid, alla skulle stöta på de här dilemman och de här situationerna, det är nog inte så trovärdigt. Men att de här grejerna, de flesta grejerna i serien har inträffat.
1: Já, Jens Lapidus segir þetta vera hluti sem hann hafi séð eða hafi heyrt að hafi gerst í raun og veru, en vissulega sé ýmislegt í þáttunum skáldað. En þessu sé fyrst og fremst þjappað saman og allt skrúað í botn, en hann segir að það sem sé ekki raunsætt sé kannski bara að allir þessir hlutir sé að gerast á einni og sömu stofunni á sama tíma. En allt sem gerist í þáttunum hefur komið fyrir eða gæti að minnstakosti komið fyrir. Mér langaði að heyra hvernig þættirnir, hundarnir, blasa við fólki sem að þekkir til í heimi lögmennskunar og hef fengið til mín góðan gest.
2: Ég heiti Vigdís Ósk Hessler Sveinsdóttir og ég lögmaður og starfa hjá Reykvíska lögmönnum í Pósthússtræti 3. Viltu símanúmer?
1: Hvernig fannst þér?
2: Og gott afþreyingarefni, mjög skemmtilegt, enda líka sem sagt þema og serían snýra ykkur sem allir hafa áhuga, sem mannlegt eðli og hvað það fátt betra en mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli. Mm-hmm. Bara siðblinda, narsisismi, allt þetta ljóta, vonda, sem hérna einhvern veginn, sérst, fólk hefur gert, en telur sér svo líka einhvern veginn að það sé alltaf í rétti. Og, hérna, og þetta er einhverju þættir, það sem lögmenn eða verjendur í þessum sakamálum, eru jafntryggir skjólstæðingu sínum, eins og hundar eru eigundin sínum. Þessna, það er af leiðandi kemur þetta heiti þáttana, mm-hmm. nema það bara að hundar eru ekki að hlaupa eftir sönnugönglun og 3 og 8 og fagna þegar það kemur þannig að hérna, en það er alveg það er atriðið þarna þar sem hérna verjandinn fær einna hérna sem er aðal persónan hann Kalli einna stopnindu stofunar, hann fær rannsóknugögnin og hann fagnar og hérna þvist, búandi með verjanda þvist, þá veit ég alveg þvist, ég þekki þessa stemningu
3: Já.
2: Þegar þú fær gögnin loksins og mm-hmm. getur eitthvað svona áttaði á hvað í gangi sko.
3: Já, mér finnst þessi þættir þeir ná mjög vel svona einhvern veginn einhverju svona spennu og orku veist, sem að ég get ímynda mér að gæta alveg verið hérna svona raunsönn lýsing á bara einhvern veginn orkustíginu af því að allir hafa metnað og eru hérna spenntir fyrir því sem þeir eru að vinna við
2: Já.
3: Þannig að einmitt þetta fagna gögnarum sem koma
2: Já, þetta sýnir bara hvað einhvern veginn verjendurnir í þessum þáttum og bara verjendur almennt eru oft svo óbæslega hundtryggir í þessu verkefni en það líka samt áhugavert og þannig eru líka, þú sér að það eru karakterar sem eru ungir upprunandi lögfræðingar og hérna og ég tengdi líka svolítið við það þegar ég byrjaði í lögmennsku fyrir eitthvað árið 2008 að þá hérna er ég eina sem ég var með var að ég var með lögfræðigráðu málfundsréttindi, ég var í fínum hælum og fínum fötum og svo bara stendur maður með dauðhrættur á gólfinu og bara, er bara komið fyrir dóm og með svona störu bara einhvern veginn bara út í allt og alla svona eins og tildi er ég sem þáttum þannig að veist, ég tengd alveg við hann bara, guð, minn góður, hvað að gerast hérna en þetta hérna en, þannig að, og svo sérðu svo líka þessa reynslu miklu típur sko, sem eru þannig sem maður líka séð í bransanum sko.
3: Já, þessi þættir sko, við fylgjum í rauninni þessari tildi sem er sko ungur metnaðafullur en kannski svolítið svona saklaus hérna, lögfræðingur sem er að hefja störu þarna á þessari stofu og þetta er náttúrulega svolítið snjálta því að þá fáum við að kynnast öllum hérna, persónunum með henni sko, og svo er þetta svona það er í rauninni bara einn þráðurna þessi svona hennar vegferð sko, en það er mjög svona líka bara hérna sterkt þegar hún er að koma þarna með eigandanum öðrum lögfræðingi inn í sko fangelsi bara í fyrsta skipti
2: og hérna, ber svo augljós merki að hún er að gera í fyrsta skipti þetta er svo fáránlega vel leikið það er bara, og hún endur speglarinu bara tilfinningunum fyrir áhorfandanum bara og það eru svona hundru hugsanar að fara gegnum kollina á henni bara hvað er að gerast þeirna.
3: Já.
2: En þú getur eitthvað neginn aldrei sett á tilfinninguna nákvæmlega hvernig þið líður, en hún situr bara hana á móti harsjúasta glæpamenni Svíþjóðar og bara
3: Já.
2: bara með störu. Bara. en hún hérna, það er eitt sem að það er alveg, hún er upprennandi og það er alveg ljóst að því að núna á að fara að gera seríu 2 og 3.
3: Já.
2: Og ég bara hveti alltaf það sem ég eftir að horfa svona, að reyna svona einhvern veginn að setja sig inn í hennar hugarheim vegna þess að það er að ljósta að hennar karakter muni eitthvað svona framhaldslíf sem verður bara spennandi að fylgjast með. En það er, og hún er þarna ung og óreind í þessum hluta lögfræðinar, hefur verið í sifjamálum og það er nú oft í slíkum málum svo forræðistölu og svolítið þá er hvergi harðar tekist á en akkurat í þeim málum sem ég vil hérna eins og svo, hérna heima á Íslandi eru kallu svo kallu mjúkumálin en eru samt alveg bara þar er bara tekist hart á og samt er hún eitthvað neginn svona finnst þetta eitthvað svona óþægilega kringustæður þegar fólk talar fyrir eitthvað opinskátt og hérna er með skringilega beinir og svona þannig að kannski er eitthvað svona. Og þá fer maður átts á því. Hún er að tengja við eitthvað kannski, eitthvað svona gamalt ræsku. Mm-hmm. En hún gerir einmitt hana sem ég er að hlakka til að sjá vonandi. Langast að sjá hana vaksa. Ég heldur að slíma ekki með henni.
3: Einmitt.
2: Þannig að hún gerir mistök í fyrsta málfengnum sínum sem hana, eitthvað krafaði gæsluvarhald og þá fer hún að heimfæra er hennu persónlega reynslu sína á aðbúnað umbjóðanda síns. Þetta áttu bara alls ekki að gera, sko. Bara aldrei. Mm-hmm. Og hérna, þá fekk ég alveg svona, að því að auðvitað, og umbjöfundur náttúrulega óbúslega ánægð með það, að því að heyru, hérna komið lögmaður sem skilur mig. Þetta er ekki samt faglegt. Þetta áttu aldrei að gera.
3: Og dregur svolítið til, sko, eftir sér síðan í þáttunum, sko.
2: Ég er það nefnilega. Þú heldur ákveðinni, þú vinnur með umbjöfundin, þú ert ekki þeir. Þannig að hérna, ég vona hún læri þá, ég vona hún vaxi, ég held mjög mikið með.
3: Já. En það er rosalega mikið sko, verið að takast líka á í þetta, svona, hvar hollustan er og hverjum er verið að þjóna, því að hérna, og það eru kannski nokkri þræðir í þáttunum þar sem að verða kannski einhverju soldnir, verða einhverju hagsmuna árekstrar hjá þessum hérna, verjendum nákvæmlega fyrir hvernig þeir eru að vinna og kannski skýrast hjá öðrum þarna ungum og mjög metnaðarfullum lögfræðingi sem heitir Óskar. Hann er nú eiginlega svona, hann er mjög aðtlisverð típa, hérna, hann byrjar að setja inn efni á samfélagsmiðla til að reyna að ná til glæpamannanna. Er þetta eitthvað sem við höfum séð til dæmis í íslensku, hérna, eru þurfa verjendur sem að hérna, þurfa þeir að vera að auglýsa sig svona einhvern veginn?
2: Nei, það sem hérna, ég veit það ekki, að því að er það ekki bara eins og, það er allt íslensk samfélag eins og allir heimurinn hefur breyst eitthvað einn og hérna, og hrifist með samfélagsmiðlum. Við erum að sýna eitthvað útgáfa af okkur sem er eitthvað neginn eitthvað. Í gamla daga var þetta hérna séð og heyrt og þá byrjaði fyrst hugtaki stjörnulögfræðingur og allt þetta. Og, hérna, og þá átti það að vera bestu lögmennir sem kannski ekki endilega var svo kannski raunin í tilteknum málaflokkum, sko. Mm-hmm. Voru kannski bestir í einhverju einu en þú voru ekkert að taka sér einhverju önnu mál og það er kannski þessi fólk hérna, því þetta hefur verið líka bara svolítið atvinnugrein sem hefur verið svolítið fólk á huldu og svo hefur svo koma allir þessi lögfræði þættir Law and Order og svo framvegis og þá einhvern veginn fer þetta að draga aðeim mitt fólk vegna þess að þetta er bara hinn almennalegmann sem ekki er löglærður vegna þess að þetta er einmitt mannlegt eðli en frávik frá mannlegu eðli í alls konar mm-hmm. háttsemi og hátterni. Þannig að hérna, en hér heima, þá heyrði ég nú eitthvað tíðan að svona, þekking á lögunum og kannski hérna í málflutningi, að því að þetta hefur verið svo formfast hér áður fyrr, að það hefði svolítið svona dregist saman, svolítið áfyrin á því, meðal annars vegna þess að hérna, við erum komið samfélagsmiðla, mm-hmm. við erum komið með svo mikið að berjast athyglina, komast í fyrirsagninar og allt þetta, að hérna, það er kannski frekar verið súbreyting, svona innan dómsalsin, salarins.
3: Já, já.
2: Þannig að, en ég held að, ég hef allavega ekki séð neitt lögmann svona eins og Óskar á hérna samfélagsmiðlum. En hann er ótrúlegur
3: já.
2: Vegna þess að hann er að nota bara götutungumál. Hann er gangstir flörtandi, ungur lögmaður, lúkkar vel, er í hvítri skyrtu, þú veist, og hérna keirir endur um að okkur hræja bifreið, mm-hmm. en, þeist, en er samt svona

0: að reyna að setja upp eitthvað svona glansmynd í kringum þessa hérna þetta starf en svo sjáum við af starfinu það er ekkert æðislegt eitthvað við þetta.
1: Nei.
0: Það er bara að þú ert að berjast fyrir lífi fólks í rauninni og ég held að það sé kannski það sem er að breytast að þú þarft einhvern veginn að hvað sem er að læra að tala lögfræðina og lögfræðina eins og skjólstæðingurinn skiljana.
2: All right, motherfucker, let's go. Tjubre, och ska vinga här från Mattsson och Moradi, ey.
3: Bror.
2: Lyssna, okej. Oavsett om du har hamnat i fett med knippa eller om någon har rippat dig på dina para, du vet, så är det här.
1: Ég held að ég hafi hérna, séð að þetta væri sko, væri samtalið sko dæmum þetta allavega í Svíþjóð, það sem er náttúrulega komin þessi svona, við erum náttúrulega sorglega mikið að fréttum að þessari svona skipulegu glæpastar sem hefur gengja menningu þar, en þar væru einhverir lagfræðingar sem að væru að reyna að gera sig gildandi í þessu, sem að væru að reyna að höfða til þessa fólks með efni, auglýsingum, sko.
0: Hérna. Já, já, og ég var nú bara að googla, sko, þess að hérna, að vera mikið að nota sem sagt, svía, sem eru annar eða þriðu kynslu, innflytenda, sem eru þá með bakgrunn, þá bara tungumála og, hérna, og skilja er unnveru bakgrunn viðkomandi og eru þá, ég er þetta ekki sé nota árið höfða til ákveðins samfélagshóps, en eru eitthvað neður svona auðveldra með að ná til þeirra engu að síður. En það sem er náttúrulega, það er líka samt eitt í þessu að það er, þú ert að ná, með einhverjum hætti, ert að ná til nýra umbjóðanda með einhverjum öðrum hætti heldur en var og þekktist. Ég meina, ég man nú bara eftir því eftir hann ég fór fyrstu og held ég einu heimsóknum mína sem ég fór upp í hérna á Litlarhraun, sko, þá hérna, hún dró dilk á eftir sér eitthvað sem símanúmerum mitt var hérna sett á hérna tíkallasíman, sko.
1: Já, já.
0: og þá var alltaf að ringja. Það var eina boðlegin hjá mönnum, sko. Mm-hmm. Það veist, hjá þeim sem þardveldu, sko, til þess að ná sér í lögmann eða fá þá aðra fanga til þess að hérna, benda á hinn eða þennan, sko. Mm-hmm. Núna erum við með samfélagsmeilana, en svo er náttúrulega líka að eins og í, með hann Óskar hérna gangsterflörtandi karakter að hann gerir ein reymist og reyndar gera einn annar líka það að hérna að djamma með skjólstæðing sína.
1: Einmitt, já.
0: Það er líka eitthvað bara, þú gerir það nú kannski ekki með að mál er í gangi og hérna, en það sem er svo kannski þeimun alvarlega er hérna að vera svolítið að flexa sig og gaspra hitt og þetta sem raunveru fólki kemur ekkert við, sko. Mm-hmm. Það er nú eiginlega þannig að þjóð veit þegar þrýr vita, sko. Og hann er eitthvað þeir sem bara að tala og ég skil alveg, hann er ungur og er hann að koma sér á framfæri og hérna, og maður hefur ákveðna samú með því og skilning en þetta er svona, hann hérna það er svona, já, svo áttar hans á því að hann er ekki kannski félagskapni sem hann vill sérstaklega höfða til.
1: Einmitt. Sko, þessi þráður þáttarna er náttúrulega kannski sá sem er svolítið svona átakanlegastur á tímabili að hann er að verja þarna ungan strák sem að hefur verið já, fenginn til þess að fremja bara morð en er undir lögaldri og,
0: 15
1: ára gamall sem er kannski sem betur fyrir veruleiki sem við þekkjum ekki hér en hefur verið algengt auðvitað, í Svíþjóð en sko, mér finnst eiginlega allar persónunar þarna Já, sumar virka í upphafi mitt algjörlega, já, siðlausar eða hryllilegar en við náum svolítið, víst, við fáum að skilja svolítið þessar persónur og finna til samúðar með þeim, jafnvel þó þeir sé að gera hluti sem að þeir rætt ekki vera að gera, ekki að hérna, sinna starfinu alveg eins og þeir rætt að gera en mér finnst sko Það er einhvern veginn, sko, siðferðið er svolítið svona rauðu þráður hann alltaf, ég meina, það er auðvitað, fyrir marga þá finnst fólki skrítið að starfa við það að verja glæpamenn og þannig svolítið verið svona hamra á því að þau eru að verja þetta starfsitt, ég meina það þurfa allir á lagalegri vernd í

0: í réttaríkju eða rétt á því. En svo fara stundum að flækjast inn svona persónulegar tilfinningar hérna og þá ég að hugsa að einn eigandinn, Sasja, hann er hann að verja mann sem kærður fyrir nauðgun og á í engum vandræði með það en svo fara svona hlutir að gerast og þessi maður fer að hérna, svona nálgast dóttur hans og þá allt í hennu breytist afstæðan hans algjörlega.
1: Já, já.
0: Er þetta sé svona eitthvað sem að lögfræðingar upplifi að eiga í engum vandræði með að verja eitthvað en svo kannski fara eitthvað hlutir að gerast sem flækja það.
1: Já, ég held að það er nú ekkit sérstaklega endilega bara við lögfræðinga eða verjendur í þessu samhengi heldur líka bara, held ég bara alla, við sjáum heiminn eitthvað með okkar eigin nærsýnins glerugum en klárlega sko þegar að þú, eins og í þessu tilliki, það sem hann veit í rauninni og gerir sér bara sterkan grun að sekt síns umbjóðanda en hans hlutverk er náttúrulega hann var ráðin þetta verkefni og eins og þú segir við búum í réttaríki og þú heldur uppi ákveðnum vörnum fyrir þinn umbjóðanda ég hvort sem það til sektar að sína fram á sýknu eða til refsilækkunar skilju, hann bara þarf að vinna þessa vinn og þetta bara það sem lögmenn þurfa undirgangast með því að starfa og það nú oft sagt að hérna, þú sefum með góða samvisku sko, vegna þess að þú ert ekki að nota samviskun í vinnunni sko, það var einhvern veginn svona orðatiltæki sko, ég man ekki hvernig það var en þeir stanna ég held að þetta sé mitt svona ákveði svona uppvakning fyrir hann Sasja sko, þegar að hann sé að það er allir dóttir hann sem komin hann inn í spilið og þessi maður er farin að færa sig svona að gera sig að skildandi innan hans sinna fjölskyldu innan fjölskyldu Sasja og svo leis en svo sjáum við náttúrulega hvað gerist svo í lokin, við ætlum ekki að vera með svo mikið spoiler en svo er náttúrulega í kringu Sasja og ég vil meina að hann sé haldin einhvernig stórkostlegri sjálfsveðingakvöld á tímum þegar hann er svo þarna saman að sælda með hérna saksóknaranum hann er sjáni öll það er nú skrítin skrúa það bara svona ég átti nú bara svolítið svona bara ha vegna þess að bara svona til að segja frá því að þá eiga þau bara í mjög stórfurðulegu og mjög eitruðu sambandi hefði nú haldið að hérna, ef fólk væri í ástasambandi þá ætti nú að vera gaman að minnstakosti en það er ekki einu sinni gaman heim það er bara, þetta er ekki alveg og þannig eru þau bara eitthvað klárlega að losa eitthvað ömurð og eitthvað leiðindi úr vinnunni og verkefni sem þau eru svo síðan eiga við og taka út á hvort öðru vegna þess að makandi þeirra skilja það ekki ég get ímyndi mér þessi eitthvað svona sko. Þannig að svo sá ég að það var í einum þættinu það var augljóslega svona röng þýðing að ég ætla að vera eitthvað með leiðindi en það var greinlega sko átt að vera landsréttur en ekki hæstiréttur þegar Jónas Val fer fyrir landsrétt sko. En svo líka í þeim þætti og í því þinghaldi að þá er þarna brotaþólin þarna að bera vitni og það er að svara einhvern spurningum og saksóknarinn þessi stórfyrðulega og oft á tíðum bara óstabíla kona er einhvern veginn sett í það annars vera rekamálið fyrir hönd sænska ríkisins gegn þessum meintan auðgara og svo einhvern veginn heldur í hendina á brotaþóla og þá einhvern veginn svona það var eitthvað rosa skrítið ertu öllum megin borðsins einhvern veginn og en hér á Íslandi þá erum við bara með sérstakar lögmenn, bara réttagæslumenn sem sjá bara þennan þátt og þessa hlið málsins gagnvart brotaþólanum, bara með því að senda bótakröfu og veita við komandi stuðning á meðan að máli er í ferli saksóknarinn á bara hlutlaus og hérna og er bara að reka máli bara út frá því að við komandi er lítið svo að hann hafi brotið lögin og það þarf að reka máli gegn honum, en í Svíþjóð þá ertu konum og svo bara þessi óstabíla kona eitthvað inn að hugga þetta fórnalamb eitthvað inn en að brota þóla, ég fekk eitthvað svona
0: hann er eitthvað skrítið í gangi, spurning hvort það sé að vera að innfalda, bara reyna að innfalda
1: já, hérna, kannski, vegna þess að hérna, það er eitthvað ég
0: fækka persónum
1: já, ég þarf kannski, það er eitthvað skoða betur
0: en þetta samband, sko, saksóknar á verjanda sko, þarna er ástarsamband í gangi, svona, hérna framhjáald samband,
1: algengt.
0: Nei, ég ætla ekki að gera það. En hins vegar er sko annar sko saksóknari sem að hérna mætir hérna nýr og ferskur saksóknari

0: og það fer allt í hérna skrúuna milli hans og verjendana þeir það verður alveg bara svona hérna mjög hörð baráta og illindi sko hérna en samband saksóknar og verjenda veistu það það ekki
1: það ekki svona náið
2: nei
1: en það samt það bara faglegt hér á hérna á köflum hér á Íslandi en það náttúrulega líka gef mig það og með við einmitt þennan saksóknar sem get ekki búið eftirnafni á, það var eitthvað D og svo var eitthvað X í eftirnafninu en þar eru saksóknar miklu meira svona eins og bara karakterar, þeir eru hérna svona áhrif mikla einstaklingar á þessu sviði mikið í fjölmjölum og svo framvegis hér heim á Íslandi, jújú þetta eru aðalega sem við vitum að þekkjum hver eru þau er, koma fram í fjölmjölum og ræða mál þegar þau geta en þetta er ekki svona það er ekki popkultúr í kringu þá svona eins og er í Svíþjóð virðist vera.
0: Já.
1: Að þarna er einmitt eins og segir bara fyrstu þáttunum bara hvað tilkynningu nýjan saksóknar á þessu hérna og hann kemur og mennur eitthvað neginn búin að hérna grilla mjög metnaðfullur einstaklingar sem búin að vinna sig frá einhverju bæjarfélagi og svo eitthvað áfram sko og komin til Stokkólms en ég held að það sé bara allt önnur vigt í kringum þennan starfstitil í Stokkólmi heldur en hérna heima þessi þættir koma fram á eiginlega háréttum tíma vegna þess að þá voru svo bregði fréttum rúfun og daginn þetta nýja frumvarp sem snýr að refsilækkun og sakhæfisaldri í Svíþjóð hann er núna komin nýr í 14 ára og einhverjir sem vildu á ríkstinginu sem vildu setja nýr í 13 ára og það er gagert út af til þess að bregðast við þessu óbelsöldu eins og er þarna í þessu einu máli sem er í þessum þáttum sem snýra því að þarna er bara að vera að gera út unga hérna, krakka sem hafa takmarka stuðningsnett og eru að blíja aðarsett í samfélaginu út frá uppruna að þau eru fengin til þess að fremja launmorð og hérna og það er akkur það sem hérna, tengið svona því sem hefur að gerast í Svíþjóð og svo síðan var og er búið að setja inn refsi þyngingu fyrir afbrot sem eru sem tengja skipulegri glæpastarfsemi þannig að það er svo líka annað sko og það er einhvern veginn búin að afmá út samfélagsþjónustu þannig að þú fer frekar þá skilur það er ýmislegt svona sem er búið að vera í gangi og hérna sem gera kannski að verka með að hérna þættirnir urðu vinsæl líka í Svíþjóð því að þarna verður að tæpa á málefni sem hafa verið mikið í til umræðu á sænska þinginu og í Svíþjóð en svo eitthvað þeim bara raungirst þá svo síðan í framhaldinu og svo síðan endurspegla staði sem þáttum Þannig að þetta eru þættir sem snúa að siðferðileg spennu frekar en raunverulegur spennu og fær mann til þess að hugsa og pæla og ég er alltaf mjög spennt fyrir að koma næst fleiri seríur já, þannig að það er svona kannski svar skandinavi við þessu bresku þóttum
0: Einmitt, Vigdís Hessler, takk kjærlega fyrir komina í lestina og takk fyrir að spjalla við mig hundana þessa nýju sænsku spennu dramaþætti Við verum ekki lengri í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég verði aftur á sama tíma, laustu til klukkan 5 á mánudag. Við heyrumst þá.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. En nú endurflytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Blessaðan daginn, það eru sumarmál sem heilsa 15. morguninn 27. ágúst eða kannski morgun, það miðmorgun meira eða jafnvel rétt bráðum verður komið undir hádegi.
1: Já, við höfum meira sér sagt stundum velkomin á fætur af því að það eru alltaf einhverjir að vakna á þessum tíma.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það bara þannig. En í þættinum í dag ætlum við að heyra í fólki sem er í Hamraborg í Kópavogi. Þar nú á fullu undirbúningur fyrir Hamraborg Festival sem hefst á morgun og við litum þarna við og spjöllum við nokkra.
0: Mjög skemmtilega listahátíð í Hamraborg ár hvert.
1: Virkilega og listafólk að til dæmis fylla upp í sprungur í götunni og það hengir upp verk í krónunni, maturverslun og meirum það hér á eftir.
0: Nú og við stöldrum ekki, eða við stoppum ekki Kópavoginum heldur förum alla leið norður á Siglufjörð en þar hefst í dag strandmenningarhátíðin Auður Hafs og Stranda og hún á vegum Vitafélagsins Íslensk strandmenning og í samstarfi við fjölmarga aðilega á Siglufjörði.
1: Já.
0: Þar er ýmislegt skemmtilegt hérna að kynna sér strandmenning.
1: Já, og til dæmis þá mætir þarna fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðakróki með 30 smíðanema.
0: Já, og þeir ætla að kynna sér bátasmíði.
1: Já, kynna sér bátasmíði vegna þess að það verður að halda þessari

0: þekkingu og þessu handverki við. Og þarna já, boðið upp á fjölbreytta dagskrá sem dregur fram þennan menningararf íslenskra sjávar byggða og tengsl þjóðarinnar við hafið og þetta heilmikil dagskrá sem hún Sigurbjörg Árnadóttir ætlar að segja okkur nánar frá á eftir en hún verður einmitt á línunni frá Siglufirði.
1: Og svo það hinsta veganestið í sumarmálum þetta sumarið og Páll Ásgeir Ásgeirsson ætlar að kíkja á höfuðborgarsvæðið. Ég var alltaf að bíða eftir að hann væri með svona hérna sykurpúða, var neitt búin að vera með sykurpúða ef við opnum eldi í veganestinu.
0: Já, þú segir nokkuð, ég bara manna ekki.
1: Nei.
0: Aldrei að vita. En auðvitað það síðan fugl dagsinn sem fyrstur á dagskrá hjá okkur eftir fyrsta lag. Og við spilum með mitt 9 to 5 með Dolly Parton hér sem fyrsta lag í gær. En hér það Dolly Parton og Nora Jones sem ætla að syngja þetta lag Creepin' In.

0: yndislegi hláturinn að Dolly Parton.
1: Já.
0: Það alltaf, svo mikil mannvinur og bara almennu yndis manneskja Dolly Parton.
1: Algjörlega. Svo mikilvæg á svo mörgum sviðum sem fyrirmynd. Það bara, þetta voru það Nora Jones og Dolly Parton.
0: Já.
1: Syngið þarna saman, þetta Creeping In. Og við ætlum að fara í fuglin.
0: Já.
1: Hann næstur á dagskrá, næst síðasti fugl.
0: Næst síðasti fuglin og af því tilefni þá þetta bara, mér finnst þetta bara mjög erfitt. Ég held að þetta sé verið bara mjög erfitt fyrir hlustendur í dag.
1: Þetta ekki auðvelt gísk.
0: Nei.
1: En það alltaf að hafa það inn á milli.
0: Það mjög mikilvægt vegna þess að fyrir þau sem eru alltaf komið með svarið eftir stutta stund, gera þetta aðeins.
1: Og sum eru komin með svarið bara eftir latneska heitið, sum eru þekkja þau bara, eins og ekkert sé.
0: Já.
1: En þetta hánorrænn

0: varpfugl.
1: Hánorrænn varpfugl sem þó verpir ekki allstaðar.
0: Nei, hann velur úr.
1: Hann velur úr nefni.
0: Já.
1: Og verpir til þess, já, ekki hér.
0: Nei, en kemur hingað samt.
1: Kemur hingað, já. Lítill kvikur ljósleitur fugl, rauðbrún á höfði háls og bringu. Vængþökur eru gráar, bringa og kviður, hvít.
0: Já, og eins og þú sagðir, hann bara verpir hér og þar í heimskautalöndum en strandfugl á vetrum í tempraðabeltinu nánast á öllu suðurhveli.
1: Og þetta smáfugl.
0: Já.
1: 60 grömm að þyngd.
0: Já.
1: 21 cm, þetta rétt passar bara í lófa liggur við.
0: Einmitt. Og þær eiga, já, þar kom það, eiga til að sjást jafnvel mörg hundruðum saman
1: já.
0: Á stöðum sem þær virðast annars nota af að stopult hér á landi.
1: Já, það eins og þessir fuglar millilendi hér,
0: já.
1: Meira en að heimsækja, já, meira en að dvelja lengur með okkur.
0: Einmitt.
1: Og þessi fugl leitar oftast ætis með því að hlaupa til og frá, elta öldusogið og tína úr því bursta orma, marflær og skordýr meðal annars.
0: Já.
1: Þetta eru kvik og sífældu yði þessi fuglapur.
0: Já. Og Grænland er nú eitthvað svona viðkomu land hjá þeim, er það ekki?
1: Það er verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Ég fór til Grænlands í byrjun ágúst til Qaqortoq sem í hérna alveg síðist á Grænlandi og það var bara ein magnaðasta ferða upplifun sem ég hef átt. Ég Já. Veit ekki hvort ég sá þennan tiltekna fugl, nú næst ég búin að segja nafni, en það bara svo stórkostlegt. Grænland hefur eitthvað svona mjög djúp áhrif á að hafa allavega á mig, sko.
0: Já.
1: Ég valdi að séða fyrir mér að vera eitthvað svona aðeins stærra í Ísland, en það bara eitthvað neginn allt annað og þar ég fór að hérna, það sem að jökullin hopar, það sem jökullin Já. Er að brána og hopa, þannig að ég gekk á grjóti sem að var bara nánast ósnert af náttúruöflunum, það var alveg slétt og hérna upplifði eitthvað neginn þannan,
0: já.
1: Bara engu líkt sko.
0: Nei, ég á þetta eftir.
1: Já.
0: Og aldrei komið til Grænlands.
1: Já. En ég sé að þessi fugl verpir mitt ekki þessum suðlægu slóðum.
0: Það sem þú varst.
1: Já, sem ég var.
0: Þannig að þess vegna sást hann ekki.
1: Þess vegna sá ég hann ekki.
0: Einmitt.
1: Hann á vestur.
0: Já.
1: Vesturströndinni mest, sínst mér. Vesturströndinni fyrir ekki.
0: Svo virðist hann hafa, hann virðist hafa komið dálítið oft í Sandgerði.
1: Já.
0: Þannig að það já.
1: Á sér.
0: Gaman
1: á
0: sér að því. Þar.
1: Já.
0: En já, ég veit nú ekki hvað, þetta sem sagt, kannski ekki mikið þennan fugl, hann myndi flokkast sem flækingur, af því hann verpir ekki hér.
1: Og þó að fuglinn sé ekki á válista, þá hann friðaður hér,
0: já.
1: Á landi.
0: Og latneska heitið, það Calitris alba.
1: Það fallegt.
0: Já, getur bara verið bara.
1: Calitris alba.
0: Já, Calitris alba og ég held að við ættum jafnir bara að vinda okkur í hljóðið.
1: Já.
0: Maður svo oft heilt þetta fjöldur.
1: Já. En það að tala að þessi fjöldur komi í stórum hópum.
0: Já.
1: Þetta mjög félagslyndu fugl og er hérna, kemur í hóp. Þannig að þess vegna heyri maður þess vegna svona skvaldur.
0: Já. Og þetta fallegt hljóð. Það myndi nú ekkert garg.
1: Nei.
0: En svo í öndunum sem við höfum heyrt.
1: Já,
0: einmitt.
1: Já.
0: Þetta mjög fallegra hljóð.
1: Já.
0: Og við eiginlega bara erum komin að því að segja nafnið. Svo segir við hann og hún og hann og hún svona til þess að
1: rugla
0: hlustendur í rýminu.
1: Já, en þessi fugl hefur einmitt líka hluti af nafni fugl sem sér einmitt líka kvenmannsnafn.
0: Já.
1: Svo mér minnir að við höfum verið með í.
0: Söluna í gær, sjósvala.
1: Akkurat, já. Og þetta

0: Og þarna sungu okkar yndislega Ellý Vilhjálms og Raggi Bjarna Hvert farið blómið blátt sem á ensku heitir Where have all the flowers gone lagið eftir Peter Siegert og textin íslensk eftir Valgeir Sigurðsson
1: Já, á línunni hjá okkur hún Sigurbjörg Árnadóttir hún formaður vitafélagsins íslensk strandmenning en það stendur nú fyrir dyrum og í rauninni hefst í dag strandmenningar hátíð á Siglufirði, auður hafs og stranda og þetta mun standa yfir, það ekki bara alla helgina Sigurbjörg?
2: Jó, fram á sunnudag alveg.
1: Já.
2: Það er í dag klukkan tvö þá opna hérna listsýningar, hérna málverkasýningar á fjórum stöðum og vinnustofur. Það eru málverkasýningar, það eru vídeoverk og svo eru handverkssýningar líka þar sem er konur sem eru að vinna úr fara og roði og fleiru sem hafið gefur.
1: Já.
2: Og síðan er setningin, svona formuleg setning á þegar hann er klukkan 5 í dag og svo eru tónleikar með KK hérna á Rauðku klukkan 8 í kvöld.
1: Já, og hvernig veðrið?
2: Veðri dásalnegt, sko, það snjóar í fjöll, þannig að þetta verða létta göngur fyrir bændur.
1: Já, snjóar í fjöll.
2: Já, það snjóar í fjöll í nótt,
1: já.
2: En líkt hérna alveg stafalogn og fallegt veður svo sem.
1: Já.
2: En ansi hauslegt allt einu með að við daginn í gær.
0: Er þetta árlega hátíð, Birgir?
2: Nei, árlega hátíð, nei, þetta er ekki árlega hátíð, þetta er... Sko, hvað ég segja, 2011 þá byrjuðum við á því að halda norræna strandmenningarhátíð sem að fyrst var haldin á Húsavík og síðan hérna, í Danmörku, Svíþjóð, Álandseyjum, Noregi, Færeyjum og síðasta norræna hátíðin var haldin hér á Siglufirði 2018. En þetta er fyrsta svona íslenska, alíslenska hátíðin sem við erum að halda. Og tilefni er svona fyrst og síðast það að við erum að við fengum handverk og hefðir við smíði súldista báta inn á lista UNESCO 2021 sem á að fyrsta íslenska menningararfleifin þar inni og enn svo eina sem saman norræna menningararfleifin sem að þarna finna og en því miður var síðan löggilding báta smíða náms feldur gildi þannig að núna erum við reyna endurvekja það það sífellt meiri áhugi á Róðri sérstaklega og róðra klúbar komnir til í Reykjavík og Garðabæi og víðar en þessir ágætu róðramenn kunni ekki endilega að smíða sér bát.
1: Nei.
2: Og við þurfum að til þess að halda þessu menningararfi þarna inni þá þurfum

0: við að sína UNESCO fram á það að við segjum að gera eitthvað og ætlum að gera eitthvað. Já. Þannig að síðan erum við bara að smíða utan þetta og hér á morgun verða 30 smíðanemar frá Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra á Sauðakróki sem að eru að skoða hér báta, bátasmíði, bátasafnið niður í slipnum gamla sem að þar verða tveir kennarar, Hafliði Aðarsteins og Einar og svo fá þeir að róa. Þannig að við erum svona að reyna endurvekja áhugan á þessu.
1: Já.
0: En svo líka tónlist og það matur og það hérna, þjóðlega hefð og ljóðalestur og hvað einu.
1: Já, þannig það æri tilefni að fara á Siglufjörð og upplifa þetta og skoða og heyra. Og náttúrulega Siglufjörður hefur einstaka sögu sem einn helsti sjávarútvegs og síldarbær landsins.
0: Já, heldur betur, þetta er svona vakka síldar menningar í Evrópu, sko.
1: Já.
0: Þannig að hér voru allir, þetta eru siglfyrringar einu heimsborgar í Íslands, segi ég alltaf.
1: Já, heimmi.
0: Vanir þessu hérna, fjölmenningar samfélagi og taka vel á móti öllum.
1: Já. Það er aðgangur svona á flesta viðburði ókeypis?
0: Það er bara einstaka viðburður sem að fólk getur komið og til dæmis og lært að hérna, leggin síld. Hér eru eðal kokkar frá Svíþjóð. Svíjar halda ekki jól áramót sumargleði gifta sig að skilja þeir sem borða síld og hér á síldarminnasafninu á síldarkaffinu hjá þeim sem er alveg dásalegt kaffihús eða matsölstaður þar eru verða hérna námskeið tvisasinnum á þessa daga bæði á föstu dag og laugardag og fólk getur skrásið þar inn og tekið þátt og lært að gera góða síld.
1: Já.
0: Og svo kostar eitthvað smáis, smáis inn á KK.
1: Einmitt.
0: En það, hann er alltaf þessi virði að honum sé greitt fyrir komuna.
1: Ekki spurning. Mm. En þetta er virkilega skemmtilegt. Bara takk kærlega fyrir Sigurbjörg Árnadóttir og við hvetjum siglfyrringa og nærsveita fólk að fjölmenna á Siglufjörð og upplifa þetta.
0: Þessa
1: einstöku hátíð. Já, allir velkomnir, auðvitað. Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sem liðis.

0: Hýreg og heillandi sprund á Dalvík og Dagverðareyri. Þarna söngu Sigurður Ólafsson Síldarvalsinn, lag eftir Steingrím M. Sigfússon við texti Haraldar Sófóníassonar. En frá síldinni á Siglufirði yfir í listina í Hamraborginni.
1: Já, við í sumarmálum erum komin hingað í Hamraborginni.

0: Hamraborgina í Kópavogi. Og þið sem hafi kannski ekki komið hingað í langan tíma en vilji kannski kíkja, þá mjög breytt ásýnd þessa staðar. Það búið að sprengja hér upp heilmikið, rífa hús og ég veit ekki hvað og hvað og stundum hávaðinn óbærilegur. En það bara hljótt í dag, þannig við erum heppin, við getum tekið viðtal hér við gömlu Ólís stöðuna og hún kemur við sögu á Hamraborg Festival. Sem hefst á morgun, þar að segja, listaháttíðin. Og hér standaðu hjá mér, Megan Auður og Pétur Eggertsson, sem svona listrænn, einn af listrænu stjórnendunum í kringum þetta. Hvað þetta gömul hátíð?
1: Við fögnum 6 ára afmæli núna í ár, sem þýðir þetta svona, nú komin í grunnskóla hátíðin, má segja.
0: Og Ólísstöðin hefur nú komið við sögu og gerir það enn er það ekki?
1: Jú, hér er eitthvað yndislegir aðilar gallerí sem þetta Upsilon gallerí inn í bensinstöðinni og við höfum fengið stundum að kíkja inn í bensinstöðina og nýta hana á hátíðinni og núna í ár verður einmitt útvarp á bensinstöðinni, það kemur hópur frá Seyðisfirði og ætlar að vera með útvarpsleikrit, flytja bara útvarpsleikrit í beinni inn á þessari bensinstöð.
0: Það nú gott að hún fær svona ný hlutverk, en ég kannski stendur til að rífa hana, veistu það, svona með öllum þessum framkvæmdum hér?
1: Ég ekki alveg með á hreinu hvað á að rífa og hvað ekki, það verður margt rifið, veit ég, og nú þegar búið að rífa alveg helling og þannig að við svona þurfum bara svona aðlagast með breyttu umhverfi hér í Hamraborginni, það svolítið þannig.
0: En þessi listaháti, hún hefur vaxið á hverju ári?
1: Ég myndi segja það, hún náði svolítið hámarki í fyrra og nú erum við að reyna bara haldinni jafn stórri hún var svo hún vaxi ekki, verði okkur ekki ofurliði. En hún er náttúrulega risastóri ár og við byrjum með stæl á föstudaginn á morgun með Benna Hemhem og Páli Óskari verða með tónleika henni í salnum og svo verður stór gjörningakvöld á gerðasafni þar sem að koma fram 4 listamenn úr allstaðar að og partí fram til kvöldi.
0: Já, og þetta stendur yfir alla helgina?
1: Alla helgina og næstu viku líka. Það verður, hún tegir sig út núna til 4. september. Alla sýningar opnar hérna í þessa heilu viku og svo vera viðburðir við og við alla vikuna.
0: Ég veit ekki hvað listamaður sagði einu sinni að Hamraborg væri svona Manhattan norðursins, en ertu sammála því?
1: Ég 100% sammála því. Þetta hér bara allt mannlífið í allri sinni dýrð kemur saman hér í Hamraborg.
0: Megan Auður, þú ert með fötu hérna fulla af, ég bara hélt og væri bara að fara að leggja flísar, en það er hérna kýtti.
2: Já, ég er í rauninni að leggja flísar. Ég er að vinna listaverki. Þar sem ég er að halda áfram frá því í fyrra, þar sem ég byrjaði að fylla í sprungurnar í gangstéttinni alla Hamraborg. Þetta er svona bæði innsetning og svona viðhaldsgjörningur, myndi ég segja, og búið að vera rosalega gaman í ár út að svona, ég náttúrulega svolítið skrítin ásýndar að vinna í þessu verki og krjúpandi út allt og margir vegferðandi stoppa og spurja og hafa tekið eftir verkinu frá því fyrra og það bara leiði til mjög skemmtilegra spjalla.
0: Já, og hvað spyr fólk?
2: Fyrsta lagi hvað ertu að gera og þá ég svona segi annarkvort að ég sé að gera við gangstéttina eða búa til listaverk og þá svona fer spjallið í ýmsar áttir annarkvort bara þetta fallegt eða ég fæ svona sögutíma um sögu Hamraborgar sem er alltaf gaman sko eða ég hvatinn til að fara til bæjarstjórnar og kvarta undan hvernig gangstéttin er sko. En já.
0: Þannig að það er engin sem segir, hvaða vitlis er þetta?
2: Nei, sem þetta var ekki, það eru flestir bara frekar spennti fyrir þessu.
0: Já.
2: Sem að stoppa með allavega.
0: Mm-hmm. Ertu úr Kópavogi?
2: Nei, ég er ekki úr Kópavogi, ég er úr Fossvoginu bara hinn með hennu í dalinn.
0: Já, þannig að þú ert búin að vera að horfa á þessa fögru sýn hér alla ævi.
2: Já, sannlega. Og svona eðli verksins er, þú veist, viðgerður og viðhald, svo það er mjög gaman að vera aftur í ár að þú veist, gera við þær sem ég setti í fyrra og bara halda áfram, enda svolítið mikið að reyna að gera við allar gangstéttirnar.
0: Ég vil segja það, þetta verður endalist verkefni.
2: Já, kannski.
0: Svona, hvernig myndirðu lýsa þér sem listamanni, hvernig listakona ertu?
2: Já, Ég myndi segja að ég sé svolítið þverfagleg. Ég vinn mikið í kringum áföll og bata, bæði svona með einstaklingum, en eins og hér þá ég bara að stunda viðgerðir. En já, það var bara efnið fylgir því sem ég langar að gera, svo ég svona alltaf að leika mér og prófa eitthvað nýtt.
0: Kærar þakki fyrir og bara gangi þér vel að kýta í þetta allt saman.
2: Sýnir þér kannski hvernig þetta lítur út. Svona.
0: Já, vákvæmt er fallegt. Ha?
2: Hernaðist vel glerungurinn í ár, sko. Í fyrra þetta eitthvað svona smá slungið alltaf að setja í brennslu og veit ekki, þetta svona keramik.
0: Akkurat, og svona glansandi fallegt.
2: Já, það svo gilt og skemmtilegt.
0: Já. Þú ert að fegra götur Kópavogs, það nú bara það sem ég get sagt. Ekki spurning, bara takk fyrir þetta meganauður.
2: Mín ánægjan, takk sem við leiðis.
0: Jæja Pétur, þá löppum við hérna aðeins lengra inn Hamraborgina fram hjá öllum þessum fyrirtækjum sem eru hérna. Það alls konar.
1: Já.
0: Og þetta kannski ekki fallegasti miðbærin, en ég kannski ekki dómbara því þetta miðbærin minn. Hann hefur samt sinn sjarma og þú ert svona tiltölulega nýfluttur í Kópavoginn. Hvað, fyrir fjórum árum?
1: Fjórum árum.
0: Ertu sammála því að Hamraborgin sé svona svolítið, sér á báti?
1: Já, ég myndi algjörlega að segja það. Og ég hundlega alveg sammála þegar hún sé, mér finnst þú mjög falleg nefnilega. Og að því að hér, sko, það náttúrulega arkitektúrinn alls konar og fólkið alls konar og verslanir alls konar og það náttúrulega það sem mér finnst fallegt.
0: Já.
1: Að hafa þetta svolítið alls konar.
0: Einmitt, það ekki mikið svona, þetta ekki beint skipulagt.
1: Ekki beint, jú, nei, á mig, það hefur verið gert tilraun til þess að skipulagja það, en þær hafa verið svona, svo kom einhver aðrir bara, nei, ég með betra skipulag.
0: Einmitt, þetta fer bara svona sína leið, en við ætlum að ganga hérna yfir í krónuna, þar listamaður sem býður okkar, en hérna, þú talaðir áðan að það væri líka heilmikið fyrir fjölskylduna.
1: Akkurat, hér verða sko bæði myndlistasýningar og viðburðir vinnusmiðjur fyrir bara allan aldur og það bara að gera skoða dagskrána en til dæmis verða leikskólabörn frá Efstahjalla með myndlistasýningu í salnum og svo verður til dæmis óhljóða smiðja í mólanum sem opin öllum þannig að ömmur og afar geta tekið börnin sín þangað og búið til pönktónlist eða einhvern annan óskunda.
0: Já.
1: Og hérna ratleikur í bókasafninu og alls konar skemmtilegt að vera.
0: Já. Og allt svona á þessu svæði þannig að þetta svona þægilegt að fara yfir þetta. En ætli við fáum ekki einhver til að stoppa fyrir okkur þannig að við náum að ganga yfir. Nei. Merkilegt með íslenska ökumenn og aðalega á miðjum aldri og yfir sem bara stoppa ekki við gangbraut. Það nú svolítið merkilegt. Ertu búin að vera með frá byrjun?
1: Nei, þetta annað árið mitt. Já. Í þessari hátíð. Við fjögur og Joe Pavlovska hefur verið hérna alveg frá upphafi. Hann stofnaði, eða var hluti af því að stofna Midpunkt Gallery sem var hérna í götunni. Og hérna, og svo spratt hátíðin upp úr þessu.
0: Einmitt. Heyr, hvaða listamaður? Nú erum við komin inn í krónuna. Já. Hér er listakona, nei, sýningastjórin.
3: Ég er eina sýningastjórinum, já. Og hann Alex Sumarlið er með þetta hengi upp núna, hann verður með málverkasýningum alla krónuna, sko. Bara í áveggjunum og hátt uppi fyrir ofan fristina og bara dreiftum alla krónuna.
0: Já.
3: Já, lítil abstrakt málverk.
0: Og þú heitir?
3: Ég heiti Ásgerður Arnardóttir og já, sýningastjóri.
0: Já. Og hvernig var nú að sýningar eða stýra þessari sýningu?
3: Það bara rosalega skemmtilegt, mjög óhefbundið. Þetta bara eiginlega meira svona samfélagssýningarstjórn, myndi ég segja. Og það sem mér hefur fundið skemmtilegast að kynnast fólkinu í hverfinu. Og hvað allir eru mjög, mjög tilbúnir að hjálpa til og taka þátt. Þetta búið að vera rosa gaman, eiginlega bara algjört ævintýri.
0: Já, það stigi hérna, rétt hjá okkur, er, sem sagt, það er verið að hengja upp.
3: Það er verið að hengja upp, sko. Já, hann ætlar að hengja upp hátt. Og lágt og já, út allt. Þannig við erum að fara, já, minna því í næstu daga.
0: Já, og hvernig velum maður staðina? Það nú ekki mikið svona veggpláss hérna, en það eru nokkrar auðar súlur.
3: Já, það er alltaf veggpláss sem að leitar vel, sko, ég hef komast að því. Það er, hann er nefnilega allar að hengja upp á þessum súlum og hérna, svo eru náttúrulega veggpláss fyrir ofan þessa fristi sem að hann ætlar að hengja upp á. Og...
0: Það sem grænmetið er?
3: Mm-hmm, það sem grænmetið er, einmitt.
0: Og hvernig verk eru þetta?
3: Þetta eru svona abstrakt landslagsmálverk. Hann er að vitna í landslag.

0: leið og fólk og svona. Sum málverkin eru af eru portrait og önnur abstrakt en þetta vitnun í landslag og verkið heitir Landslag í matinn.
1: Já.
0: Mjög viðeigandi.
1: Algjörlega.
0: Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt hérna að vinna í þessu, þessari hátíð sko.
1: Já, hefur unnið við hann áður?
0: Nei, þetta er bara fyrsta árið mitt. Ég var að byrja hérna í apríl og ég er búin að læra rosa mikið síðan í apríl. Mm. Og bara hvað einhvern veginn allt reddast líka, finnst mér. Mér finnst það bara...
1: Er það Pétur sem reddar?
2: Já. Já, ég reyni, það leif ekki bara kosmósuna að redda hlutunum. Ég fer það oft þangað.
1: Já, akkurat. Stundu gerst þetta bara einmitt af sjálfu sér?
0: Nei, algjörlega, sko. Ég tek undir það sem Pétur segir að kosmósi er svolítið að vinna með okkur hérna.
2: Ekki að við sem að slugsa neitt, sko, samt sem að við erum alveg á fullu.
1: Þið hvíli ykkur bara meðan kosmósi vinnur?
0: Algjörlega. Það vinnur með að við sofum, myndi ég segja. Já.
1: Heyru, þetta er skemmtilegt og ég bara hvet Kópavogsbúa og nærsveita menn, eins og sagt er, nærsveita fólk, að koma í Hamraborgina á morgun, föstudag, og síðan bara alla helgin og alla næsta viku, alla næstu viku, og kynna sér dagskrána og hún er, hana er að finna hvar, Pétur?
2: Hún er á hamraborgfestival.is og svo verða líka hér kort og dagskrár útprentaðar alla Hamraborg.
1: Skemmtilegt, bara kæra þakkir fyrir spjallið, Ásgerður og Pétur.

0: Já, það passa nú ekkit betra á eftir Hamaraborg Festival en einmitt undir Dalana Sól. Þetta voru Álftagerðis bræður. Lagið eftir Björgvin Þ. Valdimarsson og Hallgrímur Jónsson frá Ljáskóum samt í textan. Og ég held að það verið Stefán Gíslason sem spilaði þarna og jafnvel útsetti.
1: Það náttúrulega Kópavogur eru þetta umlukin dölum, það Fossvogsdalurinn og Kópavogsdalurinn, sitt hvort megin, þú hugsa hann það?
0: Akkúrat.
1: Þetta passar, það má alltaf finna tengingu.
0: Einmitt. En?
1: Nú ætlum við að fá að njóta nestis sem að þið Gunnar Hansson bjögur til fyrir sumarmál með góðum gesti.
0: Við tókum þetta upp fyrr í sumar. Já, það komið að veganestinu okkar þennan fimmtudaginn og hann Páll Áskeirsson kominn til okkar hér og við ætlum aðeins að halda okkur svolítið bara við nágrinni höfuðborgarsvæðisins í dag.
2: Já, það hérna, það þarf ekki alltaf að fara langt og á suðvesturhorninu þá búa 75-80% landsmanna eftir því hvernig þú svona, hvar þú setur mörkin.
0: Já.
2: Það stundur sagt að 85% þjóðarinn að búa milli Hvítána, sem er Hvítá á Suðurlandi, eða semst Ölfusá og Hvítá í Borgafirði.
0: Já, einmitt.
2: Það er eitthvað læri tala ef við skilgreinum höfuðborgarsvæðið hérna sem bara við Faxaflóa. Ég erum sem að halda því fram að íbúar höfuðborgarsvæðisins búið við fjölbreyttari útivistar möguleika heldur en flestir aðrir íbúar landsins.
0: Já.
2: Ég veit.
3: Bæn.
0: Þetta hef ég ekki heyrt.
2: Það helgast að því að það er svo fjölbreyttir, það er svo fjölbreytt landslag hérna í kringum borgina. Ég get stígið út á heimili mínu í austur hluta Reykjavíkur og sest upp á hjóli mitt og ég þarf ekki að hjóla nefn í hálftíma og þá get ég valið hvort ég vil ganga á háfjöll eða lágfjöll, skoða ræktað land eða mótað land eða óræktað. Ég get fundið skóa, raun, fossa, hella, hveri, einkennilega fjörur, söguríkar þjóðleiðir og alls konar náttúruundur. Og þetta er allt hérna hvað innan annað eins og í hringi kringum borgina. Tiltölulega litlu svæði og innan sko hálftíma ferðaradíus. Þannig að ég hef búin að býta þetta í mig að þetta séu forréttindi þeirra sem hér búa sem að þeir kannski leiði ekki alltaf hugan að.
0: Nei, einmitt. Því miður.
2: En það er þarna, ef við viljum nefna einhverja staði sérstaklega, að þá verði ég að tala að nefna Heiðmörk sem er svona útivistar paradís Reykvíkinga og höfðu borga búa því að þetta er sameign allra sveitarfélaga hér við þó að sé í umsjá skóraktarfélags Reykjavíkur. En Heiðmörkin er sko var friðuð rétt fyrir 1950 og síðan varð hún til þannig að það var alþýðamanna Það voru félög, klúppar, vinnustaðir, fjölskyldur sem gátu fengið útluta spildum í heiðmörkinu til þess að gróðsetja á. Og síðan þannig saminuðu sko kynslóðunar og fjölskyldurnar í þessu átaki sem að þá og nú stendur svo nærri hjarta okkar. Það er að græða upp landið og endurheimta það ákveðnu leiti. Og þetta hefur tekist svo vel til að þarna er orðið í heiðmörk, þetta er stærsta skólendi svona nálagt byggð á Íslandi og það er ekki mjög langt síðan að ég var á göngu í Heiðmörk með hérna framkvæmdastjóra skóraktarfélagsins Auði Kjartansdóttur sem er mikill garpur og þá var hún að segja okkur frá því að þegar að skólendi eins og Heiðmörk komið á þennan aldur semst það er orðið 50 ára gamalt plús að þá getur það skórin tvöfaldar lífmassa sinna á 5 árum Þannig að hverjum 5 árum sem líða þá tvöfaldast magnið af lífrænu efni sem myndast í Heiðmörkinni. Og þessi skógur, hann veitir öllu lífi skjól og það sem er heillandi við skóginn er það að hann kemur eins fram við allt líf. Það er alveg sama hvort það er maðkur eða maður. Skilur, það fá allir sitt skjól og sinn sess í skóginum og skógurinn gerir engan greinarmun á hann verndar allt líf sem að leita skjól síðanum. Og það sama má segja um þessi dýr, hvort sem það eru fuglar heimisins eða sniglar eða maðkar eða maður og hjóli, þetta er við erum á jafnréttis grundvelli þegar við erum komin í skógin og þess vegna er heiðmörkin fyrir sálar heilli Reykvíkinga og höfuðborgarbúa og lýðheilsu og fyrir utan þetta að þetta er ein dýrmætasta eign sem við eigum og þess vegna þetta er sennilega ekki verið staður en hver annar til þess að vara við áformum að hefta aðgengi almennings að heiðmörk eins og var aðeins í umræðinu fyrir rúmu ári síðan en ég nú vona að hafi fundið einhvern grunn. Það stíga kerfi út allt í heiðmörkinni, það er þetta og það er mjög vel merkt þannig að það er þetta að vera einn þarna, en það er líka hægt að vera þarna í þessu samfélagi og það er hringur í heiðmörkinni sem gengur undir nafninu ríkishringurinn og það er þetta byrjan við brúna yfir Helluvatn, niður í Velliðavatn og við segjum stundum sko að það sé pólitísk slagsíða á þessu. Þetta er í einu skipti sem að leiðsögumaður má segja við farþega sína, passaðu bara að beygja alltaf til vinstri, þá verður allt í lagi. Vegna þess að þú ferð ríkisringin rétt sælis, að þá gengur það svolítið út á þetta,

0: þetta litamertur en til þess að halda hann þetta stærsti hringurinn í Heiðmörk liggur með jöðrunum og þess vegna þarftu að fara réttsælið þú bara beygir alltaf til vinstri til að halda þig alltaf í jaðrinum var þetta 13 km hringur frá brúnni við Helluvatn og þá trúu kemur það aftur
1: En ertu þá að tala að hjóla
0: eða, hjólan,
1: eða ganga? Það má hjóla.
0: Það má hjóla, það má ganga, það má hlaupa.
1: Og er það mert svona eða aðgreint?
0: Já, já, það eru allstaða skildi sem gefa til kynna hverjir megi að vera hvar.
1: Já.
0: Og það eru ekkit sérstaklega stramt í heimurkinni. Langflesti stígarnir eru opnir öllum. Nema, það er strikað yfir hjólamann á mikilli ferð á ríksringnum. Það eru svona þeir sem hafa gaman að því að stunda svona kallaður downhill hjólreðar og vilja fara mjög hratt yfir. Að hérna að þeir eru beðnir að gera það ekki á ríksringum en maður má samt hjólaðar.
2: Þeir fá bara strik yfir.
0: Þeir fá bara strik yfir. Og mér finnst alltaf góður mælikvarði, ég stundum hann á hjólinu mínu, að hérna ef ég mæti göngufólki sem að hendi sér út í kjarrið þegar það mæti mér, þá ég sennilega fara úr hratt.
1: Mm-hmm.
0: En hérna það nú yfirleitt svona gott samkomulag. Þannig skógurinn, Það aragrúi af hellum í nágrenni Reykjavíkur, hérna í hraununum fyrir ofan borgina og ekki síst í upplandi Hafnarfjarðar og nálægt til þeim Helgafell í Hafnarfirði. Þar slangur af hellum sem er frekar auðvelt að finna og fara ofan í. Og þetta, að því að við höfum áður minnst á börn, að þetta eitt af því sem að krökkum finnst óskaplega skemmtilegt og það að, hérna, að fara ofan í hella og skoða þá einhvað.
2: Ævintýra heimur.
0: Það ævintýri, sko.
2: En á maður að vera fara ofan í hella sem eru ekki mertir?
0: Sko, eða... það eru nokkur tækifæri sem er hægt að nýta sér.
2: Já.
0: Auðvitað á maður ekki að fara ofan í hella nema að hafa svona daldið góða yfir sín hvað eru margir með mér og eru þeir allir með ljós og allt þetta.
2: Já.
0: En það vel hægt að fá innsýn inn í þennan heim með því að fara inn í suma hella sem eru þarna í nágrenni Helgafell. Og kannski frægasti áfangastæður, nú sá sem eru auðveldast að finna, það hellir sem heitir Leiðarendi sem að þá þarf að keyra sem sagt út af Krísuvíkurvegi. Og upp hjá Helgafelli og það svo auðvelt að finna leiðarenda vegna þess að hann svo vel mertur og það góð bílastæðar vegna þess að það farið með erlenda ferðamennan niður í skipulegar ferðir. Og hann líka svo stór og rúmgóður að það ekkert tiltöku mál að fara með þess vegna fjölskylduna með sér og labba aðeins inn í myrkrið, skilur. En það verður mjög fljótlega mjög svart myrkur þannig að það auðvitað ekkert viti að gera þetta nema vera allir séu með ljós og allt það,
1: Já.
0: Og helst hjálm á hausnum því að það leiðut komin inn í myrkri þá hættir að sjá hvað er látt til lofts og það vont að reka sig það oft svona gattar í hrauninu sem að hættir til loftinu
2: Það svolítið magnað, sko, þetta myrkur
0: Það ofboðslega svart
2: Við erum svo, sko, það eru hellir á Snæfellsnesi sem ég man ekki hvað heiti
0: Vasshellir,
2: já
0: sem við farin er í
2: Man fer hans í djútniður og það er bara, og það er svo skríti þegar augun venjast ekki myrkrinu, af því það er bara alveg,
0: það er alveg svart.
2: Mjög sérkennileg tilfinning, en svolítið gaman, sko.
0: Já, já, það er það. Og það má líka, sko, fyrir þá sem að vilja svona sjálfstæða höllakönnun, að það getur aðeins þurft að snuðra eftir því, sko, að skoða kort hvar þeir eru, en það eru líka fjölmörg hellisop í nágrenni við skíðasvæðið í Bláfjöllum, rétt fyrir sko, norðanveginn. Ekki skýða brekku megin heldur hinn megin sem frekar auðvelt að finna og getur verið daldið gaman að fara niður í svona hella og skoða þá það þarf að fara gætilega það má ekki fara bara an í einhverju stefnuleysi inn í myrkri en myrkri stoppar þig skilur ef þú ert ekki með ljós þá er ferðalegin sjálf hætt skilur þú komið núna í hellin en í sambandi við Helgafell í Hafnarfirði þá má benda á að ég hef grunum að það sé áfangastæði sem kannski ekki allir vita að rétt fyrir austan Helgafellið er svæði sem heitir Litluborgir sem er svona hraunstrípar og hellar og göng sem eru þetta er svona svo vasa útgáfa af Dimmuborgum að þetta hefur myndast með svipuðum hætti, þetta er svona hrauntjörn sem hefur verið byrjuð að storkna í kringum gastróka og svo tæmist hraunið úr tjörninni og þá stendur þetta eftir. Ég er ekki viss að sé skilti beinlinni sem vísar á þetta, en ef það liggur bílvegur í kringum Helgafellið, og ef maður gengur þennan bílvega, þá sér maður alveg hvar fólk hefur verið að fara út af, það eru farnir að myndast göngustígar.
1: Já, er þetta fallegt?
0: Þetta er mjög fallegur staður og sérkennilegur, og eiginlega dálítið frábrugðin öðrum náttúrulega öndrum sem er að finna hérna. hvernig á maður að finna upp, það er líka hægt að hérna finna alls konar stemningu hérna í nágrenni Reykjavíkur, ef maður til dæmis gengur hérna um nágrenni heiðmerkurinnar, bæði Hólmsheiðina og Lækjarbotna og þess vegna nágrenni heiðmerkur í kringum Hólmsá, þá er fjöldin allur af það er auðvelt að rekast á sko yfirgefna sumarbústæði. Mm-hmm. sem að fjölskyldur og kynslóðir hafa gefist upp á að halda úti eða það hefur verið amast við því að þeir væru þarna því að þetta er nálægt þvarsverndarsvæðum og þess að og það er oft hægt að komast í daldi svona þessar sérkennilegu svona eyðibíla stemningu sem að mörgum finnst heillandi og er það að það þarf ekki endilega að hafa verið bújörð til þess að mynda þessa stemningu. Það er hægt að fara í mjög skemmtilega rannsóknuleiðangra. En auðvitað hafa augun opinn fyrir því að sumir þessar bústaði eru enn í notkun og miklu fleiri dæmi það heldur menn átt að segja á að fólk hefur hérna heilsársbúrsetu. En þetta er það er að fara í mjög skemmtilega könnunaleiðangra hérna uppland Reykjavíkur.
2: Þarf ekki að leita langt.
0: Nei, en það þarf að undirbúa sig.
2: Já.
0: Og við höfum áður minnst á ratleikin sem að Hafnarfjörðabær heldur úti á hverju ári.
2: Já.
0: Og það liggur frammi víða í Hafnarfjörði korti sem að sýnir alla áfangastæði ratleiknum og það er mjög skemmtilegt áhald og leiðbeining til þess að nota í þessu til þess að segja sjálfum sér til vegar. Það má líka benda nefna á þekkta leiðsögubók sem heitir 175 Ísland sem að vísar á svona staði en vinsælasta og langbesta vefsíðan til þess að skoða nákvæmni Reykjavíkur heitir ferlir.is.
2: Ferlir?
0: Já, og ferlir er skamstöfun fyrir félagskap, hérna, ég held að þetta séu rannsóknar lögreglumenn fyrirverandi á eftirlaunum. Og leiðtogi hópsins heitir Óskar Smári Ármannsson og hann hefur reyndar líka lært fornleifafræði og hann hefur lagt alveg gríðarlega elju í að byggja upp þetta vefsvæði og þetta er alveg ómetanlegur fjársjóður af hérna af sagfræðilegum upplýsingum og leiðsögn og myndum af alls konar mannvistarleifum og fornminjum og áfangastöðum í nágrenni Reykjavíkur og Ómar er ekki búinn að fá fálkaorðuna fyrir þetta framtak þá á hann sannarlega skilið. Þannig að ferlir.is, það er málið.
1: Ferlir.is?
0: Þetta er það sem að allir leiðsögumenn eru með hausinn og hann í alltaf hreint. Svo þykjast þeir vera sérfræðingar í nágrenni Reykjavíkur en þeir eru það í umboði ferlis.is.
1: Já. Takk kærlega fyrir komuna í dag, Páll Ásgeir Ásgeirsson.
0: Takk fyrir.
1: Já, þetta var lokaefni sumarmála að þessu sinni.
3: Ferlir.is, leggja þá minnið.
1: Mm-hmm. Og þetta var síðasti þáttur af veganestun okkar. Þökkum Páli Ásgeir Ásgeirssyni fyrir samstarfið í sumar.
3: Já, kæra þakkir.
1: Og morgun er föstudagur.
3: Morgun er föstudagur, þá fáum við föstudagsferðalangin okkar.
1: Já, og hann heitir?
3: Unnsteinn Manuel.
1: Já.
3: Ég er spennt að heyra hvað hann allar að, hann hefur örugglega víða far.
1: Já.
3: Ég hef vonað því.
1: Ekki spurning. Og svo síðasti fuglinn.
3: Hinsti fuglinn, það verður, já, það verður sorglegt að kveðja.
1: Já, hans verður saknað. Sumarfuglinn,
3: já.
1: Við eigum eftir að sakna fuglana. En já, við bara þökkum samfylgdina í dag.
3: Og hlökkum til að vera með ykkur á morgun. Lifið heil.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. Velkomin í þáttinn. Er bara eitt líf og ein ást?
1: Já.
2: Allt er ást, Guðni.
1: Guðlaug segir stundum, það er svo margt í þessu, ég segi nei, það er bara ást.
2: Já, þetta er alveg rétt þér.
0: Já. Hvar kynnist þið?
2: Los Angeles, 1991.
0: Og varst þú hvað að leita ástinni?
2: Alls ekki. Ég var svona aðeins að skjótast til Ameríku og ætlaði bara að leika mér nokkra mánuði og við kynnumst þarna og verðum miklu vinir strax og ég var þetta að hugsa það í morgun að þegar við hittumst að þá svona þessi tilfinning eins og við þekktumst. Það var eitthvað svona djúpur undirtón og það er svona, og ég segi oft, við höfum ferða saman áður.
0: Já,
2: við
0: veit.
2: Það er svolítið svo leis.
0: Já.
1: Sko, mín reynsla var þannig að við vorum að koma í saman Íslingar, nokkuð margir. Það var mikið að fólki í námið þessum tíma í kvikmyndagerð. Og ég sé þess að ungu konu þvert yfir salinn og við horfumst í augu í augnablik og það, ég tengdist henni leið og ég sá hana. Síðan vorum við talsverð aldursmörnir á okkur og við vorum vinir í marga mánuði og svo er ég einu svona kæra hana heim til sín og ég segi við hana, Gulla, það er eitthvað meira að gerast á milli okkar heldur en að við erum að láta í veðri vaka. Og hún sagði, þvert nei.
0: Hætti þessu bulli gamli.
1: Já, hún fekk bara svona áfall.
0: Já.
1: En daginn eftir vorum par.
0: Já, þannig að þegar hún segir eitthvað nei, bara í ykkar sambandi, þá bara segir þú alltaf.
1: Já, bara ok, það er alltaf, ég hef bara aðra skoðun.
0: En sko, þannig er þú, Guðni, orðin svolítið, sko, þekktur hér heima, er það ekki? Þannig er verið að tala um þennan mann sem er að vinni í Los Angeles og hjálpa einhverjum
1: stjörnum og eitthvað svona. Sennilega, að þess að ég væri átt að með eitthvað á því.
0: Nei.
1: Ég var alltaf búin að vera í þessum geira í langan tíma á frumkvöðl og ymsins suðum.
0: Já.
1: Þannig að það hefur, jú, væntalega farið að mér eitthvað orð, bæði jákvætt og neikvætt.
0: Og neikvætt, já.
1: En hérna, já, ég meina ég fór til Bandaríkjana því að það þrengdi að mér hérna á Íslandi. Mér langaði í stærri vettvang og vildi líka þroska. Ég, að ykkur leiti var ég að flýja þá tilvist sem ég hefði lifað í hérna. Það var að fyrra hjónaband sem ég hefði skilið við og þreytu bara.
0: Já.
1: Bara þreytu. Ég var svona búin að ganga svolítið frá mér, úr mér. Mm. Og það að fara út að það.

0: var svona tilraun til þess að skoða nýja vettvang. Ég var með stórar hugmyndir hvað ég vildi gera í lífinu og ég sá ekki að það væri vettvangur hér. Og hérna, þegar þetta gerist þá var ég hugsa að flytja til London eða New York. Og þá kemur hérna til mín fólk til Íslands sem var að vinna með fólki sem ég var að þjálfa. Og bandaríkjamaður sem heitir Greg Feinberg og hann segir við mig það því svo flott að hafa eitthvað neins og þig í Los Angeles. Og ég segir við hann bara svona 1, 2, 3, það var þetta að koma því í kring. Og nokkrum vikum seinna þá var ég á þröskuldunum hjá honum og Hebu Þórisdóttir í Los Angeles. Þau tóku mig með opnum örmum og þar byrjaði mín vegferð þar. Þar var ég síðan í 16 ár að kenna og þjálfa og ráðgefa.
1: Já, en sko, þú kemur þarna eða ekki til þess að vinna og hvað?
2: Ekki eins og að vinna, nei. Ég ætlaði bara að leika mér, þú veist, já. Og hérna...
1: Þú þarf ekki að hitta Guðna, það er eina sem við fannst
2: búin ákveða. Það, veistu, ég held að þetta að vera svona ykkur svona... frelsis útþrá ætlaði alltaf að fara í sem skiptinemi og gerði það ekki þannig að ég var svona hætt í sambandi og svona ván og ætla ég sko að prófa að búa í útlöndum en kannski bara í 3 mánuði en svo svona veist, eitt leita öðru ég fæ vinnu sem barnabíóti Malibu í 1 ár, svona nanny svo fer ég að vinna fyrir Trevor Horn sem var þá að taka upp albúnum með 2 fyrir Seal og þá var ég bara, þú veist, vöka blómin, passa húsið borga reikninga og allt í einu er það stúdíu húsinu þau búa í London og það hefur að taka upp albúmið og kokkurinn hættir, franski fíni kokkurinn og Trevor segir mig Gulla, kannta elda og ég þannig 21 og skoðum og ég segi, já, hvað meina getur ekki bara gert eitthvað svona græmmetissúpu og eitthvað þú veist, bara til að við höfum eitthvað að hátæinu og þetta er fólk sem er gýðingar kósjör og græmmetissætur og ég eiginlega vissi ekki hvað það þýtt
1: nei.
2: Ég ger alltaf bara rækjusalat og ristabrauð og
1: eitthvað súpu.
2: Já, þannig en svo bara keypti ég bækur og þetta vettast einhvern veginn og var í raun og veru mjög, sko, að ég var svo ung og bara já, við gerum þetta bara. Ég efast um þetta treysta mér í þetta. Þetta blessast alltaf og lærði heilmikið. Og sérstaklega gaman að vera í kringum fólk, eins og til dæmis Trevor, hverjum einasta mótni, þá kemur hann í eldhús, hann alltaf að lesa, hann fyrir út að labba og þá svo gaman að vera í kringum fólk sem að er svona bara að gera stórkostlega hlut og þú sér venjuna þeirra og svo fer maður svona vilja sjálfur líka, já, vá, þú veist, reynsa til í mataræðinu og svona, já.
1: Og venjurnar ykkar eru nú svona... alls konar morgunvenjurnar, til dæmis hvenær vaknaði því morgun, hjón og kott
0: 5:10
2: ég var vakin 5
0: við kaffi rúmið klána 5
1: færi henni kaffi
2: já, það er dása
1: þú verður sérst að vera á tánum, þetta er svolítið þannig
0: já, ég meina það er, og keðjan er ekki löng
1: nei
0: bara inn í eldhús
2: hann er mjög góð kokku líka sko.
0: Við förum snemma fætur af því að við höfum yndislegan hund og markmiðið er að koma fara í göngutúr áður en að ég fer til vinn og ég hef verið mætturinn í Reykjavík 2008 þannig að það er hérna þetta rými sem við höfum Guðlaug fyrir við bara í sund í framhaldi en við erum árvökul og
1: hvenær til dæmis hvað er langt sér en þið sváuð út?
0: Hvað kallar það svo út?
2: Við vorum
1: ekki sko snúa við þessu orði
0: sko.
1: Ligg í bælinu við... og nenni ekki að fara fram úr það er það sem ég er að segja
0: hafður ekki komið fyrir
1: Nei. Ekki á þér heldur Gula
2: jú, alveg öruglega alveg pott
0: við vorum að koma úr
2: ég get samt ekki muna hvernig það var en ég veit við vorum að koma úr fríi sem að ég myndi nú ekki kalla frí en ég veit við vöknum sko hálsjú og allt það tímabil sko.
1: Já, rosa sváðið mikið hálsjö, er þið brjálu?
0: Já, alveg hvernig ég var með svo mikið samanskupi.
1: Já, þakki. Hagurinn er búinn.
0: Nei, þetta er sko, þetta er góð fyrir mig, þetta er góð vanni og ég vil hafa reglu í mínu lífu og ég segi einfaldlega, það er annarkvort óreiða eða reiða. Reiða er velsæld, óreiða er vansæld og ég fæ svo miklu meira út

0: út úr deginum ef í skipuleggan og meðan í ferli, ekki vana, ég ekki háður, en ég með ferla sem ég hérna fylgi eftir.
1: Já, já. En sko, þið eruð búin að vera saman í þessi 35 ár, ekkur sliðis.
0: Mm-hmm.
1: Sko, því þú ert yngri en Guðni, mm-hmm. ég veit þú sagði við mig, við skulum ekki tala þetta, en við erum samt að tala þetta. Þú veist, þetta var, fjölskyldaðin var kannski ekki eitthvað rosalega hress að þú varst að fara að giftast eða byrja með manni sem var eldri en þú.
2: Þetta þótti, ég held að einn bróði minn hafi verið að spá í það eftir einhver að fara út og ná í mig.
1: Já, já, og berja Guðna.
2: þetta gæti nú ekki gengi, ég var alveg komin í bulli, sko.
1: Já.
2: En svo já. Náttúrulega þegar við kynnast honum að, hérna,
1: En fannst þið þú, sko, fannst þú þurfa einhvern veginn að, þú veist, afsaka þína ást eða, þú veist, fannst
2: Nei, ég, þetta var náttúrulega svolítið langt í burtu, það voru ekki gemsarnir, það voru ekki sömu samskipti og ég einhvern veginn var ekkert mikið að spá í þetta. Við bara náðum saman og mér fannst þið enginn aldursmunna á okkur þannig, ég, eða var ekkert mikið að spá í það.
1: Nei.
2: En núna í dag, eftir því, eftir að hyggja hér svona, já, vá, ég sá þetta aldrei.
1: Nei.
2: Spá aldrei í þetta. Guðna
0: ég er svo seinþróska líka.
1: Já, þetta, eins og strákar hér. Svolítið henni.
2: En ég er ennþá að, þú veist, hann er svo kraftmikill.
1: Já.
2: Að,
1: við erum að tala um þig.
2: Já, við erum að tala um þig, Guðni.
1: Já.
0: Ég hérna
1: að, hérna. Hvað, ég veit að bara á kannski ekki að spyrja henni, hvað er mörg ára millikar?
0: 15.
1: 15, það nú kannski.
2: Eða kannski 16.
1: Kannski 16. Ja.
2: Ég held þessu 16.
0: Ef þetta ég finn detalið.
1: Já, já, já. Það ekki neitt 16 ár. Þið erum í afgöfum líta.
0: Sko, ég var alltaf haldið fram að þetta væri svona bara þægilegur aldursmunur á milli kalla og kvenna því að við erum svolítið á eftir.
1: Já, já, svolítið þannig. Mm. En þannig að þegar, sko, þegar þið horfist í augu, þá vissið þið að þið rauninni bæði. Finnst ykkur ekki sérstakt samt einhvern veginn hvað skrítið með svona tilfinningu og hlustána því þetta er það sem þið hefði svo oft talað í ykkar námskeiðum og þínum bókum það er bara einhvern veginn að hlusta á innsæð við erum alltaf að tala um þetta
0: Já.
1: Og við verðum að gera það
0: Já.
1: En þið gerðu það
0: Já.
1: Þó það er satt nei í bílnum og það verður ekkert á milli ykkar
2: þá vissi ég Já. Að því ég fann líka mér langaði ekki til viðkenna
1: nei
0: við hérna við erum það er við ljókstinn og ég hugsaði á það hefum að tala saman að hún veit ekki að hún var send til Kaliforníu til að hitta mig.
1: Það nefnilega það, ég veit það. Hún heldur hún að vera að færa einhver ævindir að færa fyrir sjálf og sig, nei.
0: Tilverðan var með allt unru áfóð.
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að segja sé sko forlega trúar en það er magnað hvað tilverðan býður upp á.
1: Já.
0: Ef maður er vakandi og getur svarað.
1: Já. Þú hefur nú sagt þetta við þjóðina svolítið mikið.
0: Já, það er svona eins og það sem við erum að leggja svona kláfusla og það er það að við, að veri vitund er vald og við erum skaparar, viljandi eða óviljandi. Þannig að við þurfum að átt okkur á því að hver einasta andadráttur hefur vægi og við erum hér að því að við vorum þar. Þannig að það er engin fórtíð, er engin framtíð, tækifærði núna.
1: Já.
0: Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætlar þú að hugsa um? Hver ætlar þú að veita athygli?
1: Hefur þú, sko Gulla, þegar hann byrjar að svona tala um þetta og hann er alltaf svona að leika sér orðunum, verður þú stundum þreytt á því þegar hann býr til einhver ný orð og vill að við notum þau?
2: nei, það stundum þegar hann var, það kom að var mikið orðum og ég segi, Guðni, það skilur þig.
1: Nei.
2: Þú veist, getur þau aðeins staldra við? En núna, 20 árum setna, þá er þetta bara komið inn í tungumáli.
1: Já.
2: Hann er alltaf leik sem mikið orðum og það er svo, það speglast oft og það, þannig að nei, ég hef ekki fengið leiða, það er svona áhugaverð.
1: Það er eitthvað orð sem þú sendir á mig sem ég vissi ekkit, hvað var það aftur?
0: Geðheilt,
1: já, hvað ertu nú að tala um?
0: Sko, það er orðið trúlegt.
1: Já.
0: Það er magnað orð. Og,
1: trúlegt,
0: já. Og það er allt trúlegt og við ráðum því hvort við treystum eða hvort við efumst.
1: Já.
0: Þeir sem efast, þeir nota bara orðið ótrúlegt, það er allt ótrúlegt. Og þetta er svo barnalegt að því allt sem veitir aðeins vex svo dafnar og við erum að stöðu að hafna upplifunni. Við tökum ekki, gætum ekki orð okkar, við skiljum ekki hvaða áhrif við höfum á tilvöruna, við köllum hlutina geð, veika, hún er ógeðslega falleg,
1: já.
0: Hún er viðbjóðslega ljóð.
1: Hvernig... Þetta er alveg hræðilegt.
0: Já, þetta er svo magnað. Svo er eins og mynd eftir hér núna því að við erum að tala þessi orðið, að orðið viðnám sem er afstæða sem er þá fjarvera sem þýðir að vera viðnám, að vera læra.
1: Mm.
0: Og þetta er svo magna íslenskan er svo mögnuð þessum mörgur leiti orðið valfærni með þetta það í huga því að við tölum ábyrgð það því er að kenna en valfærni því er að vera valdhæfur þegar maður er ábyrgur þá er engin ásökun þá er engum að kenna og þannig ég hef orðið að nota orð sem að hafa ekki verið eins og þegar ég kom til landsins og þá var allir skuldbundnir ég vildi það aldrei ég vildi vera heitbundin.
1: Já.
0: Sem er miklu hreinna og fallar orði við nákvæmlega sömu.
1: Skuldbundin.
0: Já. Þannig að sko, tungan er svo merkilegt mál og það við erum að flytja okkar eigið mál.
1: Já, já.
0: Erum við að opinbera fjárveru eða veru?
1: Sko, þegar þú byrjar að elda þarna af illri nöðsinn og gula og vissi kannski ekki alveg hvernig áttir að gera þetta allt saman. Þegar þið komið heim, þið hjónin, og allt í einu erum að fara að heyra af einhverjum grænmyndistað eitthvað með svona voðalega sérstöku bragði og spennandi, það er glóið það ekki?
2: Jú, þannig að þegar við komum heim í lók 2006 og við opnum Róbyggarsetri niður í engu þegi í listúsinu þá var kaffistofa þarna frammi og ég ákveð að opna svona kaffisölu, kannski samlokur og þetta þróaðist í að verða veitingastaður en gló.
1: Mm.
2: Og það var til þess að rópjóka að hlúa vel að líkamanum en við þurfum líka að hlúa því hvernig við erum að næra okkur. Ekki bara hvaða mat við borðum, heldur líka hugafari, hvernig okkur líður þegar við erum að borða, hvað erum við að næra? Mm. Erum við að næra okkur eða erum við að næra spennu? Þannig að ég og Guðlu Jónsdóttir arkitekt, hún aðstóð mig við að setja saman þennan fallega stað og ég vinn þetta með feng shui meistara frá New York til að orkan sé í lagi og ég labba þannig um alla mótna klappandi og hlustandi á chanting music með kristna das og blessandi hérna allt bak og fyrir og stelpundur sem vinna hjá mig þær og alveg bara Gula, hvað ertu að gera?
1: Já, við erum bara að fara að elda hérna slag.
2: Já, og það var líka svo mikið atriði að gera þetta með hreinu hjarta með góðri orku hvernig að verður næstu svo samfélagstilraun hvað gerist ef við leggjum svona mikla ástur við það sem við erum að gera og svo borða fólk það er önnur upplifun og rýmið heldur svona þannig að ég raun að vera set þann ásetning inn í rýmið að þú kemur til þess að nærast hjá okkur og þegar þú ert búin og labbar út þá er bara komin svona ný orka og augun þinn kvikna. Það var markmiðið og það eina sem ég heyrði alltaf hérna var love, peace and happiness. Alveg bara Kalifornian komin hérna með sólina og bara allt æðislegt.
1: En sko, voru við tilbúin?
2: Þetta var svolítið skrítið.
1: Já,
2: hvað er þessi stelpa að gera
1: akkurat,
2: bara?
1: Nákvæmlega.
2: Við konum lumo.
1: Já, einnig. Og guðin einhverstaðar inn í einhverjum sal,
2: já, einhverju jóka
1: hvað að segja okkur hvernig við eigum að hafa okkur það var meira rugli þessu fólki
0: hluti af þessu eins og hún er að nefna þegar næringa sálfræði það er ekki saman hvað við erum að borða geta eða næra okkur.
1: Nei,
0: og talandi um orðið næring því að færa sér næs sér og við erum að það sem við erum að gera og leggja áhersla á það er þetta að allt er orka og við erum að næra orkuna og eina leiðin til að vera orkulaus er að vera fjarverandi í sín eigin lífi. Þannig að allt sem við gerum er að þessari sömu bylgjulengd, þar sem að við erum að heiðra sálalífið, manneskuna sjálfa og tendra ljósið og þegar Guðlu var að tala áðan það að fólk labbaði þarna kannski kom inn hálslögt, það labbaði og tendrað. Af því að þannig var stemmingin inn á veitingahúsinu og öll næring unnin með þeim ásetningi að hún kveikti ljós.
1: Já, nákvæmlega. En þannig voruð í einhver tíma og svo byrju, svo fóruðu í Garðabæin, eða ekki?
2: Jú, 2015

Eftir hrun að þá hérna þá varð svolítið svona það var sko hvað ég að segja, það urðu breytingar og við fórum ekkit sérstaklega vel út úr hruninni fjárhagslega fyrir

0: þeim. Þannig að Guðlaug ákveður að draga sig út. Ég held áfram með Róbjókaðið nema svo ákveðu við. Eða því ég vun að skrifa Mátt Viljans og hún hefur verið gefin út og selst gríðarlega vel.
1: Já, já.
0: Og ég var líka ný búin að þýða Mátt Viljans yfir í það sem við kallum Presence is Power og við ákveðum að fara aftur til Bandaríkjanna til að gefa út bókina.
2: Já, alveg rétt. Já, gáfum út bókina þarna vorið 2015
0: já.
2: Og í raun og veru þá ætlaðir þú ekki að opna annars það. Það var pínulítið ég að ítunum
1: já, já, já.
2: Og hérna hann ætlaði bara að opna skrifstofu og hafa ráðgjöf.
1: Og, ég... og selja bókina.
0: Eða já, eða sko, já, við, já. Við ætluðum að, að sko, þetta kannski aðeins flóknara því að bókin seldist ágætlega, nema það ef við höfum ætlaði að selja hana mjög vel og gera ekki úr þessu, þá hefði orðið að vera áfram við að ég í Bandaríkjunum, ferðast að milli hótela í viðtölu og alls konar strúktur og ég sagði bara nei, ég ekki tilbúin til þess að gera það að fara að leggja líf mitt frá fjölskyldunni í þessar vegferð og þessum tíma.
1: Varstu sammála því?
2: Algjörlega, algjörlega og þetta var, ég var eitthvað að lappa inn í upp á Garðatorgi og ég sé það bú sem alltaf loku og ég fer að spyrja hvort, ég var að spyrja hvort við gætum bara hluta til verið þarna inni hjá þeim að því ég saknaði þess að gera ekki böndu mín og vildi ekki hafa langt í burtu þannig ég vildi ég segi, já skrifstu að við erum með sal líka, þá get ég allavega að þetta var svolítið svona ég að frekjast að missi gæfinguna mína en það bara dásanlegt, við opnuðum þarna að haustu 2015 og bara með nánast fullt hús og það var af yndislegu tími og gott setur sko.
1: Er það ennþá?
0: Sko, það gekk mjög vel fram að COVID
2: já, já,
0: og þegar að COVID kom að þá náttúrulega tæmdist allir staði mér og minna og þá fórum við svona að velta þessu fyrir okkur, við vorum með námski, máttur athygli, máttur viljans, lífsferðinskóli var laður og stað inn í COVID, notuðum COVID til að hrinda þér stað og það var meiri og meiri sko athygli á Facebook og útgáfu, hugleyslur og fleira og Svo þegar að þetta fór að líða undir loka þá kom það að ljósa að það var ekkit hlaupið að ég ná fólki inn aftur. Það var bara, það var tregða. Þannig að ávinningunna reksturinn var orðin lítill og ákvæðum bara smá sem að fara út úr þessu. Við seljum staðinn og hann í gríðlega góðum höndum. Hann heitir Tilveran Heilsusetur sem hann heitir Aðalheiður Jensen sem meðal annars lífsráðgjafi og hérna Róbjóðukennari fyrir utan allt annað sem hún gerir sem er... Já.
2: Og sem ég sæki, ég þar í æfingu í dag, sko, bara dásanlega hjá hún.
1: Já.
0: En ég ákvaði að einbeita mér að ráðgjöf. Og sem sagt er bara meira meina ég með skrifstofu í ráðgjöf og svo erum við núna að leggja af stað aftur með lífsvætni ráðgjafanámið. Þannig að við svona hefum verið að máta okkur til, þar að segja hvar hlustuninn og hérna, hvað getum við lagt já, þessu landi og okkur sjálfum þá leið mest til.
1: Eru þið hikið ekki að breyta?
0: Nei, en ég vil ekki breytingar til þess að gera breytingar, það er að ég vil ekki henda hlutunum frá mér. Nei. Það tók mig svolítið tíma að sleppa seturuna því ég vildi fá eitthvað til þess að taka við skjólstæðingunum, þannig að við verðum ekki að labba út og þessu bara svona, bara loka. Þannig að en breytingarnar gerast og við gefum okkur svolítið tíma. Þannig að hérna, breytingar eru góðar.
2: Já, ég er náttúrulega nöyt, ég er fastheldnari og eins og Gunni segir, það er hugmynd og það er svona, við meldum það í 3 ár, svo já. Ok, það er komið tími. En þetta er líka hefur rosalega mikið að gera með að hlusta á innsæð og maður, meðan ég finn að það er rétt, meðan ég finna þetta að vera svona og Þannig að það er það sem ég legg mesta áherslu á. Það er að fylgja innsæðinu, orkunni, hvenær það er samhljómur og við erum að þroskast og þróast en svo kemur ákveðin staða sem gæti orðið stöðnun að við erum alltaf að halda áfram að þroskast. Þannig að það er ekkit gott að vera alltaf að fara svona út og þægindar rammanum en tilveran, lífið býður ekki upp á nýtt annað.
1: Nei.
2: Til að vera sannur.
0: Líka með þetta í huga því vorum að tala með hann að sofa frammettir að við vorum að koma úr 5 vikna ferðarlegi þar sem við vorum talsett aktíf en við breytum umhverfi 3-4 sinnum og það er svo mikið að læra og svo gaman og þetta er svo nærandi. Hvaðan kemur hvíldin? Kemur hvíldin úr svefni? Nei, hún kemur úr þakklæti. Hún kemur úr tengingunni við tilveruna við lífið. Hún kemur úr því sem hún gefur af þér. Af því að ef þú ert ekki öllátt vera, þá átt ekkert.

0: og kunstin að skilja að það oft talað það sé sætla að þiggja en að gefa en það ekki rétt. Það sætla að þiggja til að geta gefið. Mm-hmm. Því við getum ekki gefið það sem við ekki eigum. Og við þurfum stöðut að vera að uppfæra okkur og næra okkur og hvíla okkur og þroska og læra til að geta deilt og gefið. Þannig að fáum hugmyndir og fáum virkni en ekki svefn.
1: Ég lofa, ég ætla að vakna snemmi fyrir máli. En sko, eru við alltaf að þroskast? Þú veist, maður heldur kannski að þetta komið.
0: Þú getur, sko, ef ég svara þessu játandi, þá voru ég að segja þeir sem vilja sig.
1: Ah.
0: En þeir sem vilja sig ekki, þeir eru ekki að þroskast.
1: En sko, þetta námskeið, þetta lífsfærni ráðgjafa nám.
0: Já.
1: Þetta ekki bara námskeið, þetta nám.
0: Já, þetta heilsásnám.
1: Já. Og vil ég segja okkur aðeins frá þessu?
0: Sko, þetta er í sjálfu sér þar sem þetta gengur út og þessi umgjörð sem við búum til. Og það frá athygli í valdfærni, tilgang, heitbindingu, framganga, innsæi og svo þakklæti. Mm. Og kunstin að skilja að það, sko, það ekki nóg að ætla langa þrá eða vona. Af því að ef þú vilt ekki, þá ert ekki að framkama og vilja verknaður. Það sem við erum að gera það að við erum að aðstoða fólk við það að skilja hvað það vill gera, hvernig það vill lifa lífi sínu, hvernig það vill birta sig, hvað það vill leggja mörgum og búa svo til umgang eða sem sagt umgjörð og ekki venjur, ekki hvata heldur ferla sem að skila árangri alveg eins og við gerum í fyrirtækjum þar sem við erum í rekstur í huga. En svo ef McDonald's seldur þá voru það að selja ferlana og vörumerki og þá erum við að tala karakter og hegðun og Í okkar starfi að þá leggjum við mikla áherslu á það að það ekkit að, það engin brotin, það eru allir heilagir leið að segja satt. Það eru allir heilir leið að vilja sig og við þurfum bara skoða hegðun okkar til að opinbera hver við erum, hvernig við sjáum okkur, okkar viðhorf til okkar byggist á því hvernig við sjáum okkur. Og ef við ætlum að breyta einhverju, þá getum við breytt þessu viðhorfi, við getum farið í ást úr viðnámi og þráhyggju og skömm og höfnum, eins og ég segi sindum, það ekki hægt að hafna sér til helsu, en það að sína sér umhyggju og kærleik og virðingu og smá saman að vaksa inn í þá birtingu og sína sín af sér alltara hegðun sem skilar alltaf niðurstöðum. Þannig að við erum svona, ég kalla þetta ekki endurhæfingu, ég kalla þetta hæfingu.
1: Mm.
0: Af því að við þurfum að skilja að það afleiðing af líf okkar, af gjörðum okkar, af talsmátan, af hugsunni.
1: Eru þið sko allir að vera saman í þessu?
0: Já, já.
1: Þeir eru saman í þessu? Þeir eru alltaf saman,
0: alltaf
1: það er raunni spurningin.
2: Já. Nei, við erum ekkert alltaf. Jú, við erum saman í náminu, alveg fyllilega.
1: Já, svo er þið saman á kvöldin.
0: Já, hún færi að fara í
2: sund. Og fyrir við göngutur á mannana.
1: Já, hún færi í sund. Það er þarna hálftími.
0: Við erum mikið saman, við erum bara bestu vinir og við erum líka par hjón.
1: Já.
0: Og okkur líður vel saman, best saman.
1: Já.
0: Þannig að já, sverðum við erum mikið saman.
1: Er hann rómantískur?
2: Er hann rómantískur?
1: Hann gretti sig þegar ég spyr. Hann sést ekki.
2: Já, hann hugsa rosalega vel mig. Hann rómantískt af þann mátan. Hann ekki endilega komið heim með blóm eða ég búin að panta ferð til Parísar. En... Hann hugsa rosalega vel um mig og það er eitt sem að hann hefur kennt mér og það er það að hugsa betur um sjálfa mig það er svona ég hef lært það á honum að gefa sjálfum mér meira rými, meiri virðingu leifu mér að vera eins og ég er þannig að mér finnst það mjög fallið
0: Takk fyrir þetta sem minn. Ég svona velti þessu fyrir mér. Hvað rómantík?
1: Já, gasverið.
0: Kærleikur og umhyggja. Og ást. En svo, sko, ég horfi á fegurðina í þessari mannirki ljósiðinni og ég elska hana. Og þannig að ég gef henni það sem ég á.
1: Já.
0: Og ef það ekki rómantík, þá veit ég hvað það
2: já,
0: er.
2: Já, það er bara
1: nýðustan.
2: En og þessi vera, vera til staðar, þessi, já, það er ást, allt er ást, allt er ljós.
1: En sko, þetta ráðgjafnám, og það er náttúrulega glow, er náttúrulega alltaf fylgir glow motion, eða ekki?

0: Jú, það er svona, hvernig myndi Glow Motion Akademíuna?
1: Glow Motion, þannig að glow er alltaf, það
2: er... Já, þetta er svona the glow lifestyle.
1: Já.
0: Hreyfingin er Glow Motion, það er sér böndin, það heiti Glow Motion Core á ensku.
1: Já.
0: Og við höfum haldið í þetta, sko, það eru tvö verðmerki á ensku, það er Glow Motion og svo Presence is Power.
1: Já.
0: Og að því að Robjóka er svo, það er bara þessi litli hluti að sem eru böndin. Og þannig að meiningin var alltaf að markasetta þetta á þessum fósundum og hérna...
1: Þannig að fólki sem ætlar að koma til ykkar, ætlar, sér það fyrir sér kannski að fara að, semst, bara að kenna þetta eða...
0: Margir, ekki allir.
1: En sumir kannski bara fyrir
0: já,
1: sig?
0: Já, það er eins og við vorum allir að áttu okkur á því að það eru tveir aðeila sem að vilja og er að koma í námi til okkar, en sko, spurðu báðir hvort þeir þyrstu að skila 25 viðtölum. Samtölum sem eru þá framkvæmdu til leiðsögnar sem við erum að kenna fólkinu að vera ráðgjáðandi, hlustendur og auðvitað voru svörin þegar að það er nei, það er engin krafa það, að því að öll okkar nálgun gengur út og það að þú verðir leiðandi í þínu lífi en ekki lífi annara og síðan ef þú vilt þá getur orðið ráðgefandi og við tölum ekki leiðtoga að við þurfum ekki að toga neitt við tölum að vera fordæmi í eigin tilvist leiðandi vera og að því að vorum að tala okkar hegðuna við viljum vera fordæmi í okkar eigin lífi til þess að hafa þá væntanlega einhver áhrif án kröf var engin afstæð, engin dómur, engin gagnrýni það bara svona vilja lífið sé þá ætlum ég að lifa í þannig þannig að
1: Hvernig byrjar þetta námskeið?
0: 12. september
1: Og þið eru tilbúin?
2: Já,
1: tilbúin
0: Þetta
2: er náttúrulega hverjum degi maður alltaf, þú veist, í samræðum og erum við ekki svona, ég var að hugsa þetta aðeins því vorum að koma til að hugsa það er þetta Það sem mér finnst skemmtilegast í lífinu, það er að tendra, þegar ég sé það kviknar á fólki. Og ég held að við förum í gegnum lífið, við hittum fólk, suma þekki við vel, aðra ekki. Oft er þetta bara eitt samtal við einhvern veginn flugvil eða bara einhverstaðar og þá ég kem auga á eitthvað í þér og ég nefni það kannski eitthvað sem sérð ekki og það fer ný tilvera í gang. Mér finnst það gera svo oft að fólk segir, heyrðu, þakka fyrir samtali sem áttum. Ég er síðan þá, mér finnst svo gaman að kveikja. Ég vil hafa okkur on.
1: Við skulum vera on. Já. Við erum til það. Lagi sem að við spilum í lokin. Akkur veljiði Leonard Cohen?
2: Mikið upp á hald og...
0: Já, til þess að komist ljós í hjarta það það spung. Það er aðal málið eins og það kemur engin til mín í viðtal nema sem komist smá rifa í hjarta.
1: Smá rifa, þetta vissi Leonard Cohen.
2: Já.
0: Þá er hægt að lýsa inn í þetta viðhorf sem er oft á tíðum gríðalegt heimilisofbeldi í eigingarð. Við erum ekki að skilja afleiðingarnar af því hvað það þýðir að nöldra töða og refsa sjálfum sér frá bóttum til kvölds. Og þegar við erum orðin aðfram komin og við erum að vakna þá til vitundan undan ofbeldi hugans að þá kemur rifa og inn í þá rifu vil við blása ljósi.
2: Já, og þessi spurning, hvað ef ég má? Hvað ef falsfréttinnar í mínum huga gagnvart mér sjálfri eru ekki sannir? Hver er ég þá?
1: Guðlaug Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson Hjón og Glow Motion sérfræðingar
2: Takk fyrir að koma
0: Takk
2: sem er Gaman að koma, takk

0: Sigurlaugu Margrét Jónasdóttir hafði umsjóð með Segðu mér. Gestir hennar í þættinum voru hjónin Guðlaugu Pétursdóttir og Guðni Gunnarsson. En næst á dagskrá er Vetrarbraut í umsjón Braga Ólafssonar. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2014.
1: Fyrst svolítill inngangur. Bassaleikarinn Charlie Hayden sem lést í síðustu viku spilar hérna nokkra nótur. Þetta er innan úr svítu eftirlifenda eftir Keith Jarrett frá árinu 1977. Eins og þetta litla tóndæmi gefur til kynna, þá var Charlie Hayden ekki mikið í því að spila of margar nótur.

Í síðasta þætti var ég eitthvað að myndast við að hafa sem þema, óhugnað og ógn í tónlist og þá ekki síst í danstónlist. Í þetta skiptið ætla ég aftur á móti að losa svolítið spennuna, þá ógn þrungna spennu sem ég gerir ráð fyrir að hafi myndast í síðasta þætti. Ég ætla að velja mun afslappaðri músík, jafnvel það sem kallað þægileg músík, sem auðvitað glæpur, að minnsta kosti í augum sumra, eins og ég kem að síðar í þættinum.

0: Þetta var bandaríski píanoleikarin Errol Garner. Lagið var Laura eftir David Raxin. Eins og ég hef haft fyrir reglu í þessum þáttum þá er upphafs- og endalagið sama lagið í ólíkum útsetningum og flutningi. Og þannig verður það líka núna. Í lok þáttarins hljómar Laura í flutningi saxofónleikarans Joe Lovano og níu manna hljómsveitar hans. Það er upptaka frá hinum fræga djaskkjallara í New York, Village Vanguard. Líkt og með þetta lag, Laura, sem var upphaflega samið fyrir bandaríska bíómynd með sama nafni, á næsta lag uppruna sinn í bíómynd að minnstakosti söngurinn í því. Ég þykist vita að margir hlustendur muni eftir myndinni The Party með Peter Sellers. Það er vísu ekki hans sjálfur, The Peter Sellers, sem er að fara að syngja, sem minni mér endur á að maður á að spila eitthvað með honum. Ég geri það kannski næst. Það er Mademoiselle Atlantique sem syngur hér lagið Nothing to Lose úr hinni ógleymanlegu bíómynd The Party. Sá sem sér tónlistina kalla sig Monsieur Dimitri from Paris. Þetta er að plötu sem heitir Sacré Bleu, Viva la France, Viva Monsieur Dimitri.
1: Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mademoiselle, miss, Frau Atlantique, s'il vous plaît.

Það sem ég nefndi áðan um samhverfuna í þáttunum að fyrsta lagið spegli það síðasta á ekki bara við fyrsta og síðasta lagið í þessum þætti. Ég ákvað líka að hafa eins konar innrím að láta einhver af innri lögunum í þættinum ríma hvert við annað og flytjendur þar að auki. Til dæmis koma hér á eftir tvö lög með söngvaranum Scott Walker sem ramma inn eins konar miðpunkt þáttarins sem er lag eftir Thelonious Monk þar sem fegurðinni er velt fyrir sér hvort fegurinn sé alltaf falleg. Sú spurning vaknar reyndar mjög oft við að hlusta á Monk. Sá sem síðan leikur síðasta lag þáttarins að þessu sinni, Joe Lovano, eins og ég nefndi hér áðan, er sá sami og leikur næsta lag, lag sem heyrit svo síðar í annari útgáfu með Lester Young, áður en Errol Garner, sá sem hljómaði hér fyrst, kemur aftur og svo frammiðis. Þeir orðið mjög flókið. En hér er það Joe Lovano á tenorsaxofón, Dave Holland á bassa og Elvin Jones á trommur sem spila hinn gamla smell Ghost of a Chance eftir Young, Crosby og Washington, virkilega falli útgáfa, ekki síst fyrir trommuleik Elvin Jones.

Ég veit ekki hvort þessi útgáfa tríósins flokkast sem mjúk eða hörð músík, en næst langa mig til að spila lag með söngvara sem framan af á ferli sínum var þekktur fyrir að syngja einhverja mikstu og áferðarfallegustu poptónlist sem þekkist, en sem vel að merkja var það meira á yfirborðinu en undir niðri, og sem á seinni árum eða áratugum hefur gefið út afar sérkennilegar plötur, mjög dimma og óvægna tónlist sem er ansi langt frá því að geta kallast popular music. Þetta er Scott Walker. Eins og ég nefndi, þá valdi ég tvö lög til að spila með honum, sem bæði eru frá fyrri hluta ferilsins. Enda myndi ég brjóta of upp program þessa þáttar með lögum af seinni plötumanns, jafnvel brjóta það niður. Fyrst kemur hér lag í fjörurri kantinum eða ákafari, það er eftir Jacques Brel. Scott Walker var, eða er, einhver fínasti túlkandi tónlistar Brel. Til dæmis gerði hann að margra mati eina best hefnuðustu útgáfuna af hennu fræga lagi If You Go Away eða Numi Kittipa. Lagið sem við heyrum hér heitir Jackie.

og þá komið að Monk. Fyrst áherslan hér hefur verið á fegurð og mýkt, auk þess sem minnst hefur verið á danstónlist, fannst mér tilvalið að velja lag eftir Monk sem nefnist Ugly Beauty. Það kemur af plötu hans Underground frá árinu 1968 og telst víst vera eina lagið frá hans hendi sem í valstakti. Líklega var Monk ekki mjög útkverfur persónuleiki, en undir lokævinar, hvarfan meira og meira inn í sig, var sífellt lokaður í manneskja gagnvart umheiminum, það til saga sem án Eva lýsir því vel. Bassaleikari Monks á síðasta tónleikaferðalagi hans árið 1971, Al McGibbon að nafni, sagði eftirfarandi samstarf þeirra á túrnum. Á því ferðalagi lét Monk ekki út úr sér fleiri en það bil tvö orð, og þá meni ég bókstaflega í kringum tvö orð. Hann sagði aldrei góðan dag eða góðan nótt eða hvað er klukkan, ekkert svoleiðis. Ég vissi aldrei af hverju. Það var ekki fyrir en turnum var lokið sem hann útskýrði hvers vegna hann hefði ekki viljað hafa neinn samskipti við okkur hina. Hann sagði að við Art Blakey, sem var trommuleikarinn, væri hann svo ljótir.

Sem sagt, hinn ljóta fegurð. Stundum erfitt að ákveða hvort tónlist væmin eða ekki, eða hvort hún áhugaverð, flöt, rísmikil, eitthvað sem skiptir öllu máli fyrir tónlistarsöguna eða nákvæmlega engu. Rússneski höfundurinn Vladimir Nabokov sagði einu sinni í viðtali að það sem hann hefði mesta fyrirlitningu á í heiminum væri heimska, kúun, glæpir, ílska og þægileg tónlist. Gott hjá honum að útskýra ekki nákvæmlega hvað tónlist hann átti við. Reyndar sagði hann í öðru viðtali þegar hann var spurður hvort hann geti ekki hugsa sér að flytja aftur til Bandaríkjana þar sem hann bjó lengi, að hann geti vel hugsa sér að búa í algerlega hljóð einangraðri íbúð í New York á efstu hæð þar sem hann þyrfti ekki að heyra fótatak að ofan og engin hætta væri á að til eyrna hans bærist þægileg tónlist. Í sama viðtali segist hann reyndar ekki hafa nokkurt eyra fyrir músík, hann beri ekkit skynbrað á hana, hann fari alltaf að sjá fyrir sér eitthvað annað en sjálfa músíkina. En hér kemur Scott Walker aftur, lagið eftir Rodger og Hammerstein úr söngleiknum The King and I. Það heitir I Have Dreamed. Ég efast að Nabokov hefði kveikt á þessu.

Hér áðan spiluðu Joe Lovano, Dave Holland og Elvin Jones jazz og popstandardin Ghost of a Chance. Lagið er samið af Victor Young, þeim sama og samdi hið einkennilega lag China Gate sem ég spilaði með Sun Ra í síðustu viku. Hér er það Lester Young sem spilar einn al svalasti tenorsaxofónleikari jazzins með Count Basie á piano, Freddie Green á gítar, Rodney Richardson á bassa og Shadow Wilson á trommur.

Ef maður ímyndi sér að túlkun Lester Young á Ghost of a Chance hafi verið einhvers konar samtal eða eintal á dimmum og loftlausum bar svo við bregðum upp svolítið kunnulegri mynd, þá verður manni óhjákvæmilega hugsað til eins mesta samræðu snillings djasstónlistarinnar, þess sem oftar en ekki lætur 3 mínúta langt lag hljóma eins og heillar kvöldstundar eða nætur langt samtal 2 manneskja, Errol Garner.

Vegna þess að síðasta lagið, Laura, með Joe Lovano og Nonette hans, er tekið upp á Village Vanguard, hafði ég ætlað mér að segja svo litla sögu sem gerðist á salerni staðarins. Ég held ég hafi mér að segja lofað því í fyrsta þættinum. Þetta er saga sem ég heyrði af íslenskum jazzmanni. En núna lítur ekki út fyrir að ég hafi tíma til þess. Ég hef greinilega spilað of mörg lög eða talað of lengi. En það er einn þáttur eftir, sagan verður bara að koma þá. Og reyndar finnst mér það ekki verra, því þar með er komin afsökun fyrir því að spila fleiri upptökur úr hennum góða kjallara í Greenwich Village. En hér eru Joe Lovano og níu manna hljómsveit hans. Það er erfitt að ímynda sér að svo margir komist fyrir á hennu pínu litla sviði staðarins. Margir hafa kvartað yfir litlum gæðum upptökunar, en mér finnst hún mjög sjálfmennandi. Það er tekið upp í september 2002. Útsetningin, sem er ansi smart, er eftir Willie Face Smith.

Þetta var píanoleikarinn Míska Rústi Mómen með verkið Walsingham eftir John Bull. Hljóritunin er frá árinu 2024 og kom út undir höfuðtitlinum Reformation. En nú er komið að tónbili í umsjón Péturs Eggerssonar.

Það var Guðmundur Jónsson sem söng sig inn í tónbilið í kvöld með Di Provenza il Mar, aríu úr La Traviata, óperu Giuseppe Verdi. Sinfoníuhljómsveit Íslands lék undir söng Guðmunds í hljóðritun frá 1980. Heyrum aðra gamla hljóðritun, þessi enn eldri, afrituð af lakkplötu úr safni útvarpsins en því miður án ártals. Kvennakór Slysavarnafélags Íslands syngur Litla skáld eftir Inga T. Lárusson. Eygló Viktorsdóttir syngur einsöng.

Það var mikil áferðabreyting þegar Sif Tulinius tók við af kvennakór Slysavarnafélags Íslands, líklega 75 ár milli hljóðritana. Sif lék þriðja kafla úr partí 2 eftir Hjálmar H. Ragnarsson, Risoluto Accentato. Við breytum aftur áferð en höldum okkur í svipuðum tíma. Heyrum fuglin, lag Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur sem kom út á plötunni Drangar á síðasta ári.

Rósa Guðrún Sveinsdóttir söng lag sitt Fuglinn. Við yfirgefum landið í lok tónbilsins þetta kvöldið. Við förum milli Grænlands og Bandaríkjana til Kanada, þar sem dragdrottningin Cindy Lee, hliðarsjálf rockarans Patricks Flegel, syngur þrána. All I Want Is You er lokalagið í kvöld af plötunni Diamond Jubilee frá 2024. Takk fyrir að hlusta, góðar stundir.

0: Pétur Eggjason stýrði tónbili. Þátturinn var áður á dagskrá í janúar síðastinum.
1: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931, en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
2: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
1: Þetta er skemmtilegt sko. Mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða böl

0: örvað ólaga er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi. Devilsins. Er verið að blótundi rós?
1: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir. Þess að segja ekki alveg djöfilsins og það var eitthvað svona.
2: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Þór Kristinsson upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Fyrsti þáttur á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgun klukkan 10.15.

0: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn er tollasamningur.
1: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni. En þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæmi að því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væru ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðum við Bandaríkjanna dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á launguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reyndi að ná samningi sem svo erði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykkja.
1: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið Nýja veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kólumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada erði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekað talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sé rofið.
2: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau faðir Hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá kanadísku þjóðasálinna

0: og kannski bara vitund Kanadamanna öryggi og vináttu, það sem hefur verið að gerast núna undanvarnar, já, undanvarinn missir í raun og veru.
1: Ég mynd bara að segja að fólk sé bara innfallega hérna reykt yfir því, að því að þetta svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi, það sem, þú veist, Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldin. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið, þú veist, þar til hliða til að hjálpa. Og þetta er, búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkari, þú veist, hérna, þegar einhvað hérna er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust, þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetinn sem í embætti núna í Bandaríkjana mun vera í embættinu, finnst mér, já.
2: Annað deiluefni í viðræðum ríkjana var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýst á breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengt að við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki koma til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu Bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti Bandaríkjunum aldrei enga aðganga að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 milljarðar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
3: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
2: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þrátt fyrir allt verði samskiptin við Bandaríkin að vera jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri fríverslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða Bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búist var við. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
1: Ég held að fólk er að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í Bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það er, en fyrir utan það, og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta er bara þessi hérna tilfinningar hugsun til landinu sinni er ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega að vera það og langt stærsta hlutvarl af fólk í Kanada heldur í skoðunarkönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvöðun sem var gest núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvöðin og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traustvekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessa og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur er einn að feist að kaupa kanadísk, er að forðast að fara til Bandaríkjunum, að forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sér

0: þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott, finnst mér.
1: Sagði Elisa Reid. Tollastríðið verður reyndar heldur ekki ókeypis fyrir Bandaríkin. Kanada uppspretta 60% allrar innfluttrar hráolíu Bandaríkjana, auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttrar raforku. Kanadíska hráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í Miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsöm í þingkostningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana er jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinumundanum.
2: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við, nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru 9 ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldova, sem skiluði inn sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi 2 ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin 2 sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland, þau stefna bæði að aðild á næstu 2 til 3 árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvötunni.
3: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
2: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega áskömul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum, en eins og Lene að vísa til, þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar, þá nefnir rúmur þriðjungur, 37%, að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki á óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanartöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldófu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vantanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýrra aðildarríkja.
3: So this is a big problem for Marta Kroos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
1: Sagði Stefan Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
4: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en

lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri

0: fjölskyldu sinni til að koma sér yfir það, upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða af námslánum á sama tíma og það er að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánuðamót, en glíman við, aukin, við húsnæðiskostnaðin er miklu meiri hjá þeim sem er að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo hérna finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi er að það eru tæp 38% af þeim sem spurður eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum, að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi, af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það er lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur að maður hafi gert sér grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta er svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislega sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
1: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar.
0: Já.
1: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
0: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamentafólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem er í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem er nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þarf nú ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi, en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúinn að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum stöndið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður að þau ættu gætu átt þetta val annarkort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
1: Mm. Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsnæði er ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
0: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir í kannski þreytt út úr námi, það vænti unni mikið með náminu sínu og það heldur áfram að vera þreytt og hérna og slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin og mjög, mjög mikilvægt að undirstrika það að saman semst húsnæðiskostnaður og húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
1: Og þetta allt saman hefur líka að þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
0: Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það er að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný, þannig að þetta tengist allt þannig að þetta er samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Mm. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman um. Að þá verðum við að hefða til stjórnvalda þetta að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem er í lægri tekjutíundunum. Það er greinilega orðin þörf hjá háskólamentu

0: stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvöldum möguleikana og stopna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
1: Sagði Kolbrún Halldórsdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, það má hlusta þáttinn og eldri þætti í spilaranum að verðum okkar rú.is. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verði sæl.
2: Þetta var fréttaskýringa þáttur eins speglinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan sjö. En fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Axel Árnason fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum út á hlað, horfum til austurs og signum okkur og tökum þannig að móti nýjum degi. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því ávöxtu ljóssins er einskjar góðvild, réttlæti og sannleikur. Með þetta er rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verku myrkursins sem ekkert gott lýst af. Heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svíverlegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í því ljósi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Amen. Var sagt við þig æsku ljósið mitt? Kannski amma þín hafi sagt þetta við þig og kannski manstu ekki einu svona eftir því. Kannski hefur þú sagt þetta við einhvern og orðin taka að móta hugan. Þetta tvennt er ólíkt að vera ljós einhvers eða að vera myrkur. Í hugunarefni í ljósi þessa texta gæti því verið spurningin hvernig ferð þú með ljósið sem þó er í þér, sem þér er treyst fyrir eða trúað fyrir? Svarið er gefið við þinn ýmsu tækifæri sem gefast til að vinna ljósins verk meðan dagur er, vera tilvörunni sem ljós. Kveiktu á ljósi hvar sem þú ert. Kveikir á örðu er betur að gert, þó login sé veikur lýsir hann stert og ekki gleyma öðru ljósi að morgni. Og við byggjum áfram. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Megi Guð gleðja þig í dag og þú aðra.

Sér Axel Árnason fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: og 8. ágúst, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregskonungur er látinn á 90. aldursári eftir stutta sjúkdómslegu. Norska hirðin greindi frá þessu. Heilsu konungs hafði þó farið nokkur hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ákveði ferli fer í gang þegar konungur deyr, formlega séð varð Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þarf nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipuleggja opinbert sorgarferli eftir andlát Haraldar og hann ber einnig ábyrð á ríkis útför föður síns. Yfirvöldi í Nepal hafa gefið út viðvörun vegna stíflu sem brast í Tíbet. Hlé var gert á björgunaraðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði.
1: Björgunarfólk og almenningi hefur verið sagt að fara í örugt skjól í Nepal vegna flóðahættu. Nepalski herinn segir að búi sig að bjarga 900 á þeim svæðum sem urðu hvað verst úti í hamfaraflóðinu. Þar á meðal voru yfir 100 ferðamenn. Kínversku ríkisfjölmiðl CCTV segir að búi sig að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hefur verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 er saknað í Tíbet. Yfirvöld í Nepal segja að 475 hafi farist í Rasuva héraði. En kínverski yfirvöld hafa staðfest að þrír hafi látist í flóðunum. Nepalski herinn reynir nú að bjarga 100 sem eru fastir í göngum nærri vassaflsvirkjun sem varð undir í flóðinu. Búið er að bjarga 350 sem voru við störf í göngunum þegar flóðið fjall. Hamfarirnar hafa mikil efnahagslega áhrif enda tjónið umfangsmikið. Breska ríkisútvarpi segir að 80 brýr séu eyðilagðar og 40 kílómetrar af vegum. Margir þessara vega eru mikilvæg flutningsleið milli Nepal og Kína sem er önnur stærsta viðskiptaþjóð Nepala.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í borginni Kherson í Úkraínu hafa beðið íbúa að yfirgefa borgina. Hér að stjóri segði í færslu á Telegram að hann beðilaði til allra íbúa að yfirgefa borgina, sérstaklega barnafjölskyldna og eldri borgara. Miklar árásir hafa verið undanfarið á borgina. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Í dag föstudagurinn 28. ágúst. Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir fylgja hlustendum inn í daginn.
1: Já, góðan dag, heil og sæl. Eins og framkom í fréttum Haraldur Noregskonungur látinn. Við hlustum á Henning Sommerum.

0: Vorsök, Henning Sommaró. Og eins og áður var sagt, þá var Haraldur Noregskonungur látin. Tilkynning um það barst fyrir hálfri klukkustund síðan eða svo. Hann lést snemma í morgun á Ríkisspítalanum í Oslo. Hann var 89 ára gamall og fættist í febrúar 1937 og var eini sonur foreldra sinna en átti systur. Þegar hann fættist var afi hans Hákon konungur og Haraldur annar í erðaröðinni. Hann varð krónprins við fráfall afa síns árið 1957 og svo konungur árið 1991 og hafði því verið konungur Noregs í 35 ár og var mjög vinsæll. Konungur fólksins er notað um hann í ýmsum fréttum núna og skulum aðeins heyra þegar að norska ríkisjónvarpið sem að hefur verið með beina útsendingu ég frá því að tilkynnt var um það í gær að ástand konungsins væri mjög alvarlegt fekk fréttirnar frá hirðinni
1: Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet Kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort. Hvilket kongenavn den nye monarken tar blir kjent etter ekstraordinært statsråd. Regjeringen møter den nye kongen på slottet i løpet av de nærmeste timene. Kongeflagget på slottstaket nå firt til halv stang som et symbol på at kongen død. Vi gjentar hans majestet...
0: Þetta var í norska ríkisjónvarpinu og fjallaðum það líka að nú verður Hákon Krónprins, næsti konungur Noregs og að það gerist hann hitti ríkisráð, það verður ríkisráðsfundur eins fljótt og mögulegt og líka sagt frá því þarna og sýnt frá því raunar í sjónvarpinu að búið var að draga konungsfánan í hálfa stöng við höllina og það er fjallað konunginn víða

og bæði forsætisráðherra, forsæti þingsins, fleiri og fleiri hafa nú þegar ég votta konungsfjölskyldinu samúð sína og norsku þjóðinni og eins og forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre orðaði það þá hann í með djúpri sorg hefur hann meðtekið þessi tíðindi og fjallaði þetta víða í fréttum ekki síst á Norðurlöndunum hinum bæði fjallaði það í sænskum fjölmiðlum og dönskum Karl Gustaf Svíakonungur hefur gefið út yfirlýsingu með mikilli sorg hafi hann og hans fjölskylda fengið þessi skilaboð að kær vinur þeirra Haraldur væri látin og talar líf og störf Haraldar konungs hann gaf allt fyrir Noreg og í Danmörku líka fjallað þetta og yfirlýsingu frá Friðriki konungi og Mari drottningu sem að hylla Harald frænda og það verður fjallað nánar Harald og líf hans og störf í fjölmiðlum má líka mæla með svona yfirlitsgrein líf hans inn á vefruv.is en segjum þetta gott af Haraldi Noregskonungi í byli.

0: Við heyrðum hér Bremnes, sískinin Óla og Kari. Lítið þetta lag sang til bíin. Upphafið á morgunvaktinni þennan daginn óvenjulegt öðruvísi en vanalega. Haraldur Noregs konungur látin. En það föstudagur í dag, 28. ágúst. Og morgun þess að 29. ágúst, dagsetning sem að mjög oft hefur verið nefnd síðustu mánuði, alveg síðan í mars þegar tillaganum þjóðaratkvæðagreiðsluna kom fram á Alþingi. Það sem sagt að koma að þessu, rétt rúmur sólarhringur í að atkvæðagreiðslan hefjist. Þar segja þar til kjörstaðir opna fjölmargir hins vegar þúsundir búin að greiða atkvæði utan kjörfundar eins og kunnugtir. Nú hugum að veðrinu, það svalt sumstaðar á landinu einstigsfrost til að mynda í Árnesi, líka Stafoldsey í Borgafirði. Og 7 gráður í Reykjavík, fallegu morgun í Reykjavík, svo að segja heitur himinn og sólin á sínum staði, austri. 4 gráður á Siglufirði, líka á Akureyri sem og á Húsavík, logn á Húsavík, 6 stiga hiti á Egilsstöðum. 7 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði, 8 stiga hiti bæði á Kvískerjum og Höfn í Hornafirði. Og horfurnar, já þær eru alveg hreint ágættar, förum yfir þær, en nefnum fyrst að svo frétt var flutt okkur norðan frá Akureyri í gær að þar hefði gránað í fjöllum. Blautt og kalt hefur verið á Akureyri í dag, sagði í frétt Sigur Óla Magna Sigurssonar.
1: Já. Í dag og morgun útlit fyrir hæga, norðlega eða breytilega átt, skýjaða mestu á landinu og dálitlir skúrir á víð og dreif, en fleiri bjartir kaplar og þurrara í suðvestur fjórðungi landsins, segir í hugleðingum veðurfræðings. Það fremur svalt loft yfir landinu, svo hæsti hitin í dag verður væntanlega einungis 13 til 14 stig og líklegur til að mælast á Suðurlandi. Áfram svo róleg heita veður á sunnudag, helsta breytingin að þá aukast líkur á skúrum landið suðvestanvert, en skúra líkur minka á norður og austurlandi. Og þá svona lauslega því sem að er framundan í þættinum í dag.
0: Já, minnum fyrst á að Magnús Lyngdal verður á sínum stað klukkan 8:30 með umfjöllunum klassíska tónlist og viðfangsefnið í dag belgískur fyrirleikari. Isai að nafni. Hann lést fyrir næstum 100 árum en var á sinni tíð kallaður konungur fiðlunar.
1: Akureyringar fagna afmæli bæjarins í dag og á morgun. Af því tilefni drögum við fram brot úr götunni minni. Vinsælum þætti Jökuls Jakobssonar hér í útvarpinu í kringum 1970. Við röltum með honum brekkuna.
0: Forvitnumst líka lífið og tilveruna á Tálknafirði og heyrum kveðskap hérðan og þaðan. Það verður kvæðastund á morgunvaktinni eftir fréttir klukkan 8.

Ekki var minnst á atkvæðagreiðsluna á morgun í þessari upptalningu. Hún ekki sérstaklega á dagskrá hér í dag en verður þó nefnd. Og það bara strax. Í kosningabaráttunni hefur stundum og reyndar oft, mjög oft, heyrst kíkja í pakkan og það notaði yfir að sjá hvað í boði í viðræðum við Evrópusambandið. Kíkja í pakkan. Hver ætli hafi fyrst sagt þetta? Ég skal ekki segja, en ég veit eða þykist vita hvar og hvenar þetta orðasamband birtist fyrst á prenti í þessu samhengi. Og það var í Morgunblaðinu í maí 2009. Einar D.G. Gunnlaugsson tekniteknari sendi blaðinu grein til birtingar. Hann kynnti þar hugmyndir sem hann hafði hvernig ríkistjórnin ætti að standa að undirbúningi fyrir umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Í stuttum áli þá lagði hann til að nefndir á vegum háskólana í landinu myndu annast upplýsingaöflun og úttektir á tilteknum málefnasviðum. Niðurstöðurnar eru svo kynntar þjóðinni sem í framhaldinu gengi til atkvæða hvort sækja ætti aðild eða ekki. En ríkisstjórnin hafði ráð Einars að engu eins og við munum það kom ekki til þjóðaratkvæðagreiðslu. En Einar skrifaði sem sé í Morgunblaðið 4. maí 2009 með hliðsjón af þeirri yfirlýsingu EB að þjóð geti einungis sótt fulla aðild, það sé ekki í boði að fá að kíkja í pakkan og hætta síðan við, setningin lengri en við látum staðar numið hér. Já, þetta var sem sagt í maí 2009 og næst sást þetta kíkja í pakkan í forustugrein í sama blaði rúmu ári síðar og ótalsinnum síðan. Aðeins aftur að veðrinu, hugleðingar veðurfræðings í dag hefjast á orðunum í dag og á morgun útlit fyrir hæga, norrlæga eða breytilega átt. Í gær hófust hugleðingarnar hins vegar á orðunum lítið lægða drag liggur nú yfir landinu og mér var það orðið að þetta geti nú hendað í ljóð og já, eða vísur og við fengum sendar nokkrar vísur og ég les að gamni tvær Nú viðrar vel einn góðan dag og vænkast sín til fjalla þá kemur lítið lægða drag og lætur regnið falla og önnur á morgni fram á miðjan dag mun ég standa á öndinni því að lítið lægðar drag laumast upp að ströndinni. Nú, af lífinu í landinu, bæjarháttíðin í túninu heima í Mosfellsbæ stendur nú yfir. Hún hófst held ég á þriðjudag, líkur á sunnudag og bæjarstjórnin notaði í gerð tækifærið og útnefndi bæjarlistamann ársins. Hann Jakob Smári Magnússon basaleikari. Og Mosfellingar bjóða upp á fjölbreytta dagskrá, til dæmis reiðir Friðrik Fyndi fram súpur í Álafoss kvosinni í kvöld og opin glímuæfing verður á Hlégarðstúninu nú síðdegis. Og á morgun bjóða svo Mosfellingar heim, opnir tónleikar verða á nokkrum heimilum hér og þar í bænum. Ég held að ýmist verði spilað í stofum eða görðum og fjölbreytt tónlist í boði. Og meðal þeirra sem að tróða upp eru kapparnir í slagarasveitinni frá Hvammstanga, þeir renna úr Húnavasýslunni og verða í Vogatungu 13, Mosfellsbæ, klukkan 5. Og það á morgun. Dagskrá má hann að sjá á vef bæjarins mos.is. Við skulum hlusta á slagarasveitinna flytja lagið Alla leið.

0: Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgina. Fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakari, Vélsmiða Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri félast því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð Vum barnahjól, Sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart bbl.is Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun fjör fyrir alla fjölskylduna Garðabær 50 ára
1: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Kominn tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
8: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
9: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflúru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
10: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregskonungur lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun 8-10 og 9 ára að aldri. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Hákon Ríkisarfi tekur við krúnunni. Yfirvöldi í Nepal hafa gefið

Ef þú viðvörun vegna stíflu sem hætta á að bresti í Tíbet, hlé var gert á björgunar aðgerðum í Tíbet í nótt vegna hættu á flóði. Þrír starfsmenn Starsens Stripes, fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna borði í Abraham Lincoln. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á ný, þetta er morgumaktinn á Rás 1. Klukkan er rúmlega 7:30 og það er föstudagur í dag 28. ágúst. Og það verður hæg norðlæg að breytileg átt á landinu í dag og á morgun, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjaða mestu og dálítið skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig yfir daginn mildast á suðurlandi. Og áframróli heita veður á sunnudag, þá reyndar færast skúrarnir líklega að það verði skúrir á suðvesturlandi en minni líkur á norður og austurlandi. Og áfram hægur vindur í kortunum í byrjun næstu viku.
1: Nú hér og eftir þá hringjum við til Tálknafjarðar og forhendnust ástandmála þar. Mannlíf, atvinnulíf, menningu. Eftir fréttirnar klukkan 8 verður svo Valdimar Tómasson skáld hjá okkur. Það verður kvæðastund á morgumaktinni, hann kann þau mörg. Og ætlar að fara með þau hendingar hérðan og þaðan. Magnús Líndal svo á sínum stað á morgumaktinni á föstu degi fjöllunum klassíska tónlist klukkan 8:30. Nú, það eru hátíðir víða land, við nefndum áðan í túninu heima, bæjar hátíð þeirra í Mosfellsbæ. Það er líka afmælis hátíð í Garðabær, 50 ára og Hamraborgar hátíðin, Hamraborgar festival, það verður sett í dag, mikil hátíð. Og já, svo er það Akureyri, Akureyrar vaka, en Akureyri á afmæli í dag 164 ára afmælinu er fagnað á Akureyrar vöku, hún stendur í dag og á morgun og veðrið á Akureyri miklu betra í dag og morgun heldur en í gær. En Akureyri var meðal sex bæja sem að hlutu kaupstaðaréttindi 1786 fyrir 240 árum, en bærin mistu þau og fekk á ný 1862 og miðar stofndagsinn, ef svo maður segja, við þau tímamót. Og já, við slámast nú í förum með Jökli Jakobssyni sem í ágúst lok 1970 röltu brekkuna á Akureyri í þættinum Gatan mín með Örlygi Sigurðssyni listmálara.
2: Undanfarnar vikur höfum við gengjum ýmsar götur í Reykjavík, en það eru víðar götur en í Reykjavík. Og það er ekki síst ómerkari göturnar á Akureyri. Akureyri er líka nokkurs konar höfuðstaður og í augum okkar Reykvíkinga hefur Akureyri á sér nokkur sérstæðan blæ. Það ríkir hefðarbragur meiri en í öðrum plássum á landinu. Þar býr fólk með ættarnöfn sem ekki tíðkast annar staðar, Höfner, Sjött, Möller, Tulinius og Hafstein, og allt er þetta til þess að gefa bænum heldur meira gildi í augum okkar skilítilla sunnlendinga. Og þar við bætist að Akureyri hefur mér alltaf fundist fallegastu bær á Íslandi. Göturnar, húsin, brekkurnar, trén og það er auðséð að þetta er menningar setur, þarna eru skólar og þarna hefur myndast nokkurs konar

0: borgarastétt á gömlum merg með af útlendum áhrifum og jafnvel hefur einn danskur ferðabókarhöfundur sem ferðaðist allt Ísland og skrifaði bók ferð sína Martin A. Hansen. Hann kom til Akureyrar og ók að kvöldlagi á leiðis austur í Mývatnssveit, staldraði við á Vaðlaheiðinni og horfði til baka yfir Akureyri og sagði þá í bók sinni að bærinn myndi sig helst á Bagdad. Og nú erum við sem sagt komin til þessarar ágætu borgar sem Martin A. Hansen kallar Bagdad og ætlum okkur að ganga nokkrar af þessum bröttu götum í þessum merka bæ. Akureyri má skipta eiginlega í þrjú hverfi og sem innfættir kalla brekkuna, fjöruna og oddeyrina og að þessu sinni ætlum við að halda okkur við brekkuna og höfum kjörið okkur til leiðsagnar einn ágætan brekkusnýl og haft hann með okkur alla leið sunnan frá Reykjavík. Hann er hér uppalinn í brekkunni og þekkir hvern krók og kima auk þess sem allir þekkja hann og það er Örlygur Sigurðsson listmálari. Örlygur, þú ert hér einn af brekkusniglunum og nú langar mig fyrst af öllu að spyrja þig að því ég er hér blá og ókunnugur. Hvar eru við staddir þessa stundina?
1: Við erum staddir hérna neðst í þetta er gamli Írlandsvegun hérna, hér nú fyrst ráðhússtígur hérna, hér var byggt fyrsta ráðhús á Íslandi, mætti segja, sem setna var tukthús, öfugt við stjórnaráðið í Reykjavík sem var byggt sem tukthús og endað sem stjórnaráð. Og það er hérna á hægri hönd við mig, mér langt til að koma að því setna, áður við hefjum göngu okkar frá norður til suðurs og það er nú mjög smekklegt að fara hér úr gamla bænum, eins og byggðin, tegðist út og upp brekkuna og þegar maður kominn upp á brekkuna þá var það að fara norður og niður og þegar maður fór niður í nýja bæinn. En ég ætla nú að þakka þér fyrst fyrir það að hvað var smekklegt að þér að síðri brekkan skyldi verða fyrir valinu í þetta skiptið og að deila mig nú leiðsögumanninn. Síðri brekkan hefur alltaf verið á mínu áliti vakka norðlenskra menningar á þessari öld, svona líkt og Mesopótanía var magga heimsmenningarinnar á morgni Táradals mannkynsins í þessar jarðist okkar og það má líka segja að þar sem að Síðribrekkan er byggð út úr Stóra Írlands út úr landi Stóra Írlands sem var gamalt höfuðból hérna upp á brekkunni og mætti hann að leggja það líka út landið á milli eyrana Akureyrar annars vegar sem er hérna beint fyrir neðan okkur sem að lækurinn hefur borið fram hérna úr gilinu og heiti Búðagil, kennt við dönsku búðirnar og að norðan er það afmarkasta að Gróargilinu sem að nú er kallað Keagilið því að það eru kaupfélagi byggt allt saman upp og já, líkt á Mesopótanía sem að þýðir landið á milli fljótana Efrat og Tígris, er það ekki rétt? Þá myndi maður einlega já byrja á því að í byrjun aldrei, ég held sér 1903 þá hefst einlega hérna þá var að séra Mattias sem að byggir hér sína sigurhæðir neðst að er hans við þrjú. Nú svo er menntaskólin, ennig Möðruvallaskólin sem var stofnaður á Möðruvöllum 1880, hann brennur 1902 og hann er fluttur upp á Hábrekkuna hérna og er sem gagnfræðaskóli og verður seinna menntaskóli, annar menntaskóli landsins. Svo koma hér, kemur hér hver menningastofnaður, barnaskóli kemur hér 1930, húsmæraskóli, hún er brennt seinni í tekniskóla, innskóli er hérna núna og nú við getum talið upp ímsönnur til dæmis tveir ja, spítalinn byggur hérna og þá er suðurendin kallaður á Eyrlandsveginum kallaður spítalavegur og fjórðungssjúkrahúsið seinna, listigarðurinn er byggur hérna og sundlaug, andapollurinn og tvö íþróttahús getum við sagt sem tilheyrði menntaskólanum og bænum

svo hér elli heimili og litli kleppur kallaður sem sem allt og lítill golföllur og þá hérna upp á þessari brekku það höggmyndir einlega sem máli skipta hérna fyrir utan í gróðrastöðinni það mynd af Páli Brím og Sigurði Búnaðarmálastjóra sem stjórna sem að stofnaði Ræktunarfélag Norðurlands og málverkasafn menntaskóla sem var lengi vel eina málverkasafn á Íslandi og það mótaði afskaplega hugi margra ungra stúdenta sefna sem voru hér að alast upp nú svo ber ekki neita því að hér hafa notið menntuna margir og helstu fram á mönnum þjóðarinn í dag og nægir þá að við getum tekið bara frá toppinum og niður úr eða niður upp úr hvað sem ykkur þykir betra hér forsetin og þetta er allt sem að kreppa ára framleiðsla forsetin stúdent hér upp á brekkunni forsetsráðra fjármálaráðra já og forseti sameinaðstings hérna nú fyrir utan menn á öllum stígum þjóðfélagsins það nú verið oft menn sem kom frá litlum bæjum í samkeppnum í stóra bæji sem við svo Reykjavík, að það hefur skapað vissa metnað, að þeir hafa vilja riðja öllu til hlýðar þegar koma því stóra bæin er það ekki, hérna og það er ríktundi metnaðin, þessi samkeppni, hérna og Klemens Landritari, hann var hér lengi þetta fyrir aldamót og þá þessi Eyrarlandsvegur bygglur, hérna og seinna þessi endi sem núna í þessi ráðhústíu við þetta ráðhús og ég myndi nú ráðleika við byrjuðum göngu okkar hérna og upp úr og hérna upp í gilinu sem að sér fyrir ofan Já. Þar eru hinn eiginlegu akrar sem að voru til fodna sem akrarinn er sem að kjönd við og það er um tíms mun minnmála sagrun að hér hafi ræktað perur rétt fyrir 1800 hérna ég man nú eftir því, það voru til epli hérna og bíflugur voru til í garði Vilmínu í sem að var verslunarstíði Guðmans eftir Fölgars verslun hétun hérna og suðuðum halvan bæinn að hrættu við þetta og hérna uppi stungi niður fyrstu kartöflunni að Friðriki nokkrum lunge sem að var hérna seinast einangunar kaupmaður Nú og Sir Francis Drake kemur kartöfluna, fyrstu mann til Evrópu, það ekki rétt held ég sé. Og rólið með tópandið og lefir nokkur, kaupmaður, hann ræktar hérna í stórum stíl kartöflur. Þá myndi ég nú byrja á þessu hérna tukthúsi sem að brann hérna ég held 1935. Ástabrandur kveikti í þessu, hann kom hingað á ströndum. Þegar mörgvallháttíðin var og kveikti dýnu sinni til að komast út eða. Já, ég verðist búin að minnast á það að þetta hefði verið byggt sem ráðhús og endaði sem tukthús öfugt við stjórnarráðið Reykjavík held ég að verið Hér var rambókasafni gamla geymt og það Páll Lampmaður sem að gera afskaplega mikið til að bæta það að bókakosti og það hann sem að flytur það úr þessu húsi í Gútemplarahúsi þegar var byggt til réttum aldamótinu niður neðan brekkuna og seinna það flutt í gamla barnaskólan og þar tekur Davíð Stefánsson við því Kongurinn kom hérna og það var gert afskaplega mikið hlýð hérna þegar hann kom hérna 1926 ég man eftir því, það var í 6 ára strákur og það var sett inn í tukthúsið í fordyrnar og það blasti hér við þannig aðlega fyllir eftir sem hún stungi hér inn til að sofa sér vímuna þá blasti við alltaf velkomin konungur Íslands og Danmörkur þótti ekki dónalegt móttöku sem við fengju það eru öðruvísi móttökunum í dag hérna þá held ég að við getum látið tukthúsið eiga sig gamla sem nú brunnu en það komið barnaleikvöldur hérna og þú sér breytta tíma það minni trúorðin á mætti refsi vandarins að nú eru börn sem að leika sér á saman stað en aftur móti hérna til hægri handa við götuna þar gamla smiðjan hér bjó ekkja nokkur þegar hún sem hétt Sigurbjörg hún móði Helgu Ólafsdóttur sem að vestajur sem að var hjá Rúli gamla og er vist núna í Amaró og Haraldan okkur Ólafsson á Kaupmanns ég held að hann hafi verið í Montana eða Garðari í North Dakota og ég kom til hans fyrir tæpum 30 árum þegar ég var að ferð þar í Ameríku hér bjó Magnús nokkur ég man ekki hvers hann, ég man þetta sýnir hans voru að kalla Óli Manga annar og hinn var kallað Bubbi Manga og hann keypti seinna hérna gamla apotekið Mangi þessi var einstakur í sinni drykju, hann fór bara og fyllir í einu sinni ári

0: var alltaf sumardagurinn fyrsti sem hann valdi. Þá vildi hann, þá vaknaði hún bjarsýnin og þá fór allt að gróa og þá var vonum nýja, með meiri atfinnu og hann var góður við allt og alla og elskaði allan heiminn.
1: Tveir góðir. Örlygur Sigurðsson listmálari leiðsagði Jökli Jakobssyni Eyrarlandsveg og nærliggjandi götur á síðri brekkunni á Akureyri sumari 1970. Þetta var brot, bara blá upphafið að þætti Jökuls gatan mín. Já, mangi á Eyrarlandsveginum datt í það einu sinni ári, sumardaginn fyrsta og hann elskaði alla. Og frá Akureyri liggur leið okkar til Vestfjörða.
2: Já, Tálknafjörður nýjasta byggðalagið í verkefninu Brothættar byggðir, en það byggðaverkefni sem á að sporna við viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðalögum. Brothættar byggðir eru samstarfsverkefni, byggðastofnun, sveitafélag, landshlutasamtök og síðast en ekki síst íbúar á hverjum stað koma að því. Og í byrjun ágúst þá hóf verkefnustjórn vinnu sína og Bergdís Þrastardóttir tók til starfa sem verkefnustjóri og hún í símanum. Góðan dag, Bergdís.
3: Góðan daginn.
2: Þú ert á Patreksfirði og býr þar. Segðu okkur aðeins fyrst hvernig veðrið hjá þér.
3: Það alltaf bara dásamlegt veður. Hér sól og blíða og næstum því speil slettur fjörður.
2: Já. Og þú, eins og ég segi, býrð á Patreksfirði og vinnur á Tálknafirði. Þessi vinnaðu þetta nýfarin af stað eins og ég nefndi, en hvernig fer þetta af stað?
3: Þetta fer bara rosalega vel af stað. Fólk að taka svo vel í þetta. Það náttúrulega bara það frábærasta. Mér alveg óbáðslega vel tekið á Tálknafirði og fólk svo bara það hafi verið að bíða eftir þessu.
2: Já.
3: Mikið hugmyndum og mikið fólki sem að bara, það mikil framkvæmdakraftur, þannig að þetta fer rosa vel af stað.
2: Já. Já, mikill framkvæmdakraftur, það sem þetta bara hugur í fólki og allir til í að hjálpa stað.
3: Það er hugur í fólki, ég finn það, ég var einmitt að brosa að því hérna í gær að ég hérna var bara, fór í búðina, kaupa mér aðeins að borða og ég var komin út með fjórar hugmyndir þegar þú veist búin að hitta fólk í kaffi og svo stoppa út á götu og það eru allir að hugsa eitthvað, það eru allir til í eitthvað. Já. Og vantaði svona, það var eitt sem sagði við mikið, þessi bara, já, okkur vantaði bara þig, okkur vantaði bara eitthvað til að koma og vera með okkur í þessu.
2: Já, já, æmitt, það er stundum þannig, það þarf ekki endilega mikið til.
3: Nei, ég ekki alltaf. Nú náttúrulega verkefni bara rétt að byrja að fara stað og við eftir að sjá hvað gerist. En fólk og tálsnum fyrir því, ég fætt og uppbarinn á Patreksfirði og hef alltaf svona haft svolítið sterka tauga til tálsnum fyrir því. Ég átti það mjög góða vini á úlingsárunum og mér alltaf fundist fólk vera með svo mikið af hugmyndum. Og svo skapandi og svona stundum bara að hugsa út fyrir kassan og ég kann svo vel að meta það og það, ég alveg að sjá það núna að fólk vill koma þessu á framfæri og ég náttúrulega bara rosa glöð að geta verið það til þess að hjálpa til.
2: Og þetta eins og við höfum nefnt, nýfarð af stað, það ekki búið að svona halda íbúafund og svona formfest einhverjar hugmyndir er það eins og venja að gera, en það er framundan.
3: Það er framundan. Við erum bara að reyna að finna dagsetningar og haustin eru erfið og svo geta verið það og svo vorum við nú búin að finna dagsetningu og svo lendi það á smala helgi. Þannig að við erum, og það vita það allir sem eru tengt í smala helgum, að það er náttúrulega ekki góð hugmynd.
2: Nei.
3: Þannig að við erum að vinna bara í þessu, bara vonandi að verði komið með dagsetningu setna í dag. En við erum að horfa svolítið bara á október.
2: Já.
3: Og þar verður náttúrulega eins og segir formfest áframhaldandi og svona áherslur verkefnisins.
2: Já. En sko þú sækir þetta starf og færða og ert væntanlega með einhverjar svona hugmyndir sjálf um hvað þér finnst að væri hægt að gera?
3: Sko, ég náttúrulega kannski bara fyrst og fremst með hugmyndur gæði samfélagsins. Því þetta bara, ég starfsmaður íbúana og talta fyrir og þarna bara, mín vinna fellst náttúrulega í því að tengja fólk og sveitafélag og byggðastofnun og vestfjarðastofu og spegla og aðstoða og safna hugmyndum og tengja fólk og svona. En ég er fætt uppalinn á Patisfirði en ég var 15 því flutti söður í skóla og svo bjó ég 14 ári í Danmörku. Og svo vel ég að koma hérna á sunnanverða Vestfirði með fjölskylduna mína, ég á 3 lítil börn. Og ég bara

0: veist, í nútíma samfélagi að þá það náttúrulega bara algjörst gull. Hér tími með börnunum hans. Hér ró og friður og við erum með, sko, þú getur bara í göngufæri farið í sjósund og heita laugar og útivist og göngufæriður upp á fjöll og hér skipta allir máli. Þú veist, í þessu nútíma samfélagi þar sem að fólki finnst í einhvern veginn bara hverfa í fjöldan, hér skipta allir máli. Og svo segi ég oft sko að hérna gæði, lífsgæði fyrir foreldra eru náttúrulega líka þú þarft aldrei að keyra með grátandi barn í bílnum í meir en 2 mínútur. Þetta eru svona hlutir sem að skipta alveg ótrúlega miklu máli fyrir utan öll tækifærin.
1: Já, já. En svona í þessum hugmyndum eins og þú segir, þú ert stopp út á götu og í búðinni og svona, er eitthvað þema í því sem að fólk sér fyrir sér að verði hægt að gera á næsta árum?
0: Sko, það sem að ég búin að sjá svona sem rauðan þráð í þema er svolítið bara þessi tengsli náttúruna. Það er verið að byggja upp gríðarlega mikið gönguleiðum og svæðinu, það er óbúslega mikil skórækt, það er fjórhjólaferðir þannig að það er svona ykkur svona ferðir í náttúrunni sem að ég er allavega að sjá og tengsl við náttúruna hér er hægt að koma vestur vera bara með gisting og þú getur farið í hérna einmitt í skóginum og hugleiðslu og við erum eftir og svo er þetta að fara í fjórhjólaferð og fara rosalega gott út að borða og svo bara skella sér í sjósund og heitapottinn og þetta og þetta og við mertum svona tengja þetta saman en ég sé svona þessi tengsl við náttúruna og það er svolítið svona rauði þráðurinn
1: Og svona já að fólk vilji byggja upp ferðaþjónustuna enn frekar
0: fólk vil byggja ferðaþjónustuna, fólk vil náttúrulega, ég líka búin að tala við fólk sem vil bara byggja upp útgerð og byggja upp fisk og fólk er að vinna og leiða til þess að vinna með fiskiafurðir. Það er verið að tala að vilja byggja upp eða vanti hérna, hvað heitir það, svona skrifstofu aðstöðu þannig að fólk með störfum og staðsetningar geti verið. Það er alls konar hugmyndir í gangi. Já. Það er bara mjög margt. Þetta er mjög, margar mismunandi áttir líka.
1: Já, já. Og þið setjist niður einhvern tímann eins og segir í október og þú safnar hugmyndunum þanga til þegar þú hittir fólk en það verður gert svona formlega þarna þegar að íbúarnir koma saman og þá verður svona leiðin skýrari. Er þetta ekki 5 ára verkefni?
0: Þetta er 5 ára verkefni. Þetta er það og það er einmitt á þessum íbúafundi það sem þetta verður skýrara vegna þess að það eru íbúafnir sem að stjórna svolítið hvert verkefni fer. Á íbúafundinum verður settar áherslur út frá því sem skiptir íbúanamáli. Svo verða þeir, og ég set það saman í verkefnis áætlun, síðan fylgja þessu styrkir, það er frumkvöðla styrkur sem fylgir verkefninu, við verðum með 5 úthlutanir á þessum 5 árum og það er í raun og veru þessar áherslur íbúana sem koma til með að stjórna svolítið hvað verður áherslan verður líka í tengslum við styrkveitingar.
1: Já, við lökkum til að fá að fylgjast með því þegar að fundurum verður og fáum kannski að heyri þér aftur síðar en kæra þakkir fyrir spjallið Bergdís Þrastadóttir verkefnisstjóri brothættar byggðar á Tálknafirði.
0: Takk fyrir mig.
2: Tími er gull, sagði Bergdís. Og framöndan eru fréttirnar hér á morgunvaktinni eftir það er kvæðastund með Valdimar Tómassinni.

Verið velkominn á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ um helgina, fjölbreytta skrá fyrir alla fjölskylduna, Mosfellsbakarí, Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Hvaða tækifæri felast því að segja já á laugardaginn? Komdu opin fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea í dag klukkan 17.30 viðreist. Matreiðslubækur, skáldsögur, ævisögur, bókamarkaðurinn

0: Akureyri. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Vönduð Vum barnahjól, Sportís kuldi. Bændablaðið kemur þér óvart, bbl.is. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
2: Strakta hótel, keyra sem minnst sjá sem mest.
3: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og Örninngolf.is.
9: Festool Gifsög og Ryksuga, Ísól, Ármúla.
10: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
13: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
14: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
17: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já!
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Haraldur Noregskonungur látinn á 90. aldursári, formlega séð varð sonur hans Hákon konungur á sama augnabliki og Haraldur andaðist. Konungurinn lést á 7. tímanum á norskum tíma í morgun. Heilsu konungs hafði farið þó nokkuð hrakandi síðustu misseri og ár og hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst. Ljóst varði gær að konungurinn ætti stutt eftir þegar Hákon krónprins og Sonja drottning aflýstu öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Haraldur fættist 21. febrúar 1937 og var fyrsti ríkisarfinn sem fættist í Noregi það bil 600 ár. Hann var þjóðhöfðingi Noregs frá 17. janúar 1991 þegar hann tók við embætti við andlát föður síns Ólafs V. Hann hefur setið konunga og drottninga lengst í Evrópu eftir að Elísabet önnur Bretadrottning lést. Hann var konungur í 35 ár. Haraldur þótti mildur frá

0: framsækin og alþýðlegur. Haraldur valdi sér kjörorðið allt fyrir Noreg þegar hann tók við embætti. Hann gekk að eiga Sonju Haraldsen árið 1968 og vakti ráðhagur þeirra talsvert uppnám enda Sonja af alþýðuættum. Almenningsálitið snerist þeim þó í vil eftir 9 ára bið eftir formlegu hjúskaparleyfi og hafa þau notið mikilla vinsælda og virðingar síðan. Konungshjónin áttu 2 börn, Mörtu Lovísu sem fættist árið 1971 og Hákon sem fættist 1973. Þrátt fyrir að prinsessan sé eldri það Hákon sem erfir krúnuna, þar sem jafnrétti til erða var fyrst tryggt með stjórnarskrárbreytingu árið 1991. Sú breyting var ekki afturvirk. Hákon var því konungur í morgun er faðir hans andaðist, allavega í formlegum skilningi. Samkvæmt ákveðum stjórnarskrárinnar þar nýr konungur að sverja eið fyrir stórþinginu að stýra ríkinu í samræmi við stjórnarskrá og lög þess. Hákon hefur einnig það hlutverk að skipuleggja opinbert sorgarferli og ber einnig ábyrð á ríkisútför föður síns.
1: Iðunn Andrésdóttir sagði frá. Björgunarstarfir hafið á nýja og hamfara flóðasvæðinu nær í landamærum Nepals og Tíbet, hlé var gert á aðgerðum vegna mikillar hættu á frekari flóðum. Nepalska lögreglan segir 475 hafa látið lífið í flóðunum sem fór af stað eftir hrun úr jökli og flóðunum hefur verið líkt við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Nepalski herinn segir að 900 manns hafi verið bjargað þar af yfir 100 ferðamönnum. Kínverski ríkisfjölmiðlinn CCTV segir að búið sé að bjarga 499 íbúum og 555 ferðamönnum og fólkið hafi verið flutt af hamfarasvæðinu. Að minnsta kosti 550 saknað í Tíbet. Bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
2: Donald Trump bandaríkjaforseti undirritaði forsetatilskipun í Hvíta húsinu í gær að Ontario vatn verði endurnefnt og verði framvegis kallað Ameríku vatn. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra Bandaríkjana og þar með gerir Bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkja forseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatni fallegt, vatnið stórt. Ontario vatni eitt af 5 vötnum sem saman kallast vötnin miklu og eru á landamærum Bandaríkina og Kanada. Ontario vatni á mörkum Ontario héraðs í Kanada og New York ríkis í Bandaríkjunum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veður, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið, suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víðudrif, hiti 6-13 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi og það verður svipað veður á morgun. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er tæpar 6 mínútur gengin í nýju þennan föstudagsmorgun. Og það er fallegur föstudagsmorgun í höfuborginni. Bjart og verður bjart með köflum og þurft að kalla í dag landið suðvestanvert. En annars staðar á landinu skýða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hitinn frá 6 og upp í 13 stig.
1: Já, af því að við nefndum að snemma í morgun var frost bæði í Borgarfirði og Árnessýslu að þá með snar hnýtna þar í dag og verða 12, 13, 14 gráður þar eitthvað svo liðis eins og víða landið.
0: Já, og veðrið bara nokkuð svipað og stöðugt næstu dag.

0: hægur vindur róleg heita veður eins og það orðað í hugleðingum við frængs.
1: Nú við minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur hér eftir 25 mínútur eða svo og fjallar sígilda tónlist en nú komin í hljóðstofu Valdimar Tómasson skáld. Valdimar kunnur maður í bæjarlífinu í Reykjavík, hann mikið á ferðinni, jafna með hliðatösku, sixpensar á höfði í frakka og með trefilum hálsin. Bækur eiga hug hans allan helst skræður og hann kann ógrinni ljóða og kvæða og getur þulið upp heilu bálkana eftir þjóðskáldin fyrir hann að löst og hann kann líka hendingar hérðan og þaðan. Valdimar yrkir líka sjálfur og nú í vor kom út hans áttunda bók Svanvængjuð þrá heitir hún og þar ortum brosnar vonir, sorg og tilgangsleysi. Velkomin, Valdimar Tómasson.
2: Takk að þér fyrir.
1: Já, ljóðum tilgangsleysi, það þarf svoleiðis kveðskap líka.
2: Já, það nú nóg að því og við erum alinn upp í skrumi og hér koma. Þannig að sko veður tilgangsleysins við verðum, erum oft sko mitt í storminum á þess að vita það.
1: Önnur bókar heiti söngvar til sársaukans dvalið við dauðalindir veirufangar og veraldarharmur.
2: Já, veirufangar og veraldarharmur eru annars vegar sko þegar við erum fangar COVID-veirunar og er parodía við áfanga Jóns Helgasonar og þar er verið að vísa í að við séum fangar COVID-veirunar. Og ég byrja hvert erindi með vísun í sama stef í áfengum.
1: Já.
2: Og en veraldar harmur er samtíma heims og sóma ljóð svona nöldurhyggju og nútíma væl.
1: Það mikið nöldrað.
2: Það mikið nöldrað, já. Fólk strýkur á sér fytustokkin belgin með dúnsængin og annan sér í sófanum og talar eins og það lifi eitthvað í hungurvöku og gangi bara út í eins og betlarar.
1: Byrjaðu kornungur að lesa ljóð?
2: Já, ég náttúrulega kynnist ljóðlistinni gegnum bláu skólaljóðin í barnaskóla og átti auðvelt með að læra þau stef en það lá nú ekkert mikið í svona fyrir mér í Mýrdalnum í uppvexti mínum ljóðakverin en þegar ég fer að kem hérna suður á 16. ári þá fer ég að dettin í fornbóksölurnar og tína mér svona ýmis neftóbaksfræði og enda svo í að safna ljóðlistar flórunni.
1: Kunnur strax betur við í Reykjavík heldurinn í sveitinni?
2: Já, mörgu leiti. Ég hérna, það voru svona fleiri augu og svona önnur útöndun, sko.
1: Já. Lá ekki fyrir þeir að vera bóndi?
2: Nei, ég var nú búskusi mikill og óttaleg kveif, horaður og hálasinn alla daga eins og Ásgeir Hannes vinnveitandi minn listi mér þegar ég vann hjá honum í pilsuvagninum, það var fyrsta starf mitt í Reykjavík og hann segir eitthvað gamansögu af mér í bók og segir, lýsir mér sem afriti af Ólafi Kárasinni gangi horaður og hálasinn alla daga og þótti mér nú lítil upphefð á þessari lýsingu.
1: Var ekki gaman að vinna með Ásgeir Hannesi?
2: Jú, Ásgeir var góð kall og var sangjarn og ég hafði mjög góð reynsla því og orðheppin og samræðu góður.
1: Já. Hverjir eru svona helstu þínu menn í ljóðlistinni?
2: Það er nú svona bara eftir andri takinu og bara upplifuninni hverju sinni því að það er náttúrulega bara svo margt mörgur að velja en ég kannski svona ég myndi nú ertu að tala samtíman eða hvað eða
1: mútt bara velja?
2: Já, sko, ég kannski myndi nú teljast að mörgu leiti af skóla Snorra Hjartarsonar, Þorsteins frá Hamri og Hannesar Péturssonar. Svona í mínum yrkingum og mörgu, en eða það eru í mína ránkugmyndir, en svo bara er það sama hvað það er allt sem er gott

0: og lifi litt á hljómi er mér þóknanlegt.
1: Já. Hugsar ljóð alla daga, allan daginn jafnvel.
0: Já, það er fáar stundir sem ekki fer eitthvað stefi gegnum hugann. Svona eitthvað og kannski hef ég nú notað þetta svona sem eitthvað sefunartækni sem ungur maður og unglingur eins og ég hafði ekki hljómtæki hjá mér eða annað lengi vel en það náttúrulega tækni unglingsins í dag að hafa bara tónlistina.
1: Já.
0: En ég hafði kvæðastefið og ljóðlínutnar.
1: Manst allt sem þú lest?
0: Nei, alls ekki, en eitthvað að því. Eitthvað safnað svona í gagnagrunnin.
1: Hvað kom upp í hugann þegar þú labbaðir hingað í útvarshúsið í morgun?
0: Já, það nú svo, hérna, ég gekk náttúrulega svo hálfuð stræti hérna fyrst og hérna, ég var svona svolítið eins og Bjössi litla bergi hérna í úrljóði Jóns Magnússonar sem var í bláu skólaljóðunum í gamla daga Bjössi litla bergi, bróðulaus á jörð hljóður fram til fjalla fylgdi sinni hjörð stundum verða vorin vonum manna hörð Bjössi litla bergi bjófi stópil skjól Hálsin hamra svartur huldi vetra sól, inni jafnt sem úti einstæðingin kól. Kæmi hann til kirkju, klæðin bara rýr, hrygði hvarma logum huldu þungar brýr, engin veit hvað undir, annars stakki býr. Þegar byða börnin brúðu sér á leik, glettnir gleði hlátrar, gullu hátt í leik, Bjössi litla bergi, burt úr flokknum veik. Hljóður heima bergi harma sína bar, afl og heppni hinna, honum minkun var, orð sem ykkur fleygði inn í kviku skar. Þetta er svona 19. aldar saga og upp af 20. aldar meinelti.
1: Það var nefnilega til þá.
0: Já, það hefur alltaf verið til.
1: Já.
0: En kannski var greint síðan. Og að því að maður gekk hér einnum um hagan bara, það var ekki nokkur maður á ferð hér í leitinu og þá hugsaði maður sko hérna hefði nú eitthvað tíma, fyrir einhverjum hundruðum ára eitthvað verið að smala og beitt.
1: Já. Já, þú ert mikið á ferðinu eins og ég nefndi, lappar gengur strætin alla daga.
0: Já, já.
1: Og hitti fólk á þetta.
0: Jú, jú. Og jafnvel fram á kvöld og nætur hér áður og frá langri nótt gekk ég mannöð stræti, segir Einar Benediktsson í hérna einræðum starkaðar. En ég þarf bara mikla hreyfingu og ég kannski fer ekki sund eða gym núna en svona bara gangan um götuna og súrefnið og súrefnis sjokkið hefur góð áhrif á mig.
1: Já, og hittir auðvitað fólk og tekur tali og þekki marga er aðalega verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
0: Ég flýð þá. Þá er ég eins og Bjössi litla bergi bara burt úr flokknum veik. Mér finnst veröldin hérna bjóð upp á svo margt annað en svona samtímatöð. Og við oft svo upptekin af samtíma ránkumyndum.
1: Finnst þið þjóðfélagið að hafa breyst að því leiti frá því að þú fórst að fylgjast með?
0: Það hefur alltaf verið sömu hjarlætin. Við erum alltaf í sama fjósinu. Það er hver umræða er mjög einræn og svona það er eins og samfélagi fá eitthvað heilkenni. Og það verða hróp og köll og bara ýmist krossfestið hann eða hinn réttláti og mér finnst þetta ekki hafa breyst í samtali þegar maður les gamlar deilur og þjóðfélagsmáli gegnum árin að einstaka sinnum er þó þjóðin öll á sama stað en þegar átök eru þá bara vellur uppir fólki einhver ofstopi yfirlýsingar og mannhrókin flæðir út allt.

0: Og því að við erum að tala skáldskap, fólk er ekki mjög frjótt. Þetta eru klysjur og klysjur ofan.
1: Já, spuna hljóð tómleikans. Það svona eins og Jóhann Jónsson orti. Það svona, og maður fer þá bara í göngutúr og hlustar á ferðasögur fuglana þegar að spuna hljóð tómleikans endur tekur sig svona í fjölmiðlum. Og þetta bara mannlegt. Ég held þetta sé bara mannleg hegðun og mennst og við verðum alltaf svona.
0: Og þá nú kannski betra að halla sér að ljóðunum?
1: Já, eða góðri symfóní eða sellósvítu eftir bak.
0: Eða það. Meiri kveðskap, hvað dettur þér í huga að fara með fyrir okkur núna?
1: Já, það er nú margt í boði og ert þú með eitthvað tilefni frekar en annar?
0: Nei, já, sólin skín.
1: Já, í sannleik hvað sem sólin skín. Hérna, sjálfur guð að leita þín, sagði Matthías skáld í nýjásálminum sínum. En það er nú, nú er haustið.
0: Það er haustið.
1: Já, og við getum bara, haust hefur alltaf verið sterkt minni í skáldskap, íslensku skáldskap, því að það svo afgerandi ástíð og hérna bæði haust og vor og þannig að skáldin hafa alltaf notað ástíðina mikið hérna í sínum skáldskap.
0: Já.
1: Og já, það er bara svona maður fær hálgerðan valkvíða en við getum bara gripið niður í Gröndal og þetta er svona eins og stefið heiti bara um haust og þannig er lóan að kveðja sumarið. Syngur lóa suður í mó, sættum dáin blómin, alltaf er söngunni sami með sætum fuglaróm. Himin blíður og hljóðin þín, heiðar fuglin minn, hlusta ég hljóður á þig og hverfa má inn. Og þetta er svolítið svona eins og haustið er að leið og það er sko viss fegð í því, þá er svo mikil virkni og það er svona tilfinning í haustinu. Það kólnar. Og svona þú upplifir það eins og vorið en bara eins og spólað aftur á bak.
0: Vistu, haustið góðu tími?
1: Fallegur, ólega fallega birtubrigði og svona tilfinning í náttúrunni sko.
0: Já, ég átti við tal fyrir fréttablaði fyrir næstum 20 árum og fann það til fyrirsögn á því var og er ljóð eru geðlif án aukaverkana.
1: Já. Það, ég stend við það ennþá. Það er ef svona áveðis gengur og við erum nú fljóta að grípa til allra lyfjagjafa í dag og erum nú svona hálfa afstilt af ofneyslu sýklalyfja og annara. Þannig að ég hef notað þau bara frekar ef að mér finnst eitthvað áveðs ganga því að svo er í ljóðlistinni, fólk er að túlka sína tilfinningar og upplifanir og þú ert að mæta kannski sömu stöðu í einhverju skynjun manns og þá áttar þið allt í einu á því að þú ert ekkit einn í heiminum og þú ert ekkit sá fyrsti sem er að upplifa þetta. Þannig að þetta er bara mennsk upplifun og endurtekin.
0: En mér liði illa, hvað ætti ég að lesa?
1: Það er náttúrulega, þá byrjar bara á einhverju sem er svolítið fallegt og svona einhvern fallegt stefjarhun í. Og ferskeillan hefur reynst manni vel af því að hún er svo aðgengileg og hægt svona muldra hana fyrir munni sér. Mér dettu nú í hug bara strax Staka Sigurðar Nordal og sem að túlkar vel

0: svona og myndvist sko mannlega upplifun og átök við tilvistina og hún er svona yfir flúðir auðn og meins elfur lífsins streymir sjaldan verður ósin eins og uppsprettuna dreymir. Þetta lýsir svo vel sko að lífið verður ekkert dán vonbrigða. Það þú átt þau vís og einhvern veginn getur alveg gengið að þeim. Spurningin er bara leikni þín og hefni til að bregðast við þeim.
1: Við spjöllum saman í gæri síma og þú rifjaðir upp þegar þú fluttir úr Mýrdalnum og sagðist hafa lent hér á ógæfubraut skáldskapar.
0: Já, það þykir nú ekki búmannlegt að vera að snuðra einhverjum rykhyllum og með einhverja ljóðabók undir síðunni, slæpast um og hanga á kaffihúsum og þegar ég var í pilsvögninum og var þar að heita upp, þá fór maður stundum og fekk sér kaffi þarna á Hressó því þar sáttu Gunnar Dahl, Atli Heimi Sveinsson, Jón Ásgeirsson, Þorgeir Þorgeirsson, Agnar Þórðarsson og fleiri Haraldur Ólafsson mannfræðingur og var oft glatt á hjalla og rætt um skáldskap og fagra menntir. Og ég fór og tendraði upp í vagninum og fór svo fekk mig kaffibóll og settist hjá þeim. Þeir notuðu mig svona sem, þetta var nú fyrir tölvuvæðinguna svona mjög skipulaða, þá notuðu þeir mig sem svona uppfletti forrit um gamla bækur og kveðskap, 18 ára gamlan dreng. Þá var ég með svona flest útgáfa ár íslenska skáldverka svona í höfðinu.
1: Já. Það var gaman að fá því hingað í þáttinn, Valdimar, við verðum að fá fleiri ljóð, eitt til tvö til viðbútar.
0: Já, það er spurning hvað maður sækir í.
1: Já.
0: Kannski bara fer ég nú með eitt eftir undirritaðan, Valdimar Tómasson.
1: Það lýst mig vel á.
0: Og þetta er sonnetta og þarna er ég að þakka fyrir fylgispekt og yrki til heimskunar og hérna sem hefur verið mér trygg. Og kæra heimska, ég krýp við þína skör. Ég kom í fóstur til þín barnað aldri. Tryggð þín líkist fornum göfgum galdri og glöð þú jafna stýrir minni för. Og veistlufengin velta hverju borði og veiga ljúfar ætla seint að þrjóta. Og eitt er víst að það vilja margir njóta og varla tæmist sá endalausi forði. Á beiskum legi bergir margur glaður og byður þessa tæmist eigi dreggjar, en dvelur sjaldnast innan vísdómsveggjar og velur sífellt innihaldslaust þvaður. Við unum glöð og sæl við holan hljóm og heimska þér við sendum kort og blóm.
1: Þakkaði fyrir kona Valdimar Tómasson.
0: Takk.

Hver þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í Íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11 til 14, Kópavogsbær. Njóttu þessa röltaðu miðborgina, þú finnar fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamraborg Festival, opnum klukkan 18 í dag, Páll Óskar og Benni Hemhem, listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkomin.

0: Hamraborg Festival. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, allskis viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild jóðum mjóð og djós tískuverslun. Harparkedagar, Egill Árnason. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðin Storð. Hámark stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís. Bríett, Rökkuró og Ball í göngugötunni, nánar á akureyrarvaka.is. Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, Melabúðin.
1: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Takkó í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
2: Eða takkó spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur. Já, takk.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
7: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir!
8: Haustu útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Ég trúi á Ísland og ég trúi því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Við elskum liti. Sérefni. Leiðandi í litum.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
17: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Haraldur Noregskonungur látinn á 90. aldursári. Hann var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðlegur. Formlega séð varð sonur hans Hákon konungur í morgunum leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldinni og norsku þjóðinni í morgun samúð vegna fráfalls Haraldar konungs. Björgunastarfir hafið á nýja og hamfara flóðasvæðinu nær landamærum Nepals og Tíbet. Hlé var gert á aðgerðum vegna hættu á frekar í flóðum. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsetisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og nýja og góðan dag, áframheldur morgunvaktin á Rás 1. Það föstudagur 28. ágúst og klukkan núna rétt rúmlega 8:30. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elísabet. Valdimar Tómasson, skáld, haldin út í daginn, fótgangandi. Hann spjallaði kveðskap og lífi og tilveruna og fór með ljóð og kvæði hér fyrir okkur. Fyrir morgun heyrðu við meðal annars af lífinu og tilverunni og táknafyrði. Berdís Þrastadóttir talaði við okkur. Tími gull, sagði hún. Það ekki ónýtt. Við lekum líka brot úr götunni okkar. Þætti Jökuls frá 1970 að hann gekk síðri brekkuna á Akureyri með Örli í sigur sinni listmálara. Við fjöllum líka Noregskonungi snemma í morgun.
1: Já, Haraldur Noregskonungur lest snemma í morgun og mikil umfjöllun hann og sögu hans og ekki síst líka koma nú í hrönnum viðbrögð bæði annara konungsfjölskyldna og þjóðhöfðingja og fylst ná með þessu bæði í erlendum og innlendum fjölmiðlum. Hann var 89 ára gamall.
0: Það komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Góðan dag, Magnús Lindal.
2: Já, góðan dag.
0: Við ætlum í dag að fjalla belgískan fiðluleikara sem að ber nafn sem að ég á ekki gott með að bera fram. Svo það sé bara sagt
2: já, og við. Já, það er það fæstir, held ég, sko.
0: Já. Framburðurinn er nefnilega mjög ólíkur ritmálinu.
2: Já, hann sem sagt hét Ocean Isaye. Já. Og ég vil bara nefndur með setna nafnun Isaye. Og var hann oft á sinni tíð kallaði sko konungur fiðlunar eða jafnvel keisari fiðlunar stórstjarna á sinni tíð fættur 1858 og lifir fram til 1931 og þegar við höfum verið að tala hérna svona öðruvísi listamenn hérna síðustu skipti bæði yfir í Gillis og Anatol og Gorski að þá var Isaye öðruvísi en samtíma menn sínir. Fyrir það fyrsta þá var sagt hann hefði leikið reynt þar að segja að þú heyrðir ekki falskan tón hjá honum og svo notaði hann tækni sem heitir eða er kölluð rubato sem ég talaði lítið hér á eftir öðruvísi heldur en aðrir fiðluleikarar en hann var sem sagt hann var fættur í Liège í Belgíu og fer að læra mjög snemma hjá pappa sínum og lærir hjá honum fyrstu svona cirka 4-5 árin lærði svo síðan meir hjá mjög frægum fiðluleikurum og fiðlukennurum en sagði alla tíð að sko það sem hann kynni að grunnurinn að því hefði verið lagður hjá föður sínum hann er ungur kominn í konunglega tónlistarháskólan í Liège og ég held ég 9 ára gamall lærði þar hjá konu þessir í Einberg og svo bæði Henrik Vinjavski í Brussel og svo Henri Vieux-Tomp í París og þetta voru frægir bæði fræg tónskáld og báði menn og svo frægir fiðluleikar á sinni tíð en sko ég hef stundum talað skóla í hljóðfærileik, píanuleik og fiðluleik og fleira og þó að þau merki eða ummerki sem svona smá saman að eyðast út að þá var, fulltrúi belgísk-franska skólans eða frönskumælandi fylu skólans og það sem einkendi hann var svona tilfinningar ykkur tótt, samt aldrei grófur en það var svona viðhafna mikill og til að gerast öllítið tæknilegur að boga höndin sem er þá hægri hendin að hún svona þeir sem voru að þessum franska skóla þeir notuðu langan boga hæga hendi eða já, svona stundum hraða eftir því sem var verið að leika en þeir voru ekki að rykja til eða voru aldrei grófur eins og til dæmis rússneski skólinn gat verið sem að Leopold Auer mótaði og senst, þeir höfðu bæði úlliðin og upphandleikin alveg kjurran og meðan rússarnir voru kannski með mikið meira á hreyfingu en Isaye verður konsertmeistari mjög snemma hljómsveitar sem hafa kennt við Benjamin Bilse sem verður síðar Berlínar Filharmonían og

0: hann varð svona fljótt frekt nafn og þangað kom tónlistamenn, tónlistafólk til að sjá hann sérstaklega Jóakim fiðlusnillingurinn Jósef Jóakim og Klara Schumann og Franz Liszt og svo slær hann í gegn 27 ára í París sem einleikari og er skipaður 28 ára gamall prófessor í tónlistarháskólanum í Brussel og það mitt átti eftir einkennan hann kemur víða fram sem einleikari og svo síðar hljómsveitastjóri þegar að heilsan fór að bila en hann kendi alla tíð og með fræga nemendur og hafði mikil áhrif sko alveg allt til okkar daga því leitinu til að eins og hann kendi Jósef Gingold sem var konsertmeistari Cleveland hljómsveitarinnar og svona einn af áhrifameiri kennurum í bandarkjarnar sinni tíð hann kennir William Primrose þetta eru menn sem að spiluðu með Sjósel og Arturo Toscanini en svo kennir hann fyrlu snillingum eins og Sjósel Nesku og Jacques Thibault og síðast Nathan Milstein
1: Þú lísti fyrirleik hans hér áðan hann lést á 1938 er mikið til af upptökum?
0: Nei, það er bara vandamáli sko. Því að sko, hann spilar auðvitað langt fram yfir 1900 eftir að upptökutæknin er vel komið fram En hann varð snemma sykursjúkur og svona, hann missir heilsuna og verður sko, hún við bóðið að taka við New York Philharmonic, Philharmonic sveitin í New York sem tónlistastjóri en endar svo í Cincinnati. En hann tók því miður lítið upp, en það er svona eitt og annað til og mér langar einmitt að byrja hérna á tóndæmi frá 1914 sem að hann er að leika verk sem hann hlustendur sjálfsagt kannast við tölum öllutin það á eftir og svo líka bara hvernig hann spila það

0: þarna auka hljóð og skruningar en fyrirleikurinn heyrist vel.
1: Hann heyrist vel og hérna og við heyrðum einmitt að þetta er mjög hreint spilað. Hann var að spila hérna Dvorsja kúmariskona frægu í gestúr. En það sem að einkennir bæði þennan flutning og leik Isai alla tíð var þetta þessi rúbato notkun. Rúbato er ítalska og merkir stuldur eða kannski helst tíma stuldur. Þetta er tækni sem að hljóðfærileikar að nota til þess að ja, túlka tónlist og nótur á blaði fylgja auðvitað ákveðnum reglum. Rúmast þannig innan taktbila og einfaldast var ég að lýsa því þannig að fjórskiptu taktur skiptist til að mynda í fjórar fjórðapartnútur. Það er má auðvitað leika jafnt, bara eins og taktmæli myndi segja til en flytjandi geta líka stytt og lengt og eftir því sem að þeir telja hæfi tólkun hverju sinni. Við myndum kannski kalla þetta á íslensku að stundum að draga seiminn og þá flýta kannski á móti og leikari þegar að flytta texta á sviði það er sjaldnast monotónist eða í svona belg og biðum en leifa sér svona og það er raun og verið bara rúbato og svona túlkunartækni í tónlist og sko allar frásagnir að við segi bera með sér hann hafi verið, einmitt verið snillingur í að nýta sér rúbato og hann gat sko yfirleitt voru verkin ekkit mikið lengri hjá hann var ekkit hægari en hann svona tegði og togaði en samt aldrei það var aldrei svona eða það var alltaf gert smekklega en þetta er auðvitað til er því sem við myndum kalla rómatíska túlkun að menn svona leifa sér tilfinninga ríkari túlkun Pablo Casals selvuleikarinn frægi, hann sagði að hann listi ég segi sem fyrsta fyrirleikarinn sem hann hefði spila reynt hann er allir auðvitað hann spiluð falskt með þessa lýsingu og Carl Fless hérna

kennari og frægur fyluleikari og hann sagði til dæmis, ég sagði besta fyluleikari sem hann nokkuð tíma neitt, þannig að hann var stórkostlegur, en hann var miklu meiri fyluleikari og við skulum hleypa hérna næsta tónda með að stað og sem þá dæmi tónskálda hæfileika hans.

0: dálítið ágengt á köflum.
1: Já, sko, þetta er sérstætt verka því leitunum til að, hérna könnuðis kannski hlustundum marki við að hafa að heyra Bach fyrst og hér var bara bein tilvittun í, eddur partitun eftir Bach, en, þetta var sem sagt kafli úr sónötu fyrir einleiksfiðlu númer 2 eftir Eugene Sagi. Hann semur sex, bara einu mánuði sex sónötur fyrir einleiksfiðlu 1923 og hér var það bandarski fyrirleikarin Hilary Hahn sem var að leika og nýri upptöku, já nýleiri. Og þetta eru svona verk sem að fiðlu virtuosar allt frá 1923 hafa verið að reyna sig við og, tæknilega erfið verk. En hverja sónutu af þessum sex tilengaði samtímamönnum sínum úr hópi fiðlu virtuosa og, þessi númer 2 er einmitt tilengaði frakkanum Jacques Thibault sem að var tíma einmitt nemandi í segi. En sko allar þessar sónötur, já það eru í, sko sumar eru í einu þætti, sumar eru í þremur þáttum en, þrjár bera líka sérstakann undirtitil og þessi númer 2 er kölluð Obsession upp á frönsku eða þráhyggja og hún er svona af þessum sex svona næstvinsalasta sem að fyrir leikarar, sko margir leika eða allar og inn á upptökur oft en, ef þeir eru að leika einhvern hluta af þessum sexa þá er alltaf þrjú langvinsalust og svo myndi tvö koma númen væri þá önnur í röðinni og svo þar á eftir sennilega fimm en, það er þá erum kannski komin út í ómikið nördaskap en, það er annað mál mér langar að leika annað dæmi úr þessari annari sónötu, hún er í A-moll, þetta er miklu minna ágengt tóndæmi og, hér er það að rússneski fiðluleikarinn Maxim Vengarov sem leikur.

0: það er Magnús eins og þarna sé leikið á tvær fiðlur.
1: Já, ég veist sko, ég segi, notar alla tónsmiðatækni sem hann einmitt gat nýtt sér,

bæði gamla og nýja á þessum tíma og við heyrum tvígrip og hann að leika á tvo strengi oft í einu og þetta ótrúlega þétt tónlist og, en hún ekki auðveld í flutningi og hérna en það eftir sem áður til af sko Sólundunum 6 að minnstakvæði sem að ég veit 50 heildarupptökur og en og auðvitað ég segi langt frægastur fyrir þessi verk en þessar sex sónutur en hann samti miklu meira og meðal hans óperu Pétur Námaverkamann sem að held ég eina óperan sem hefur samin á Vallnón sko ég veit ekki aðrar það kannski hefur verið sungin á Vallónsku í Belgíu einhver tíman en óperanum Pétur Námaverkamann held ég eina óperan sem samin sérstaklega á Vallónsku þessar sónutur ég fekk hugmyndina eftir að hafa heyrt ungverska fyrirleikaran Jósef Sigeti leika Bach og hann með mitt nýtir sér sko tónsmiðatækni 20. aldar heiltónaskala eins og við kölluð á stundum ómstríður en þetta allt glætt í gamlan búning mjög smekklega en annað dæmi sem að með langar að leika fyrir hlustundur úr fimmtu sónutunni þetta eins konar sveitardans og þannig að sko við getum orðað þannig að ég kunni skil á ótrúlega fjölbreyttum formum við skulum hleypa þessu stað

0: er þetta danstólist.
1: Þetta Bjössi minn, dansaði fólk við í gamla daga, ég get alveg lofað því og sko, allir þetta hafi ekki bara verið undanfari því sem unga fólk í dag kallar headbang, sko. Hérna, þetta var svona sveitadans sem að rústenski fyrirleikar norska sjömski lék, þetta er seinni þátturinn og fymtu sonundunni, eftir ég segi. Hún var tilenguð belgiska fyrirleikarnum Matthew Krikbom. Og ég svona auðvitað í þessu eins og öðru tekist á hvaða upptökur eru bestar í upptökuheiminum af einleikssonundum SAE en Sjúmski er nú ofalega á blaði heldur hjá flestum.
0: Já, en deilt um það sér.
1: Það er deilt um það og það er tekist á það með sko hvað ég var að segja deilurnar eru umfangsmeiri og dýpri heldur en flesta sem standa fyrir utan þennan heim grunar sko. En sko ég segi lék sjálfur auðvitað mikið alls konar tónlist og samtíma tónskáld einmitt keftust að semja fyrir hann Debussy og Camille Saint-Saëns og Ernst Chausson en frægasta verkið sem að var samið sérstaklega fyrir hann og hann fekk í brúðkaupsgjöf 1886 er Adur sonatan eftir fiðlu sonatan eftir César Franck og hún er svona legjó í fiðlu tónbókmentunum en hann sagði sjálfur að þegar hann samdi og þá hérna er ég að vísa í þessar sonutur, einlega sonuturnar að hann hefði leitað í smiðju eldri tónskálda og svo samtímamanna og vísaði þá til þess að hann hefði leikið verk allt frá barokktímabilinu bak og fram til samtímamanna eins og Debussy en,

og vildi meina að sönnlist byggja ekki við landamæri, hún var í alþjóðlegi eðli sínu og þessi suðupottur byrtist einmitt í einlægshólundunum. En ég nefndi hérna snemma í þættinum að, eða snemma

0: að kosningabaráttan og kosningarnar að morgun klárist. En ég get fullirt að bæði kveðskapur og klassísk tónlist verða hér eftir kosningarnar og hér er það eftirlætis fyluleikarinn minn í flestum tilvikum David Oistrakt sem leikur.
1: Kæra þakki fyrir í dag.

0: þannig var það.
1: Sígild tónlist verður áfram á sínum stað, sama hvernig þess þannig þjóðrætt hvað er hlýslun á morgun verður.
2: Og hverskapu ég að byrja líka annars lagið?
1: Já, og það er ágætt að halda með það út í daginn, lífið heldur áfram. En morgunvaktin er hins vegar lokið í dag og þessa vikuna, þátturum verður aftur á sínum stað á mánudagsmorgun á síðasta degi ágústmánaðar, er það ekki?
2: Jú, 31. ágúst á mánudaginn, 1. september á þriðjudag.
1: Já, Björn Þór og Þórun Elísabet, þakka samfélgina í dag og alla vikuna.
2: Við vonum að þið njóti dagsins og helgarinnar.
1: Verðið sæl.

0: Laddi og Steppi Jag taka þátt í morgunverkum dagsins Rás 2. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, aki varlega og góða ferð, veggjald.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Nýjar haustvörur komnar í hús, hjá Hrafnildi. Leikföng fyrir alla, kb.is. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, kassa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
1: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Jæja, þá er það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í Krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
15: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfingin.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Haraldur Noregs konungur er látinn á 90. aldursári. Norska hirðin greindi frá andláti konungs á 7. tímanum í morgun, 2 klukkustundum eftir að hann lést. Haraldur var konungur í rúm 35 ár og þótti framsækin mildur og alþýðilegur. Formlega séð varð sonur hans, Hákon, konungur leið og faðir hans lést. Halla Tómasdóttir forseti vottaði norsku konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni samúð í morgun. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig, því svaraði hún neitandi en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera öruga. Þrír starfsmenn Stars and Stripes fjölmiðils bandaríska hersins ætla að fara í mál við bandaríska varnarmálaráðuneytið vegna uppsagna á fjölmiðlinum. Þau segja uppsagnirnar vera vegna umfjöllunar aðstæður hermanna í flugmóðurskipi.
18: Ritstjórinn Erik Slavin, útgefandinn Max Lederer og blaðamærin Lara Kort voru rekin af fjölmiðlinum Stars and Stripes í síðustu viku. Umfjöllun miðelsins aðstæður bandarískra hermanna borði í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln vakti mikla athygli og fjölmargir stórir fjölmiðlar fjölluðu málið. Hermennir höfðu verið borði í flugmóðurskipinu á 9. mánuð vegna stríðsátakana í Mið-Austurlöndum. Aðstæður þeirra voru sagðar afar krefjandi. Erfitt var að koma birðum og ferskum mat til skipsins og greint var frá því að einhverir hermenn glímdu við sjálfsvíkshugsanir og tveir hefðu reynt að stökkva frá borði. Þremenningarnir fara í mál vegna uppsagnana sem þeir segja að séu gróft brot á stjórnarskrárvörðum réttindum blaðamenna til tjáningafrelsis og vegna ritskoðunar bandaríska varnarmálaráðuneytisins. Þess er jafnframt krafist að þau verið enduráðin á fjölmiðlunum. Starsins stræps hefur fjallað bandaríska herinn síðan í borgarastríðinu 1860 og er að hluta til fjármagnaðara bandaríska varnarmálaráðuneytinu. Fjölmiðlinn hefur þó ávallt haft ritstjórnarlegt sjálfstæði. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur verið gagnrýninn á Starsins stræps og sjálfstæði fjölmiðilsins og annara herfjölmiðla hefur verið ógnað.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
19: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag er föstudagur, 28. ágúst. Klukkan er farin að ganga 10. Nú tekur við áttundi þáttur Rús, sem var fyrst á dagskrá 2023. Umsjón hafði Gunnar Þorri Pétursson.
20: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
21: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает он крепок и чёрст.
22: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
23: Kæri hlustendur. Gestur minn í dag er Árni Þór Sigurðsson, sendiherra Íslands í Moskvu. Árni Þór, vertu velkominn í þáttinn.
24: Já, takk fyrir það.
23: Þú talar við okkur frá samt í Pétursborg, er það ekki rétt hjá mér?
24: Jú, ég stættur það eins og er.
23: Það er svolítið eins og að tala við manneski sem er stödd í ævintýri eða einhverjum hliðar veruleika. Pétursborg er náttúrulega törum slungin borg og ég læriði þarna sem námsmaður en veit ekki hvort og hvenar verður hægt að heimsækja þessa mögnuðu borg aftur. Geturðu aðeins lýst fyrir okkur veðrinu og bæjarbragnum og stemningunni?
24: Já, það er nú svona aðeins farið að vora hérna. Vindar ekki dóskaplega slíkt, það er ekki nema svona 10 gráður eða svo. En sólin farin að skína og það er verið hefur heiminn og eins og þú segir sjálfur þá er þetta áskaplega falleg borg að heimsækja. Ég kom hérna sjálfur mjög oft og mér finnst alltaf ánægilegt og gaman að heimsækja þessa borg. Það er mikið hér af fallegum byggingum og þetta sagan og bókmyndirna þarna við hvert fótmál.
23: Hvernig er þetta með nefu? Er hún ennþá frosinn eða?
24: Það eru stakir smájakar á onni ennþá og á síkjunum en það er svona að gefa eftir.
23: Þessir stöku ísjakar eru ómótstæðilir. Það vita það allir sem hafa farið í Pétursborgar að ganga og heyra brakið í þeim þegar þeir rekast saman.
24: Nákvæmlega, það er alveg sérstök upplifun.
23: Já. Ég hérna bara fyllist nostalgíu á því að tala við þig og á erfitt með að hemja mig hérna í stúdíóinu Östaleiti. En hérna aðsendur þitt, það er í Moskvu og ég er hérna tala rússa sem þjóð á krossgötum frá Íslandi en þú ert staddur í Rússlandi og ert að upplifa þetta á eigin skinni. Geturðu aðeins svona miðlaði þessu til okkar? Hvernig þetta orkar allt saman á þig?
24: Jú, þetta er þetta að mörguleiti mjög sérstakt ástand vegna þess að landið á í stríði en við verðum með samt ekki í höfuborginni Moskvu eða í borginn sem hér Pétursborg þannig að á yfirborginni þá verðum við ekki alveg vör við það að landið eigi í stríði. En undir liði lítur þetta svolítið öðruvísi út. En menn fylgjast með fjölmiðlunum hér, umræðinni, þá eru þetta mikið verið að tala það sem að hér í þessu landi er kallað sérstakarnaraðgjart. Og þá er þetta fær maður svolítið aðra mynd og svo er þetta sér maður að það er mjög mikið af vestrænum fyrirtækjum sem eru farin úr landinu. Það standa auðar verslanir eða verslunarými í stórmörkuðum. Veru úrvalið hefur þetta breyst, það eru ákveðna veru sem eru farnar. Þannig að... Já, sælir.
0: Hæ. Sæll, sæll.
24: Já, ok. En auðvitað verða með... Varum við það að við verðum verum við það að vöru úrvali hefur tekið breytingum, það eru ákveðna vöru sem að hafa horfið úr verslunum. Með að þegar maður svona skoðar hlutina frá því sjónamiði þá sér maður þetta að þessi hernaður viðskiptaþvinganir annars slíkt hefur haft áhrif á rússneskt samfélagi, jafnvel þó að það sé ekki talað það mjög mikið opinbarlega.
23: En hvernig er þetta svona í samskiptum við fólk, finnur þau þá fyrir spennu eða öðru slíku?
24: Já, ég sko það í raun og veru má kannski segja að almenningur og fólk sem að ég og mínu kollegar erum umgangast tala kannski ekki mjög mikið það sem er að gerast ástandið, lítið pólitíkina vegna þess að við sjáum að það er þrengt að málfrelsinu, það er hertar aðgerðir, til dæmis bara refsilöggjöfin, ef að fólk tjáir sig með tiltekum hætti, þannig að þetta er mjög margir sem bara kjósa að gera það ekki. Tala helst ekkit um þetta ástand, en ef það eru einstaklingar sem að þekkir vel að þá leðin eru þetta var við það að fólki líður ekki vel með þessa þróun, þetta ástand við þessa þróun.
23: Nei. Þú lést eftir þér hafa í mars 2022 þetta og þá áttu við svo sagt, stríðið og það sem að skapast að því. Þetta verður áþreifanlegt þegar að fjölskyldur fá sendar kistur heim. Er þessi stund runnin upp?
24: Og það er það sem að eins og þetta blasir við mér og fleirum sem erum hér að þá er lítið fara að bera á því ennþá vegna þess að þeir sem hafa verið kvattir í herin og sendir á vígvöllin, það er ekki ungt fólk eða ungir menn frá hinni stóri millistétt í Rússlandi, það er ekki þeir sem að koma frá Moskvu, Pétursborg eða öðrum stórum borgum, það er ungt fólk sem er frekar sótt í fjarlægari hér átalda fjölskyldur og sem framhengist þannig að það ber ekki mikið á þessu í umræðinni eða í samfélagsumræðinni eða eins og við sjáum þetta en hins vegar er alveg vitað að það er þúsundir og ekki tugþúsundir sem hafa fallið í þessu stríði og þeir hafa sjálfsögðu komið heim í kistum og þeirra fjölskyldur verður þetta vara við það en þá er eins og þessari mynd sé haldið frá samfélagsumræðinni og frá rússum almennt.
23: Mm-hmm. En hvað með svona þessa opinberu umræðu og umræðu í fjölmiðlum, finnst þér hvað svona einkennir hana þessa síðustu vikur?
24: Mér finnst að einkenna hana mjög mikil svona hollustafi stjórnvöld. Fjölmiðlar eru hér mjög mikil á bandi og eiginlega algjörlega á bandi stjórnvalda, kannski aðeins blæbreiða munur mitt í fjölmiðla en gaggrinni fjölmiðlar eru farnir úr landi. Þannig að það má segja að það sem einkennir fjölmiðlaumræðina er mjög einslit mynd. Bara segja svo mynd sem að stjórnvöld vilja draga upp. Þessi orðræða sem hefur verið í gangi og er ekkit endilega alveg ný á nálinni hér sem að Rússlandi stafi einhver hætta af Vesturlöndum og stakkun Atlantshafsbandalagsins til austurs. Hún er mjög áberandi hér.
23: Sérðu einhver merki um andóf eða mótmæli?
24: Já, það er þetta við vitum það að það eru einhverjir sem er að reyna að halda upp í andófi en við fáum sífælt fréttur af því að slíkt fólk er handtekið, það er já, sektað kannski í fyrstu aðbrennu eða bætti að vel til fangavistar stundum í skamman tíma en eftir kannski ítrekur skipti til lengri kvalar og þeir sem eru svona tekt nöfn í stjórnarandstöðu umhverfinu, þeir hafa verið fangasæði til lengri tíma eða eins og segja er þá fangir og lengri.
23: Sko Árni, þú ert náttúrulega engin venjulegur sendiherra, sko, eftir stúdentspróf þá ferðu til Oslóar þar sem þú útskrifast með kantmagpróf í hagfræði og rússnesku og í kjölfarið þá ferðu í framhaldsnáum í slavnesku málvísindum við Stokkóms háskóla og Moskva háskóla á árabilinu 1986 til 1988 og þú ert fréttaritari RÚV í Moskvu 1988. Með öðrum árum, þú ert í mikilli nálægð við þessa miklu atburði sem að verða til þess að Sovjetríkin hrynja. Tjernobylslysið, glasnost og perestroiku stefnu Gorbatsjófs og svo framvegis. Hvernig horfir þessi tími nú við þér?
24: Já, sko, ég í raun og veru, þá byrja ég svona að horfa á þetta svæði Sovjetríkin og söguna hér þegar ég er í menntaskóla, þá voru við félaga sem að ákvaðum að taka rússnesku sem valgrein þegar það byrst áhuga á samfélaginu sálsöðu og stjórnmálafróun og svo síðar bókmenntum og tungumálinu. Þannig að ég hafði pínu lítið grunn í rússnesku þegar ég er í námi í Oslo og svo kynntist ég þar góðum slavnesku fræðingi, Helga Haraldsson, prófessor í rússnesku sem að hvaði mig myndið til þess að koma í námi á sér og sem ég gerði tók rússnesku sem auka fakt. Og hefur allan götu síðan verið svona með auga á þessu svæði og tengsli með einhverju hætti. Kom ég það fyrst 1984 til Moskvu og síðan starfaði ég sem leysuðum að Moskvu ferðarsýstu og kom mjög oft á þessu 9. áratug og var síðan eins og segir eftirlega í Moskvu háskóla tíma og réttarítari og það var auðvitað mikið gerjun í sovjesku samfélagi á þessum árum sem að Gorbatsjóf er við völd. Já, þetta er nú bara að fara að verða eins og ég gamli svo ydrikum, sko.
23: Já, átni dettur hérna að með reglu og millimili alltaf út. Þú varst að tala um Gorbatsjóf þegar hann kemur til valda og þá miklu gerjun.
24: Já, það var þetta mikið gerjun og fólk fann alveg að það var ákveðið frjálsræði sem var verið að opna á og ég man mjög vel eftir því að hafa einmitt rætt það við rússneska vini sem ég átti hérna á þessum tíma og einmitt þetta að segja við þau, já, nú geti þið sagt hvað sem er stjórnvöld í þessu landi á þess að vera sendt í gúlækið og auðvitað sögðu sögur, já, það er auðvitað horfið, en vandinn á þessum tíma var þetta ekki síst efnahagsstaðan. Sovjetríkin stóðu á brauðfótum efnahagslega og það var almenningur átti bara mjög erfitt að komast af og ég mann það alveg að búðirnar voru tómar að miklu leiti. Það var kannski til pylsa í dag og smjör á morgun og ostur þriðjudaginn og maður bara keypti það sem var til. Þó að Gorbatsjóf hafi í fyrstu verið tekið mjög vel í sovjetísku samfélagi, þá fór að fjara undan því þegar efnahagsumbætingar létu á sér standa. Og fólk sagði við mig, já, já, við getum sagt hvað sem er, en búðirnar eru tómar. Og þá fór maður að átta sig á því að það þurfti meira til heldur en bara einhverja samfélagslegar umbætur eða umbætur í að þér varðar sagt, málfrelsi og líðræði og mannréttindi, það þurfti líka efnahagslegar umbætur og það er létt á sér standa.
23: Hvert er þitt svona álit á arfleið Gorbatsjóf? Hann fer í þetta þétta faðmlag við vestrið og er einhvern veginn elskaður í vestrinu en mjög lágt skrifaður í Rússlandi. Hvað finnst þér um hans pólitísku arfleið?
24: Já, sko, ég held að það breytingar sem hann beitt sér fyrir voru ósamkvæmilegar, en það þurfti kannski meira til, það þurfti líka umbætur á efnaðsöðundu. Ég hef hins vegar ekki farið dyrkni þá skoðu mín að ég tel að hann sé eitthvað stóru nöfnunum í stjórnmála sögu setni hluta 20. aldar.
1: Eftir umtafil tveggja tíma akstur frá Jerevan komum við til Spítak, en það sá bær sem vest var út í jarðskjálftanum hér í Armeníu. Spítak liggur aðeins örskammt frá upptökum jarðskjálftans. Fyrstu fréttir frá Armeníu hermdu að bærin Spítak hefði gersamlega lagst í eyði. Það engum orðum aukið eins og myndirnar sína best.
23: Það einn atburður frá þessum árum sem ég langa til að spurjaði sérstaklega út í atburður sem að þú skrifar og það eru jarðskjálftarnir sem að skekja Armeníu árið 1988. Þú ert þarna á staðnum og í blaðagrein sem hún skrifar þetta er uppasetningin. Það er í raun ógerlegt að lýsa í orðum því sem fyrir augum bar á jarðskjálftasvæðunum í Armeníu. Þetta er jarðskjálfti upp á 7,2 á Richter. Það eru 60.000 armenar sem að deyja eða 2% þjóðarinnar og þú ert þarna staddur í þorpi sem að hrynur gersamlega og missir bara, hvað ég man ekki hvort það var, 15 eða 30% af fólkinu sem að þar bjó. Getur aðeins lýst þessu fyrir okkur?
24: Já, það var þannig að ég var sem sagt að starfa þá sem fréttaritari Ríkisútvarpsins hérna í Moskvu á þessum tíma þegar að þessi ratur er þessi stað í desember 1988 og upplýsingadeild eða fréttamannadeild utanríkisráðuneytisins hér í Moskvu ákvað að senda flugvél með erlendu fréttamönnum, buðu nokkrum að fara niður eftir til Armeníu sem var þetta óvenjulegt í raun og veru því að Sovjetríkin hafði svo lengi verið svo lokuð að það að bjóða vestrænum fjölmiðlamönnum að fara á vettvang og svona atbörn var þetta alveg nýtt að nálinni og þetta var bara aðurðin af opnunastefni Gorbatsjós. Við fórum í þetta Þorpsbítak sem var í... Já,
23: er
0: þið núna það? Já. Kostulegt.
23: Þú varst að segja
24: að við fórum... Þetta sko eins og þegar ég var senda fréttir frá Moskva þessum tíma, sko, maður fór í símstöðun og var kallaður upp því eins og í símstöðun með Danabæða, sko, Reykjavík, Box 1, svo sliknaði náttúr sínum, sko. Þetta er bara eins. Það var í raun og verið algjörlega ólýsanlegt að koma í þetta þorflegna sem það hafði verið algjörlega lagt í rúst í þessum mikla jarðskjálfta. En fróðlegt samt sem áður að sjá hvernig var unnið að uppbyggingu og hvernig var fjallað þennan atburð líka í Sovjetríkjunum því að það var ekki venja í Sovjetríkjunum að segja henni ekki frá einhverjum svona handförum. Ég átti að síðan kostað að heimsækja þetta þorp bæði 2008 og svo aftur í fyrra og sjá hvernig það hefur byggst upp og þetta er bara alveg nýtt þorp því að það byggt upp frá grunni en til dæmis 2008 þá átti ég að fundi með borgarstjóðunum þarna og hann var að sína mér hvernig hérna þau hefur staðið uppbyggingu og það var mjög áhrifa mikið að sjá það og meðal annars höfðu komið hafði komið fjárstöðningur frá Norðurlöndum til þess að byggja upp heilsugæslu og þess að það þannig að já, það var mjög áhrifari.
23: Já, það er einmitt magnaðar þessar myndir sem að fylgja blaðagreininni. Ein þeirra sýnir þess að klukku sem að er í rústunum og þess að jarðskjöldin á sér stað klukkan 11.40 og sagt, myndin er af rústunum og í miðjunni er þessi klukka og hún er stopp á 11.40 og svo er þannig önnur mynd sem að sýnir líkistur sem að hefur verið hrúað á íþróttaleikvanginn í Spítak. Það vakti athygli mína í þessari umfjöllun að þá hérna, skrifaru og og hér er ég að vitna í þig, þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu, sem sagt Gorbatsjóf kemur og heimsækir svæðið og þú ert að rekja það hvernig sem sagt áður í Sovjetríkjunum að ráðamenni svo víðu kendu ekki náttúruhamfarir og stórslið sem áttu sér stað langt í burtu frá Moskvu. En þarna er Gorbatsjóf mættur á þetta svæði þar sem að jarðskjálftin varð og þú skrifar þegar að Gorbatsjóf var í Armeníu lét hann hafa það eftir sér að það væri furðuleg tilviljun að hús sem byggð voru á stjórnatíð Hrússjófs stæðu nokkuð óskemmt en hús byggð á tíma stöðnunar, svo kalla stjórnarár Brestnefs, hrindu eins og spilaborg. Það fór ekki fram hjá neinum að forsetin var hér að gefa í skyn að byggingarsamþyktum hefði ekki verið fyllt til hlítar og of mikill sandur væri í steypunni miðað við sement. Svo hugsun skýtur upp kollinum að ef til vill sé allt efnahagskerfið, já, jafnvel allt þjóðfélagið byggt á sandi. Mér fannst þetta svolítið merkileg tilvitnun.
24: Já, þetta eru kannski þáttir stór orð, en það var auðvitað þetta sem að hann var líka að segja, bæði þarna og svo almennt þegar hann var að kjásið samfélagsmála. Að þetta tímabil sem að kallaði Brestnev tímabili þegar hann var aðriðri í Sovjetska kommúnistaflokksins í 18 ár, það hefði að minnstakosti síðari hluti þess tímabils hefði verið tímabils stöðnunar í Sovjetríkjunum, það hefði lítið gerst, það hefði mikla framfærið orðið, mikla regnaðsumbætur og náttúrulega ekki pólitískumbætur og þetta var landlagsbylling og kröfurnar eru þær að þá að framleiða eitthvað tiltekið og menn reyna að standast þar kröfur en fara kannski ýms á leiðir til þess meðal annars að svíkjast eins og þarna varum að ræða.
23: Já, ég hef verið að lesa bók sem heitir The Light That Failed, ljósið sem brást, sem er náttúrulega vísun í frægabók Guðin sem brást, sem að fjallar svona Sovjetríkin og hvernig þessi trú á kommunisman brást, en höfundar þessarar bókar, ljósið sem brást, Krastjef og Holmes, að þeir tala nauðsyn þess að endur meta tímabilið frá hruni Sovjetríkjana og fram til dagsins í dag og í ljósi þessa stríðs í Úkraínu að þá sé hægt að ég raun afmarka þetta tímabil frá hruni Sovjetríkjana og til dagsins í dag og það ríði á að endur meta það og mér langar svolítið til þess að heyra þína skoðun á þessu að því að það eru merkileg grein sem þú skrifar í tímarit Máls og menningar 2013 sem að heitir Er nýtt kalt stríð í uppsiglingu og hver er þín svona skoðun á þessu hérna tímabili og ertu sammála þessu sem að til dæmis Jón Ólafsson talaði hér í fyrri þætti að Sovjetríkin væru ekki hrunin heldur væru þau enn að hrynja?
24: Já, sko, það hefur mikil umræði verið líka með sagfræðinga, stjórnmálafræðinga, já, fræðimanna kaldastriðið og hvort það sé í raun og verið komið aftur núna og þá skiptir kannski máli hvernig með skilgreina kaldastriðið. Ég hef svona þá tilhengu til þess að rekar að horfa á kaldastriðið sem ákveði tímabil frá svona eftir lokum sér heimstyrjöldar og fram að hruni Sovjetríkjanna eða raun og veru fram að hruni Múrsins sem er 1989 og leti áður en að Sovjetríkinn hlynja og frekar horfa á það sem tímabil frekar heldur en að það sé merki eitthvað tiltekið ástand í samskiptum östus og vestus eins og gjarnan var talað og vegna þess að á tíma kaldastriðsins frá lokum heimstyrjaldar og vegna hruni Múrsins þá skiptast þetta á skinn og skúrið í samskiptum Sovjetríkjanna á Vesturlanda. Það er stundum svo hvort ég þýða og síðan verður frostin á milli. Og þann saman má segja tímabilið frá 1990 til dagsins í dag, það hafa verið tímabil það sem að samskiptin hafa verið ágætt og svo koma önnur tímabil það sem að samskiptin eru mjög slæm. Þannig að Ég myndi sjálfur ekki nota orðið kalt stríð ástandið sem er núna. Það er augljóst frost í samskiptunum og sem að helgast af innrásinni í Úkraínu og þetta sem að þú ert

0: þetta vísa meðal annars í spurninguna það eru sovjetríkin kannski enn að hrynja sem mjög áhugaverð pæling þá má kannski vera aðeins nákvæmari og segja að stjórnskipulega og landfræðilega þá hrindu sovjetríkin í áslok 1991 en sjálfsmynd og hugsunarháttur það ekki eitthvað sem hrynur bara sér svona þjóðarsálin þarna ennþá og hún hefur sitt minni og hún hefur eins og segi sína sjálfsmynd og sína sín og sína menningu og hún hefur ekki hrynið bara eins og sovjetríkin stjórnskipulega og að þessu leiti til tek ég undir með Jón Ólafssoni svo er til dæmis mikilvægt að hafa í huga þessa hugmynd rússa sjálfra Rússland sem stórveldi ég líka að gera rafa sem er mjög rík í rússnesku þjóðarsál að Rússland eigi og hafi sérstak
1: Wow Þetta er nú svolítið skilði
2: Почему все не так? Вроде и все как всегда Тоже небо Опять голубое Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его, Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера Не вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то...
1: Hér heyrðum við brot úr lagi Vladimirs Vysotskis, он не вернулся из боя, eða hann snýri ekki aftur úr stríðinu. Vinsældir þáttarins Rús verðast hafa borist út fyrir landsteinana. Ef markam á gloppótt talsamband við Árna Þór Sigursson sendiherra sem stattur í Sankti Pétursborg. Árni, ertu þarna?
0: Já, sem sagt þessi hugmynd rússa sjálfra Rússland sem stórveldi og ég líka þetta að sagða. Hún mjög ríki þjóðasáli. Líta þannig á að Rússland hafi sérstöldu fjöndarki að gegna og sé stórveldi sem að verða taka alvarlega í alþjóðlegum samskiptum. Það mjög rík upplifun hjá rússum að það hafi ekki verið raunin. Þóðs auðvægt einhvern veginn að grípa einhvern blóraböldu eins og Vesturlönd og segja, þetta allt Vesturlöndum að kenna. Í staðan fyrir að horfa aðeins inn á við og segja, hvað höfum við gert? Höfum við staðið okkur sem skildi? Þeir sem þekkja þessa stjórnmála gróin og stjórnmála umræði hér í Rússlandi, þekkja til dæmis 10. áratugin sem að margir rússar kalla hinn glataða áratug þá voru þetta ymsar umdæti hér í gangi en efnahagslega stóð landið á miklum brauðfótum og átti mjög erfitt og þá verða ákveðna breytingar miðjan 10. áratugin það er bæði efnahagslegi þættir sem þar koma inn en líka þróun á alþjóðasviðinu Júgoslavíu stríði Stakkun alltaf spandalagsins, allt hefur þetta áhrif á umræðuna í Rússlandi og hvernig þeir líta á sig sjálf, hvernig Rússland hefur eða Rússlandi hefur vegnað á alþjóðasviðinu.
1: Já, þú talar um þetta, kallar eftir að rússa líti meira inn á við, en það ekki líka þannig að Vesturlönd þyrftu að líta meira inn á við og nú ég aftur að vísa í þessa bók ljósið sem brást, en þar eru Krastjef og Holmes að gaggrína þetta hvernig svo sagt,

0: vestrænt líðræði verður einhvern veginn eftir hrun Sovjetríkjana hið eina markmið og tala þarna endalok sögunar samkvæmt Francis Fukuyama þar sem að mannkynsögun í raun bara lokið með sigri vestræns líðræðis sem að lokatakmarkið sem að allar þjóðir ætti í raun að stefna að og þessar þjóðir sko fyrrum sovjetlýðveldi að jú, sem sovjetríkin hrynja en allt unga fólki sem barðist fyrir því að fyrir frelsun þessar þjóða það fer til Vestur-Evrópu að vinna þannig að það verður sko eins konar heilablóðfall í öllum þessum löndum bara svona það sem kallað brain drain og eftir stendur fólk sem að er mjög biturt og segir sem svo jæja, ég hérna þá er það bara við sem að erum þjóðin og þá sprettur upp þessi farvegur fyrir þessa þjóðernishyggju sem að síðan tröllríður öllu.
1: Já, það er alveg rétt og réttmætt að halda því fram. En kannski er það einmitt vegna þess að fólk þegar það horfir inn á því, horfist í auðví sjálft sig, þá sér það að það hefur sjálf einhvern veginn mistykist en auðvelt að kenna einhverjum öðrum og það er eins og þú segir, það getur orðið uppspretta svona þjóðernis hyggju. Það má vel halda því fram að Vesturlönd hefði geta gett ákveðna hluti öðruvísi ekki síst á 10. áratugnum þegar í kjölfarið á hruni Sovjetríkjanna. Það voru þetta margir í byrjum 10. áratugarins í Rússlandi meðal annars Jeltsín þá var þetta forseti sem að hafði hugmyndir um það að Rússland myndi einhvern veginn ganga inn í samfélag Vesturlanda. Ég vil taka þátt í stofnana kerfi Vesturlanda eins og bæði Evrópusambandinu og jafnvel NATO þó það hafi nú verið umdelt í rússneska stjórnmálum en hann og margir í kringum hann voru þeirra skoðunar og ég hugsa að þannig halda því fram að ýmsi stjórnmálumenn á Vesturlandi með alans í Bandaríkjörnum hafi líka verið þeirra skoðunar að það gæti gæst en það yrði samt að gerast á forsendi Vesturlandana og þar held ég að munur er líkið til dæmis í Rússlandi annars vegar og öðrum Austur-Evrópuríkjum sem að voru hluti af já, þetta verður nú eitthvað fróðlegt að kippa.
0: Já, við vorum með að grínast með þetta þurfti eiginlega frekar að vera bara á TikTok sko, bara lítil brot með þér.
1: Já, ég held sem sagt að það liggja ákveðin munur þarna að Austur-Evrópu þjóðina sem að aðrafum Rússland sem voru hluti af þessu valdabattar í Varsjóbandalagsins og Austur-Evrópuríkjana þær voru reyðubúnar til þess og vildu ganga inn í vestræna stofnanir og taka þátt í samvinnu Vesturlanda á þeim forsendum sem að þar voru og það eru þetta lita á sem Evrópuþjóðir sem eru þetta eru á meðan að í Rússlandi var afstæðan önnur, hún var svo að vilja taka þátt í stofnana samstarfi og samstarfi Vesturlönd en á öðrum forsendum þar að segja að Rússland geti komið inn á einhverjum sínum forsendum Rússland sem stórveldi.
0: Mm-hmm. Förum svo fram hérna til innlimunar Krímskaga. Mér er það svo áhugavert að 2015 að þá gefur þú út bók sem að er lokaritgerð frá þér sem að heitir Lost in Annexation, the Causes of Russia's Foreign Policy Choices in the Crimea sem að sagt, fjallar þessar ástæður í utanríkisstefnu rússa sem að réttlæti þessa innrás á Krímskaga. Hverjar voru þessar ástæður? Getur aðeins svona komið aftur að þessari bók og hvaða augum þú lítur á hana í dag?
1: Já, sko, þarna var ég þetta fyrst og fremst að reyna að beita ákveðnum kenningum í alþjóðastjórnmálum til þess að útskýra hvers vegna stjórnvöld í Moskvu taka þá ákvörðun að innlima Krím. Og það er mjög mikilvægt að gera greinamun á því annars vegar að reyna að skilja sem sagt hugsunarhátt og það hvað ræður ákvörðun stjórnvalda annars vegar og hins vegar það hvort að maður er svo sammála við ég ekki að verða á einhvern hátt sem að

0: þetta er mjög mikilvægt að, að halda til haga. Ég tel að, að Rússland hafi brotið alþjóðalög mjög gróflega með, með þeirri miðlum og krímar og það vegin ekki að orðlengja þannig sérstaklega. En þannig kem ég aftur á þessu að það er svolítið viktig í, í þjóðarvitundinni þetta með Rússland sem stórveldi. Utanríkisstefna Rússlands, hún endurspeglar eða á sér rætur í innanríkispólitík og hún er ekki bara rekin í samhengi við alþjóða pólitíkina. Sjálfsvitu. Já.
1: Já, þú varst að tala já, um sjálfsvitundina.
0: Sjálfsvitund þjóðarinnar, þessi sín á Rússland sem stórveldi. Ég tel að það sé ákveðin félagsleg mótum sem að liggur þar að baki. Og þá mínu bætirum séð að við horfum á það sem hefur gerst síðan að þá er það er nú verið framhald af þeirri svona árásastefni eða árásagefni sem að var á bakvið þá ákveðinu innum að krým sem við erum að sjá núna. Við erum líka séð þetta í allir umræðu og orðræðu stjórnvalda ekki bara í aðræðanda innrásarfinar í Ukraínu í fyrra heldur all, margra ára skeið.
2: Stýttist alltaf.
1: Já, bara eitthvað svona
0: törfnir. Er ekki einhverjum að hlusta sem að bara kvarta á okkur?
1: Já, maður spyr sig sko. Þetta stýttist alltaf.
0: Já.
1: Þið verið tíðrænt um þessa sjálfsvitund þjóðarinnar og þessa þjóðernis hyggju. Hvað er það sem gæti haldið Rússlandi saman ef ekki þessi þjóðernishyggja? Svo verið sem um leið og það er slakað á henni og opna fyrir umræðu að þá byrjar Rússland að bútast í sundur bara eins og KitKat.
0: Já, það eru sumir sem halda því fram að einhver opnun eða skyndum kalla það einhver nýpjara strauka er að strauka tvö myndi þýða það að Rússland myndi leysast upp í einhverja frumeindir. Það er hins vegar þannig að það er engin struktúr innan Rússlands, ekki eins og Rússland er í dag sem að gæti þá tekið við og héröðin í Rússlandi eru alls ekki sterkar einingar. Þannig að maður sér það nú ekki alveg fyrir sér og þó að það sé þjóðvernins blöndum í Rússlandi þá eru þetta rússneska þjóðin og svona þessi rússneska þjóðarvitund þjóðarsá, hún eru þetta mjög sterk og í raun og veru sér maður ekki það fyrir sér að Rússland myndi einhvern veginn leysast upp jável þó að það kæmi annars konar stjórnafar einhvers konar eins og ég kalla fyrir ströka tvöðar eftir þessu þar. Ég sé það ekki fyrir mér.
1: En hvað finnst þér um þessa hábölvuðu spurningu um rússneska menningu? Hvað eigum við að gera við rússneska menningu? Ég veit að þú ert mikið búin að pæla til dæmis í Karamazov bræðrunum og þannig erum við með stórkostlegan skáldskap en að samaskapi erum við með þessar þjóðernis hugmyndir kraumandi sem eru notaðar í dag til þess að réttlæta innrásina.
0: Já, auðvitað er þannig að menningin á, hún brekkur þetta upp úr jarðvegi þjóðarinnar og það á þetta við bókmyndirnar að þær eru þetta skrifaðar í einhverju þannig samhengi. Ég er velt fyrir mér þessar spurningu, ég veit að hún er gett það líka, það sem að Nikolai Gogol skrifar í döðum sálum, eða hvert stefnir þú Rússland eða hvert rekur því Rússland á hvaða leið ertu. Það er mjög áhugað að stúdía og mér finnst við ekki geta einhvern veginn klift á menninguna, á bókmyndirnar, á tónlistina. Ég hef heyrt í sömum sem segja nei, nú má ekki spila Tchaikovsky vegna þess að Rússland reyðist inn í Úkraínu. En ég er ekki í þeim hópi. Ég er einn að nota menningar og lista líka meðan ég er hér var á ballett í gær eftir Prokofjev og leiði mér að hlusta á rússneska tónskáld og lesa rússneska bókmenntir þó að það séu þetta alveg rétt að það það spretta upp úr ákveðnu jarðvegi þar og meðan þessu þjóðefnislega en maður þurfa líka að þekkja umhverfið sitt og maður þarf ekki að vera sammála öllu sem maður sagt og skrifað eða sem maður les eða horfir á menningin hún aukar maður sjálfan og lífið í kringum mann þannig að mér finnst mikilvægt að reyna að njóta þess og nýta það og þá læra ég líka og þetta setja það í ákveði samhengi við það sem í gangi í samfélaginu í dag en ég held að þekking á bókmyndunum getur hjálpa manni að skilja hvað í gangi og kannski að sjá fyrir hvernig hlutum við geta fróast
1: Árni Þór Sigurðsson Takk að ég kærlega fyrir að tala við okkur frá Sankti Pétursborg.
0: Takk fyrir sem þess.
2: Почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
3: Hér lauk áttunda þætti úr þáttaröðinni Rús sem var fyrst á dagskrá 2023. Gestur Gunnar Stóra Péturssonar var Árni Þór Sigurðsson, þáverandi sendiherra Íslands í Rússlandi. Nú komið að síðustu morgunleik 5 í vikunar með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmanum með, slökum vel og í herðum og horfum beint fram. Hver einn finnur sín göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori. Einbyttum okkur því að slaka vel á í herðum og það best að gera það með því að sveifla örmanum létt leið og við göngum. Og smám saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi. Þetta gott og við draugum djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að gera nokkra æfingar til þess að þjálfa jafnvægið í dag. Og við byrjum líkt og við gerðum núna í upphitun að ganga á staðnum létt og leikandi. Það má einnig ganga fram og aftur herbyggið og við horfum beint fram og við sveiflum örmanum með. Endur tökum þetta nokkrum sinnum. Og áfram göngum við og nú snúum við höfðinu til hægri og vinstri leið og við göngum. Göngum á staðnum, sveiflum örmanum með og lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og við lítum yfir til hægri, lítum yfir til vinstri, lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og við lítum yfir til hægri og við lítum yfir til vinstri og svo göngum við létt á staðnum án þess að stoppa. Sveiflum örmanum með og leiðum við göngum, þá lítum við upp í loft og við lítum niður á tærnar á okkur og við lítum upp í loft og við lítum niður og við lítum upp í loft og við lítum niður og einu sinni enn lítum upp í loft og lítum niður. Þetta gott og við stöðum, gott að draga djúftin andan og rólega frá okkur. Nú ætlum við að breyta æfingun örlítið og við ætlum að ganga á staðnum og sveifla örmanum með og við byrjum með augun opin, horfum beint fram og nú ætlum við að loka augunum og ganga á staðnum með lokuð augun, tökum nokkuð skref og nú opnum augun aftur og nú þarf hver veginn aðtök hvort hann hefði snúist eitthvað örlítið yfir til hægri og yfir til vinstri og við skulum endurtaka þessa æfingu og við byrjum opin augun og við göngum á staðnum og við sveiflum örmanum með og síðan lokum við augunum og nú tökum við nokkuð skref á staðnum með lokuð augun og við opnum augun aftur og að tökum hvort að við með eitthvað aðeins snúist. Svo drögum við djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bil á milli fóta og við teygjum hendur út til hliði axlahæð til þess að auka jafnvægið. Og síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn án þess að losa vinstri fótinn frá gólfi. Bara flytjum þungan yfir til hægri og svo aftur tilbaka og svo flytjum við þungan yfir til vinstri án þess að losa hægri fótinn og tilbaka og við flytjum þungan yfir til hægri og aftur tilbaka og við flytjum þungan yfir til vinstri og aftur tilbaka, flytjum þungan yfir til hægri og aftur tilbaka og við flytjum þungan yfir til vinstri og aftur tilbaka og einu sinni enn yfir til hægri og aftur tilbaka og svo yfir til vinstri og aftur tilbaka og slökum á. Gott að draga djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Áfram stöndum við í sömu sporum og líka mér er núna alveg beinn og nú er gott að hafa bara handleggina niður með síðum. Það er líka allt í lagi þó við færum handleggina aðeins út í hliðana. Bara allt hvað okkur þykir þægilegra. Og nú flytjum við þungan yfir á tábergið án þess að lyfta hælana frá gólfi og svo flytjum við þungan yfir á hælana og við flytjum þungan fram á tábergið og við flytjum

þungan aftur á hælana og við flytjum þungan yfir á tábergið og við flytjum þungan aftur á hælana

baka að báða fætur og við horfum beint fram. Síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og þegar við erum með gott jafnvægi í hægra megin þá reynum við að lyfta vinstri fætinum upp og reynum að finna jafnvægið á hægri fæti og standa bara öðrum fæti og aðtöku hvernig það gengur. Og ef það gengur vel, þá ætlum við að prófa að loka þessu augunum í nokkra sekundur. Og svo opnum við augun aftur og slökum á. Svo gerum við alveg eins vinstra megin. Byrjum að standa alveg bein í báða fætur og jafnt í báða fætur. Og síðan flytjum við þungan yfir í vinstri fótinn, finnum jafnvægið, horfum beint fram. Og þegar við fundum jafnvægið þá reynum við að lyfta hægri fætinum upp. Og reynum að finna jafnvægið á vinstri fæti. Og ef að það tekst að halda alveg jafnvæginu vinstri fæti, þá prófum við að loka þessu augunum. Þetta gott og við slökum á og við hristum aðeins fætur. Gott að draga djúpt inn andan og anda rólega frá. Og við ætlum aðeins að styrkja lærin og gera nokkra hnébeygjur og við byrjum á því að gera það sem eru svona eiginlega auðveldastar. Við stöndum við höfum þægilegt bilum milli fóta og við tegjum hendurnar fram í axlahæð. Þá hefur við gott jafnvægi og við reynum að hafa baki alveg beint. Og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og við endurtökum beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og réttum úr okkur aftur og svo breytum við æfingunum með því að krossleggja hendur yfir brjóst og gerum æfinguna beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og við finnum að nú reynir aðeins meira jafnvægið og við beygjum hné og mjaðmir eins og við séum að fá okkur sæti og svo réttum úr okkur aftur og við beygjum hné og mjaðmir og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hné og mjaðmir og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum hendur og fætur. Draugum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og við ætlum að teygja svolítið á lærvöðunum og við höfum stól einhverstað nálægt að við ætlum að setja fótinn upp á stólsetuna. Gott að steyða sig við stólbakið og við setjum hægri fótinn upp á stólsetuna. Höfum hægri fótinn alveg beinan og við kreppum að þessu ökla þannig að tærnar vísa beint upp. Og hjá okkur morgum að þá finnum við alveg í þessari stöðu fyrir teygju aftan í lærinu. En ef við viljum auka þess á teygjuna þá höllum við okkur örlítið fram á við með baki beint. Þannig við finnum að við beygjum í mjöðmánum fram á við. Og leið og við finnum að fyrir að taka verulegi að þá höldum við teygjunu þar. Og við höfum ekki að finna fyrir mikla sársauka, við höfum einungis að finna fyrir góri teygju tilfinningu. Og við höldum teygjunni og það gott að draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá. Þetta gott og við skiptum. Og nú setjum við vinstri fótinn upp á stólsetuna. Höfum vinstri fótinn alveg beinan og við kreppum vinstri öklan þannig að tærnar vísa upp. Og fyrir margar þetta alveg nóg, finnum fyrir teygju aftan lærinu eða þeir sem vilja fá meiri teygju, halla sér örlítið fram á við með baki beint og finna fyrir teygju tilfinningu aftan í lærinu, jafnvel í hnésbótinni og við höldum í nokkra sekundur og við drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Við ætlum síðan að teygja á lærinu framaverðum og við stýðum okkur með vinstri höndinni en grípum með þeirra hægri um hægri ökla eða hægri ristina, tókum hælinn aftur, látum hnévísa beint niður, réttum vel og mjöðmánum og finnum hvernig við teygjum á framaverðu hægra læri. Höldum teyjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá. Þetta gott og við skiptum og þá stýðum okkur með hægri hendinni en grípum með þeirri vinstri, vinstri ökla eða vinstri ristina,
og tókum hælin aftur.

látum hægra hnéð vísa beint niður og við drögum djúpt inn andann öndum rólega frá okkur og finnum hvernig við teygjum á vinstra læri þetta gott og við slökum á en þetta var lokaæfingin hjá okkur í dag verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi á föstudagsmorgni.
1: Í heimskveðum er fjallað allt það sem gerist ekki á Íslandi.
2: Vandaðar og fjölbreyttar fréttaskýringar utan úr heimi.
1: Heimskveður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
2: Og þættirnir eru einnig aðgengilegir í spilara RÚV og hlaðarfréttum.

Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjómarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu í kosningavökum RÚV. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Miðbærinn á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids barnaveruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialag.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fjöldi fólks hefur safnast saman við konungshöllina í Ósló til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Fólk hefur lagt blómvendi á jörðina fyrir framan höllina. Þetta er annan daginn í röð sem fólk streymir að konungshöllinni. Það gerðist líka í gær eftir að hirðin tilkynnti að heilsu konungs hefði hrakað og að staða hans væri mjög alvarleg. Hákon sonur hans varð konungur leið og Haraldur skildi við í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sendt norðmönnum samúðar kveðjur í morgun þeirra meðal Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í bítinu á bylgjunni í morgun að sér hefðu borist alvarlegar hótanir og að ýmislegt hefði þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Í þættinum var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist reyna að sneiða hjá því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Hún telji sig þó vera öruga. Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipunum að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Forsætisráðherra Kanada hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt.
1: Donald Trump, bandaríkjaforseti, fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríku vatn hér eftir. Hann réttlætir nafnabreytinguna með vísun í að dýfsti hluti vatnsins sé innan landamæra bandaríkjana og þar með gerir bandaríkin tilkall til meiri hluta vatnsins. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastrís milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mike Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað, þá, nú og alltaf. Hann vísaði í að vatni hefði borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Orðið Ontario kemur úr tungu frumbyggja og merkið vatni er fallegt, vatnið er stórt.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ahmed Al-Shara, forseti Sýrlands, hefur skipað kurdíska leiðtogann Maslum Abdi í embætti forsetaráðgjafa. Abdi hefur farið fyrir sýrlensku lýðræðishersveitunum SDF sem nutu stuðnings bandaríkjamanna. SDF voru her kurdíska sjálfstjórnarsvæðisins

0: í norður og austur hluta Sýrlands. Abdi tilkynnti á þriðjudag að lýðræðisveitirnar eru leistar upp í samræmi við samkomulag og þær sameinast sýrlenska hertum. Fréttalestri er lokið.
1: Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum. Hiti 7 til 12 stig. Svipað veður á morgun. Suðurland. Norðvestan góla og yfirleitt bjartfyrir. Hiti 8 til 13 stig að deginum en allvíða hætta á næturfrosti. Faxaflói. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og dálitlar skúrir á stöku stað. Hiti 7 til 12 stig yfir daginn. Breiðafjörður og vestfjörðir. Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og lítilsháttar skúrir. Hiti 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg eða norðlæg átt. Skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif. Hiti 5 til 10 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hæg norðlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og lítilsáttar skúrir. Hiti 5 til 10 stig. Austfirðir. Hæg norðaustlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og dálítil væta með köflum. Hiti 5 til 10 stig. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metr á sekundu og skúradembur. Hiti 7 til 13 stig. Miðhálendið. Fremur hæg breytileg átt, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti 3 til 8 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hæg breytileg átt, skýjað að mestu á landinu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 13 stig. Á mánudag, norðaustan 5 til 13, hvassast austanlands. Skýjað með köflum vestanlands og líkur á skúrum, einkum síðdegis. Skúrir eða dálítil rigning austanlands. Hiti 7 til 13 stig. Á þriðjudag, norðan 3 til 10. Rigning með austurströndinni en annars létt skýjað að mestu. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast sunnanlands. Á miðvikudag, austlæg átt 5 til 13, hvassast syðst. Allvíða þurrt og bjart á landinu en skýjað syðst. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á vesturlandi. Á fimmtudag, austan og norðaustan 5 til 15. Rigning sunnanlands en skýjað norðanlands. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast vestanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 10 klukkustundir. Mest frost á landinu í nótt mældist 4,1 stig í Árnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 11,7 mm á Akureyri. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 9 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norð-norðvestan 2, léttskýjað, hiti 9 stig, loftristingur 1015 millibör stígandi. Stafholtsey, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Bláfeldur, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Gufuskálar, norðvestan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 1, skýjað, hiti 9 stig. Áskarður, logn, hiti 6 stig. Reykhólar, austan 1, hiti 9 stig. Lambavatn, norð-norðvestan 1, hiti 7 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður, logn, hiti 7 stig. Æðey, suðaustan 3, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 10 stig. Litla Ávík, logn, létt skýjað, gráð, hiti 9 stig. Hólmavík, norðaustan 1, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig. Blönduós, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Hveravellir, norð-norðvestan 1, hiti 3 stig. Skagatá, logn, hiti 13 stig. Nautabú, logn, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 1, létt skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, vestsuðvestan 3, hiti 7 stig. Mývatn, vestnorðvestan 1, hiti 5 stig. Staðarhóll, logn, hiti 8 stig. Mánárbakki, logn, hiti 7 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðaustan 1, alskýjað, hiti 4 stig. Raufarhöfn, vestan 4, hiti 7 stig. Fontur, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 1, skýjað, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, norðaustan 2, hiti 3 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðaustan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1015 millibör stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Seley, norð-norðaustan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 2, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 7, hiti 9 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 3, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, norðan 2, hiti 11 stig. Vaskarshólar, suðaustan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, norð-norðvestan 5, hiti 8 stig. Hella, norðan 2, hiti 6 stig. Árnes, logn, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðan 2, hiti 7 stig. Þingvellir, norðaustan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norð-norðvestan 1, hiti 9 stig. Grindavík, vestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðvestan 2, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, létt skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.

Góðir hlustendur, í dag kveðjum við sumarmál sem víkja fyrir mannlega þættinum frá því á mánudag. En í síðasta sumarmálsþætti ársins sem hefst eftir næsta fréttatíma heyrum við frá Unnsteini Manuel tónlistarmanni. Hann verður gestur Guðrúnar Gunnarsdóttur og Brynhildar Björnsdóttur í þættinum og segir frá nýlegu ferðalagi Bandaríkin. Fugl dagsins verður einnig á sínum stað í hinsta sinn áður en hann flýgur suður í leitað hlýra loftslagi. En nú klukkan ekki nema 14 mínútur gengin í 11. Næst á dagskrá óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta óskalagið á þessu sinni leikið að Óska Bjarna Guðlaugssonar á Selfossi. Hann hefur gaman af karlakórsöng, segir hann, og biður að fá að heyra karlakórin Heimi syngja lagið Gömul spor og það Thomas R. Hickerson sem að spilar á píanóið.

Þetta var Karlakórinn Heimir, Skagafirði, hann söng lagi Gömul spor og það var Friðrik Jónsson sem samdi lagið, Valdimar Hólm gerði textann og þetta var óskalag fyrir hann Bjarna Guðlaugsson og Selfossi. En hún Gróa Sigríður Einarsdóttir eða Lóa í Reykjavík sendir öllum aðdáendum hljómsveitarinnar hljóma sína bestu kveðjur og minnist þess þegar hún og vinkonur hennar eltu hljóma út allar jarðir, fóru alla tónleika með þeim sem þar fundu en það sáu og heyrðu hljóma fyrst í skáta heimilinu við Snorrabraut og þar með varði ekki aftur snúið. Og nú sendir amma Lóa barnabarni sínu henni Amelíu Íri ástarkveðjur og hamingjóskir með 12 ára afmæli sem einmitt í dag, 28. ágúst með laginu Minningin þig sem að hljómar leika og syngja.

Það voru hljómar sem að leku og sungu lagið Minningin um þig, lagið eftir Gunnar Þórðarson og Ólafur Gaukur gerði textann og það var hún Amelía Ír sem að fekk ástar og afmæliskveðjur frá ömmu sinni henni Lóu með laginu. En hún Helga María Guðrúnardóttir segir eftirfarandi. Ég sendi ömmu minni, Magneu Aðalgeirsdóttur, Nesvöllum, Krossmó 10, mína bestu kveðjur. Og kveðjur senda líka langömmu börnin hennar, þau Ólöf Inga, Lilja Björg og Ólafur Haukur. Og lagi sem við sendum henni er Seljadalsrósin með afa mínum Guðmundi Hauki Þórðarsinni og Keflavíku kvartettinum. Bestu kveðjur, Helga María Guðrúnardóttir.

Það var Keflavíkur kvartettinn sem söng lagið Seljadalsrósina en það voru þeir Guðmundur Haukur Þórðarson, Sveinn Pálsson, Ólafur Guðmundsson og Jón Kristinsson sem sungu í Keflavíkur kvartettinum. Lagið erlent en textan gerir Friðrika Friðriksson og það var Karl Billy sem spilaði með. Og það var Magnea Aðalgeirsdóttir sem að fékk kveðjur með laginu frá Helgu Maríu og langömmu börnunum. Og hann Friðrik Áskersson í Kópavogi átti afmæli 20. júlí. Hann fær kveðjur og hamingjóskir frá vinnufélugunum með laginu Reykjavíkurljóð og það er Ragnar Bjarnason sem syngur.

Þetta var hann Ragnar Bjarnason og söng Reykjavíkurljóð. Lagið er eftir Gunnar Þórðarson, Ómar Ragnarsson gerir textan, þetta var hljóðritað 2017 og það var Friðrik Áskjörsson í Kópavogi sem að fekk kveðjur og hamingjóskjur frá vinnufélugunum með laginu. En Sigurbjörg FR Gísladóttir sendir nokkrar afmæliskveðjur með næsta lagi. Hún segir: Sæl og takk fyrir góðan þátt. Gætir þú spila lagið Rasmus í görðum og látið eftirfarandi afmæliskveðjur fylgja? Hjördís Þorgeirsdóttir í Hafnarfirði átti stór afmæli 10. ágúst. Ólöf Mákona átti afmæli 14. ágúst. Lindberg Þorstensson á Eskifirði átti stór afmæli 15. ágúst. Gunnhildur Gunnars í Sandgerði átti afmæli 17. ágúst. En alveg sérstakar afmæliskveðjur fær Eva Björg, ömmustelpan mín, sem var 20 ára 8. ágúst. Og kveðjurna sendi Sirri sem var stödd í Færeyjum 12. til 16. ágúst og á sjálf afmæli 15. ágúst. Og hér kemur óskalagið Rasmus í görðum og það eru James Olsen og stór hljómsveit Færeyja sem að flytja.

Það voru James Olsen og stórhljómsveit Færeyja sem að fluttu lagið Rasmus í görðum að Ósk Sigurbjargar F.R. Gísladóttur sem sendi afmæliskveðjur til vina og ættingja með laginu sem var mjög vinsælt í flutningi Simmi á hljómsveitar árið 1960 eins og Simmi muna. Og svipaleiti var það sem hún Helena söng Hvíta máva en það einmitt að næsta óskalag og leiki fyrir Valgerði Valstóttur í Keflavík.

Helena Eyjólfsdóttir og lagi Hvítum ávar, lagið eftir Walter Lange og það var Björn Bragi Magnússon sem að gera textan. Þetta var hljóritað 1959 og var hér óskalag fyrir Valgerði Valsdóttur í Keflavík. Og afmælis kveðja til Maríu Jónasar sem átti afmæli 4. ágúst og kveðjan þessi frá honum Sigurjóni á Akranesi. Dúmbó og Steini flytja lagið Glaumbær.

Dúmbúasteini með lagið Glaumbæ. Jóhann G. Jóhannsson samti bæði lag og ljóð og það var María Jónasar sem að fekk afmæliskveðjur frá Sigur Jóni á Akranesi með laginu. En óskalag kemur hérna næst fyrir Hönnu Reynisdóttur, það heitir Áin Bláa og það Páll Rósinkrans sem syngur.

Þetta var hann Páll Rósenkrans, hann söng lag og texta Bjarna Hafþórs Helgasonar, Áin Bláa heiti það og það var Þórir Úlfarsson sem útsetti og þetta var óskalag fyrir Hönnu Reynisdóttur. Og hér kemur afmæliskveðja, hana fær María Ólafsdóttir á Akureyri með uppáhaldslaginu sínu frá öllum og skrifstofunni, það er komið sumar, mannakorn, leikur og syngur.

7, 2, 4 og tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin er óskastundin rúf efstaleit 103 Reykjavík en við þakum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögðu næstu viku verið sæl

0: Stórsveit Reykjavíkur flutti Confused. Veigar Margeirsson samdi verkið, útsetti það og stjórnaði hljómsveitinni. Samuel Jón Samuelsson lék einleik á básunu og Haukur Gröndal á baritónsaxofón. Hljóðritunina að finna á plötunni Five Birds sem kom út í janúar.
1: Harðparkettdagar, harðviðar val. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyrarvöku, Charlotte Suborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og á morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Hákon, nýr konungur Noregs, stýrir í dag sínum fyrsta ríkisráðsfundi. Þar verður ríkisstjórn formlega tilkynnt að Haraldur konungur sé látin. Hákon sást í morgun koma í konungshöllina í fylgd dóttur sinnar Ingiríðar Alexöndru krónprinsessu. Fjöldi fólks hefur safnað saman við konungshöllina í Oslo til að minnast Haraldar konungs sem lést í morgun. Konungsfjölskyldur og ráðamenn víða að hafa sent norðmönnum samúðarkveður. Þar á meðal Halla Tómasdóttir, forseti Íslands. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir ýmislegt hafa þurft að breytast í sínu lífi síðustu vikur. Hún segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Þetta kom fram í viðtali í Bítinu á Bylginu í morgun. Þorgerður var spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Því svaraði hún neitandi, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir sem séu á borði lögreglu. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára gamall pólveri sem var hér á landi í ferðalagi. Hann hét Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að tildrög slissins séu til rannsóknar sem miði vel. Lögregla í Nepal hvatti björgunarsveitir í dag til að flýta sér á örugga staði þegar hætta skapaðist á nýjum skriðum þar sem hamfara skriða kostaði 100 lífið á miðvikudag. Fjölmennt björgunarlið leitar enn að eftirlifendum flóðsins. 1400 saknað, 482 hafa fundist látnir. Bandaríska jarðfræðistofnunin telur að jökull hafi brostið og valdið flóðinu mikla á miðvikudag. Vatn og klaki safnaðist upp í lónum eftir hamfaraflóðið og hægt að tala á að þau geti rofnað og vatnið streymt niður dalina í kring. Kínversk yfirvöld stöðvuðu leitarstarf fyrr í dag vegna hættu á flóðum. Vatn farið að flæða yfir barmalóns sem hafði myndast. Leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði framvegis kallað Ameríkuvatn. Hann undirritaði forseta tilskipun sína í Hvítahúsinu í gærkvöld. Trump hefur fyrirskipað innanríkisráðuneytinu að uppfæra tilvísun í vatnið í opinberum gögnum innan 30 daga og tryggja að ríkisstjórnin kalli það Ameríkuvatn. Þetta útspil Trumps kemur í kjölfar tollastriðs milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada Mark Carney hefur hafnað þessari tillögu Bandaríkjaforseta og sagði að Ontario vatn hefði aldrei heitið neitt annað þá, nú og alltaf. Fréttalestri lokið.
0: Hlustandi góður, klukkan farin að ganga 12. Nú taka Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir við með sumarmál.

0: hlustendur, þá komin föstudagur, síðasti sumarmála þáttur þessa sumars, sumarsins 26.
1: Já, einmitt. 28. ágúst og á mánudaginn hefst mannlegi þátturinn.
0: Eflaust margir sem bíða óþreyjufullir eftir að fá mannlega þáttinn sinn aftur.
1: Já, eða munu sakna sumarmála. Hvað veit maður? En það er stór dagur á morgun.
0: Stór dagur á morgun, Íslendingar ganga að kjörborði og yfka líðræði sitt.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt að gera það, hvaða skoðun svo sem fólk hefur eða bara svo má líka skila auðu ef maður vill gefa það, láta þá skoðun sína í ljós.
1: Já.
0: Það finnst ekki kostningartíma bara er eitthvað svo leis. Að gera alltaf að yfka líðræðið, segi ég.
1: Akkurat, og við ætlum ekkert að fjallum þetta í þættinum í dag. Við ætlum að vera bara eins og við erum og höfum verið að föstudögum í sumarmánum. Við ætlum að vera með gest sem hefur haft gaman af því að ferðast og það segja okkur frá ferðalögum, alls konar.
0: Já.
1: Þessi gestur heitir Unnsteinn Manuel og síðasti ferðasögu gesturinn okkar.
0: Og hann ætlar að segja okkur frá ferðalægjum Bandaríkin sem að fóri á samt bróður sínum og frænda.
1: Já.
0: Það var einhvers konar pílagrímsferð í svona fótspor föður þeirra sem lést í byrjun þess árs.
1: Já.
0: En þeir feðgarnir fóru nokkuð reglulega í svona roadtrip til Bandaríkjanna síðan árið 2012.
1: Já. Maður heyra meira bara þessi ferðalög hér á eftir og svo er það náttúrulega fugl dagsins.
0: Síðasti fuglin þetta sumar.
1: Einmitt. Og við byrjum þetta á tónlistinni eins og alltaf og það er hljómsveitin Brimkló með Björgvin Halldórsson í farabroddi. Þetta er erlent lag en Jónas Friðrik samdi textan. Heitir bara Bolur inn við bein, gjörið svo vel.

0: Þarna heyrðum við í Björgunni Halldórssyni og Brimkló. En þá komið að fugli dagsins.
1: Já.
0: Og þetta síðasti fuglin í dalnum.
1: Síðasti fuglin í Sogamýri.
0: Í Sogamýri, einmitt.
1: Og þetta nú fugl sem verpir á norðlægum slóðum, allt í kringum hnöttin.
0: Já, og hann það talaði hérna, að hann sé rennilegur og flugfeimur.
1: Já, hann algjör farfugl, eins og það stendur.
0: Já.
1: Dvelst sunnarlega í Suður-Atlantshafi.

0: við að vetralagi Já. Og honum hefur nú fækkað eitthvað.
1: Hann verpir í ýmis konar kjörlendi, frá fjöru til fjalls, hann verpir í mýrum og móum og jafnvel jökulskerjum, söndum og jökulám og hérna. Það sagði þetta hreiðrið lítil fjörleg dæld, hann Já. Er ekki svona hönnuður eins og sömur aðri fuglar.
0: Einmitt. Þú hefur svo gaman að því að segja latneska heitið.
1: Já.
0: Þannig að ég segi bara að gjörðu svo vel.
1: Takk fyrir. Stercorarius parasiticus.
0: Já.
1: Það gefur engar vísbendingar íslenska heitið.
0: Nei.
1: Ekki nokkrar.
0: Stafurinn, sko upphafstafurinn er ekki einu sinni í þessu latneska heitið.
1: Nei, einmitt.
0: Þannig að það nú ágætt svo sem.
1: Já. Eggin eru svona grænleit og dröfnótt.
0: Og þetta langlífur fugl og já, það svona, hefur verið, að því að menn er alltaf að telja fuglana,
1: já.
0: Að það hafa verið talningar þarna af Mýrunum, Austurlandi, Húsey og Norðausturlandi.
1: Já, einmitt, og hann er nokkuð, hann verpir víða land.
0: Já.
1: Og svo á hann sínar vetrastöðvar þarna á hafinu milli Suður Ameríku og Suður Afríku sínist mér.
0: En mitt.
1: Það þetta aldrei löng ferð til að koma hingað og verpa.
0: Akkurat. Og hann á ættingja.
1: Hann á ættingja.
0: Sem þetta aldrei frægur.
1: Já. Sem er og töluvert stærri.
0: Já.
1: Já.
0: Ef að segja hvað þessi ættingi heitir.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort að það gefur mikið.
1: Ég veit ekki hvort að gefur mikið. Það er svo erfitt að glögga sig á því hversu fugla fróðir hlustendur okkar eru.
0: Já.
1: En það er hann á skúm fyrir frænda.
0: Já. Og sko þessi fugl eltir uppi aðra fugla.
1: Já, hann er svolítið leiðilegur hvað það var það.
0: Já, hún eltir uppi einhverjum kríu, rytu, lunda og fíl, þreytir þá og neyðir til að sleppa eða æla æti sínu.
1: Já, og grípur síðan fengin á lofti. Þetta er dálítið, það var oft alltaf útsjónasemi til þess að neyða einhvern til að æla matnum sínum.
0: Og einhver sem er svangur, sko.
1: Já, einhver sem er mjög svangur. En þetta er fallegur fugl. Það eru til tvö lita afbrigði, dökkt og ljóst. Og hérna, þess að dökki er móbrútt með svartleita kollhettu, vangi og stél, en sá ljósi er, eða líka stundum talað skjótta afbreyðið, er ljós á vöngum, hnakka, bringu og kviði en með þess að dökku kollhettu. Mér veist oft svo fallega lýsingarnar, það er svo fallegt málfar hérna á fuglavefnum.
0: Alveg sammála.
1: Ljóðræna lýsingarnar á því hvernig fuglarnir líta út og hegða sér.
0: Já, spilum hljóðið.
1: Já.
0: Komið að því.
1: Gubbaði. Gubbaði matniðinu.
0: Man nú oft heitt þetta. Ég er bara svo fáfróð fugla. Já, þetta er svona svolítið hrekkjusvína.
1: Já, þetta er svolítið hrekkjusvína.
0: Hljóð.
1: Já. Það er svona... Hann er, já.
0: Og nú fara einhverjir bara, sko, nú segja bara sem er upphátt.
1: Já.
0: Auðvitað er þetta þessi fugl.
1: Já.
0: En já, ég veit ekki eiginlega, það er svo sem ekkert mikið þennan fugl.
1: Nei, engin þjóðtrú tengdunum.
0: Nei, ekki verðist vera allavega hér.
1: Nei.
0: Það sem við erum að skoða, en spurning bara hvort að við... Segjum bara ekki...
1: Hvort við gefum...
0: Já, bara upp? Gefum þetta upp. Já. Síðasti fugl sumarmála er...
1: Kjóin.
0: Það er nefnilega það. Og ferðalangur föstudagsins er hér fyrir utan hljóðstofu og er á leiðinni. Það er Unnsteinn Manuel. Það er að segja okkur frá sínu ferðalögum og þá fannst okkur upplagt að byrja á Retro Stefson.
1: Einmitt. Og við ætlum að heyra lagið Glow með Retro Stefson.

0: Já, það komið að ferðasögunni, það jú föstudagur og þetta síðasti þáttur sumarmála.
1: Síðasti þáttur sumarmála, já. Við þurfum að...
0: Enda með stæl.
1: Enda með stæl, já. Og svo kemur mannlega þátturinn á mándaginn.
0: Já, nákvæmlega, þá kemur Gunnar Hansson aftur og allt svona bara fer í svona haust. Já, má eiginlega segja. En velkomin Unnsteinn Manuel.
2: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að vera ferðalangur föstudagsins.
2: Já, bara heiður og enda þessa sumarseríu.
0: Já, einmitt. Svona hvað nýjasta ferðalagið sem þú fórst í, er það ekki í sumar?
2: Jú, sko ég var í, alveg það glænýjasta, það var til Vestmanneyja þjóðatíð. En þar áður var ég í Portugali fjölskyldufrí og það er bara svona, þú veist, sitja á strandinni. Og þar á undan, ef ég segi eins og í réttir röð, þá er ég búin að vera mjög duglegur að fara til útlanda í sumar. Og ég byrjaði sess að fara til Kaupmannahafnar að spila í Tívoli, svo fór ég brúðkaup í Berlín, svo kom ég heim í nokkra daga og fór þá til Bandaríkjanna. Og það var svona nýja stóra ferðin okkar, þetta var fimmta road tripið Bandaríkin sem við förum við bræður.
0: Já, fimmta?
2: Já, við erum búin að fara síðan 2012 og sjá Bandaríkin hérna í, við vorum sem sagt, pappi okkar, hann var í námi þarna í Colorado og hann lést núna í byrjun árs, hann við stóri bróður okkar las fyrir okkur bréf sem hann hafði skrifað frá því þegar hann var hann í námi og sent sem sínum elsta sinni sem var 12 ára strákur á Íslandi, hann sendi hann bréf og hverju, hérna, svona í sírka á hverju mánuði fekk hann bréf og hann las bréfin og það var svo gaman að fá hann svona innsýn inn í Bandaríkin sem þjóðfélag.
0: Já.
2: Og ein lína var að Bandaríkin eru þjóða sem eru haldin saman af þjóðvegum og sjónvarpi. Þannig að við vorum þarna í Boulder, Colorado og það er svona hippabær og það er hérna, er háskóli stofnaðar af búdamunkum og svona beatnik skáldum, lítill háskóli sem pappi fór í. Og svo þaðan kerðum við til Utah, fórum til Salt Lake City og sáum hérna þessi rísavöksnu byggingar þess að hylla Jesú mormonarnir og vorum svona fræðast sögu þessarar eyðimerkur því það var ekki þarna og mormonarnir voru að leita sér að samastað og enduðu þarna og bjuggu til eitthvað úr engu í raun og veru og svo frá Salt Lake City þá kerðum við þarna í gegnum skóarelda og alls konar eyðimörk til að fara til Idaho. Og það er bær sem heitir Boise, Idaho, höfuborgin. Og það er hélt ég upp á ammæli mitt og fórum á sushi stað.
0: Og hvað varstu gamall þá þarna?
2: Þarna var ég orðin 36. Ég var 36 í Boise.
0: Já.
2: Rosalega flottum svona sushi stað, sko. Og það var rosa flottu bær og margir að koma það. Við erum alltaf að spjalla við fólki. Alltaf að spjalla við fólki í bænum og maður finnur mismunandi stemningu eftir hvar maður reynir svo í... Jú, það var, fyrst talaði var rosa erfitt að horfa á fótbolta, hvað sem maður fór, jafnvel þótt heimsmeistaramóti var í gangi. Þannig við endum eiginlega öll kvöld á mexikóskum veitingastöðum og fengum að vera út í hotni að horfa á með mjög lágt stilt með starfsfólkinu.
0: Já, já.
2: Og svo var það ekki fyrir undir lokin voru komin til Portland og þar var hægt að horfa á fótbolta og 18 ára frændi okkar var með og það var erfitt að koma honum inn. Þá ekki vorum í Portland, það var allt miklu frjálslegra. En það er allt svona, já, frekar stíft í Utah, sko.
0: Já.
2: Og veist, bara að fá drikk, það var rosa flókið ferli, sko. Og það er sérst að í hversin svona labbarinn og vínveitingastað, þar er maður með skrifborð sem skoða skilríkið þín. Og hann er fremstur á staðinu, það er bara eins og að væri receptionisti á Kaldabar. og hérna, og svo aftur þegar við að panta á barnum, sko. En svo fórum við sérst að þarna til Idaho og það var alveg frábær borg, Boise, Idaho. Margir að flýja í Kaliforníu núna undan sko hérna fólki finnst að vera ofskattlagt. Kemur til Boise, Idaho og þarna fólki segja, yeah, it's like California was 20 years ago, 30 years ago. Og svo endum við í Portland sem er líka mjög merkileg borg. Sko. Við vorum lengi í Austur Oregon það var svona Trump síslur sko og þar fórum við á hérna Rodeo á afmælisdegi Bandaríkjana, 250 ára afmæli Bandaríkjana, 4. júli og rodeo var rosa, það var, ég er búin að vera dálítið svona að skoða hesta undan farin okkur ár og fara og hitta hesta og fara í hesthús og skoða hesta hérna á mótum og svona og þetta var allt eitt stórt barnavendamál, þetta rodeo í Bandaríkjunum sko barni, með enga hjálma, bara kúreka hatta og gera alls konar þrautir sem engum ditt í hug hér sko
0: Í alveg? Já Ha, árið 2026?
2: Já
1: Land frelsisins
0: En þú myndist,
2: betur, já.
0: Já, þú myndist af skógarhelda í upphafi sko, lentuðu eitthvað í hættu eða?
2: Nei, við lentum aldrei hættu við vorum alltaf með kort sko, en við þurftum stundum að beygja á leið
0: já.
2: Og það var aðalega bara sko, mistrið og reykurinn Veist, við fórum kannski að sjá eitthvað risa gljúfur rosalega flott bara alveg hérna úr Indiana Jones og við vorum heppnir við sáum alveg nokkuð mikið En svo sagði einhverjir hérna spengjar ef það væri heiðskýrt þá myndið sjá alla leið sko. Og svo til dæmis í einu þjóðgarðin það sem að litli frændi minn sagði heyrðu, þetta opnunaratriði og Indiana Jones 3 maður, við vorum búin að vera þannig í heilan dag þegar við vorum að fara svona að já, við vorum frá mótin til hátíðis þegar við vorum að fara hátíðis þá var allt orðið í reyk sko. Þannig að þeir sem komum hátíðis sáu mjög lítið en já, það eru rosalegir skógareldar og út allt sko.
0: Einmitt. Mm-hmm. Og litli frændi með litli 18 ára.
2: Já, hann 9 ára en 18.
0: Já, var það í fyrsta sinns svona sem þið tóku með ykkur gest?
2: Nei, hann kom sem sagt í síðustu ferð líka, sem ég misti reyndar af, en þá fóruðir pappi og bræður mínir. Og þá var hann sem sagt kannski 14-15 ára, sko. Og, já, 15. Og svo, en hann, það var bara það svo skrítið að vera með, hann bara eins og fullorðin, allt í einu. Og, vera, og upplifa heiminn líka gegnum hann sko og hann að spá í það stríga sko í þessari búð og ilmatni hinni og eitthvað svona og svo Portland já, mjög sérstök borg sko
0: Já, Oregon
2: Já, Portland, Oregon og nefnilega við fórum eins og til Portland, Maine líka hinu Maine en Portland, Oregon, þar við fórum þangað í fyrstu ferðinni fyrir hérna, árið 2012 og hún hefur breyst rosa mikið síðan sko það er búið að hérna, afglæpa væða öll eiturlif
0: já
2: en svo kemur engin svona sáluhjálp á móti sko eða þú veist bara geðheilbrigðisþjónusta sko þannig að rosa mikið fólki út á götu og svo uppvakningar sko og svo keyrir löggan bara framhjá og hérna en það er líka engin söluskattur í Portland sko þannig að fólk kemur það, þú getur verslað þú þarft að eila svona fara stíga yfir einhvern rónót á götu til að fara inn í Apple eða Gucci búðina þannig þetta rosalega miklar öfgar
0: Vá, miklar andstæðir þannig
2: já.
0: Vá, já
2: og hérna en já, svona eru Bandaríkin sko
0: já,
2: og það var svo helbrið fyrir okkur því við byrjuðum að fara í þessar ferðir þarna 2012
0: Akkurat.
2: Að sjá, maður sér mismunandi lönd bara í hverju einustu ferð og við erum búin að keira alveg þvers og kruss út allt sko og Suðuríkin og merkilegt eins og í Suðuríkinum þar er hérna eru eiginlega bæirnir eins og taflborð sko þannig að hún ferði inn í Hafnarfjörð og það eru allir svartir svo kemur inn í Kópavog og það eru allir hvítir svo í Garðabæði það eru allir aftur svartir og engin blöndun en svo eru kannski fjórar kirkjur saman á götu á hérna, torginu og bara spjalla saman allir trúboðarnir en þau eru allir að reyna fá því í sína kirkju sko og svo mættum við þarna inn á staði svona með kúreka sveiflandi hurðar sko
0: Já.
2: Og mættum sko pappi og stóru bróður minn, tveir ljósarir með blá augu og svo ég og litli bróður minn brúnir og fólki fannst við alltaf rosalega skrítin hljómsveit sko saman og bara engin trúið að varum frá Íslandi og eða veist, sá vegabrefin okkar og veist, það var hérna fólki fannst, þetta er rosalega vinalegt fólk í Bandaríkjunum allt, sko. Og svo var líka rosa sérstakt fyrsta sinn sem við sáum við vorum að keira inn í Flórida frá Washington DC og alltaf með endi í Miami og erum að keiri fylgismarkindu Flórida þá sjáum við risa skilti Trump og okkur fannst þetta svo fyndið sko, að hann ætlaði að fara í forsetaframboð og svo hefur hann sett mark sitt á allt þarna, og meir sá að við vorum á rodeoinu sko þá maður er hann í heilan dag með fólkinu þessum smábæ og það er engin blöndun Mexikanarnir alveg sér og svo hvíta fólkið með þýsk og hollensknöpt þau eru alveg sér sko en börnin höfur öll saman þannig að mexikosk og hvítu börnin eru saman og svörtu börnin og svo meira segja hjá úlingunum svona yngstu og svo hættir það alveg og fólk fer alveg í sitt hvort áttina sko. og það rosalega sorglegt sko.
0: Já.
2: Þá var líka þessu hugsun um að maður hugsa um Mexikanan og suðurameríska fólki, þau líta út eins og indjánarnir amerísku, þau eru það, þau eru frá þessum svæði og nú er svona veiðuflokkar og eftir þeim þarna.
0: Eru þið eitthvað varir við þá?
2: Nei,
0: með æs?
2: Nei, við erum ekkert varir þá og við vorum líka í svona svo mikið upp í sveit sko. En maður sér hvað sko, latínó samfélagi er sterkur hluti af þessu landi sko, og það gæti ekkit fungerað án þeirra.
0: Nei.
2: Bara ekkert, sko. En svo í Portland, það svona borg sem Trump væri til að senda inn her. Og, veist, ég fór í hárgreyslu. En ég var alltaf að leita svona svartri í rakarastofu. Og við vorum bara á mjög hvítri leið. Það voru ekkit margir svartir þarna sem við fórum, sko. Oregon, þegar þeir eru hluta bandaríkjunum, þá sko gerði samning að vera ekki með svart fólk í sínu fylki.
0: Já.
2: Annað, og það er mjög lítið allstæðar hennan og svo er loksins erum komin til Portland, þá finn ég rakarastofu og er að spjalla við rakaran og hann er að segja mér, hann er frá Alabama, hann er frá Selma, Alabama
0: þeirri frægur borg.
2: Já, nefnilega. Og er að segja mér frá sínu lífi, ég er að segja nú frá leikriti sem ég var að gera í Þjóðlöksson og gæðablóð og hann er að segja mér, hann átti á hvítamömmu og svartan pappa, en það var svo fattan, það var ekki pappan sem hann hélt alla ævi heldur einhver annar og svo rúlar þetta svona stað, samtali og ég segi, allar eru hérna og heldur þú farið svo aftur til Alabama og hann fór bara skemmt í hlæja fæst að sko fáraleg hugmynd og þá fattaði ég, þetta var transmaður, og hann sagði bara politically, ég veist, ég myndi aldrei fara ég, veist, ég og kona mín, við erum ekki að fara aftur til Alabama. Og, hérna, og það var svo merkilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem er eiginlega sko flótamaður í ein landi og þetta er bara ekki hug

0: að fara aftur og vera hluta sínu samfélagi.
1: Nei.
0: Annað, hérna, já.
1: Þetta bara orðið svona.
0: Já.
1: Og þið, já, búnir að fara þarna, hvað sagður, síðan 2012.
0: Já.
1: Þannig þið náttúrulega þóði séð alltaf kannski nýju og nýju ríki.
0: Já.
1: Að þá sjáuði samt svona hvernig samfélagið allt svona breytist.
0: Já.
1: Og eins og segir, fór það að hlæja því að hérna Trump alltaf að fara að bjóða þessu fundi forseta þarna.
0: Já.
1: Fyrst. Já, en svo bara var það að veruleika.
0: Já, heldur betur, sko. En þetta var líka í fyrst sinn sem ég var að fara til Bandaríkjana, held ég bara í, það kom svo langt tímabil, það kom COVID og ég fór ekki síðustu verð, þannig voru alveg 8 ár síðan ég fór síðast.
1: Já.
0: Og ég var líka að reyna að skynja munið, það svona efnahagslegu munið, það allt orðið dýrara. En ég veit ekki hvort það er eitthvað að breytast náttúrulega í hvernig við lesum fréttir og innbyrðum svona samfélagsmeila en ég fann það bæði í hérna í Bandaríkjunum og í Portugal núna það eru auglýsingar fyrir svona þeirra miðflokk sem þetta séka sem þýðir nóg það er rútum allt sko, það er bara auðstéttin í Portugal er að dæla peningum í þennan flokk og það er svona tortryggni í garð útlendinga og það fer rosalega illa saman við að vera með massa túrisma sko. En ef þú ætlar að vera með massa túrisma þá þarftu líka að flytja fólk til að sinna öllum störfunum og þannig að maður sálega í mun í Bandaríkjunum þar sem voru veist, þau eru að missa dálítið túrisman skiljiði en svo í Portugal þá er túrismin alveg á fullu en þú ert eiginlega aldrei í kontaktu við portugalskt fólk það er alltaf brasilískt fólk eða frá Bangladesh og löndunum í kring sko. Og það er rosalega vinalegt fólk sko. Og ég er miklu meira að spjalla við brasilíska fólki því það er komin svona tortryggni og svo eru portugalar sko meistarar í að vera innflytjendur alls þar annars þar í heiminum og bara í París eru 1 000 000 portugalir en eru svo að setja niður sko brasilíska fólki og Bangladesh fólki sem er að halda uppi hagkerfinu raun og veru. Þannig að það líka finnst mér munur að ferðast vitandi sko það er svona einhver þrýstingur í heiminum og það er svona hérna, í umræðinni og sem fólk er að lesa á samfélagsmiðlum.
1: Já, þetta er afturför bara.
0: Ég heldur betur sko.
1: Það er bara svo leis, já.
0: Og svo það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þegar þau vilja vera með þessa einhver svona þjóðarímynd, það verður svona homogenation af kultúrnum, það verða allir með eins kultúr, það fá allir sömu derhúfuna, sömu stuttbuxunar og því fólk þegar það fer sko þvers og kruss, það fara allir frá allir, þeir sem er að fara í háskóla, þú sé alltaf kannski færu og færi, en þú ferði í annað fylki og eignast makafúr enn öðru fylki og svo flyttur í enn annað fylki og svo farið bara heim í Thanksgiving, að það verður líka til einhver svona amerísku kultúr sem er rosalega svona næstum svona minnsti samnefnari.
1: Yeah.
0: Og það er snýst hennan bjór og fótbolta og kjúklingavængi eða eitthvað skiljið. Mm-hmm. Og þá er svo gaman að fara í bæði sem eru með svona sterkan sinn kultúr. Það eru svo gaman að vera einhverstaðar í Virginni og þú fer bara inn í þýskan smábæ, skiljið. Eða í Portland, það er rosa mikið að japönskum áhrifum og allri vesturströndinni. Að ég held að netið hefur gert okkur öll taldið svona líkari, skiljið.
1: Já.
0: Og það er mjög mismunandi í Bandaríkjunum eftir hvað þú ert, hvort þú fáir að sjá einmitt eitthvað svona alvöru kultúr eða og líka bara, veist, hvað er haldið eins og við fórum inn á bar og bara, herri, I would like to watch football, sorry, I mean soccer og þá heyrist í svona kúrega við call it American football here og svo erum við að reyna að horfa Messi, bara stærstu stjörnu í heimi í íþróttum. Og þá er einhvern veginn netið að detta út og að fólk að sussa á mann allstaðan og svona.
1: Hvað
0: er þetta? Þannig að það er svona þjóðarstolt sem er rosalega miskilið, sko.
1: Já.
0: Mér fannst vera allstaðar, vera svona fólk að kannski meira, að ég veit ekki, það er fólk er að vinna rosa mikið, skiljið, það er vandamál eins og hér og fólk að meira svona spennt fyrir túristum.
1: Já.
0: Fyrir einhverjum árum, sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta er svolítið merkilegt með HM því að nú náttúrulega voru þeir gestgjafarnir sem er að halda þetta og kosta miklu til.
0: Já.
1: En það var ekki sama hvert þið fóruð.
0: Nei.
1: Mjög merkilegt.
0: En þetta er alveg eins og stemningin var hjá þeim að halda þetta og þú veist, þá bara við sáum, heyrðu, það var eitthvað leysið vorum að horfa og ég er ekki alveg svo vel að mér í þessu en svo bara heyrðu, hérna, næsti leikur, hann er bara hann er í Seattle, það er 2 tímum frá þessum við erum í Portland. Þá var bara ódýrasti miðin kostaði 100,000.
1: Já, vá.
0: Og það var bara eitthvað upp í rjáfri og það var út af því það er eitthvað kerfi sem hækkar miðaverið eftir því sem

0: fleiri sækja síðuna, skilji, dynamic yeah. pricing. Og meðan sko fótbolti er hérna svona alþýðusport í Evrópu.
1: Já.
0: Og þú átt að geta fara og séð þitt lið, sko.
1: Já. Eða þá að þú sko kaupir svona dýrsæti og þá ertu á hrikalega góðum
0: stað. Já, nákvæmlega.
1: Já, þetta svolítið öðruvísi. Og hérna, og leðalegt hvernig þessi meðasala fungerar.
0: Já.
2: En hvað heldur þú hafir, já, heldur þú, lítur við veist hann alltaf, hvað hefur komið til margra fylgja?
0: Vá, við vorum að telja það, sko, því að við farið, við byrjum, fyrsta ferðin var frá Kaliforníu til Washington, það þrjú, svo fórum við frá Nashville til hérna New Orleans og það svona cirka fjögur fylgi, þrjú að fjögur, og þá sáum við Elvis og Graceland og allt þetta. Og New Orleans, það er bara eins flottasta borg Bandaríkjanna, sko.
1: Já.
0: Og er eins og að fara út í game næstu því, allt öðruvís en allar aðra borgir. Það eru rapparar með dreadlocks að spila í lúðrasveitum, skiljiði. Og svo fórum við til hérna frá Washington, gegnum þessi fjöll og Virginíu og þetta til Miami. Og svo fóru drengirnir, það var Colorado til LA. Og svo var ég núna aftur. En ég veit ekki hvað eru komið, kannski 10-15 fylki, eitthvað svona.
2: En ansi góður svona þverskurður af Bandaríkjunum.
0: Já. Og mikið líka svo erum að fatta að það er einhver lítil fylki sem við keiðum í gegn og, en já, við eigum eftir að það er alls konar í miðríkinum og svona norðarlega sem við eigum eftir að sjá. Þetta var aðeins of, við vorum aðeins of sengt í því sko varandi í hitan og svona þessa skóarhelda en já, ég held að sé fullt sem við eigum eftir að sjá. En svo fórum við líka hugsa bara, heyrðu, við eigum ekki bara að fara eitthvað annað næst sko.
1: Já.
0: Svo stóri bróður okkar, hann var námsmaður í Kína og það var gaman að fara til Kína, bara prófa eitthvað allt annað sko.
1: Já. Og hvernig svona, þú veist, á hvernig bíl voruð þið og svona hvernig hafið þið gert þetta? Er þið með svona ákveð, svona minnstur í því hvernig þið?
0: Já, við erum með sko, kannski svona þriðja hvernig dag erum við með Airbnb einhver staðar þar sem við vitum og við keirum um á GMC, General Motors Company, jeppa.
1: Ja, auðvitað.
0: Og svo hérna förum við á motel, þessu milli sko. Og já, alltaf sama ferðin.
1: Já, alltaf sama
0: og ferðin. Og alltaf á Waffle House.
1: Já.
0: Spjalla við fólki
1: já.
0: Í það er það sem Ameríkanar kunnar og segir það er svona þjónustu lund sko.
1: Já, og eru margir svona eða sko, já, urðið varir við að það væri svona fleiri á svona róttrippum eins og þið
0: bara svona sko lokal túristar
1: ekki
0: mikið á útlendingum já. Svo sáum við, þannig þegar við fórum í þjóðgarða og gljúfur, þá sáum við sko svona hardcore túrista þú veist, fólk sem kannski vinnur við það var fransk hjón sem að höfðu flutt vörubíl sem var húsbíl fluttan í með skipi til Kanada og voru að keyra allaleið til Suður-Ameríku sko. Og ég sá getur maður fylst með ferðum ykkur, já það er QR kóði á vagninum bara skanna hann, en ég er búin að vera að fylgjast með þeim sko.
1: Já.
0: Og, já.
1: Kannski hugmynd fyrir eitthvað næst.
0: Já, við rættum þetta mikið, það voru rosa mikið af flottum húsbílum sko, og Ameríkanar einmitt að fara bara að túristast á húsbílum. En ég veit að það er eitthvað svona fílingu að fara bara á motel og, eða á hótel og hérna, já, lygnast út af, veist, það er eitthvað við held ég bara lykt og svona innilokunum kjænt í húsbíl sem ég væri smeykuð við.
1: Já, já. Einmitt. En svona þegar þú varst yngri, sko, ferðuðist þið mikið fjölskyldan?
0: Nei, alls ekki, sko. Veist, ég fór bara, og í raun og veru var það alltaf svona það sem við sögðum við fórhaldur okkar, og okkur fannst við ekkert vera að ferðast, við vorum bara á Íslandi á veturnar og svo sendir í sveit í Portugal á sumrin og hér á Íslandi þá vorum við ekki með portugalsku mælandi fólki, þegar nú svona fyrir utan skólan og svo í Portugal vorum við með íslensku fólki og hérna í heil sömur bara stöður gestagangur sko.
1: Já, já.
0: Og svo þannig að vissa og svo sáum við alltaf krakka við þurftum alltaf að fara í sólalandar flugin þótt við værum ekki að fara í sólalandarferð þannig að við vorum kannski sendir í byrjun júni til Portugal og svo í lok ágúst þá erum við sendir aftur niður til Algarve, þar sem sólalandarferðina voru og sjáum alltaf íslensku krakkana sólbrún með ljóst hár og þau eru alltaf með nýjustu græir þannig að þá sá er hlaupahjólin voru komin og við hefum vilja fá svona það var ekki eins og niður hægt að vera á hlaupahjóli þetta í sveitinni en svo segðum við með mjög okkar herri, við værum rosalega til að prófa að fara í svona sólalandaferð og þá pantaði hún þegar ég var orðin sko nei, hún sagði nei, við erum að fara í borgarferð þannig við fórum 14 ára, ég var í 9. bekk fórum við til Frakklands með mömmu og það var svona verða úlingur og ég kipti gítar og ég fór í plötubúð og alls konar en það var svona strempinferð og svo sagði við næst herru förum við í sólanandverð þá pantaði mamma 3 vikur á Tenerife
2: já
0: og ég brann fyrsta daginn og var svo inni í 3 vikur, bara lá í baðkari full af aloe vera og hlusta á Íslendinga og fyllir í sko. Og þannig að það voru fjölskyldufríin sem við fórum í þessi 2 og það er ekki svo fyrir en upp úr títugt sem við byrja að ferðast rosa mikið með pappa sko.
2: Og sveitin í Portugal hvernig er hún eða var hún?
0: Það er, sko, við fættumst í rétt fyrir svona Porto það heitir Aveiro og svo frá hérna Aveiro það er sjávarþorp sko, eða borg bara eins og jafnstór Reykjavík og þar kemur allir fiskurinn inn frá Íslandi og það er oft kallað Feneyjar Portugal og fólk hefur verið að túristastanna þá er menn á svona gondólum og svo fer maður svona 40 mínútur inn í landið og það er upp á fjalli það var fjölskylda mín að byggja hús alltaf þegar við vorum litlir og svo lentum við einhvern veginn óvænt á Íslandu og vorum dálítið föst hér hann pabbi hélt áfram að búa í húsinu og það er lítill bær sem heitir Taljatas og þetta er svona kilómetri fyrir utan það þorp, það er svona 100 manna þorp og þar voru þau að byggja hús inn í skógi sko. Risa stórt hús og mjög skemmtilegt en það er sem sagt pabbi keypti landið af manni sem var að hérna vildi kaupa sér sportbíl þannig að hann seldi þennan skika svona þetta var risaland, sagði, seldi smá bútu skóginum til að geta keypt sér sportbílinn og sagði konu sinni ekkit frá þessu og svo komst hún að því
2: Já.
0: Og hún var með sín og fekk pappa til að lofa sér að selja sér landið aftur ef hann myndi vilja losa sér við þetta sem pappið auðvitað gleymdi þarna, 30 árum síðar og er alveg að fara að selja þetta einhverjum spa-kóngi og þá kemur konan aftur sko bara manstu þú ætlaðir að selja mér þannig að pappi þarf að rifta samningum og selur þessari konu landið
2: Já.
0: Henni er alveg samum húsið dóttir hennar í London sko hún fjármagnaði kaupinn og bara vill hafa þetta aftur ættaróðalið en við kíkjum hann alltaf í heimsókn og húsið það stendur eins og það er eins og tímavél það er frossið sko það er ennþá sama flíspeysan frá einhver íslenskri útgerð hangir á hérna á einu stólbækina og húsið er að grotna niður, það er bara að vera að hluta náttúrun aftur, sko.
2: Ersta mei?
0: Já. Það var hún. Þetta var sveitin í Portugal.
2: Já.
0: Og þarna kom fólk bara stöðut í heimsókn.
2: Já, frá svona allstaðar að.
0: Já.
2: Já.
0: Og ég með APA, fólk getur séð það á Facebookinu hjá mér.
2: Nú?
0: Við þarna áttu við APA, sem heitir Katarina, og þá getur það sé myndir af hérna, af húsinu, og því fólk, það trúir ég aldrei þegar ég segist að hafa átt APA, og þannig að ég setti album sem heitir Katarina Api minn það er á Facebook síðan minni
2: Þú fórst líka til Angola, það var
0: Já.
2: Var það ekki 2020?
0: Jú, ég fór
2: Verður ekki aðeins að rifja það upp
0: Jú. Líka? Ég fór sem sagt bara rétt fyrir COVID
2: Já
0: Ég hafði farið ári áður þá fór ég til Malawi í fyrir UN Women og ég var í svona alls konar verkunum þar og endaði svo á að vera með sem hljóðmaður í svona litlum innslugum sem við gerðum fyrir söfnuna þátt ég enda rúf.
2: Já.
0: Fyrst ég var á staðnum og þá bara varð ég eftir en ég var með pínu lítið barn heima og hérna þetta var svona fyrsta sinn sem ég fór eitthvað og þá var rosalega gaman. Þóra Karitas, hún var þáttastjórnandi sem UNICEF, nei UN Women þætti og við vorum svo mikið að tala hérna, hvaðan mamma væri í Afríku og þessi löngu flug og mikið að spjalla Angola og þannig að hún ákvaða næst er hún var að gera þátt hann heitir Hvaðan ertu hún var að reykja svona sögur fólks
2: Já.
0: Myndi hún vilja hafa mig í einu þættinum og fara til Angola og það var allt öðru sér ferð heldur en Malawi og mjög rosalega ólík lönd en við vorum hann í Angola í 5 daga og tókum mikið að við tölum við svona fjölskylduna mína og svo fórum við safari og rosalega gaman og fórum að skoða við hefði verið að taka viðtöl við mömmu á Íslandi rétt áður fyrir þennan þátt og vorum að skoða svona staði sem hún hafði nefnt sko. Og svo erum að fara þá er eiginlega COVID bara að byrja að breyðast hans er rætt út sko.
2: Já.
0: Þannig að bara við vorum henni kannski 6 daga það var rosalega lítið spáði þessu þegar við vorum fluginu út og svo að reyndar í Angola voru þeir byrjar að mæla mann með svona hitabissum sko á ennið svo erum við í flugvöllunum á heiliðinni heim, Heathrow sko mér fannst þannig svo við erum eftir í Angola það hefði verið annað sko ævintýri að vera.
1: Vá.
0: Já.
1: Já.
0: Fastur fjórir Íslendingar.
1: Og kannski langan tíma.
0: Í langan tíma hefði geta verið þetta mjög lengi sko.
1: Já, og þú með lítið barn heima.
0: Já. En við rétt svona komumst aftur heim og svo bara lokaðist allt sko.
1: Já.
0: Já.
1: Magna.
0: Já.
1: Og Malawi, var það ekki líka upplifun?
0: Jú, það er mjög merkilegt og ég sagði það aftur og aftur hérna í söfnunahættinum á Rú. Það var svo holt fyrir Íslendinga að sjá Malawi því það er eins og maður ímynd sér að Ísland hafi verið hérna fyrir 200 árum sko.
1: Já.
0: Og þú ferð og það eru Moldakófar og þú veist og já, það var eins og að fara í tímavél. Ég fannst þú rosalega skrítið þegar við mættum að fara að við fórum á bara flottasta hótel sem ég séð, sko. Svona Infinity Pool laug sem fórum og þetta risam leik Malawi, stærsta stöðu vatna Afríku.
1: Mm.
0: Og allt sem dettur í huga að borða og pítsur og hlaðborð og við mættum og hérna, fórum yfir menn, UN Women hann í Malawi, þær fari eitt herbyggi og svo kvikmyndakrúi hér og svo ferum við og það er fullt af fólki á þessu hóteli við vorum að spjalla við það svo fer maður inn í þorpið þá sérðu allt þetta fólk, þetta eru læknar, þetta eru hjálpastarfsfólk og það er algjört kultúrsjokk að vera þann í heilan dag inn í þorpinu og þá fattar akkur úr settur á svona hótel sko. Það er bara svo sért með einhverja jarðtengingu í eitthvað vestrænt sko, þú kemur aftur inn en það sem hún sérðu sko, sögurnar sem hún heyrir og það er allt svona þetta er mikið rosalegt sko. Við tókum viðtal við konu sem er albinói og hún er í felum þarna, út af því að það er ættbálkur rétt þarna, í hinum með landamærin sem að ræna albinóum sko. Og hún er með mörg félagsleg vandamál og hérna, og maður að taka situr með henni í helan dag kannski.
1: Já.
0: Og hérna, já.
1: Vá. Hvað er næst?
0: Næsta ferðalag. Já,
1: eða óskaferðalag.
0: Já. Ég hef búin að ferðast rosa mikið með Evrópu og rosa mikið með Bandaríkin en ekkert annað. Nei. Í raun og veru og ég væri rosalega til að fara til hérna Asíu sko og líka Suður-Ameríku og ég innbyrði svo mikið að kultúr sko bæði svo japanskan og kóreskan og svo fullt frá Brasilíu og Suður-Ameríku en mér hefst rosalega skrýtað að hafa svo aldrei farið að þessa staði sko og hérna og helst fara bara í svona eitthvað japanskt hverfi í São Paulo sem eru sko miljón japanir og hérna, ég held að það væri svona næsti staður ef ég gæti ráðið.
1: Já.
0: En svo er rosalega mikill munur að vera með tvö börn allt í einu. Við vorum hérna í Bandaríkjunum í sumar, svo komum við heim að spila einn dag á kótilettunni, fórum svo aftur út þannig við bræður með fjölskyldunar okkar, við vorum saman meir en mánuð upp á dag sko. Og þá vorum við núna í fyrsta sinn í Portugal á svona bara alvöru kanari í hóteli.
1: Já.
0: Það er bara sundlög og barnadagskrá og allt rosalega einfalt og það var alveg frábært sko.
1: Já.
0: Og, já.
1: Gott frí. Já, það var spennandi að sjá hvert þú fer næst og þið hérna, og kannski eftir að spjalla um það síðar í sumar vonandi næsta sumar.
0: Ég leð í nokkur fylki.
1: Já, akkurat. Já. Við ætlum að enda á lagi sem þú valdir.
0: Já, þetta er lag sem ég er búin að vera að hlusta á hérna í mjög mikið bara og í bílnum og þetta er eina lagi, samt, þetta er nýplata en eina lagi af plötunum sem ég er búin að hlusta á með Phoebe Bridgers og það heitir Outside. The Outside.
1: The Outside. Takk fyrir, vá, við megum ekki gleyma að minnast á svo ertu
0: í
1: sjónvarpinu í kvöld.
0: Já, það er bein útsending frá Sinfó, ég veit ekki hvort það er einhverju miðar eftir til að vera í salnum, en það er komið að klassikin okkar.
1: Já.
0: Og ég fæ að stýra þættinum og taka lagið og ég er að stýra þættinum með Höllu Oddný. Já.
1: Hlökkum til að sjá. Takk innilega fyrir að vera ferðalangur föstudagsins hjá okkur Brynhildi hér í dag. Unnsteinn Manuel.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þarna heyrðum við lagið The Outside með söngkunni Phoebe Bridgers en það var óskalag Unnsteins Manuels sem var ferðalangur nokkar í þessum þætti.
1: Já, síðustu þáttur sumarmála og síðustu vaktina stóðum við Brynhildur Björnsdóttir
0: og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Og þökkum bara samfylgdina í sumar og segjum bara góða helgi.
0: Góða helgi og gleðilegt haust.

0: lestinni fjöllum við Kristján og Lóa pop og pólitík frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum.
1: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalustu dægurlögin kröfin til margar. Við pælum í Netflix-þáttum, heimspeki,
0: internetgríni, leikhúsi, bíói, tækni og bókum.
1: Ertu með á nótunum í umræðum dagsins. Lestin eru á dagskrá Rása 1, mánudaga til 5. eftir 5 fréttir.
0: Og alla þætti má svo finna í spilara RÚV og á hlaðarpsveitum.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, Brúarlandi á Mýrum, lést á sjúkrahúsinu á Akranesi þriðjudaginn 25. ágúst. Útförin verður auglýst síðar. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Elskuleg systir mín og frænka okkar, Ingun Björnsdóttir, handavinnukennari, lést í Hlíð á Akureyri, föstudaginn 14. ágúst. Útför hennar verður gerð frá Akureyrarkirkju mánudaginn 30. og 1. ágúst klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á vini Akureyrarkirkju vinir.akureyrarkirkja.is. Hallveig Björnsdóttir og frændfólk. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Vilborg Salberg Elídóttir Olsen, Eyrarvegi 35 Akureyri, lést mánudaginn 20. og 4. ágúst á öldrunarheimilinu Hlíð. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 7. september klukkan 13. Sigríður Valgerður Jónsdóttir, Arnór Stígsson, Bjarney Inga Jónsdóttir, Brynjar Þorkelsson, Jóna Björk Jónsdóttir, Guðjón Ólafsson, ömmu og langömmu börn. Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Óli Hjálmar Ólason, vana byggð 5 Akureyri, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri mánudaginn 24. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn 4. september klukkan 13. Blómukransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Henning Jóhannessonar frá Grímsey. Óli Bjarni, Ditta, Dabbi, Sigrún og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að sér hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðild að Evrópusambandinu. Ráðherrann virtist klökkna undir lok viðtals í Bítinu á Bylgjunni sem var í mynd og hljóði.
1: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
2: Þannig er komið fyrir okkur hér.
0: Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný verður haldin á morgun. Rúm 20% hafa þegar skilaðin atkvæði sínu og erlendir fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á atkvæðagreiðslunni. Kosningavaka verður á dagskrá sjónvarpsins frá klukkan 10 annað kvöld. Hún verður í loftinu að minnstakosti fram yfir fyrstu tölur. Haraldur V. Noregs konungur er látin, hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs er sonur hans, Hákon 8. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Nýja hættumatið sýnir að bærinn sé ekki eins vel varin og áður var talið. Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar, segir það setja nýtt deiliskipulag og útlutun lóða í biðstöðu.
3: Sko, við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það er sem hægt er að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggi á svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð hafa margoft sanna gildi sitt.
0: Eftirlifenda er enn leitað eftir hamfaraflóð sem féllu á landamærum Nepals og Tíbets á miðvikudag. 550 hafa fundist látin og björgunarfólk óttast frekari flóð vegna úrhellisrigninga. Nýtt gegnum lýsingartæki er komið í notkun við vassbóla á Borgarfirði eystra, það að koma í veg fyrir mengun vassins. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn eftir að E. coli gerlar greindust í vatninu 17. ágúst. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessari tillögu alfarið og segir að nafni vassins verði ekki breytt. Íslenska karlalandsliði í körfubolta spilar í kvöld gegn Serbum í undankeppni HM í körfubolta. Tryggvi Snær Hlynason segir íslenska liðið ætla að reyna að koma Serbum á óvart sem eru með stórstjörnuna Nikola Jokic innanborðs.
4: En þetta er náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum og öllum vígvöllum. Þannig að maður bara þarf að vissi leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Veðurhorfur. Hæg norðarlega eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 13 stig yfir daginn, hlýjast á Suðurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Hljómsveitin Laufkvist flutti Lauf falla haust eftir Francis Laufkvist Kristinsbur. Lagið af plöntunni, plötu sem kom út 16. ágúst. Francis söng og lék á gítar, Moritz Kristiansen á flautu, Einar Karl Pétursson á trommur og Víf Ástísar Svansbur á píanó.

Þetta var hljóðritun frá fjórða áratugi í síðustu aldar. Jascha Heifetz, fiðluleikari og Arpad Sandor píanóleikari fluttu Caprice, opus 1, nr. 24, eftir Niccolo Paganini.

0: Sverrir Guðjónsson söng Litlu börnin leika sér, íslenskt þjóðlag í útsetningu eftir Ferdinand Rauter, textin er þjóðvísa. Pianoleikari var Jónas Ingimundarson. Þetta var hljóðritað árið 1994.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík, laugardaginn 29. ágúst verða í Hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Afmælisveisla helgina, akureyrarvaka.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Eru dýrin með skitu, KB Borgarnesi.
2: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarstöð landsins frá stofnun og á stóran þátti því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
11: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safaröða.
12: Föstudagur! Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabörnin! Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
15: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
16: Ánægja
17: er að veita góða þjónustu.
16: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
7: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
16: Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir. Málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræði samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði aðildarviðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur á morgun. 60 fjölmiðlamenn frá 25 löndum eru komnir til landsins til að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni. Haraldur V, Noregskonungur, er látinn. Hann lést í svefni. Nýr konungur Noregs er sonur hans, Hákon VIII. Minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet. Úrhellisregning eykur hættu á nýjum flóðum. Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir að nýju hættumati vegna ofanflóða á Siglufirði að óskar eftir að nýja hættumatið verði endurmetið. Það sýnir að umfangsmiklar varnir ofan við bæinn verði hann ekki jafn vel og talið var. Donald Trump bandaríkja forseti hefur gefið út forseta tilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Mark Carney forsetisráðherra Kanada hafnar því alfarið. Nýtt gegnum lýsingartæki komið í notkun við vatnsbóla á Borgarfirði eystra og á að bæta vatnsgæði. Íbúar þurfa ekki lengur að sjóða neyslu vatn eftir að íkóli gerlar greindust í vatninu. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir Serbíu í kvöld í forkeppni HM. Stórstjarnan Nikola Jokić er í serbneska liðinum en það íslenska ætlar að reyna að koma serbum á óvart. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið og nýverður á morgun þegar hafa rúm 20% kjósenda skilað inn atkvæði utan kjörfundar.
19: Það rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að voru opnað 27. júli hjá öllum og hjá sýslumannum og höfuðborgarsvæðinu hefur tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
20: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. 5.001 greiddu atkvæði hjá embættinu í gær.
19: Við höfum ekki séð áður svona mikla kjörsókn í utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
20: En er hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 18.30 í kvöld. Þá voru opið til 21 hjá sýslumannunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau sem hafa lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins geta einnig greitt atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi á morgun frá 10 til 17.
16: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir ýmislegt í hennar lífi hafi breyst síðustu vikur. Forsætisráðherra og barna og menntamálaráðherra segir það óásættanlegt í lýðræði samfélagi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra var gestur hjá Heimi Karlssyni og Lilju Katrínu Gunnarsdóttur í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist lítið fylgjast með því en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefðu borist alvarlegar hótanir.
21: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
22: Ef þú varst að tala hótanir,
21: hótanir?
22: Já, ég hef fengið hótanir.
21: Og... Alvarlegar?
22: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær.
16: Hún sagði málið á borði lögreglu og að hún teldi sig örugga. Það var þó ljóst að ráðherranum var talsvert niðri fyrir. Viðtalið var í mynd og virtist ráðherran klökkna undir lok viðtalsins sem lauk þar með.
22: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
21: Þannig komið fyrir okkur hér.
23: Já. Setjum bóti hér.
16: Utanríkisráðherra gaf ekki kost á viðtali.

0: Réttarstofa ræddi við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og innti þær eftir viðbrögðum.
1: Þetta er þetta algjörlega ósættanlegt í lýðræðis samfélagi og í góðu og fallegu samfélagi eins og Ísland er.
0: Aðspurð vildi Kristrún ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambærilegar hótanir. Inga Sæland tók undir að hótanir væru ólíðandi í lýðræðis samfélagi.
2: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
3: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveðið púss.
4: Sagði Inga Sæland, Iðunn Andrésdóttir tók saman. En þjóðaratkvæðagreiðslan vekur athygli erlendra fjölmiðla. Fjölmiðlamiðstöð hefur verið sett upp fyrir 57 fjölmiðlamenn frá 37 miðlum sem komnir eru til landsins og Álrún Pálsdóttir hefur umsjón með samskiptum við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu. Álrún, hvaðan eru þessir fjölmiðlamenn?
5: Þessir fjölmiðlamenn koma við svegar að. Við erum að sjá náttúrulega marga frá Evrópu, flestir koma frá Svíþjóð og svo Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi. En svo er þetta við svegar að úr heiminum, við erum alveg með hérna frá Bandaríkjunum líka og Asíu.
4: Já, og hvað er það sem að þessir fjölmiðlamenn vilja? Þeir eru aðstoða við að, hérna, að leita fanga út í hvað þið verða að spyrja?
5: Já, við erum svona aðstæða, við hefum verið aðstæða í þessari viku bara að finna viðeigandi viðburði, finna viðmælendur sem þau vilja tala við, þetta mikil aðsókn í ráðherra en sömuleiðis bara fólk sem tengist atvinnulífi, sjávarútvegurinn er hérna, þau vilja mörg tala við fólk sem tengist sjávarútvegi, sömuleiðis eru varnar og öryggismál líka, hérna heitt topic.
4: Já, þannig að þetta er kannski svona línan sem að við eigum eftir að sjá í umfjöllunum erlendra miðla í dag og næstu daga. Takk fyrir þetta Álrún Pálsdóttir sem hefur umsjón með samskipt við erlenda fjölmiðla hjá Íslandsstofu og hingað er komin Baldvin Þór Bergson sem er kostningareitstjóri RÚV. Stóri dagurinn er á morgun, hvernig verður umfjöllunin?
6: Já, þetta verður svona, ef ekki að segja, hefðbundin umfjöllun á kjördag, þar sem við segjum frá kjörsókn og tökum svona stöðuna um land allt og stóra stundin er svo kosningavakan annað kvöld. Við ætlum að fara að staða rúmlega 10 og vera í loftinu fram yfir fyrstu tölur frá öllum kjördæmum að minnstakosti. Við ætlum að vera kosningavökum, bæði já og nei hreyfingana og svo má nefna Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún ætlar að koma til okkar í myndver og svona bregðast við þegar við erum búin að fá fyrstu tölur úr öllum kjördæmum. Og það er rétt að nefna að loka tölur, við búumst ekki við þeim fyrir en, já, í fyrsta lagi miðjan nótt og jafnvel ekki fyrir en er komið undir morgun, það fer bara eftir því hvernig gengur að telja, auðvitað eins og við heyrðum áðan, mörg utan kjörfundur atkvæði sem að getur tafið talninguna og við ætlum bara auðvitað að fylgja þessu áfram og birta allar tölur og upplýsingar hratt og örugglega bæði á vefnum okkar rúv.is og svo í útvarpinu. Og það er kannski rétt að nefna það líka að við verðum með aukafréttatíma í sjónvarpinu á sunnudag þar sem við förum yfir þetta allt saman og fáum viðbrögð. Og svo verður silfrið á dagskrá á sunnudagskvöld og þanga mæta formenn allra flokka sem eiga sæti á Alþingi og svona bregðast við úrslitunum.
4: Já, en þeir kjósendur sem eru og hvernir, það er nú ekki mörg prósent en það er samt svolítið og þetta er mikið sem að þarf að spá í. Men hvar getur það fólk aflað sér upplýsingar?
6: Já, sko, það eru til dæmis heilmiklar upplýsingar á vef landskjörstjórnarkostning.is. Svo má nú bara benda á já og nei þætti Kastljó sem voru á dagskráni í vikunni og má finna í spilaranum okkar og svo þetta umræði þáttinn sem að var á dagskráni í gær. Kappræðu þetta þarf að segja og svo ætlum við kannski að fá að misnota aðstöðu mína fyrst ég er hér og minna á þættina sama viðtalaðu með ESB sem að ég og Patrikur Hæmi höfum verið með í allt sumar og þar má nú svona, já, finna ýmislegt.
4: Já, hann hefur aðeins leikið lausum hala, hann hefur aðeins frelsari, hérna, lausari tauminn er þú bara.
6: Já, hann hefur svona frelsi til að spyrja ýmislegt og láta alls konar hluti í flakka, hvort sem það er bara hans skoðun á já og nei hreyfingunum eða bara okkur, já, Íslendingum almennt, eins og má kannski heyra í þessari stuttu klippu.
7: Kannski gala að segja þetta í Ríksútvarpinu, eru Íslendingar ekki latir? Og nenna bara ekki að vinna mjög mikið af þessum vinnum.
8: Sko, það er enda rosalega góð.
7: Það er enginn að segja mér að það eru tveir sem sækjum þjóna og eitt sem talar íslensku og eitt sem talar ekki að þau myndu þá vanlega ekki ráða íslenska þjón.
4: Nákvæmlega, þetta var Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergson. En að allt öðru, Því Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun, 89 ára að aldri. Hákon sonur hans hefur tekið við völdum og

0: Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður, þú hefur fylgst með norsku konungsfjölskyldunni í gegnum árin og hvernig konungur var Haraldur og hvernig hans minnst?
1: Já, þau orð sem norskur almenningu nota nú einna helst eru mildur, vitur og hlýr og konungur fólksins segja margir og ég held að það sé nú varla hægt að hugsa sér betri eftirmæli.
0: Nei, lítur hann mikið til sín taka?
1: Ég sko, hlutverk þjóðþöðingja Noregs, það býður nú kannski ekki mikið upp á það. Völd hans eða hennar eru fyrst og fremst táknræn, hann veitir til dæmi stjórnarmyndunar umboð, staðfestir lög frá stórþinginu og stýrir fundum ríkisráðs, en svo hefur hann reyndar formlegt neitunavald, en er fyrst og fremst sameiningatákn. Og vegna þessa þá vakti ræða Haraldarheitins fyrir 10 árum sem hann hélt í sumarveislusinni mikla athygli.
2: Norrmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Norrmenn tror på Gud, Allah, alt og ingenting.
1: Já, þarna sagði Haraldur að norðmenn hefði ýmsa kynhegð og ýmis trúabrögð, en allir var þeir norðmenn. Og þetta þótti rampólitískt á þessum tíma þegar margir höfðu áhyggjur af uppgangi öfgaafla.
0: Já. En nú hefur Hákon sonur hans tekið við og verður Hákon 8. Noregskonungur. Er hann vinsæll í Noregi?
1: Já, Hákon er vinsæll. Aftur á móti Mette Marit eiginkona hans sem nú orðin drottning, ekkert sérlega vinsæll og það helgast nú kannski aðlega því hún þótti sína sem ekki dómgreindarbrest með samskiptum sínum við barnaníðingin Jeffrey Epstein. Nú og þá var sonur hennar og stjúpsonur Hákonakonungs, Marius. Hann verið sumar dæmdu fyrir kynferðisbrot og Já, ýmislegt annað, en Mette Marit hefur átt við veikindi að stríða, hún fekk nýtt lunga fyrir nokkru og það hefur haft jákvað áhrif á viðhorf fólks til hennar.
0: Já, það hefur náttúrulega ekki gengið á ýmsu hjá þessari fjölskyldu, síðustu misseri, hefur það svona heilt yfir haft áhrif á vinsældri hennar?
1: Já, það alveg rétt að það hefur gengið á ýmsu og þetta síðasta ævi á Haraldar konungs hefur verið litað af hneykslismálum og ýmsum uppákomum sem hann reyndar býsna saklaus af en þetta hefur haft áhrif á vinsaldir sumra en ekki hans eða Sonju drottningar en það alveg ljóst að nýja konungsins, Hákonar 8. Býður ærið verkefni að viðhalda vinsaldum norsku konungsfjölskyldunar.
0: Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Og hingað heim, bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á nýju hættumati vegna ofanflóða fyrir Siglufjörð. Mati var kynnt á íbúðafundi í vikunni.
3: Margir kílómetrar af stóðvirkjum og leiðargörðum hafa risið í hlíðunum fyrir ofan Siglufjörð á undanförnum 30 árum og kostað nokkra miljarda króna. Nýtt hættumat veðurstofunar sýnir að bærin ekki eins vel varin og áður var talið. Á íbúafundi á Siglufjörði kom fram að veðurstofan hafði velt þessu möguleika upp fyrir 3 árum og byrjaði að ræða hann við sveitarstjórnina fyrir ári síðan.
4: Það nú ekki þannig að það sé búið að vera að ræða þetta við bæjaryfirvöld í heilt ár. Það var í desember síðastliðinu sem að bæjarstjóri hafði frumkvæðið því að vera í sambandi við veðurstofana vegna endurskoðunar á hættumatinu. Þá var ekki tímabært að funda með bæjaryfirvöldum á sögn veðurstofunar. Það var svo ekki fyrir í febrúar á þessu árið þar sem að boðið þetta fundar þar sem farðir yfir draugin að því hættumati sem var kynnt í gær.
3: Segir Jóhann K. Jóhannsson, forseti bæjarstjórnar Fjallabyggðar. Íbúar lýstu undrun sinni á því að slíkar upplýsingar hefðu legið fyrir í þetta langan tíma án þess að þeim hefðu verið gert viðvart. Einn íbúi hafði orð á því að eign sín væri verðlaus eftir þessar fréttir. Í reglugerðum varnir gegn snjóflóðum sveitafélögum skylt að verja húsnæði íbúa á hættusvæði eða kaupa þau af þeim. Bæjarstjórn Fjallabyggðar hefur óskað eftir endurmati á hættumatinu, enda setur þetta nýja mat deiliskipulag og úthlutun nýrra lóða í bænum í algjöra biðstöðu.
4: Við viljum alltaf bara fá upp á yfirborði hvað það sem hægt að gera á svæðinu til þess að tryggja öryggja svæðinu. Við skulum halda því samt alveg til haga að þessir varnagarðar sem að byggður hafa verið upp fyrir ofan Siglufjörð að var margoft sanna gildi sitt. Nýjir útreikningar veðurstofuna sem sína fram á að það sé hægt til staðar og það ber að taka það alvarlega.
0: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, Siguróli Sigursson tók saman. Karlmaðurinn sem lést í Stuðlagili á mánudag var 39 ára pólveri sem var staddur hér á landi. Hann hétt Pjotr Sjóka. Lögreglan á Austurlandi greinir frá þessu í tilkynningu. Þar segir að til

0: tildrú slysin séu til rannsóknar og rannsókn miði vel. Vitað að hamfaraskriða á landamærum Nepals og Tíbets hafi kostað tæplega 550 mannslíf. Úrhellis rigning setur streiki í björgunaraðgerðir og hætta á nýjum skriðuföllum.
1: Alþjóðadeildir Rauðakrossins og Rauða Hálmánans óttast að annað flóð geti skollið á því vatn og klaki hafa safnast upp í lónum eftir hamfaraflóðið á miðvikudag. Hætt að höft geti rofnað og vatn streymt niður í dalina allt kring. Fyrir dag ákváðu kínversk yfirvöld að hætta leit tímabundið. Leit var framhaldið þegar ógnin taldist afstaðin. Fjölmennt björgunarlið leitar að þeim hátt í 1400 sem enn saknað. Nepalski herinn fann fólk sem hafði lokast inn í göngum raforkuvers. David Fisher, verkefnastjóri Rauða Krossins og Hálmánans, kvaðst á blaðamannafundi í morgun sannarlega uggandi yfir afleiðingum annars flóðs og bætti við að hamfarirnar á miðvikudag snerti líf minnst 93.000 manns. Hann ítrekkaði jafnframt beiðinum að ríki heimslegðu til fjármagn til neyðaraðstoðar og segði öll kerfi líknarstofnananna hafa verið virkjuð til fjársöfnunar. Að lágmarki þyrfti jafnverði 3,5 miljards íslenskar króna til björgunastarfana.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íbúar á Borgarfirði eystra þurfa ekki lengur að sjóða neysluvatn. Íkoli gerlar greindust í vatninu miðjan ágúst.
2: Greint var frá því í síðustu viku að íkóli gerlar hefðu fundist í neysluvatni á Borgarfirði eystra við reglubundið eftirlit heilbrigðiseftirlits Austurlands. Íbúum var leiðbeint að sjóða neysluvatn.
3: Þegar þessar aðstæður komu upp þá flýttum við því að tengja í gegnlýsingatækið að útfjóða blátt ljós til þess að verjast þessari gerlamengun.
2: Segir Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri HEF veitna á Austurlandi. Nýja gegnumlýsingartækið á að koma í veg fyrir frekari mengun í vatnsbólunum og ætlað að gera gerlana óvirka og koma í veg fyrir að þeir fjölgi sér. Tækið drepur þá þó ekki. Aðalsteinn telur að mengunin sé tilkomin af náttúrulegum orsökum.
3: Við ákveðnum aðstæður í rigningatíð og þegar mikið rignir þá kemst vatn yfirborðsvatn inn í lindirnar og það eru væntanlega regnvatnin sem er að skóla efnum úr og mengun úr yfirborði inn í, sem kemst inn í lindirnar.
0: Sagði Aðalsteinn Þórhallsson Siguróli Sigurðsson tók saman. Og íslensk strandmenningarhátíð verður haldin í fyrsta sinn á Siglufirði helgina Ólöfur. Hún Erlendsdóttir fréttamaður á Siglufirði. Ólöf, hvað gerist á strandmenningarhátíð?
4: Heyrðu, ég ætla að reyna að komast að því. Ég komin hérna inn í gamla slippin sem hluti af síldarminjasafninu. Hérna í kringum með súðbyrtir bátar. Það eru trébátar sem eru byggðir á gamla mátan. Þetta alltaf gamalt handverk en ég ætla ekki að þykjast að vera sérfræðingur í þessu. Það eru aðrir hérna á hátíðinni sem eru það. En hjá mér Sigurbjörg Árnadóttir, formaður Vitafélagsins Íslensk strandmenning. Þið standið á þessari hátíð, hvernig kom þetta til?
5: Við erum alltaf að barðusa eitthvað, en það siglfirðingar eru svo ríkir af strandmenningu. Þeir eiga þjóðlegasetur Íslands, þeir eiga ljóðasetur Íslands og þeir eiga síldaminjasafn Íslands og þennan gamlar slip. Og hér eru í þessum slip eru öll gömlu verkfærin eins og bátar voru byggðir hér áður og við ákvaðum fyrst að handverk og hefðir við smíði súðbyrta báta komið á heimsminnaskrá UNESCO var það 2021 sem fyrsta íslenska menningararfleðin og enn svo eina sam norræna að reyna að lyfta þessu handverki svolítið upp.
4: Akkurat og það verður nóm að vera allan bæ, það ekki?
5: Jú, það bæði hérna, tónlist og ljóðlist og málverkasýningar, alls konar handverkssýningar, kvikmyndir.
4: Akkurat, það verður nóg að vera hérna á Siglufirði, byggðum fólk að kynna sér það bara á vefnum sem eru áhuga, kvæðum hérna frá Siglu.
0: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur gefið út forsetatilskipun að Ontario vatn verði kallað Ameríku vatn. Trump spilaði þessu út eftir að tollastríð nágrannaríkjana hófst. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hafnar þessu alfarið og segir að nafni vatnsins verði ekki breytt. Hann vísar í að vatnið hafi borið þetta heiti í 400 ár, löngu áður en að Kanada og Bandaríkin voru stofnuð. Nafnið komi úr tungu frumbyggja og merki fallegt vatn, stórt vatn. Íþróttir. Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar í kvöld sinn fyrsta leik í milliriðla keppni undan keppni HM körfubolta og mótherjinn Serbía með stór stjörnuna Nikola Jótits. Í liðinu Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður í Belgrad. Gunnar, hvernig getur íslenska liðið varist stjörnunni?

0: við náum ekki sambandi við Gunnar. Gunnar talaði við Tryggva Snæ Hilnason sem að vonandi svara þessari spurningu.
1: Náttúrulega alltaf gaman að spila mútið góðum leikmennum, eins og maður hefur sagt, og hérna, þetta verður bara áskorun eins og hverunur. En þetta verður bara hörkuleikur vonandi og verður brjálega stemmingi hérna höllinni og verður bara gaman að vera að taka þátt í því.
2: Hvernig sérðu fyrir bara, er hægt að stöðva eða svona takmarka hans leik að við gengi illa í NBA-deildinni, eruð þið með plan gegn honum?
1: Við erum með leikplan, já, gegn honum eða bara gegn liðinu. Hérna var alltaf vonandi að koma þeim smá óvart og reyna að gera eitthvað sem er svona kannski aðeins óhefbunnar en vanlega. En þetta náttúrulega bara þannig leikmaður að maður stoppar hann ekkert enga á öllum stöðum, öllum vígavillum. Þannig að maður bara þarf að vissa leiti að vona að kannski þetta sé ekki bara hans kvöld.
0: Og þetta var Tryggvi Snær Hlynason sem er leikmaður íslenska körfu knattleiks liðsins sem er leikur í Serbíu. Í milliriðjala keppni, undan keppni HM 2027 í körfubolta. En hugum þá að veðri, hæg norðlæg átt eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suð vestanvert, annars verður skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti verður 6 til 13 stig við daginn og hlýjast veður á suðurlandi og spáðir svipuðu veðri á morgun. Og það var helst í hádegisfréttum að utanríkisráðherra segir sér hafa borist alvarlegar hótanir, málið sé í höndum lögreglu og líf hennar hafi tekið breytingum á síðustu vikum. Samráðherrar hennar segja það óásættanlegt í lýðræði samfélagi. Rúm 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæðum aðeilda viðræður við Evrópusambandið. Kjörfundur er á morgun. Haraldur 5. Noregs konungur er látin, hann lést í svefni, nýr konungur Noregs er sonur hans Hákon 8. Og minnst 550 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóðin í Nepal og Tíbet, úrhellis ergning eikur hættu á nýjum flóðum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.

0: Harðparkett dagar Egill Árnason Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði Fylgstu með kosningavöku rúf í beinni útsendingu sjónvarps eftir að kjörstuðum lokar á morgun. Nýjustu tölur verður hægt að nálgast á vefnum okkar rúf.is, samfélagsmiðlum og fylgjast með stemningu á kosningavökum rúf.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
4: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkidalvegi, parki.is
8: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannusfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á Dale.is
9: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
10: Takk og í matinn!
11: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
10: Eða takk og spagetti?
11: Fáðu takkrónur tilbaka.
10: Eða takkarónur? Já, takk!
12: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
17: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

0: Komið þið sæl, ég heiti Ingólfur Bjarni Sigfússon og þið eruð að hlusta á þetta helst, föstudaginn 28. ágúst. Í dag beinum við sjónum okkar að hrauni, ekki þessu storknaða sem umlíkur flest okkar, heldur flæðandi hrauni og áhrifnum þess á rafmagnið, heitavatnið og kaldavatnið sem við göngum að sem vísu. Allt var á 19. mars 2021 þegar eldgos hófst í Geldingadölum við Fagradalsfjall erum við flest meðvituð líkurnar á jarðhræringum á þéttbýlisvæði á suðvesturhorni landsins. Við Svartsengi heldur landris og kvikusöfnun áfram. Í síðustu stöðu uppfærslu veðurstofu Íslands frá því 18. ágúst var áætlað að rúmmálsbreytingin frá upphafi síðasta goss væri 29 milljónir rúmmetra. Það langmesta magn sem safnast hefur saman síðan hreinan við Sundhnúksgíga hófst. Veðurstofan sagði kvikuhlaup sem gæti leitt til eldgoss áfram líklegustu sviðsmyndina þar. En við ætlum ekki að horfa til þessa svæðis, heldur til mun starra svæðis sem fjallaður í nýju langtíma hættumæti veðurstofunar fyrir Reykjanesskagan allan, frá Reykjanesdá að Ölfusi og Hvalfirði. Því gosið getur víðar en við Sundhnúksgíga og hraun runnið yfir mikilvæga innviði og jafnvel byggð. 16 sveitarfélög liggja að hluta eða öllu leiti innan athugunarsvæðinsins og þar eru 7 eldstöðarkerfi. Ef við horfum fyrst og fremst til þeirra svæða sem talin eru á mesta hættisvæðinu, eru þar 2 þéttbýli, Grindavík og Hveragerði. Þar eru líka 2 vatnsból og allar 4 stóru jarðvarma virkjanirnir á svæðinu, Reykjanesvirkjun, Svartsengisvirkjun, Helliseyðarvirkjun og Nesjavallavirkjun.
1: Við vorum raunar búin að gera sambærilega rannsóknir. Áður en að veðurstofan birti sína rannsókn.
0: Þetta Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets og formaður neyðar samstarfs raforkukerfinsins.
1: Í tengslum við eldgosin sem að voru í gangi á Reykjanesi fengum við verkfræðistofuna Verkís til þess að vinna hraunrennslis líkön fyrir okkur alveg frá Reykjanestá og alveg upp í Hengil.
0: Kort viðstofunar sína meðal annars að stórar flutningsleiðar raforku líkja svæði sem gæti lent undir hrauni, þar á meðal Sogslínur 2 og 3 og Búrfellslína 3 á og við Hengilsvæðið.
1: Þetta er gosbelti og þetta er sprungusvæði, þannig að þetta er staðan sem við erum að vinna með og raforku öryggi er mjög mikilvægt og þetta á þessu svæði og þess vegna er allavega í dag unnið með að vera með þetta svæði þar sem við köllum nokkuð vel möskvað. Þannig að áfall á einum stað þýðir það að það er tenging inn frá öðrum stað. Þannig að einstök tenging á að hafa allavega lágmarks áhrif á svæðinu.
0: Á Suðurnesjum nefnir Halldór sérstaklega Suðurnesja línu 2. Tilkoma hennar hafi breytt miklu. Nýja línan á að vera miklu öflugri en núverandi tenging og auka svigrúm ef bilun eða eldgos til dæmis veldur öskun.
1: Annað sem á höfuðborgarsvæðinu, eins og ég segi kerfið, það vel möskvað að við myndum alltaf ráða við þau áföll sem að við sjáum þar. Það stóra í þessu eru þetta leiðin í gegnum Hengilinn.
0: Það sem sagt hægt að leiða rafmagn aðra leið í mörgum tilvikum en gos í Henglinum er því samt flókið. Það gís í Hengli, því þetta skerðingu og afhendingu raforku til, hvað veit ég, stóriðu til heimila, til lengri eða skemmri tíma, hvað getið þið sagt um það?
1: Já, það myndi ekki hafa áhrifun á heimili og lítil og meðalstór fyrirtæki en stóriðan væri ekki hérna í góðum málum.
0: Þótt sérfræðingar Landsnets hafi unnið eigið mat og líkön kom eitt og annað í skýrslu veðurstofunar og óvart.
1: Okkur kom á óvart kannski að Hveragerði var þarna hluti af þessu vegna þess að gos í Henglinum ef að það yrði langvarandi þá myndi hraunrennslið renna þangað niður eftir og það sem kom okkur líka kannski svona það sem við þurfum að hafa í huga það er Vallarhverfið í Hafnarfirði og þar eru náttúrulega með tengivirki líka. Þannig að þetta eru svona það er staður sem að við erum í svona framtíðarsýninni að horfa á líka.
0: Það er þó ekki ólíklegt að rafmagnir yrði minnsta vandamálið ef gísi í Henglinum. Þráin Friðriksson leiðir jarðhitarannsóknir hjá Orkuveitunni. Rétt eins og Landsnet, segir hann Orkuveituna og Veitur, hafa unnið að sviðsmyndum vegna eldgosana í meira en 2 ár. 2 virkjanir Orku náttúrunnar, dótturfélags Orkuveitunnar, framleiða heitt vatn fyrir höfuborgarsvæðið á Hengilsvæðinu, Nesjavallavirkjun og Helliseyðavirkjun. Og niðurstöðum veðurstofunar og Orkuveitunnar ber saman þessar virkjanir. Eldvirkni hefði veruleg áhrif.
2: Sko, það bil 2/3 af vatninu sem við notum koma frá virkjununum en aflgetan í lághitasvæðunum innan höfuðborgarsvæðisins sem er í Laugarnesi, Elliðadal og upp í Mosfellsbæ er cirka 50% af heildaraflinu. En við af ýmsum ástæðum kjósum að nota virkjanavatni eins mikið að við getum og hlífa þá lághitakerfunum á móti. En þannig að hérna, þó að séu 2/3 af notkurinni sem kemur frá virkjunum þá er 50% af aflinu.
0: Skýringin er þessi. Í venjulegum rekstri eru háhitavirkjanir notaðar mikið og lághitasvæðum hlíft. Lághitasvæðin eru því raun varadekkið í þessari mynd. En sviðismyndir orkuveitunar eru óneitanlega dökkar.
2: Þessi sviðismynd sem hefur verið að tala svona sem er kannski svartasta líklega sviðismyndin er að þá sjáum við fyrir okkur að Nesjavellir myndu fara alveg út. Nesjavellir eru meira útsettir eða virkjunin er meira útsett fyrir áhrifum af eldvirkni.
0: Hún er bara reynilega onni í Sigdal eða ekki?
2: Hún er onni í dalnum, akkurat, og síðast gaus bara í hæðunum fyrir ofan virkjunina og hún stendur sem sagt á hrauni sem rann í síðasta eldvirkniskeiði. Á meðan helliseða virkjun er aðeins fyrir utan, þetta er náttúrulega heilmiklar spekulasjónir og ágískanir, en svona við erum svona á því að það sé líklegra við getum varið helliseða virkjun með varnagörðum og við höfum náttúrulega lært ótrúlega mikið af atbyrðunum í Svartsengi á varnagarða og þess að þar og hérna, þannig við gerum okkur vonur það að helliseðaverkjun væri verjanleg og þar er hluti af vinslusvæðinu líka fyrir utan það svæði það sem við búumst við eldvirkni og þess vegna svona teljum við svörtustu líklegu eða mögulegu sviðismyndina að Nesjavelli fari alveg út og helliseði haldi svona 50% hálfri aflgetu.
0: Og ekki hægt að brúa bilið með því einu að setja fleiri rafmagnsofna í samband.
2: Aflgeta hitaveitunar er í kringum 1200 megavött. Til samanburðu þá er stærsta vatnsaflsvirkjun á Íslandi Kárahnjúkar tæplega 700. Metið í rafmagnsnotkun, í dreifingu á rafmagni á höfuðborgarsvæðinu er einhverstaðar í kringum 200 megavött. Þannig að ef við myndum missa út 40% af aflgetu hitaveitunar, þá er það einhvers staðar 400-500 megavött. Við erum aldrei að fara að stoppa í það gat með rafmagnskerfi sem er á nippinu þegar við erum með 200 megavött og þá náttúrulega þarf, það er ekki eins og hinn þörfin fyrir rafmagnkerfi. Fyrir svona lítil rými þá gæti rafmagnsofn hjálpað til en fólk er ekki að fara að kynda heilu húsin með Ramason, bara rafmagnskerfið bara býður ekki upp að.
0: Hvað þýðir þetta á köldum vetrardegi? Í vinnu sviðismynd orkuveitu og veitna eru áhrifin kölluð massívar skerðingar. Fyrst yrði skert hjá notendum sem samið hafa skerðanlegu þjónustu. Þráin segir notkun þeirra nema 10% af fylgdinni. Það dygði þó hvergi nærri til. Í kynningu fyrirtækjana er gert ráð fyrir að snjóbræðsla og sundlaugar yrðu teknar út. Atvinnu húsnæði yrði lokað eftir því sem unnt væri heimavinna aukin og almenningur beðnum að minnka húshitun. Þráin lýsir enn harðari neyðarkosti ef þetta degið ekki til.
2: Og í ítrustu neyð þá eru skerðingar áætlanir fyrir hitaveituna sem gangi út á það að hverfi fá, eru skert eitthvað hluta úr degi bara fá, þá er bara heitavarslust þannig að húsin haldast frost kerfið helst frost frýtt en fólk fær ekki þörfin er alls ekki uppfyllt. Þetta sjáum við fyrir okkur að fyrsti veturinn yrði eitthvað neginn svona, það er sem er náttúrulega, þetta hljómar ekki vel, en þetta

hljóma samt miklu betur heldur en að það er því sko ekki teitt vatn. Þannig að við erum þráttir allt í góðri stöðu með að hafa þessi lágheita öll.

0: bil sem þessi eldvirkniskeið standi yfir með við erum náttúrulega að læra bara jæmt og þétt af því sem í gangi við Sundhnúka og Svartsengi kröplu eldar stóðu tíu ár cirka, þannig að einhver staðar, einhver ár kannski áratugur sem var búast við að sé eldvirkni í gangi
1: Reynslan við Svartsengi hefur sýnt að varnargarðar geta haft áhrif og rennsli hrauns Í sviðismynd orkuveitunar einmitt vonastelis að hægt verða að verja hellisheiðavirkjun með slíkum görðum. En þegar þráun spurður hvort búið sé að leggja drög að varnagörðunum og reikna kostnaðin svæðið skýrt.
0: Sko, sú vinna ekki farin af stað. Við höfum í góðu samtali við almannavarnir svona verið að læra hvernig þetta virkar, hver á hvaða bolta í þessu. Það sem heyrir undir orkuveituna og dótturfélögin að sinna þeim undirbúningi og þeim aðgerðum sem við ráðum við. Þar undir fellur klárlega frum hönnun á varnargörðum, það sem væru gefnar eitthvað forsendur að það eru gos á þessum stað og hérna myndi hraunið flæða og hvað þarf þá mikið efni og hvað það kostar og hvað þá að koma og hverslega tæki við þurfum og mannskap. Þetta eru plön sem við þurfum að fara að leggja niður fyrir okkur.
1: Þráin segir síðan að framkvæmdin sjálf geti orðið of stór fyrir orkuveituna eina og kallar á aðkomu ríkisins rétt eins og við Svartsengi. Hraunaváin snýst ekki aðeins rafmagn og hita. Samkvæmt skýrslu veðurstofunnar eru kaldárbotnar í Hafnarfirði og selhæðir við Hveragerði vatnsbólin 2 á efsta stigi Hraunaváður gætu orðið undir hrauni. Vatnsenda krikar í Heiðmörk sem þjóna 112.000 íbúum 5 sveitarfélaga eru á svæði þar sem hraunflæði líkur eru metnar nokkrar. Í minnisblaði orkuveitunar frá 2024 segir að efra og neðra vatnstökusvæði veitna í Heiðmörk geti hvort sig annað allri neysluvatnsþörf höfuborgarsvæðinsins. Ef annað bregst á því að vera hægt að færa vinnsluna yfir á hitt. Hraun getur skemmt borholur og lagnir. En viðstofan bendir einnig á mögulega útskólun efna úr nýju hrauni. Grunnar, holur, lindir og gjár eru viðkvæmari fyrir slíkri mengun en djúpar borholur. Skemmst að minna gróðurelda í Heiðmörk í febrúar en þá lýstu forsvarsmenn orkuveitunar áhyggjum af því að vatnsbólin getur spilst vegna eldana. Nýja hættumætt viðstofunar segir okkur ekki hvar gís næst eða hvenar. Það segir heldur ekki að allir innviðir á dökkum svæðum færu undir í sama atburði. En það sýnir hvar lífæðar samfélagsins liggja á hættusvæðum. Hjá landsneti eru fyrirlíkjandi hraunlíkun, meskvað kerfi, varahlutir og viðbragðsáætlanir. Verkþættir sem tengjast Suðurnesja línu 2 eru hafnir, samt viðurkennir landsnet að líkileiðin hengil þurfi að breytast við framtíðar endurnýjun kerfisins. Hjá orkuveitunni og veitum líkja fyrir sviðsmyndir hvernig halda megi 60-66% hitaveitu afls fyrsta veturinn, hvernig olía og lághitaboranir geta brúabili síðar og hvernig skömmtun geti litið út. En frumhönnun varnargarða ekki hafin. Kostnaður, framkvæmda ábyrð og tímasetning fleiri mótvægisaðgerða eru ófrágengin eða hafa minnst okkur ekki verið birt með þeim hætti að almenningur geti séð hvað tilbúið. Næsta skrifir því að tryggja að langtímamatið verði notað meðan enn tími til stefnu, áður en það breytist skyndilega í skammtímaviðbragð. Fleira ekki þetta helst í dag. Við viljum gjarnan fá ábendingar sendar á netfangið þetta helst hjá rúf.is. Hægt alveg stað á þáttin í spilaranum á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarfseitum. Verðið sæl.

Heil og sæl, minn elskaleg, Pétur Þorsteinsson hér. Ennverandi æskulisfullur og elliheimilinu Grund og fyrirverandi safnaprestur Jóhóðstöfnurum, en þó ég megi skýr og skilja gift og graf áfram haldandi alveg fram í rauðan dauðan. Og þetta er 50 og síðusti þátturinn sem ég nú að sendast út með. En ég ekki með heimilisaltar í kjánakassa, glábri eða fórheimskunar fjölmiðil heima hjá mér og haga með helming hundraðs í neðra. Yfirleitt nógur að gera við tíman heldur en að glápa og slíkt. Þess vegna hverju heldur ekki svo oft í hreyfimyndahús. Var það meðvituð ákvörðun þegar okkur Reykjavík var sín, þá var hún bönnuð þeim sem helst höfðu áhuga þeirri tónlist sem var í henni. Var það vegna að þrjár hænur voru hálshögnar í nýlistasafninu, en svo gáttu börn hort á mörg morði í fórheimskona fjölmiðlum heima fyrir hjá pappa og mömmu. Einir þó svo mynd sem eflaust eru mest í hausnum á mér, en það er Midnight Cowboy með John Voight og Dustin Hoffman, þar sem kúrekin John reyndi að vera náungi Dustin, horti þess að þeir kæmust til Flórída þar sem ríkingi myndi þó fötin þeirra og sólin þerra þau og eftir. Þá var í himnaríki náð. Og heyrum Everybody's Talking með Harry Nilsson.

0: y'all.
1: That feels good.
0: Oh, just to sit around and look at these faces here and be...
2: Rockballöður. Kraftballöður geta stundum verið leiðilegar ef þær eru leiknar æ ofan í æ og heldur leiðilegar eins og með Wind of Change með Scorpions, Love Hurts með Nazareth, Is This Love með Whitesnake og Hotel California með Eagles og fleiri. Einu svo rockballada sem ég fæ þó aldrei leið á samt en það æfbinni Love Before með Cutting Crew. Gefið þessi rockballöðu, kraftballöðu, tækifæri til að venjast og prófið hlusta hona oftar en nokkrum sinnum ef því hafa aldrei heyrt hana áður.

Ég minnst áður á þessum þáttum mínum hér í þessum ágæta þætti hvernig það að tala við fólk og eitthvað símtal sem að hangir í hausnum á mann ennþá. Og það sem ég safnaprestur í 30 ára þrótlausu þróunaverkefni í óháðasöfnunum að þá allir inn að rifja hér aðeins upp annað. Ég haft þér venjur að ringja í ekkjur og ekla sem ég hef jarða fyrir svona tvisar ári til að heyra í þeim. Og segir þá bara sæl Siggi, sæl Gunni, sæl Beggi, hvað svo sem hann heitir því ekki má man að segja frá því. Og ég spurði svona hvað að frétta af þér? Jú, ég nú búin að ná mér í kærustu. Nú, kærustu bara svona skömmu eftir ég að jarða því konuna. Já, ég fór inn á makaleit.is og þar hitti ég elskulega konu og við höfum hist nú nokkur sinnum og bara svona hálfvegis fluttu til hennar, hún á sumabústa fyrir utan bæinn. Og það sem meir að þú manst eftir svona geisladiska stöndum, þeir stóðu svona ofta einhver stær í horni á heimilum og þar var geisladiskum raðað upp svona þessi standar voru plasti. Já, og svo komið ljós að við hlustuðum á sömu tegun tónlistar. Það einstakt alveg, svo þetta verið príðilega gott. Og það sem meira Pétur, að við hlustum bæði á sömu stöðina. Nú, við hlustum bæði á gullbylgjuna. Vá, wow, þannig að það þá ekki ágreiningu þar á milli því að ég veit ein hjón sem eru við það skilja af því að kallinn vill hlusta bara á útvarpssögu en hinn á allar aðrar tónlistastöðvar heldur en konan útvarpssögu. Og ég nú sjálfur ósviftu sjálfsforræðinu og þannig ef einhver konur hér út í þessum umheimi sem heyri þetta, þá hún bara velkomin að bjóðinni í kaffi til mín eða hún ringir í mig og segir frá og ég skal lofa því að ég hlusta ekki á útvarpssögu, heldur skal ég hlusta þá frekar alltaf á hljóðrós ævi minnar með henni og hvað annar. En ég fór strax yfir á gullbylgjuna og heyrið þá lagi YouTube Me Everything með The Real Thing og enda YouTube Me Everything þú ert mér allt hefur eflaust þessi ágæti maður hugsað sína elskulegu kærustu. You're the

Ég hef haft alltaf tvö lög sem ég tel vera svona þeim tíu tíndustu lögin sem ætti að hlusta miklu meira oft og spilaði í útvarpinu sem er afar sjaldan spiluð og leikið tvö lög í hverjum þætti. Fyrra lagið þessum þætti, núna síðasta, er eftir Magnús Eiríksson sem samdi aðra grú af lögum sem munur hljóma áfram aldur og ævi. Þegar ég var í byggingarvinnu bændaskólan á Hvanneyri, þá kom lagið út Ég er á leiðinni. Var þá upp á þaki í tölveran tíma að skipta það. Einum og of oft var það spilað í útvarpinu og ég fekk leið á því þar með, enda er frummerkingin orðinu dægurlag, svo að það er frægt í nokkur dægur og síðan tekur annað lag við. Eitt er það lag sem ég fæ aldrei leið á, en það er í tíma og rúmi með mannakornum.

Seinna týndasta lagið er Hreps og maga hnokki eða þá var ég ungur að árum með hálft í hvorum. Textin eftir Örn Arnarsson og lýsir hversu dýrmætt er að eiga góða móður, fári sem faðir en engin sem móðir, þegar sýrtir í álinn og vill að hún svæfi hann svefninu langa.

Úr því að minnst var á dauðadeldin í textanum hér á undan í þá var ég ungur, þá rétt að segja aðeins frá minni aðeins. Þegar þú verður tilbúin til tréverk þá þarf að ákveða hvort þú ætli láta grilla þegar að grafa. Ég ætla láta grilla mig og búka rest. Restin af búknum verður í Reykholt í Reykholtsdal þar sem ég myndi liggja í mitt hjá milli pappa og mömmu. Ég vil ekki hafa jarðar för, heldur vil ég hafa jarðar fjör, þar sem segja megi frá margskonar furðulegheitum, hvort sem væri úr pétrísku orðabókinni minni eða hvað annað sem týnt væri til. Og menn myndu glotta út í annað helst bæði. Tónlistin í upphæði væri þá Funeral for a Friend með Elton John, leitið orgvélinni kirkjun á fullum styrk, og dauðadeildar myndi enda á sálmennum allt eins og blóm streina eftir Hallgrím Pétursson. Krakkarnir í spurningaþættinum getur betur voru aðdyrt fyrir það að vita það ekki en sennilegast að þau aldrei heyrt hennar sálm þegar þau hafi farið jarðaför þar sem núna allt önnur tónlistleikin í dauðadeildinni. Einhver gítaristir fengið til að leika lög sem hinn fráfallin hefur mætur á.

Ekki hefur verið mikið tónlistamenn í Borgarfirðinum sem voru samtíma með mér þar. Þó á Tungufellsmóri, Júlíus Hjörleifsson, sem er rúturöflari, framrúðufrussari, þar að segja gæt eða keislukjaftur, dræfirgæt, eitt lag sem minnir á verun í sveitinni.

þú, þá hleður gerfi greindininn lög sem hún heldur þú hafi gaman af að heyra og hlusta á með það sem þú hefur verið hlusta á undanfarið og valið. Sem ég hef gaman af ambient chillout eða lánstónlist og hér eru þrjú lög í framhaldi sem úr þessari deild. Fyrsti múti vind með Anthony Lazzaro. Rólit lag þar sem hvatt er til þess að læra lesa undir þessu lagi að slappa af. Fínt að kannski þessum er mér, það geti tilhýtt svona tiltektar tusku tónlist þar sem að menn er að taka til og þurrka af.

0: And if you wanna live, take good care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.
1: Annað lag af Rýrirörinu sem að gervigreindin hefur valið er Flower Moon með þremu drengjum sem kalla sér Duran Jones and the Indications. Þar sem er ekki gleði í myndböndunum og en þeir hafa látið gera sig og tónlistina sem er slappandi og róleg og gott að hlusta á.

0: I Hate to Lose You er það síðast í þessum nýju lögum sem gerir greindir ítir aðmanni. Og ef ég hef sagt eitthvað sem er farið fyrir brjósti á mönnum hér inn í þessu þáttum mínum, þá er beðist innvirðulegar afsökun og fyrirgerningar á því, en vonandi hafa einhverjir haft gagn og gaman af. Og hann Jón Magnaravörður sem búin taka hér upp með mér er afar alþýlegur elskulegur drengur. Og Jón, ég held þú ættir að segja þeim sem að fann upp á þessu sem komi til að fann upp á því að hljóður á sæfi minnar ég held að hann er að fá launahækkun hér innan þessar ágæta hljóðvars og ertu til í að koma þess á framfæri við þína menn sem eru hér innan hús
1: Það skal ég svo sannlega gera
0: Já og nefna hann til og hann fær þá launahækkun og er tilbúin til þess að takast á við þetta og breyða bóðskapin út eins og vítt og breytt
1: Ríflega launahækkun
0: Amen

0: Pétur Þorsteinsson hafði umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans.
1: Velkomin í Mosfellsbæ um helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru steikarkrá í Mosó. Harðparkett dagar, harðviðar val. Brönns um helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna færðu í Sportís. Garðtónleikar Rúnas F. á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir sér hafa borist alvarlegar hótanir síðustu vikur. Ráðherran var gestur í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þar var hún spurð hvort hún fylgdist með umræðum og ummælum sig. Hún sagðist gera lítið af því, en spurð hvort henni hefði verið ógnað vegna sinna skoðana, viðurkenndi hún að sér hefði borist alvarlegar hótanir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanirnar séu til skoðunar, en ríkislögreglustjóri veitir ekki upplýsingar hvaða ráðamenn þurfa að aukna öryggisgæslu. Þorgerður segist telja sig örugga. Það var þó ljóst að henni var talsvert niðri fyrir.
3: Lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
4: Þannig komið fyrir okkur hér.
3: Já.

0: kalla það.
1: Setjum punkti hér.
2: Sagði Þorgerður í bítinu á bylginu í morgun. En fréttastofa rætti við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra að ríkisstjórnarfundi loknum og yndi þær eftir viðbrögðum. Kristrún vildi ekki tjá sig hvort hún hefði fengið sambarlegar hótanir en segir það algjörlega óásættanlegt að hótanir berist í lýðræðissamfélagi. Inga Sæland tók undir.
3: Hefur þér eða öðrum ráðherrum borist við líka hótanir?
4: Ég hef nú ekki fengið morðhótanir eða neitt slíkt en svona ákveði púss.
2: Sagði Inga Sæland í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur. Og þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný á morgun. Þegar hafa 20% kjósenda greitt atkvæði utan kjörfundar.
5: Það eru rúmlega 57.200 sem hafa kosið utan kjörfundar frá því að voru opnað 27. júli hjá öllum. Og hjá sýslumannum og höfuborgarsvæðinu hefur tekið á móti rúmlega 38.000 kjósendum.
2: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuborgarsvæðinu. En er hægt að kjósa utan kjörfundar víða land. Upplýsingar hvar það hægt og hver lengi að finna á vefnum sýslumenn.is á undirsíðunni kostning utan kjörfundar. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason leikstýra áramótasköpi RÚF annað árið í röð. Í tilkynningu frá framleiðslu og kynningarstjóra RÚF kemur fram að Allan og Hannes hafa fengið til liðs við sig 5 manna höfundateymi. Það skipa Kristín Þóra Haraldsdóttir, Mikael Kóper, Ólafur Áskersson, Snjólaug Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
6: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Tónlistar ferðalag okkar hefst á Suður Spáni.

Paco de Lucía, gítarleikari og goðsögn flamenco tónlistar, flutti Gitanos Trianeros. Þetta er lag í Soleá-stíl, einum af mikilvægustu stílum flamenco hefðarinnar. Orðið Soleá á rætur að reykja til orðsins Solitas, sem þýðir einmanaleiki eða sorg. Höfundar lagsins eru José Torregrosa og Francisco Sánchez. Frá Suður Spáni stefnum við til Mexíkó.

Söngvaskáld frá Mexíkó og Chile fluttu eigin tónlist fyrir áheyrendur. Fyrst var það rödd Natalíu Lafourcade frá Vera Cruz héraðinu sem skemmti okkur með lagi kókusnetur á ströndinni, Kokos en la Playa. Það af plötu hennar Cancionera sem kom út 2025. Önnur tónlistarkona frá Vera Cruz, Fuensanta, flutti svo lagið Nosera Regresar eða Það verður engin endurkoma sem fjallar að hluta flutning hennar frá Mexíkó til Evrópu. Loks heyrðum við lag annars konar fólksflutning, nánar tiltekið flutning námuverkamanna í Chile. Pascuala y la Vaca og hljómsveit hennar fluttu El Baile del Corayuna. Það fjallar frumbyggja landsins sem flytja oft langt frá heimahögum og fjölskyldum í leitað vinnu og hvernig þeir sækja styrk í hefðirnar. Frá Suður-Ameríku förum við alla leið til Vietnam.

Hana Guo og Hong Ting fluttu þjóðlag frá Jiangsu héraðinu við austurströnd Kína, rétt norðan við Shanghai. Guo lék á Yangqin, strengja hljóðfæri sem leikið er á með hömrum, en Hong Ting lék á Zheng, kínverskan sitar sem er plokkaður. Zheng er yfirleitt með 21 streng en Yangqin með 144. Á undan heyrðum við Hemoi, þjóðlag frá Norður Vietnam. Hemoi er eins konar veislustjóri á þorpsháttíðum. Hann knýr gleðina af stað með uppistandi og hvetur aðra til að taka sviðið og segja fyndnar sögur. Það var Pham Duc Tan sem lék á öll hljóðfærin sem heyrðust í upptökunni, þar á meðal eins strengs hljóðfærið Dan Bao sem fór með laglínuna. Ferðalagi í Glóbalíu er hvergi næri lokið. Okkur berst nútímalegur taktur frá Norður-Afríku.

Við heyrðum brúðkaupslag frá Búlgaríu, Kaname Uvonikjum. Júri Yunakov, klarinett og saxofónleikari, flutti það á samt hljómsveitinni Júri Yunakov Ensemble. Þetta ástarlag flutt á Romani tungumálinu. Við komum til Búlgaríu í gegnum Norður Afríku, eða ef til vill Bandaríkin. Tvíekið Didon sem skipað bandaríkjamaninum Carmen Risso og Meriem Benamor sem á rætur að reykja til Túnis, flutti Bab El Medina. Lagið af samnefndri plötu sem kom út í október 2025. Titillinn þýðir Hlið borgarinnar. Förum nú til höfuðborgar Kongo, Kinshasa.

Við heimsóttum þrjár borgir í Afríku, Kinshasa, höfuðborg Kongó, svo Beninborg í Nígeríu og loks Johannesborg í Suður Afríku. Fyrst hljómaði lagið Les Églises de Kinshasa eða Kirkjur Kinshasa, samið og flutt af tónlistarmanninum Kizaba. Það af plötunni Future Village eða Framtíðarþorp sem kom út 2025. Hljómsveitin The Good Samaritans frá Nígeríu tók svo við með lagið Onugara. Það eftir tónlistarmanninn og framleiðandan Philosopher Okundaye, en mörg lögur hans smiðju náðu vinsældum í Nígeríu á 9. áratug síðustu aldar. Tónlistar hefðin sem þau tilheyra kallast Edo Funk. Á svipuðu tímabili þó einnig fyrr sló hljómsveitin Harari í gegn í Suður Afríku. Þessari sirpulauka á blúslagi eftir Sifo Mabuse í flutningi hennar. Ef þú gefur aðeins af þér, færðu meira tilbaka, kveðið í laginu. Og þið, kæri hlustendur, fáið gefins eitt lag í viðbót í þessari heimsreisu Glóbalíu. Við köstum mæðinni í Brasilíu þar sem Chico Buarque flytur lag sem hann samdi ásamt Francis Hime. Það heitir Vai Passar eða Það líður hjá. Takk fyrir áheyrnina.

0: Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breitt bæinn, komdu norður, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun og útivist og veiði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Garplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun Storð. Reima, allt fyrir skólan, Sportís. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Embætti ríkislögreglustjóra staðfestir að hótanir gegn ráðamönnum séu þar til skoðunar. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, greindi frá því í bítinu á bylginu í morgun að henni hefðu borist alvarlegar hótanir. Málið væri á borði lögreglu. Hún sagðist upplifa sig örugga en það fékk á ráðherran að ræða hótanirnar. Ekki liggur fyrir hvers eðlis þær eru. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu til embættis ríkislögreglustjóra segir að ekki verði veittar upplýsingar hvaða ráðamenn þurfi aukna öryggisgæslu né ástæður og útfærslu slíkra ráðstafana. Það hafi færst í aukana á undanförnum árum að efla þurfi öryggisráðstafanir æðstu stjórnar landsins. Jón Hrói Finnsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri Langanesbyggðar. Þetta var ákveðið á fundi sveitarstjórnar í morgun. Staða sveitarstjóra Langanesbyggðar hefur verið laust til umsóknar frá því skömmu eftir kosningar í vor. Þá lét Björn S. Lárusson af störfum. Hann hafði gengt starfinu í 4 ár. Haraldur Noregskonungur lést snemma í morgun 89 ára að aldri, Hákon sonur hans hefur tekið við völdum og þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi. Hákon 53 ára og yngra barn þeirra Haraldar konungs og sonju drottningar.
2: Konungdæmi Haraldar 5. Hefur löngum verið lofað fyrir nútímalega ásýnd og samtímis mikla hógværð. Áföll og hneykslismál hafa skekið að hressilega undanförnu og Hákon gengur inn í nýtt hlutverk á þeim umbrota.

0: tímum. Þótt skoðanakannanir sýni að Hákon nýtur nánast sömu virðingar og faðir hans og Sonja móðir hans hefur fylgispekt norðmanna við konungdæmið dalað verulega. Nýja drottningin Mette Marit í hringiðu hneykslismálanna. Hún átti storma sama fortíð að baki sem olli talsverðu fjaðrafoki þegar sambandið komst í hámæli. Konungshjónin eiga börnin Ingiríði Alexöndru ríkisarfa og Sverri Magnús prins fætt 2004 og 2005. Hákon konungur fættist 20. júli 1973 og gekk í ríkisrekna skóla að ósk foreldra sinna sem vildu sjá hann alast upp innan venjulega norðmenn. Hann hefur yndi af skíðamennsku líkt og margir norðmenn sem ríkisarfi lagði Hákon mikla áherslu á málefni sem hugleikin eru hans kynslóð þar á meðal umhverfismál og mannréttindi. Könnun sem gerð var í mars sýndi að 8-10% norðmanna telja Hákon verða góðan konung.
1: Markus Þórhallsson tók saman, síðdegis fréttir verða saðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á vefnum ruv.is, fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 4. Nú hlýðum við á endurlit úr sögum af landi, þætti sem var á dagskrárás 1 frá árinu 2015 til 2023. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið í sæl. Þetta þátturinn sögur af landi endurlit. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var tækni. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í þættinum í dag fjöllum við allt sem okkur dettur í hug sem varðað getur tækni. Tækni heillandi. Það til dæmis eitthvað dáleiðandi við að sjá vélar sem taka mannshöndinni fram við hinn ýmsu störf, taktfast, hratt og ofur nákvæmt. Á tæknidegi fjölskyldunar í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað síðustu helgi gaf að líta ýmis tækni undur. Rúnar Snær Reynisson leit við á tæknideginum og hann dróst eins og dáleitur að manni sem hafði umsjón með vél sem sorteraði og raðaði marglitum sælgætiskúlum eftir lit.
2: Já, þetta sem skýtlisflokkarinn. Hann náttúrulega flokkar skýtlis eftir litum af því að við vitum öll að hann borðar engin fjólublátt skýtlis. Klassist bara dæmi verkum bara eins og latinu, það að tekið inn einhver merki frá umhverfinu og við erum að vinna úr því í tölvum og skilum út í einhverju mekanískri hreyfingu. Ég heiti Hjörtur Eli Steindórsson og ég nemi hjá tæknifræðideild Keilis.
3: En þú ert hérna sjálfur með ansi magnaða græju sem þú ert búin að vinna sjálfur í. Geturðu aðeins lýst henni fyrir okkur?
2: Já, þetta sem sagt lokaverkinu mitt núna í tæknifræðinni og hugmyndin að þetta sé hanski sem getur þýtt táknmál. Eins og þá getur hann þýtt tölunar frá 1 upp í 10 en við erum að ég og félagi minn erum að vinna að búa til næstu típu sem á að geta stutt vonandi meiri hlutan að táknmálinu.
3: Og þið gerir þetta þannig að þið límið einhvers konar borða svona á hanskan, einn borði á hvern putta. Þetta verðist verið einhvers konar skynjara sem að færa svo gögn inn í tölvu.
2: Já, þetta eru sem sagt skynjara sem breyta viðnáminu eftir þeir eru beygðir. Eins og þá erum við bara með á einu liðamótum. Hugmyndin að setja tvo svona á hvert fingur auk þrýstiskynjara og svo erum við með tvo hreyfiskynjara til að meta annars hreyfinguna á hendi og svo framhandlegg.
3: Það er svolítið magnað að sjá svona dót. Hefur í gjörðu talsett mikið þróun í því að það sé hægt að kaupa svona ýmsa magnaða íhluti í svona tæki til að gera eins og þessa skynjara ykkar?
2: Jú, algjörlega og náttúrulega bara það er að kaupa orðið allt á netinu og bara kostar ekki neitt. Þetta eru þannig að sé tölvur sem mjög öflugar tölvur sem kosta bara ekki neitt. Þannig að sé miður bara hvað þetta öflugt.
3: Þannig að þannig erum við með ofboðslega möguleika og þá bara það sem að vantar bara kunnátt á þetta allt og hugmyndaflug og vinna.
2: Já, það bara svolítið svoleiðis. Mannskap. Það var fengið hérna austur bara sem heimamaður til að vona að laða fleiri austurðinga suður í svona tækninám. Það alveg klárlega.

0: meiri vöntun á svona fólki.
1: Og þetta nú gert til þess að vekja áhugan, þetta mjög, mjög svona gaman að sjá þessa tækni að störfum.
0: Alltaf, mér finnst það skemmtilega að sjá vélbúnað og hugbúnað vinna saman og þannig að virki.
2: Ásta Ásmundsdóttir og ég efnafræðikennari í Háskólanum á Akureyri.
1: Og þið eru búin að stilla upp hérna ýmsum svona einhvers konar tilrauna glösum fullum af þurrkuðu þangi og hvaða tækni býr að baki þessu öllu og fyrir aftan eru krem, tökum það fram, hvaða tækni býr að baki öllu þessu?
2: Það er líftækni. Líftækni er í rauninni snýstum það að búa til verðmæti úr lífverum og það er til dæmis hægt að nota þörunga. Þeir eru til ýmissa hluta nýtanlegir. Það er hægt að vinna virk efni úr þörungum sem að nýtast í krem til dæmis. Nú getur verið að hérna, vinna til dæmis fæðubótaefni úr þörungunum. Nú þarna erum við líka með gras og það er dæmi líftækni. Það er að til dæmis að búa til eldsneyti, lífeldsneyti úr grasi, finna leiði til að nýta sellulósa sem annars er ómeltanlegur, finna upp örveru sem geta til dæmis breytt sellulósa í eldsneyti, það er líka líftækni, breyta örverum, þannig að fara að framleiða efni sem að við viljum fá. Eitt dæmi það sem er dettur í hug er til dæmis bara framleiðsla á andoxunarefni eins og astaxanþíni, það er til dæmis líftækni fyrirtæki á Íslandi sem að framleiða bara astaxanþín fæðubótarefni og það er þá gert úr þörungum.
1: Þetta er ansi hulinn heimur, maður kaupir sér eitthvað sjampóbrúsa og maður hefur raunin ekki hugmynd hvernig öll þessi efni verða til.
2: Nei, nei, það eru ekki endilega líftækni á bakvið allt sem að maður kaupir þó að sé efnafræðilegt en þetta er alltaf að aukast og fólk er að gera meiri kröfur líka. Og fyrirtæki vilja sífellt auka verma til afurða sinna og þá kemur líftæknin til.
1: Einmitt. Og þið eru að kynna hérna sérstaklega nám í líftækni við Háskólan á Akureyri?
2: Já, við erum að gera það. Því þetta er tæknidagur, þá ákvaðum við að leggja áhersluna á líftæknina. Og við vitum það að líftækni er vaxandi hérna á landinu, þannig að það er þörf fyrir fólk sem að getur unnið við líftækni fyrirtæki, þannig að við bara vonumst til að þessi menntu nýtist vel.
1: Þú ert hérna með svona kubba, einhvers konar steypukubba fyllta með frauðkúlum. Hvað er þetta eiginlega?
3: Þetta er létt steypa. Þetta er sem sagt plastkúlur og sement sem er blandað saman og úr þessu eru að framleiða milliveggi.
1: Býtu, milliveggi, þeir eru núna aðalega gerður úr gifsi, það ekki? Hvað er betra við þetta?
3: Hún fljótar að setja upp. Þetta sígur ekki vatn í sig og þar leiðandi miglar ekki. Stefán Vignesson, eigandi af Thermotech. Við erum með verksmið í Hafnarfirði, Selhelli 3. Þetta er smá ferli, þetta við fáum sendar bara plastkúlur til okkar í verksmiðuna. Þær koma úr plastgerð Suðurnesja. Þaðan blásum við upp í síló sem fer í gegnum svona præmeringu sem verður til þess að plastkúluna sjú ekki vatn í sig og platar svona pínulítið eðlisfræðina með það að plastkúluna halda þessi eru jafn þungar og vatni. Þannig að kornadreifingin í steypun er mjög góð.
1: Já, plastkúlurnar það dreifast svona alveg jafnt steypun og verð ekki neinum svona köglum eða svoleiðis og steypan kemst annars alls staðar inn á milli.
3: Já, þar leiðandi verður burðurinn mjög góður og síðan erum við með trefjar og íblötunar efni út í þetta. Síðan fer þetta þegar þetta er komið úr præmingu þá fer þetta bara í hrærivél sem er með dælu á og við erum búin að smíða þar mót og steypum um það bil 100 fermetra á dag.
1: Og erum við farnir að nota þetta í hús?
3: Við erum búin að selja svona cirka 1000 fermetra af þessu á síðast ári og aðalega hérna fyrir austan.
1: Endist þetta betur heldur en til dæmis gifs heldur?
3: Já, ég vona það. Það hefur verið vandræði með gifsið með miglu, þolir illa rakan. Mér skilst í Svíþjóð sé annarkort búið eða er á leiðinni að bara banna gifsið yfir höfuðið. Í Noregi er búið að banna gifs inn á baðherbyggjum fyrir nokkuð mörgum árum. Þannig en að ég held að við höfum vinningin þar að þetta er endinga betra þannig inn.
1: Og svo virðist þér auðvelt að vinna með þetta. Hér eru þessir veggir bara sagaðir með handsög eins og spýta.
3: Já, þetta er mjög einfalt að vinna með þetta. Þetta er bara sömu verkfæri og timbur, handsög eða bara hjólsög. Síðan erum við bara með timburfræs til þess að fræsa fyrir rafmagni og dósabor fyrir dósinar og það er allt gert eftir á, sko. Þannig að þú þarft aldrei að bíða til pípara eða rafvirkja. Þú bara

0: setur upp, síðan kemur bara rafverkin og leggur sitt og píparinn leggur sitt.
1: En maður skildi nú kannski halda að þetta fullt af svona flöðkúlum, þetta ekki eldfimt eða eitthvað?
0: Nei, þetta flokka sem, þetta A2 sem óbrennilegt efni með enga reikmyndun. Við eigum þá eftir að fá svona, við erum með útreiknaða test sko sem gefur þessu cirka 60 mínútur á vegginn en eigum eftir að fara í svona raunmælingu.
1: Ok, þannig að þið eru sannfærðir að þetta sé framtíðin í milliveggjum og þetta ný tækni. En hvernig naglhaldið í þessu?
0: Naglhaldið ósköp svipað á gifsi. Þannig að við erum með sérstaka tappa. Það 8 kíló beint tók út sko. Þannig að í minnir bestu festingar hjá gifsi vera 6 kíló. Þannig að þetta bara ósköp svipað.
1: Þannig að þetta sem sagt hinn nýja tækni við gerð milliveggja sem tækni framtíðarinnar?
0: Já, ég vona það sko. Ég vona það svo innilega að menn fara að henda gifsin út sko og nota eitthvað annað.
1: Takk fyrir spjalli, ég verið að hleypa þér í að fræða fólki þetta laðar að sér forvitið fólk.
0: Já, já, já, sem betur fyrir.
1: Takk fyrir spjalli, gangi ykkur vel.
0: Takk sem leis.
2: Lilja Guðný Jónsdóttir og ég gæðastjóri í Verkmenntaskóla Austurlands.
1: Þessi tæknidagur hann hefur verið haldinn nokkrum sinnum. Þið eru ekkert að verða uppiskroppa með nýja tækni hérna?
2: Nei, í raunin ekki. Upphaflega vorum við meira að einblýna sem sagt á menntun og gerum enn. Menntun í tækni, verkmenntum og vísindum. Og fórum að segja í fyrirtæki, bjóðum að koma að taka þátt sem inn á þessum geira til að kynna líka fyrir bara unga fólkinu atvinnumöguleikana. En svo höfum við smá saman, það bara svona æxlaðastengnin þannig, við erum komin meira með sprotafyrirtækin, hann er unni í nýsköpun og frumkvöla háttur er að koma inn í auknu mæli og það, þetta bara búið að stimpla sig inn.
1: Og þetta allt mjög svona sjónrænt og áhugavert, fólk að koma og kynjast hérna bara hreinum og klárum bara tækni nýjungum og uppfinningum nánast.
2: Já, já, algjörlega og það sem kannski hefur líka þróast í gegnum árin er að þeir sem að koma og sýna og kynna sig, þeir leggja auknu mæli áherslu á upplifun gestanna. Það verður meira og meira svona hands-on. Hérna, alveg saman hvert þú ferð, annarkort smakkar, þreifar, prófar. Sko, við vorum með 1000 manns hérna í fyrra sem skrifuðu gestabækur. Ég væri ekki tissa þótt að það er meira í ár, en ég veit ekki að það. Þannig að já, við erum að stækka okkur og stækka svæðið.
1: Það er gaman að sjá hvernig gengur vel. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk sem er leiðis.
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, Endurlit, og í dag rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var tækni og við heyrðum hér áðan innslag frá Rúnarísna í Reynisinni, þar sem hann spjallaði við fólk á tæknideginum í Neskaupstað. Við heyrum meira frá Rúnari síðar í þættinum, en nú bregðum við okkur niður á Hafnarbakkan í Reykjavík, þar sem þarna í október 2017 gnæfði yfir gríðarstór finnskur ísbrjótur.
4: Nordica nefnist hann og það er einmitt hann sem er sviðsmyndin í næsta innslagi. En næsti viðmælandi er ákaflega fróður hafið í kringum landið og fiskana sem þar synda í mesta sakleysi.
5: Ég heiti Klara Björg Jakobsdóttir og ég er núna til þessu náttúrufræðingur og vinn ég á Hafrannsóknastofnun.
4: Það segir sig sjálft að fiskifræðin eru mikilvæg fyrir okkur Íslendinga. En hversu mikilvæg er þau? Hvaða máli skiptir þetta fyrir þjóðins og okkur?
5: Fiskifræðin að sjálfsögðu mjög mikilvæg fyrir þjóðins og okkur. Og fyrst að við stöndum hérna borði í ísbrjóti, náttúrulega, sem er kannski svona óbein tenging, er að það mun náttúrulega ýmislegt breytast með því að ísþekjan er að hverfa hérna fyrir norðan okkur og við erum farin að sjá strax merki þess fyrir uppsjávar stofnana okkar og það eru ýmsar breytingar sem eftir að fylgi kjölfarið á því þegar ísin hérna víkur svona mikið hérna á norðurslóðum.
4: Við sjáum að þetta er að gerast nú þegar.
5: Já, þetta er að gerast nú þegar og eins og fólk hefur tekið eftir varðandi áhuga margra á Íslandi og norðurslóðum að það eru að opnast þetta siglingaleiðir og það er greinlega mikill pólitískur áhugi á því að hérna hafa aðild að þessu siglingaleiðum en þetta er ekki að síður mikilvægt líffræðilega fyrir lífríki í sjónum sem er að gerast hérna. Við höfum náttúrulega gengið gegnum ísaldir og ýmsa breytingar og hérna á ísþekju og hérna slíku en þetta er að gerast og hraða núna sem er

0: virðist ekki vera vitað að hafi gerst áður. Og þess vegna þetta náttúrulega ótrúlega áhugavert fyrir okkur vísindamenn að fylgjast með.
1: Eigum við að óttast þessar breytingar?
0: Ég get ekki sagt það sem vísindamaður. Breytingar eiga sér alltaf stað og það okkar hlutur sem vísindamenn að fylgjast með þessu breytingum. En hvort að það sé beint ógveggjandi, við getum, það náttúrulega búið að mála ýmislegt á fyrir okkur, hvernig þetta getur farið illa, sömu hluti breyta, sömu hluti aðlast, eflust á eitthvað eftir að fara illa, en það náttúrulega erfitt að spá kannski fyrir til það.
1: Þetta eru rannsóknir sem kosta útgjöld, kosta ferðalög. Erum við með nógu góðan skipakost? Hvernig aðstaðan fyrir ykkur í dag?
0: Það skemmtilegt dagur að skuli minnast á þetta því að akkurat núna situr Bjarni Sæmundsson fastur vegna ófyrirsjáanlegra bílana. Við erum að horfa á það að skipakostur okkar orðinn algjörlega úreldur og það að hafa áhrif á rannsóknirnar því að skipin að bila sí og æ sem veldur því að rannsóknirnar frestast eða breytast eða jafnvel hérna sleppt og þetta náttúrulega vonandi erum við að fá meiri pening inn fyrir til að bæta skipakost það búið að vera frýsta á stjórnvöldum það í langan tíma
1: Það náttúrulega kosningar í vændum
0: Einmitt
1: Hvaða skipakost hafið þið? Þú nefndir Bjarna Sæmundsson, rannsóknir skip
0: Já, það hérna elsta skipið okkar sem orðið yfir 40 ára gamalt jafnvel 50 og svo náttúrulega Árni Friðriksson sem kom hérna 2000 og við tölum ennþá það skip sem nýja skipi orðið 17 ára gamalt þetta eru svona tvö okkar helstu skip svo eru smærri bátar á starfstöðum annars staðar og að sjálfsögðu þegar við erum í stórum leiðungrum eða í eins og ég svo kallu röllum haustralli og vorralli þá eru hérna togarar leiðir til verkefna líka því að hérna það þarf að fara yfir stór svæði og þá annað okkar skip því ekki þá fáum við togara með
1: Eru margar konur í þínu fagi?
0: Þeim fer fjölgandi ef ekki orðað þannig fyrir 20 árum vorum við mjög fáar en það hefur orðið breyting þar á og þeim fer sí fjölgandi og eflaust tækninni fyrir að þakka því að bæði með bættu skipakosti og betri bara persónlegum aðstæðum borði í þessu skipum hefur þetta orðið auðveldra fyrir konur að til dæmis að taka þátt í löngum leiðungrum.
1: Já, hefur þetta verið svona karlasamfélag bara eins og borði í togurunum sjálfum?
0: Já, það var það framan af. Það náttúrulega, sjómennskan hefur verið karlæg sem bara skiljanlegt. Þetta náttúrulega kostaði mikið styrk, mikið úthald og hérna En eins og ég segi, með tækni framförum þá hefur það náttúrulega allt breyst og þar í kjölfari sem betur fyrir hafa konur geta séð sig frekar fært að taka þátt í svona starfi.
1: Og þetta spennandi?
0: Þetta alveg frábært. Engin dagur hérna leiðilegur í vinnunni hjá okkur og mjög misjafn.
1: Þú nefndir haust og vor rall, þá ertu væntanlega út á sjó og skoða það sem að kemur í trollið, eða hvað, hvernig, geturðu lýst þér aðeins nánar, hvað er það sem gerist og hvað gerið þið þegar þið eru ekki að ralla um höfin?
0: Já, fyrst að við skulum bara taka þetta stendur mér næst þessi röll því að ég fer nú yfirleitt í þessa leiðangra, þetta eru svo kallega stoppmælingar og þá eru teknar stöðvar, fyrirfram ákveðna stöðvar allt í kringum landið og allt er mælt og þessi röll eru aðalega náttúrulega hvað segir maður, primus motor fyrir þessum ferðum að finna út stoppmælingar á okkur helstu nytjategundum svo þorski, karfa, ísu Jú, þetta bara þannig, það farið frá stöðu til stöðvar og það dregið á einhverjum ákveðnum hraða og í ákveðnum tíma og það skoða hvað í netinu og svo þegar komið í land þá ferum peki mikil tími að setjast yfir útreikninga og færa þetta yfir í einhvers konar mynd og áætla þá hvað stofnarnir eru stórir og aðra fiskifræðilegar hérna útreikninga.
1: Hvað með hlýnun sjávar? Erum við farin að sjá þess stað í lífríkinu?
0: Við urðum mikið vör við hlýnun

0: hlýnun sjávar hérna á 10. áratugnum. Upp eftir kringum 98 átti sér stað mikil hlýnun. Hérna nú ég að tala fyrir sunnan og vestalandið sem þessi hlýnun hefur gengið eitthvað til baka. Þessi hlýnun sjávar þetta eru langtíma sveiflur og við erum líka mjög háð ýmsum straumum hérna við landið og einhverja breytinga þar á getur valdið skyndilegu sveiflum bæði upp og niður. Ég held að það sé ekki logi að þetta staðreynd að yfir það heila sjórinn að hlýna en aftur segi ég, við þekkjum ekki afleiðingar nógu vel og erum bara að reyna að skoða það.
1: Ég las einhvers staðar að lundastofninn væri hættu af því að lítil síli sem hann nærist á leita annað, leita á kaldari slóðir þessa dagana. Er þetta eitthvað sem að þið hafi skoðað eða eru þið aðalega í þessum hefðbundnu nytja fiskistofnum?
0: Já, fjárvöktun hafra og gengur nú hraðilega út á vöktun á þessu hefðbundnu nytjastofnum þótt að við reynum að sinna öðru rannsóknum með. Við vorum skeið með fuglafræðing innan hús en hann ekki lengur með okkur en það Náttúrufræðistofa Suðurlands og fleiri sem hafa sinnt vöktun á lunda verið með svokallega lundarall veit ég og það náttúrulega í samstarfi við hérna starfsmenn Hafró að einhverju leiti náttúrulega en beinufuglarannsóknum höfum við ekki sinnt nokkur ára skeið.
1: Þyrftu við að eiga svona ísbrjót eins og við stöndum borðið núna?
0: Ég held að við þyrftu fyrst að eignast gott hérna hafrannsóknaskip og það getur vel verið að vera ágætt að láta hann vera styrtan að einhverju leiti. Ég held að ísbrjótu sé nú ekki alveg það efsta á hérna óskalistanum hjá okkur á hafrannsóknastofnun.
1: Hvað þarf gott rannsóknaskip að hafa? Er ekki nóg bara að kaupa einhvern gamlan togara og hérna setja rannsóknastofu í lestina og búið?
0: Ég vildi að svo væri en það náttúrulega, ég hef núna talað við þig aðalega það sem mér stendur næst sem eru náttúrulega einhvers konar mælingar á fiski. Það eru náttúrulega gífurlega margar aðrar rannsóknir sem fara fram á hafrannsóknaskipunum og til dæmis núna eru bergmálsmælingar og það verið að hérna kortleggja hafsbotnin allt í kringum landið og fékkst meiri segja auka fjárveiting í það verkefni og það náttúrulega verið að mæla seltu og hitastig, það verið að dýrasvifsmælingar og svifþörungasvifsmælingar. Þetta eru allt rannsóknir sem krefjast viðkvæms og mikils tækjabúnaðar og þannig að það ekki svo auðvelt að setja þetta bara borð í togara. Þið geti kannski sett okkur stundum hérna með fiskinum borð í togara en þessar hinar rannsóknir sérstaklega eru of viðkvæmar og tækin of dýr of stór til að sé hægt að koma fyrir á þann hátt.
1: Hvernig er þessu hagað hjá nágrannalöndunum? Eru þau betur í stakk búin? Norðmenn, Svíar, Danir?
0: Ég held að mér sé alveg hóvægt að segja að til dæmis norðmenn sinna sínu hafrannsóknum af myndugleika og eiga góð skip og hafa lagt mikinn pening í sínar hafrannsóknir sem hefur skilað sér út í vísindasamfélagið með góðar rannsóknir, miklar rannsóknir. Þeir eru mikilvægir einmitt í þessum norðurslóðar rannsóknum. Þeir hafa Svalbarða og senda miklar rannsóknir þaðan líka með alls konar vöktanir og hérna og skoðun á breytingum. Ég þekki ekki alveg, nú náttúrulega við getum borið okkur aðeins saman við Noreg en það er náttúrulega ekkert að þessum löndum er sjóðin jafn mikilvægur eins og fyrir okkur Íslendinga. Hvort að ferðamenn verið hér áfram eða ekki en þessi fiskur mun alltaf sjá þjóðabúinu fyrir hérna tekjum og verður alltaf, ég held að það muni ekki breytast á næstunni að það muni vera mikilvæg hlutur fyrir okkur. Þannig að hafrannsóknir ætti að endurspegla mikilvægi hafrannsókna hérna og fiskirannsókna og allra rannsókna í hafinu.
1: Fáið þið væntanlega mikinn fisk þegar þið erum borð? Borðið þið hérna viðfangsefnið?
0: Það kemur fyrir að hérna við fáum að hérna borða fiskinn. Þetta eru ekkert endilega mikið sem við erum að veiða. Þessi tóður er stutt og hérna lítil þannig að við erum nú ekki

0: alveg að hérna, skópla upp mörgum tonnum yfirleitt í okkar leiðangrum ef við megum smakka, jú, jú.
1: Og fáið einhverja furðufiska í trollinn? Hefur þið séð einhverja nýjar tegundir til dæmis?
0: Skemmtilegt þú nefnir þetta dagur því að þetta nú alveg sérstaklega mitt sérsvið eru bæði brjóskfiskar við Ísland og djúmfiskar og náttúrulega Jónbjörn Pálsson er okkar aðal fiskafræðingur hefur staðið þeim að skoða nýjar og tegundir en við erum að fá sérstaklega í haustralli djúpslóð erum að fá mikið af alls konar furðufiskum og ófreskum sem fólk sér ekki nema það kíki til okkar að hátíð hafsins hérna í júní þegar við reynum að standa hérna fyrir fiskasýningu.
1: Já, það er rétt, já, það er alltaf áhugavert.
0: Já, ég hef, það er virðast, allir hafa mjög gamna að koma þangað, hvort sem það hérna fullnægir ógeðis faktor hjá fólki eða einhver annari forvitni, en þar eru við með, sýnum við oft býsna marga tegundir, við erum oft með yfir 100 tegundir þar og hér við land eru hátt annað 100 tegundir fiska. Þannig að það er að nóg að taka á sjónum, þótt að tegundir sem standa kannski beint undir því að vera að kallaða nytjategundir en alltaf langt frá því að vera svona margar.
1: Já, það er til margir furðufiskar þarna niðri, það er eitt sem víst er.
0: Já, algjörlega, og ekki bara furðufiskar, bara fallegir fiskar og fiskar sem spila stórt hlutverk í hérna vistkerfinu okkar. Þótt að við séum ekki veið á beint til átu þá eru þeir hérna mikilvægir, geta verið mikilvægir hlekkir frá annan máta.
1: Klara, eigum við að skoða hennan ísbjörn aðeins?
0: Endilega.
1: Ertu ekki svolítið spennt?
0: Svolítið spennt, svolítið hrædd líka.
1: Þetta er svolítið stórt og öflugt skip.
0: Já, maður kemur ekki oft um borði í svona stór skip og maður getur ekki ímyndað sér tilfinninguna að vera komin inn í ísþekju. Við lendum stundum í því að sigla henni rekis í leiðungrum og það er ekkit grín að lenda í hafís. Þannig að maður ímynda sér að þetta sé ekkit grín að sigla svona í gegnum ísþekju heldur.
1: Við erum hér á steiftu afturdekki, þetta er gríðarlega stórt skip.
0: Já.
1: Þetta er þá bara einhvert vinnusvæði og þeir hljóta að hífa hér til massífur krani hérna.
0: Þeir eru líklegast mikið í því að færa vistir. Getur það ekki verið?
1: Það getur
0: koma
1: verið.
0: Vistum og öðru á milli skipa.
1: Já, og bara kannski tækja búnaði.
0: Já.
1: Við verðum bara að spyrja kaptinni.
0: Já.
1: Ég geri það. Þá kveðjum við finnska ísbrjótin Nordica. Klara, þakka þér kjærlega fyrir spjallið.
0: Herðu, takk fyrir sömu leiðir. Gaman að spjalla við þetta.
1: Ísbrjóturinn Nordica er sem sagt allra handa vinnuþjarkur með þyrlu pall framan á stefninu og á mjög stóru afturdekkinu er hann með 160 tonna vinnukrana sem er ætlaður til hinna ýmsu starfa eins og til dæmis að setja upp stórar vindmyllur á úthöfunum. Klara Björg Jakobsdóttir, náttúrufræðingur hjá Hafrannsóknastofnun ræddi þarna við okkur starfið og þá tækni sem þar þarf að beita.
2: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var tækni.
1: Tökum nú annað innlit á tæknidaginn í Verkmenntaskóla Austurlands. Það er Rúnar Snær Reynisson sem er leiðsögumaður okkar þar.
3: Áður fyrir voru skeftið náttúrulega að smíðu höndunum og svo voru menn að nota vélar við að smíða þau. Við erum komin á þann stað í dag að við keyptum okkur tölvustýrðan fræsara. Við getum orðið framleitt skefti með mjög mikill í nákvæmni. Kristján Krosstal, skeftismiður. Já, kona mín rekur minna fyrirtæki sem við eigum, sem að við kölluðum það nú í daglegu tali Krosstal Gunstock, sem að snýst eins og nafnir gefur til kynna að smíða byssuskefti.
4: Það er nú bara nokkuð mikil kunst. Þetta er ekki eins og kústskaft allavega.
3: Já, ég er sem sagt búinn eða er að hanna og þróa skefti sem að á að geta þjóna bæði þeim tilgangi að keppa með því og svo eins að veiða með því.
4: Og hvað er það í þínu skefti sem að gera það svona fjölhæft?
3: Skefti mín verða með hérna, ásmellanlegum 30-tommu forskefti. Það fellur vel í hvílu sem eru notaðar við keppniskotum mitt. Gripið á því er mótað eftir puttónum og lóanum svoleiðis að það fellur mun betur í hendi heldur en hvað maður segja, hefðbundin veiðiskefti sem að koma á riflum sem að menn kaupa út og búð og svo er skeftið mitt með stillan

0: kinn og afturbúða og það sem ég kalla rúsinuna í pilsuöndanum einfótur að aftan sem að lítið á keftum skeftum. En ég fæ eitt símtal í viku að lágmark, ég aðtúa hvernig þetta fara á stað og hvort að sé eitthvað komið í sölu.
1: Þessi tölvustíði fræsæri sem að þú keftir til landsins, það lítur að vera talsvægt mikið fyrirtæki að kaupa sér svona tæki og læra á það og setja það upp. Er þetta ekki búið að vera alveg óbáslega mikil vinna og mikil höfuðverkur?
0: Ég er menntaður tölvunarfræðingur og það að vera með svona tölvustýrða græju, þetta einhvern veginn fellur mjög vel að þeirri menntun sem ég með. Ég kveiktum á honum fyrst í júní en helminum svona í dag geta orðið skorið hvað sem er. Ég náttúrulega ekki með margar ára reynslu, svo leiðis að ég lengi, en fyrir svona venjulegan ótölvulæsan mann væri þetta mjög erfitt.
1: Þannig að þú þakkar þinn í menntun það að þú getur talist með próf á þennan fræsara?
0: Já, algjörlega. Takk á óður og fylltgjart, sko.
2: Bjarki Jónsson, eiganda skóvarafurðin, EHF, Jostel.
1: Þú ert einn af þeim mönnum sem á ákveðnum tíma á ævi sinni lagðist í það að skoða einhverjar vélar á netinu og endar svo á að kaupa vélar. Hvernig var þetta þegar þú varst að byrja og lágst yfir vélum á netinu?
2: Og upphafið af þessu byrjaði, það var nú bara ég var út í skói hjá mér að saga og hérna var að grisja og við vorum að grisja og enduðum upp í gömlum reit, í gömlum skói, fullanum trjám. Og það hefði leigið þar í fyrir 15 ár og þá var bara ekki nein eftirspurn af íslensku spýtum eða neitt svoleiðis og þarna var bara verðmætis lág fyrir 100.000 og mér fannst þetta blóðlegt að vita það að við værum enda við sömu sporum í dag og ekkert verið að gera neitt vita úr þessu og ég lagðist eitthvað og fór að hugsa og skoða og fór á internetið og jú, ég fann ýmislegt og ég held ég hafði ekki keypt neitt af því sem ég ætlaði að kaupa í upphafi. Þetta var allt miklu stærra og flóknara og fullkomlara og allt sem við erum bara að gera er komið miklu lengra heldur að ætlaðum okkur nokkuð tíman í upphafi. Þannig að þetta er góð að gerast mjög hratt. Tækin okkar erum svona í stærri kantinum og erfitt að fara með það milli húsa. En við tókum hérna brot af okkar framleiðslu og sína panel og aðalega og stað og parkett. Og svo erum við með svona sýnisorna, veldi við og áferða á spýtunum frá okkur. En með góðum og stóru tækjum þá er fætt þátt sem við getum ekki búið til. Og þá er það bara hugmyndaflugi sem að stoppa mann. En úrvinnsla á skóarafurðum, þetta er eitthvað sem að gengur í kynnslóðum. Og kynnslóð þetta er kynnslóð. Úrvinnslustöðar úti, þessar stóru sögunarmilur, þetta eru sko kynnslóðar mörg ára aftur í tímann. Og lært af manni og manni, þannig að það er ennum ekkert nám sem að kenna þetta, en tækin er til staðar og þú þarf bara að læra að vinna tækjunum og sjá hvað þú getur gert á tækjunum. Þetta er allt bara stóri mótorar og keðju færibönd og þetta er svolítið grottaleg vinna, en út úr þegar kemur þessi fín heflaða áferða á timbrið. Þannig að þetta er svolítið, þetta er mikil tækni og mikil þróun í þessu eins og öðru. Og síðan er náttúrulega hnífar og annað sem maður er notað í sem að breyta hvað maður er að gera. Möguleikarnir eru endalausir.
3: Já, ég heiti Guðmundur Sigurðsson og ég er starfsmaður Alcoa rafvirki þar.
1: Hérna sjáum við sérstaklega skáp með hengilásum. Hengilásin er kannski ekki merkileg tækni út af fyrir sig, en þið notið hengilása mjög mikið í álverinu. Hvaða tækni er það?
3: Það var þegar að Alcoa hófrekstur, þá innleituður þetta kerfi með hengilásunum að það er að segja, það heitir læsa merkja prófa sem að er notað þegar að þarf að gera við eða viðhalda vélum eða í hreinsun á vélum og daglegri notkun, þá getur starfsmaður eða starfsmenn leitað eftir því verklagi sem við á, þar sem að þeir eru að fara að vinna og því fylgir undantekningalaust einhvern fyrir, læsifyrir og þannig tryggjaðir að það er að búið að læsa út öllum orkugjöfum í vélinni og þannig getum við forðast að við fáum slys eða óhöf.
1: Þegar einhver maður þarf að stinga hausnum inn í eitthvað svona tæki þá vill hann vera öruggur það að það sé ekki einhver að kveiki á því eða fykta í því á allt önnum stað í alverinu og slíkt.
3: Já, hann á þá að geta unnið öruggur við sitt starf og svo þegar verkið er búið þá tína starfsmennirnir lásan af einn af öðrum og þannig getur vinnsla hafist að nýju. Ég held að sko með tilkomu þessa kerfis hjá Alcoa hefur þetta svolítið smitað út frá sér og

0: Menningin að breytast. Við erum farin að hugsa meira, fara hægar og hugsa betur út í það sem við erum að gera.
1: Ég heiti Sigurður Sveinsson, öryggisfulltrúi í Alcoa Fjarðaál.
2: Og þú ert hérna að sýna nýja tækni sem þið eru að prófa í álverinu.
1: Við köllum þetta nálega skynjara, milli gangandi og farartækja. Að það byrji að flauta einhver aðvörun þegar farartækja nálgast gangandi starfsmann.
2: Og við getum prófað þetta hérna. Hérna ertu búin að tekna á vegg mynd að farartækja og aðdóð hvað gerist þegar við nálgast á.
1: Það er þessi skynjari eins og væri í farartæki element. Þannig að það ætti að byrja að flauta svona cirka 4 metrar frá farartækinu, nemi. Og svo er þróun líka þannig að í framtíðinni eða bara næstu mánuðum verður það þannig að tæki að bli stoppi þegar komin kannski metasjálega frá tækinu.
2: Þetta hljóma nú vel, þetta geti komið í veg fyrir slys.
1: Þetta er í þróun núna hjá okkur og verður vonandi komið svona í almennilega notkun eftir áramótin.
3: Út af því að í auknum mæli eru störf sem eru ótæknivætt að hverfa hraðar og hraðar með sjálfkerandi bílum, þá hverfa fullt af störfum með hinum á þessum framþróunum í tækni, þá hverfa mörg störf sem áður hafa verið bara grunnstóðir í samfélaginu. Og á sama tíma þessi störf hverfa, þá opnast fyrir fullt af nýjum störfum í hugbúnaðargeranum. Mörgum iðnöðum sem hafa áður verið minni eru núna verða stækkandi með aukinni sjálfvirkni í öðrum iðnöðum. Og okkar markmið þá með því að kenna krökkunum þetta er að gera þeim kleift að taka þátt í þessari nýju iðnbyltingu og hafa framtíð í henni. Ég heiti Eyþór Máni Steinarsson, ég er stjórnarformaður Kótur frjálsar félagasamtaka. Við erum sérst að kynna styttri útgáfu á námsefni okkar sem við kennum venjulega á lengri námskeiðum. En það sem við erum að kynna sérstaklega núna er Minecraft Python námskeið okkar. Við notum sem sagt Minecraft sem farartæki fyrir Python sem er forritunarmál notað bara forritunum víðum heim og við notum Minecraft sem sagt til að kenna krökkum forritunina.
2: Hvert er markmið ykkar með þessu?
3: Markmið félagsamtakana er sem sagt að koma forritun inn í aðalnámskrá grunnskólanna og að koma góðri upplýsingatækni og þá sérstaklega forritunarkennslu í alla grunnskóla á landinu.
2: Ykkur lítur að þykja þá mjög mikilvægt að þetta sé kennt í grunnskólum?
3: Jú, okkur finnst það bráðnauðsynlegt af því að forritun opnar svo margar hliðar á að kenna á skapandi vegu, að kenna á nýja vegu. Með því að læra á tölvur frá unga aldri þá geta krakkar innlifað sig betur í tækniheiminn og nýtt hana betur í framtíðinni. Við reynum einmitt að gera þetta í því skyni að fá krakkarna til þess að verða skapendur í staðinn fyrir neytendur. Reyna að færa þetta meira yfir í sköpunina. Láta krakkarna búa til leikinn sinn sem þau leika síðan í, frekar en að leika bara í eitthvað sem einhver annar hefur búið til.
2: Og menn eru kannski hættir að læra eitthvað á tölvur, þó menn hangi í tölvur, þá læra menn ekkert á tölvur.
3: Já, nákvæmlega. Það er oft gap þá á milli, þar sem að þeir sem eru virkastir í því að nota tölvurnar er ekki endilega þeir sem að kunna hvernig þær virka og grunninn í þeim. Og við notum sem sagt Raspberry Pi-vílar, sem eru mjög frægar tölvur, notaðar í hobbyiðnaðanum mikið, til þess að kenna námskeiðunum okkar. Af því að þær eru svolítið throwback aftur í eldri tæknina. Við notum skelina, sem að foreldrarnir á námskeiðunum kannast oft við og segja, ég notaði þetta 1980 og eitthvað svoleiðis. Af því að við reynum að færa til baka, því að krakkarnir taka þá meiri þátt í að búa til efnið í kringum sig.
2: Hvar getur fólk fræðist meira um ykkar samtök?
3: Herru, við erum með vefinn koder.is, koder.is og þið getur sendt okkur póst á koder@koder.is ef þið hafið áhugað því að spyrja spurninga. Við erum líka á Facebook, Koder.
2: Takk kærlega fyrir þetta, þetta er göfugt starf. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Takk kærlega fyrir sömuleiðis.
4: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.
5: Það er staðreynd að söngur liggur misvel fyrir fólki. Ekki eru allir jafn lagvissir. Og ljóst er að til að öðlast færni í söng þarf að ná tökum á ákveðinni tækni. En hvað snýst söngtækni? Og geta allir með réttri þjálfun orðið góðir söngvarar? Sá sem hér talar hefur sínar efasemdir það, en Jón Þór Kristjánsson leit við í tónlistaskólanum á Akureyri, rætti við söngkennara og nemanda og leitaði meðal annars svara við þessum spurningum.

0: mjög snemma í kór hjá Ingimar Eidal og svo náttúrulega byrja maður að læra hljóðfæri og svo byrja ég fyrir alvöru kannski svona syngja í hljómsveitum í svona 18-19 ára aldur og byrja að læra klassíska söng í kjölfæri á því og kláraði klassískt nám þar hérna í tónskóla okkar.
1: En þú ert ekki að kenna já, klassískan söng hér, getur aðeins sagt mér frá því hvað þú ert að kenna í dag?
0: Já, ég að kenna rítmískan söng, eins og að kallað, og þá erum við að syngja meira náttúrulega poprock og jazz og svo erum við svona að einbeita okkur að því að kenna bara raddbeitingu og þar kemur inn sem kallast CVT eða Complete Vocal Technique.
1: Og hver er nálgunin og hver er svona hugmyndafræðina bak við þá kennslu?
0: Það er sko söngur eða þess að raddbeiting er í grunninn alltaf eins. En við erum með vist svona plattform sem að við förum í gegnum og erum með svona myndir og spjöld og kennum þetta svolítið eftir hvernig nemandinn nálgast þetta. Þannig að ef þú sér þetta myndrænt fyrir þér, ef þú ert að finna þetta í líkamanum, þannig að þetta eru svona margar svona típur af fólki sem að lærir á mismunandi hátt og þá verum við að finna það hvernig það er best að nálgast nemandann og þar erum við með myndir af hvernig líkaminn er, hvaða hluta við erum að nota og svo erum við líka með hérna að sjálfsögðu notum við autotífi eða sem sagt erum að nota hljóðin til þess að fólk hermi síðan eftir og það, já, við nálgumst þetta svolítið og þann hátt leggjum áherslu á grunnatriðin að sjálfsögðu þetta skiptist í raun og veru í þrjú grunnatriði svo skiptist þetta í kalla hérna fjögur mót og svo er það liturinn á tóninum og svo er það svona effektar ef þú vilt bæta því við þannig að þetta skiptist í þessa fjóra hluti.
1: Nú mjög algengt að maður heyri hjá fólki að það geti enga við sungi. Það mjög margir sem frábyrða sér algjörlega að syngja. Já, hvernig er það að geta allir sungið?
0: Já, það er hægt að túlka þetta náttúrulega, sko, geta allir sungið. Það geta allir tilengja sér tæknin, það geta allir lært. Og alveg sama hvað það er, þú getur alltaf lært allt. En svo er spurningin hvernig er líkaminn, er hann heilbrigður og allt svoleiðis. Og hérna, þannig að það skiptir rosalega miklu máli að þú tilengir þetta og þú finnir að þú getir gert þetta en svo eru vandamál sem að koma upp kannski sem að þú getur ekki ráði við.
1: Þannig að fólk er misjaflega til þess búið svona frá náttúrunar hendi að syngja.
0: Já, algjörlega og sumir alast upp við þetta og það er sagt að sumir hafa svona í vöggugjöf eins og margt annað og þetta er bara, það er margir hlutir þarna sem koma inn í, sem skipta máli. Það sem að er svona aðalatriði í þessu er að við erum að glíma við alltaf þetta stress og þá spennist upp líkaminn og það er svona það sem að við erum að glíma við hérna að fá alla til þess að reyna að slaka á og fá balans í líkamann og líka á þetta sálræna og þar kemur þetta svolítið sterkt inn í eða þú nær því balansinum að þá getum við fara að vinna með hitt svolítið mikið.
1: Hver eru algengustu mistök sem ólært fólk gerir þegar það er að syngja?
0: Það er yfirleitt að gera of mikið, þess að ætla sér of mikið og þar að leiðandi ertu farin að nota frekar hálsin til þess að stýðja við röddina heldur en aðra vöða sem að hérna, eiga að stýðja við röddina. Sko hálsin náttúrulega á alltaf að vera slakur og þar á að gefa svigrúm fyrir raddböndin til þess að búa til tónin eða víbra og það má aldrei vera spenna þar þannig að það er alltaf að tala slökun í hálsi og kjálka og þar. En svo eru magavöðarnir og bakvöðarnir og mittið, þar eru vöðarnir sem við erum að nota til þess að halda balans og nota þá til að styðja við röddina.
1: Og líkamsbeiting, hvernig þú stendur eða situr, hversu miklu máli skiptir það?
0: Það skiptir náttúrulega mjög miklu máli og hvernig þú stendur og þetta er bara til dæmis með hökuna og varirnar að það veri ekki að spenna þær og mikið eins og þú þarf að syngja háan tón, að veri ekki að leita ánum hérna uppi með hálsinn eða leita niðri á lágu tónum, fara niðri hérna brjóskassan með hökuna. Og það er þessi aðalmáli er þetta stress. Það spennir upp og gerir það verkum að þú ert ekki að halda balans. Þá er allt í steik.
1: En hvernig er maður að tökum að því? Nú syngur þú mikið opinberlega og svoleiðis. Finnur þú aldrei fyrir stressi?
0: Jú, maður er alltaf smá svona með smá nút. Þetta er misjandi eftir hvað þú ert að fara að gera. Til þess að ég er frá trúpa. Það er eiginlega ekkert stressa því að það er meira svona background music.

0: sko. En þeir eru að syngja tónleikum og ég held að sé sérstaklega þeir eru kannski með þitt eigið lag það allan fyrir mitt leiti það mest gefur mest að hérna kýtli í magann sko og svona stressaða fyrir hérna hvernig maður muni flytja það
1: Vartu með einhver góð ráð við því hvernig maður forðast stressið?
0: Bara koma sem oftast fram og hérna og bara æfa sig í því
1: Eru mörg dæmi það að fólk kemur til þín já, algjörlega já, óvant og telur svo ekki geta kannski sungið mikið og nær svo miklum árangri?
0: Já, ég með alveg mörg dæmi það og það einmitt fólki sem hefur virkilega náhuga á að tilinga sér tæknina. Þetta skiptir máli. Og þá sér maður alveg svart og hvítu hverjir eru virkilega að æfa þetta og hverjir eru virkilega að taka þessi verkfæri með sér heim og pæla í þeim. Og svo eru aðrir sem að koma bara í tíman og gera ekkit þess á milli og maður heyrir engan árangur.
1: Eitthvað sem fólk getur gert bara heima hjá sér, einhverjar líkamsæfingar eða eitthvað svoleiðis til þess að ná betri tökum og árangri í söngnum?
0: Ég vil alltaf byrja á því að finna þessa slökun í líkama og sál, að finna þessa ró og þennan fókus. Og þar eru við með æfingu sem að kallast S-æfingin til dæmis. Sem sagt, S-æfingin virkar þannig að við byrjum að finna góða öndun og sem sagt, finnum rifbeinin þenjast út þannig að við gefum þindinni pláss til að fara niður. Og svo erum við að hugsa þetta svona eins og þegar við öndum að þegar við förum í kaf í sundi og við ætlum að ná alla leið og þá ekki ég myndi að taka allt heimsins loft af því þá myndi að spenna og þá þarf að losa miklu fyrr og flesti kannast við þetta. Þú ætlaði þér sko að fara yfir og þá bara tekur allt og svo bara kemst ekki neitt af því að þú þarf að losa af því að það er svo mikið spenna og líka mér vill bara losa. Þannig að þetta snýst hennan balans að finna bara góða öndun og þægilega og svo finnur að þú tilbúin að þá gerir S með hérna tungunum og tönnunum og veitir mótstöðuna og meðan við erum að koma sem sagt, stöðningnum í gang og þá erum við að spara raddböndin með því að gera þessa S-æfingu. Og skiptir mála enda fallega, sem sagt, eins og sérst enda fallegan tón. Þannig að við erum ekkert að koma með raddböndin strax inn í systemi áður en við erum að byrja að syngja. Þannig að S-ið gerir það verkum að við erum að þjálfa stuðningin áður en við byrjum að syngja. Þetta er bara eins og íþróttir. Þú hitar upp, annars meiri hætta á því að þú slasið þig.
2: Ég heiti Sigur Sveinn Jónsson og 19 ára gamall og æfi söng í tónlistarskólanum Akureyri.
1: Hvenær byrjaði þú að syngja?
2: Það eru örugglega held ég 9 ár frekar en svona 8. Það er ekki alveg með á raun. Ég semst byrjaði í semst tónræktinni. Byrjaði þar svona því að út af systir mínu svona voru að æfa söng og ég var alltaf að syngja sjálfur mig mikið frá því að brungur. Og byrjaði semst þar, kom svo hingað yfir í tónlistarskólanum og hefur verið hér bara síðan.
1: Og hefur þú alltaf verið með sama kennaran til dæmis hér?
2: Nei, ég hef verið með alveg nokkra kennara sko. Og finnst mér það alveg bara fínt að það er svo mismunandi áherslur sem mismunandi kennarinn leggja á. Hann er alltaf gott að læra eitthvað nýtt og sjá kannski þeirra sjónarhorn á hvernig þau hafa á söngnum. Heldur það sem kannski ég hef eða vera kannski alltaf með sama kennaran þá er alltaf sömu sjónarhorni.
1: Þannig það er kannski ekki ein rétt aðferð eða ein rétt tækni þá við að syngja.
2: Nei, eiginlega ekki sko. Það er svo mismunandi, þú veist, hvernig söngu úr að syngja, hvort sérst að syngja jazz eða pop eða þú veist, rock, þú veist, þetta er allt mismunandi aðferðir.
1: Hvað heldur þér svona það mikilvægasta sem þú hefur lært á þessum árum?
2: Það er að syngja fyrir framan fólk. Þú veist, syngja fyrir framan söngnemendurna eins og hér, þá vorum við með einu sinni viku sannst, að syngja fyrir framan alla nemendurna sem eru sannst, í söngdeildinni, þessari sannst, rytmísku sem ég var í og ég held að maður fáiðlega bara mest út úr því. Það er svo stressandi að koma fyrir fram að þú veist, fólk sem við þekkir og það er allir bara einblinn á því skil. Og þá er þú veist, mesta pressan á þér og þá þarftu kannski líka þú veist, sleppa þann og nota textan. Og þetta er gott til að fara, þú veist, komst út í skilinni.
1: Hvernig hefur þú náða hérna lágmarka stressið?
2: Ég veit ekki, ég hef alltaf verið mikið fyrir athygli sko. En ég var alltaf stressaður, það er alveg svoleið sko. Alveg, en þegar maður er komin upp og þú veist, búin að gera sitt, skila sínu fram, þá líður mann alltaf vel, þú veist, eftir á.
1: En nú er klárt að það er ýmis konar tækni sem hægt er að beita við að syngja, líkamsbeiting og alls konar svoleiðis. En það er vantarlega þá líka mikilvæg tækni við það að koma fram.
2: Já, það er náttúrulega það, þú veist, ná til áhorfendana, þú veist, vera, taka við með sér í, sannsagt, söngi.

0: Já, sást, í atrið sjálft ekki vera bara þú einn upp á sviði að horfa á gólfið og syngja skilur heldur að fá alla með þér og það gefur svo mikið sást, líka fyrir fólki sjálft sem að horfa á því eða sást, að hlusta á því og fyrir því líka sjálfan þú sérð að þau eru á ánægju af því sem þú ert að gera
1: Hvernig æfir þig svona á milli þess að fara í tíma í hingað í tónlistaskólum?
0: Ég ekkert mikið fyrir að æfa mig úst, einhverjum svona raddæfingar eða svoleiðis. Ég bara oft að syngja bara einhver lög og bara heila hvar sem úst, í vinnunni eða heima eða úst, þessum æfingum og þá var úst, mismandi svona að pröfu eitthvað nýtt og fólk er stundum hlæðendamenni úst, að því maður er að syngja þetta einhverjum hálfut út í hodni en úst, þannig bara, mér þetta þægilegt og þannig að það heila bara svoleiðis. Ja.
1: En eitthvað svona ákveðin, kannski tækni sem að þú getur mælt með fyrir fólk sem er kannski óvant í að syngja og bara í vandræði með að syngja einföld lög, hvað getur fólk kannski haft í hug?
0: Það náttúrulega bara, þú veist, öndunum mjög mikilvæg og svo stuðningurinn sem þú þarf líka að hafa. Sest, bæði það eða svona, myndi ég segja, sem skiptir miklu máli.
1: Mm. Heldur þú að allir getur sungið?
0: Sko, það getur örugglega allir, en... Ég, þú veist, maður hefur heyrt marga syngja og þú veist, það tekur þá mjög langan tíma fyrir suma sem eru alveg bara lagu lausir eða svoleiðis en ég held að náði allur endanum en það er náttúrulega kannski spurning hvort að þessi ert góður að syngja eða bara getur sungið, það er alveg svolítið stóra spurningin sko.
2: Þá endurliti okkar lokið. Í dag rifjuðum við upp þátt frá október 2017 og tækni var þema þáttarins.

0: Jónas Þórir Þórisson, hljómborðsleikari, flutti sveitina milli sanda, lag eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Ásamt Jónasi léku Kristján Þórarinsson á gítar og Guðjón B. Hilmarsson á trommur. Upptakan var gerð 1977.
1: Fróðudans í sundlauginni með Saint Pete og Pete Dance nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Vertu klár í veturinn, Canada Goose, Sportís. Kjóstu fyrst, kíktu svo, sýningar opnanir á morgun klukkan 15, listasafnið á Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi á morgun, fjör fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hollenskur fjölmiðill sem sérhæfir sig í rannsóknum á fjármálatengslum segir sömu íslensku hagsmunaöfl og beita sér gegn aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið hafa styrkt flokka og hugveitur sem beittu sér fyrir Brexit.
1: Ísland gæti orðið næsta aðildarríki ESB en ekki ef stór útgerðarfyrirtæki fá sínu framgengt. Svona hljóðar fyrirsögn umfjöllunar hollenska fjölmiðilsins Follow the Money þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður Íslands við ESB. Rannsókn Follow the Money leiddi í ljós að íslensk fyrirtæki styrktu þinghópa og hugveitur sem fjölmiðilin kallar Evrópu tortrykkin og studdu útgöngu Breta úr ESB. Hæstu styrkina rekur fjölmiðlinn til almenna útgáfu félagsins og aðstandenda þess sem hafi alls lagt hreyfingunum til tæplega 50.000 evrur á árunum 2014 til 2017. Bretar greiddu atkvæði Brexit 2015 og gengu úr ESB 2020. Hannes Hólmsteinn Gissurarson meðal stjórnarmanna í almenna útgáfu félaginu og ötull talsmaður nei hreyfingarinnar. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafi lýst andstöðu sinni við aðild Íslands að ESB og þrjú íslensk sjávarútvegsfyrirtæki eru á lista Follow the Money yfir styrktaraðila Evrópu tortrykkina þinghópa á Evrópuþinginu. Það eru Ísfélag Vestmannaeyja, Brim og Hvalur HF en styrkina veittu þau þó ekki fyrir 2017, tveimur árum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Brexit. Í umfjöllun Follow the Money sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að rekja fjárframlög til já- og neyhreyfingana í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hérlendis vegna glufa í lögum fjármögnun kosningabaráttu.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kosninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingateymi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisina í Evrópumálum. Markmið kosningaeftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kosninga, segir á vef landskjörstjórnar. Halla

0: Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur V, Noregskonungur, hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður að þjóðsynni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Oslo í morgun, 89 ára að aldri.
1: Ég vil nú bara byrja á að votta konungsfjölskyldunum og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar norðmönnum á svona degi.
0: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsókn sinni til Noregs í fyrra og í afmæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
1: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Lykkjumálið á Grænlandi var brot á mannréttindum en ekki þjóðarmorð, samkvæmt niðurstöðum tveggja skýrsna sem kynntar voru í dag. Í báðum skýrslum var niðurstaðan svo að uppsetning lykkju án samþykkis væri brot gegn friðhelgi einkalífskvennana og rétti til að stofna fjölskyldu.
2: Læknar komu getnaðarvörnin í lykkjunni fyrir í 4.000 ungum konum og stúlkum á Grænlandi, allt niður í 12 ára, frá 1966 til 1991, oft án samþykkis og vitneskju kvennana, samkvæmt rannsókn í fyrra á vegum stjórnvalda í Danmörku og á Grænlandi. Afleiðingarnar fyrir sumar konurnar voru alvarlegar, svo sem miklar blæðingar. Sumar gátu aldrei eignast börn. Þáverandi ríkisstjórn Grænlands fól þremur lögfræðingum og einum sálfræðingi árið 2024 að skera úr það hvort brotið hafi verið gegn mannréttindum og réttindum frumbyggja í lykkjumálinu og hvort að falli undir skilgreiningu á þjóðarmorði. Hópurinn klofnaði og skilaði í dag tveimur skýrslum. Niðurstaðan er svo að mannréttindi hafi verið brotin en ekki að þjóðarmorð hafi verið framið. Sérfræðingunum bar ekki saman það hvort uppsetning getnaðarvarnana hafi verið kerfisbundin.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Veðurhorfur hæg norðlæg eða breytileg átt þurft að kalla landið suðvestanvert annars skýjað og dálitlar skúrið. Fréttalestri lokið.
3: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 5 á föstudegi. Nú hitum við okkur upp fyrir helgina með vínilvikunar.
4: Þú ert að hlusta á þáttinn vínilvikunar sem að þessu sinni helgaðu safnplötum satt sem komi út árið 1984. Ég heiti Árni Mattíasson. Samtök Alþýðu tónskálda og tónlistamanna sem skamstafa var sem satt voru stofnuð á sínum tíma í kjölfar deilna skiptingu svo nefndra stefgjalda sem greitt voru fyrir tónlistaflutning í ríkisútvarpinu og innheimta stefi, samtökum tón- og textahöfunda. Baráta fyrir réttlátri skiptingu stefgjalda var snar þáttur í starfsemi satt en einnig vildu samtökin íta undir lifandi tónlistaflutning og koma upp félagsheimili tónlistamanna. Eitt af því sem samtökin gerðu til þess að safna fé til húsnæðiskaupa var að gefa út þrjár safnplötur í 1000 eintökum árið 1984 og voru seldar saman sem þrjár plötur á verði einnar. Plöturnar hétu einfaldlega satt 1, 2 og 3. Fyrsta satt-platan, satt 1, var vínill vikunar í síðustu viku en nú er röðin komin að plötu númer 2 sem hefur geyma lög með enskum textum. Þriðja platan verður svo vínill vikunar í næstu viku. Jóhann G. Jóhannsson hafði umsjón með útgáfunu fyrir hönd satt og fyrirtæki hans listamiðstöðin annaðist dreifingu hennar. Jóhann áritaði og tölusetti líka plöturnar 1000. Fyrsta lagið á A-hliðinni er Love in Motion eftir Jón Þór Gíslason. Jón Þór syngur í laginu, Hjörtur Háser leikur á hljómborð, Björn Thorarsson á gítar, Ásgeir Óskarsson á trommur og Bjarni Sveinbjörnsson á bassa. Edda Borg og Pétur Hjaltested syngja bakrættir. Þá kemur All Right með hljómsveitinni Drón, dans hljómsveit Reykjavíkur og nágrennis. Máni Svavason samdi lagið, Bragi Ragnarsson textan.

Bragi syngur, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar Þorvaldsson á gítar, Máni á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur. That's All er lag eftir Einar Vilberg. Hann syngur og leikur á gítara, Jón Ólafsson á bassa og Ásgeir Óskarsson á trommur. Old Song er með hljómsveitinni Kentár. Lag og texti eftir Sigurð Sigurðsson. Sigurður syngur og leikur á munnörpu, Jón Óskar Gíslason leikur á sólógítar, Hlöðver Erlendsson á hringítar, Benedikt Sigurðsson á bassa og Guðmundur Gunnlaugsson á trommur. Pain er lag eftir Hallgrím Bergsson við texta Gunnlaugs Ólafssonar. Eiríkur Hauksson syngur, Ævar Ragnarsson leikur á bassa og gítar, Brynjar Þráinsson á trommur og Hallgrímur leikur sjálfur á hljómborð.

Við erum að hlusta á Vínil Vikunar sem önnur platan í safnplötu pakka Satt frá árinu 1984. Alhlið var að ljúka en B-hliðin hefst með lagi Magnúsar Þórs Sigmundssonar Poetry. Magnús syngur og leikur og gítar og Þóri Baldursson á hljómborð og Linn trommuhila. My Old Friend lag með hljómsveitinni Radius eftir þá Vigni og Þóri Ólafssyni. Textan samti Jóhann R. Kristjánsson. Þórun Ólafsson syngur lagið. Vignir leikur á gítar, Eiður Arnarsson á bassa, Sigurður Ómar Hreinsson á trommur og Birkir Huginsson á saxofón. Einnig komum við sögu Birkir Jóhann Birgisson sem leikur á hljómborð, Ásgeir Óskarsson á slagverk og Guðjón Ólafsson á gítar. Þar næst lagið Creature með hljómsveitinni Okopoko. Lagið eftir Þorstein Halldórsson, textin eftir Arnar Frey Gunnarsson. Arnar Frey syngur og leikur á gítar, Páll Viðar Tómasson leikur á hljómborð, Björgvin Pálsson á trommur og Þorstein Halldórsson á bassa. Living to Fall flytur hljómsveitin Simon Bello og Dupain. Lag og text eftir Sæfa Magnússon og Sævar syngur og leikur á kassagítar. Kjartan Valdimarsson leikur á píanó og hljóðgervil. Úlfar Haraldsson á bassa og Ari Haraldsson á altarsaxofón. Lokalag bjelliðarinnar svo Prists með drón. Einar Þorvaldsson samti lag og texta. Bragi Ragnarsson syngur lagið, Björn Gunnarsson leikur á bassa, Einar á gítar, Máni Sagarsson á hljómborð og Óskar Þorvaldsson á trommur.

Magnús Jóhann Ragnarsson, píanóleikari og Óskar Guðjónsson, saxofónleikari, fluttu Stelpuskott, lag eftir Óskar. Hljóðritunin af plötunni

0: Helgar tilboð, súpukjöt og leggir, melabúðin.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safaröða.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
8: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu í BK Plus og nýttu fram

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Mennirnir tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns á Kársnesi fyrr í mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhaldi yfir honum rennur út á mánudaginn. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslum við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segir þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og Spáni hafi verið á landinu þegar árásin var gerð en yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé í miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þrenn samtök og stofnanir hafa fengið heimild landskjörstjórnar til kostninga eftirlits við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Þetta eru sendinefnd bresku samtakana Democracy Volunteers, sérfræðingateymi mannréttinda og lýðræðisstofnunarinnar ÖSE og heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Til viðbótar sendinefnd frá eistneska þinginu stödd hér á landi til að kynna sér framkvæmt atkvæðagreiðslunar sem og nokkur fjöldi erlendra blaðamanna. Markmið kostninga eftirlits eru meðal annars að auka gagnsæi og traust á niðurstöðum kostninga, segir á VF landskjörstjórnar. Gert ráð fyrir að niðurstöður eftirlitsins séu opinberar og að eftirlitið fari fram í samræmi við alþjóðlega staðla. Halla Tómasdóttir, forseti Ísland, segir að Haraldur 5. Noregskonungur hafi verið einstaklega vitur og hlýr maður sem hafi verið elskaður af þjóðsynni. Dagurinn í dag sé sorgardagur. Haraldur var konungur Noregs í 35 ár, hann lést á sjúkrahúsi í Ósló í morgun, 89 ára að aldri.
1: Ég vil bara byrja á að votta konungsfjölskyldunni og norðmönnum öllum mína og okkar dýfstu samúð. Það er alveg ljóst að norska þjóðin í sorg í dag og við finnum til með frændum okkar normunum á svona degi.
0: Halla hitti Harald bæði í opinberi heimsóksinni til Noregs í fyrra og í ammæli Karls Svíakonungs í apríl á þessu ári.
1: Og ég fann það svo hvað hans einlæga ást á sinni þjóð var alltaf honum efst í huga. Og ég fann líka fyrir þessi ást í garð Íslendinga.
0: Sagði Halla Tómasdóttir. Fréttalestri lokið.

0: taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst, sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Því við erum með það menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragnheiður Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús á daginn og athuga hvernig maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það er kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það er eina, alltaf hitti ég einhvern sem ég hef ekki síði mörg ár.
0: Já, það er svona,
2: nei. Ég nota þetta daldið, það er allir online, sko, yeah. nema akkurat þarna þegar menn já. Fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist eitthvað einn svona einna hátilegast að vera í ráðursinu. Það er svona öfunda fólk sem að kýst þar.
2: Já, já, það er allt töff.
1: Það
0: er alveg satt.
1: Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá,
0: já.
1: Svona casual sjarp allavega.
3: Já, setja sér varalit,
1: já.
3: Fá sér góðan kaffi bara eftir á, bara kostninga á kaffi.
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
1: En vinkona mín var bara, en hvað gerir maður? Ég hef aldrei tekið þátt í svona kostninga áður, fer maður eitthvað stær í kaffi, getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sá tal við hennar fólk, er eitthvað, hvernig er þetta?
0: Já.
1: Við ætlum að komast að því á morgun.
0: Já,
1: Það er komið að þessu.
0: Já, þú veist að, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn í kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
1: Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, er ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar eða svona síðustu daga. Og hérna, Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknimynda þætti Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta Ellie Cats með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en já. Hún er svona búin að vera svolítið að taka flugi þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum. Að því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og veist, ég held að Afterlife sé bara það síðasta
2: Hegi.
1: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa þannig að hann er sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna er að reyna að komast af í lífinu
0: já.
1: Og, en já, því miður samt sko já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára.
0: Ok, cozy.
1: Allt svo gaman ef maður getur fundið eitthvað sem allir getur horft á saman, en svo voru til að smá vonbrigði sem ótrúlega leðilegt. Af því að ég bara bjóstið svo miklu af Ricky, sko, en þannig að mjög að þetta svona bæði einhvern veginn pínur svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð.
0: Er það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mest samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann er svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low-class bretta, þú veist sem alveg blóta alveg eins og hérna, ég veit ekki
0: já.
1: Og mest svolítið skrítið að gera kettina þannig menn, þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem er svona Instagram köttur, svona stjarna
0: já.
1: Það er sko, hérna efni með kettinum og hérna þá er kötturinn látin tala sko eins og svona yfirstettar breti og þetta er svo fallegt og þetta mér stendur eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir sko.
1: Já, mér finnst það.
2: Kottunum er örugglega sko alveg vosa mikið sama sko.
3: Þetta er alltaf reisikettir.
1: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir.
1: Já, eða þú veist, þetta er samt, já, að ég veit ekki, en ég er ekki búin að klára seríuna, þannig ég náttúrulega alltaf ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekkit þurfa að afskrifa þetta, því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann er svo mikill dýravendunar sinni. Þannig að, já, en er ég eina sem er eitthvað búin að vera að slakka til að

0: ég hef ekki tekið eftir þessu en ég reyndar alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem ég yfirleitt
1: Það líka bara góð staðar að vera á sannlega með.
2: En þú, Óttar?
3: Ég búin að vera tóldið í eigin heimi líka, sko.
2: Já, ok.
3: Hérna...
2: það var ekki eitt.
3: En svo að ég sé líka bara að það einhver núvitundan svona í bara seinni tíð. Það svo mikið að gerast einhvern veginn og enda varst eitthvað bara, þetta að koma, þetta að koma. Ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrður bara, já, ok.
0: En hvað var?
3: Já.
0: Hvað gerðist 1980?
3: Bara bíða þá hvernig að gerist.
1: Já, ég tek undir þannan spenning, sko, þegar ég líka mjög sifin að Rikki Gervais og mikil kattamanneska sem er svona kannski það sem enginn mig bara helst, en mitt elska ketti. En ég hef einmitt séð að svona, þú veist, að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vonbröðum. Og ég hef einmitt sá hérna Afterlife, þetta sem hann gerði, sem að, og bara hágrét og liðið mig mikið
3: nýtt. Það var snild, sko.
1: Já, var algjör snild, já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vonbröðum.
2: Já.
1: Og hérna
2: sárt.
1: Já, sárt. Ég tengi við þetta sko þegar munu kannski eftir kvikmyndinni hérna frá mig, Vaski grísin Baddi eða Babe in the City eins og hérna frumali. Ég var mjög móðguð þegar sá þá myndi mynd af því að kötturinn var vondur sko sem að mér fannst ekki.
0: Já.
1: Þannig að ég tengi við svona þetta já, að vera eitthvað sko talsmaður já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi Er einhver menninganeysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
0: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi.
1: Já.
0: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona plötu félag, ég var að segja það.
2: Já.
0: Svona eins og kauffélag, eða þannig við erum alla að vinna saman. Við erum enn þá að finna út við nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðran. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
1: Já.
0: Já, og þannig að það sem situr í mér helgin, sko, menninganótt og að hafa fengið að það var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það er svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
1: Þannig að plötu félagið Blaðran, stóð fyrir viðbyrði með tónlist og ljóðalestri.
0: Já.
1: Já, og hverjir er stíðu þannig stokk?
0: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafi heyrt hann, en hann er æðislegur.
1: Það er að vita meira bara að hann.
0: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
1: Herðu sem ég hef heyrt mikið í Róma.
2: Það hýttar í sumarsins.
3: Mjög gott lag.
1: Akkurat.
0: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, svo mætti ég lengi telja, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst fyrsta hljómblatan eða fyrsta platan er að koma út undir nafni Blöðrunar. Það er platan 2H2B. Það er einmitt... Þeir eru að koma fram að jazzhátti líka og þeir komið þannig fram þeir eru fjór blásarar, tveir trombetar, tveir sexar og já, og svo með þetta lengi að tella, svo er líka gjörningalist þetta var bara Brynja Hjálms rithöfundur hún las úr væntalegri bók sinni, já bara mikið ævintýri.
1: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyrum svona viðbyrði sem eru liðnir af því að þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til að vera viðstödd við.
0: Já, bara næst.
1: En 2H2B eiga eftir að koma fram með það ekki?
0: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
1: Akkurat.
0: Í Iðnó. Og ég held að Anna Greta sér líka hún er æðisleg svo mögulega að vera eitthvað annað en bara spennandi spennandi dagskráf hjá jazzhátíð.
1: Já, og spennandi tímar framöndan hjá Blöðrunni.
0: Já, fylgist með.
2: Eru þið mörg sem eru?
0: Sko, við erum svona í grunnin 5 eins og er, en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
2: Er þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki að business?
0: Sko, félagasamtök kannski eins og er, en svo er allt breytingum háð. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta alls von. Og spennt að stíga næstu skref. En við sest, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað týnd og ákveðum að það væri best að vera týndur saman þá, kannski.

0: en ótrúlega fallegt.
1: Ótrúlega
2: flott. Mjög gott format, sko.
0: Já, vel
2: því að... Byrja sem félagasamtök og klíka, sko, og verða svo stórveldi.
1: Já.
2: Og hugsa til þess að smekka þess að það er með 40 ára í ár, sko.
0: Akkurat. Og það var nú aldeilis, neður, mikið gest þar.
2: Þetta betur.
0: En Óttar, í þínum hérna heimi, það sem að þú svona áreitið svæfir þig.
2: Já, þarna, sko, ég er búin að eyða sumrinu meira meina inn í svona gluggalöðsum herbergjum. Við erum svona að erum að taka upp nýja plötu, félagarnir í Ham. Við erum búin að vera upp í vatnagörðum, bara svona að, í iðnaðarmenn, sko.
1: Mm.
2: Þannig að það hefur svona áhrif á mann. Það er náttúrulega svo rosana mikil nesla að því að hlusta aftur og aftur á það sem að mann er að gera sjálfur. Og hætti ég alltaf að hlusta á músík, til dæmis meira meina. Og en, misti af rigningasömrinu, þannig að það var alltaf að plús.
0: Já, það er ekki svona gluggi til þess að nema rigningu.
2: Ekki nema, bara maður rétt svona, sá, sem maður fór að klósita á sámar út gluggan, einhver farþegaskip, sundaöfni.
0: Já.
2: En hérna, en svo komum við út svona í tækatíð fyrir ágústu eðrið, þannig að það er gott.
0: Þannig að það er búið að taka upp hlutina?
2: Já, þetta er bara að fyrir nú jafnvel að styttast í að fara að heyrast eitthvað því, sko.
0: Já,
2: En þannig að við þessar aðstæða þá verðum maður meira svona tilvinnakendur.
0: Já.
2: Svona dettur inn í að maður er kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur. Ég hef búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrer og reynda nýju bókina sem er svona endur. Hann er aftur að skrifa bók um rússnesku bakgrunnin sinn sem er mjög gaman.
0: Já.
2: Svo er ég að lesa hérna, er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð Erlendis, garðurkjumaður segið frá, sem er upp á spóki mín.
0: Já.
2: Hún lesa hann að tvisverju sumar.
1: Vá.
2: Wow. Hún er alveg stórkostleg bók.
0: Eftir hvern?
2: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur, minni mig Jónsson.
0: Já.
2: Það sem að var garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
1: Það sé heyrt þetta.
2: Sem er alveg stórkostleg.
0: Ert þú með græna fingur?
2: Nei.
0: Nei. Það er ekki svo laus.
2: Nei, mér er ekki mjög vænt allt sem er greitt.
0: Já, mér að þótt það svo skemmtilegt svona lag við Óttar Proppi að þú værir í garðinu með einhverja lauka eitthvað
2: svo laus. Nei, já, þetta eftir.
0: Já.
2: En maður er búin að vera í þessu og svo svona dettum maður inn í einhverjar uppákomur.
1: Mm.
2: Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég iðnó, alveg stappfullu iðnó á tónleikum með bandarísku þingarökslunarsveitinni High on Fire.
1: Mm.
2: Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalega háaða.
0: Já.
2: Og sem að var alveg guðdómlegur.
0: Það var fjölmenni, segir þið?
2: Það var alveg tróðfullt.
0: Já.
2: Og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn, sko. Og þar var líka íslenska hljóðstinn Morfólið.
1: Já.
2: Ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nefndótti sérstakt. Þegar hljómaði tóldið eins og hvað heitir það? Svona einhver talgalli, Morfólið.
0: Já,
2: en voru hins vegar sammála að þetta væri með allra bestu hljónsveitum.
0: Já, einmitt.
2: Þungar okkur er að ná mér aftur.
0: Þú er komið þangað. Er þetta einhver hringur svona?
2: Gæti verið en svo líka bara þungar okkur sennan á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
0: Já.
2: Þetta voru sér tónleikar og við erum Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival. Þetta er bara út um allt hægri vinstri.
1: Já, já.
2: Og standartin er bara svo flottur.
0: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hafa verið sko stappullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst það.
2: Á mánudagskvöldi.
0: Á mánudagskvöldi, já.
2: Vegna þess að það seldist upp svo satt að...
0: Já, það bara... var enginn að reyna óta með mér, sko.
2: Nei, nokkulega.
0: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er með þetta alveg rosalega lifandi.
2: Mm. Já, já, svo er þetta... Hvað er jaðar og hvað ekki, sko?
0: Já, svo er það náttúrulega.
2: Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég staðið á lengi, sko.
0: Akkurat. Þannig að ég get ímyndum mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
2: Það er mjög hressandi.
0: Já, hressandi.
2: Gott fyrir taugakerfið á svona þessum síðustu og vestu.
0: Að fara þungarokk tónleika.
2: Já.
0: Já, þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
2: Já, já.
0: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningarþætti án þess að nefna einn helsta, við leiðum mér að segja bara skapara íslenskra fyndinni sem var fjall frá fyrir viku síðan. Og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar, okkar ástsæla leikar og grínista sem var radíusbróðir og hann var kötturinn Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni. Og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radíusbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma. Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við radíusbræðina Stein og

0: og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
1: En við fengum einmitt nokkra góða á grímsleysinu daginn en við ætlum að gera nóg að fara mér næstu viku en þá verðum við nefnir blökkumenn á dagskrá.
2: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993, þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu alltof grófið meðan við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
3: Það bara skrifa í blöðum sko, hver borgar fyrir svona helvítis villeysu? Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þáttunum var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
4: Nei, þið er auglýstu sko að hérna, ef maður kæmi lækinn í búinn, fengið maður frían GSM síma.
3: Já, nei, það er bara fyrir þau tíu fyrstu.
4: Ó.
3: Já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
4: Ó, hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
3: Já, ég segi það ekki. Getu þetta hans á bakvinni.
5: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju er þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
6: Hvers konar þjóðfélag er það? Sem að stendu fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna. Til hvers í óskupunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinn í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, að eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Já, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltan til þín, svona þegar þú hugsar Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
7: Sko, mér, já, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínus og ég hef verið svona einhvern veginn aðeins of ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, en ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt, þú veist, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla, sko, við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko, þannig að, og já, þannig eins og ég segi, ég bara var að hugsa, ég man ekki, og svo man ég eftir köttunum kela, en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilja, þannig ég lendi svona pínu, ég ætla kannski að varpa.
0: Já, þú lendir ekki að vera algjörlega milli, ég er ekki algjörlega við þetta. Það er það? Þetta, já, og í fórsbræðum að þá er það svona þessi surrealismi,
7: veist,
0: og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn. Það er rosa mikið sem kemur mynd frá radíusbræðum.
7: Nákvæmlega.
0: Og eitthvað sem að fólk var kannski, ég veit það ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst, eða hvernig var þetta óttar?
8: Já, nú er ég nóg gamall þess að muna þetta, sko.
0: Já.
8: Og ég náttúrulega, sko, var í Þannig að hérna, fyrir mér er þessa fréttin alltaf meira svona kannski persónulegar og taldi sérstak upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaði karakter og hérna einhver svona mesta tilfinning að vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting þegar þeir eru að koma inn, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðinlegt, ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti í einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davíð voru svona, þú veist, þeir voru, þið getið ímyndað ykkur hvað þeir voru fyrirfyrra miklir í menntaskóla.
0: Já, einmitt, ég var
8: alveg, öllu, sko.
0: En forvitin með það.
8: Og svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta var rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
0: Já.
8: Og ég er nokkrum árum yngri en þeir og svo er ég jafngamall, sko, Jóni og Sigurjóni sem að eru fóstbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsið eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu 2-3 ára milli manna, sko.
7: Það er ekki lengra.
8: Nei, nei. En grunnurinn aðeins og held ég séu leiðindi. að það voru svo mikið leiðindi allstaðar og það var allt svo leiðinlegt og allt sem var skemmtilegt var bannað
7: já.
8: Og það býr til svo frábæra

0: hluti, viðbröðin, við leiðendum
1: bara sprengi þetta upp bara
0: sprengi, sko. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbröð og að gera alla reiða og neyksla guð minn góður sko
2: og sem að fólk var lustlega, alveg,
0: já, sumir sko, aðrir voru alveg bara svona tíhi við vorum alltaf líka búin að voru að horfa Monty Python sko og var fá S alveg í fleiri ára og svona
2: akkurat
0: en hérna
1: því það var kannski eina gríni var aðalega bara spaugstofan á lögatum svo lengi ég elst upp við það einmitt, það var alltaf lögataskvöld bara spaugstofan
2: já, bara heilug stund sem verið fjölskyldi bara emni
0: og áður en spaugstofan kom til þá var það bara einu svona ári bara gammaskvöld sko
1: já, akkurat.
0: Annars var ekki mikið grín á Íslandi
1: nei, einmitt þetta svona loðir aðeins við einmitt eldri kynslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega einmitt, og má ekki grínast með ákona hluti
2: og... akkurat Já, spaugstofan var bara rosa mikið, bara í sem eftirhermum og svona spekla tíðarandan og svo eru radíusbræðir einmitt bara með þetta eins og hérna fræga gríni sem margir munar með mennsj og trefj, eitthvað, veistu þetta? Já, þú veist sem að erum eitt lifir svo góðu lífi ennþá og hérna, og það erum eitt bara þetta bull, þú veist, að hérna sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veist, virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðir byggja á, sem einmitt ég er sammála, einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur sko
1: já.
2: Já. En Salome, náðu þú kettinum kela
3: já, þú, heldur já. Betur, náðu honum hann var bara stundin okkar fyrir mér
2: já.
3: Og já þetta er svona þú veist, þegar maður er barn og þú veist, ég er náttúrulega ekkit Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin kela og ég sko skýrði köttin minn keli.
2: Nei!
3: En komst síðar að því að hann var ekki, hann heldur hún,
2: já.
3: Breytti nafninu þá í Krúta.
2: Já, já.
3: Og ég átti hann í 22 ár.
1: Nei!
2: Vá!
3: Já, þannig að köttin keli Krúta. já, hún er bara fjöld frá síðasta sumar. En já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein, og Kela og Ástu og líka bara, þú veist, hann er með svo, hann var með svo segul, maður var svo laðast að, sko, ég laðast svona að röddinn hans, vitið, það er svona sumt fólk sem maður svona, maður bara getur ekki hægt að hlusta á það. Og ég bara, ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrt. Þannig að, já, mér er bara, hann á eitthvað sérstakann staði mínu hjarta.
2: Já, ég var einmitt að horfa stundur nokkar, einmitt að sveipið tíma, Ásta og Keli voru einmitt bara mikil, bara miðpunktur, bara einhvern veginn í uppeldinu. Og það er einmitt af því að, hérna, allt henni bara að byrja að tengja þetta við hérna Alicat, af því að þetta er annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur. Mm-hmm. Og svona, þetta er ekki beint svona, batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern fyrir börn, en við algjörlega kolfjallin fyrir Kela og bara svona gata þess að vera bara hama bara með skæting og alls konar sko
3: já akkurat sem maður þarf
0: þegar maður er batn þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem er spennandi sko
2: já. Akkurat
0: já, og maður tengir við sko
2: akkurat Já, maður á einhvern veginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta eru bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað því og mótaða á svo mörgan hátt.
1: Mm-hmm.
2: Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er þetta reki hana eða það ekki miklu leiti áttur til þeirra.
0: Það held ég, akkurat. Maður hafi nú bara valla hirt orðið uppistand á íslensku fyrir að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta, sko.
2: Akkurat.
0: Ekki nema bara svona að voru sagðir einhver brandar var á áttatíðum, erum við sagt, á hótel sögu eða eitthvað, sko.
2: Mm-hmm. Það er alveg ótrúlega að hugsa til þess að magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast.
0: Mm-hmm.
2: Ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem er bara heldur sem betur fyrir marga.
1: En, þú ert samt svo svona fyndin á þess að fatta
2: það,
1: held ég.
2: Ok, það er bara mjög gott að heyra. Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna stríka yfir þetta.
1: Nei, ég veit ekki að gera það.
2: En já, annað sveiflegt fráfall, við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk sönguna leikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum lögningi Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lagi,

0: lag bara svona verkalýsins og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur og hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum og hún, svona þarna byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni 80 ára gömul og skilur eftir sig frekar ótrúlega arlið. Hún var til dæmis ein óumdeildasta manneska heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum bara sem manneskjan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara veginn, og sameinar í svo það sem polariserað heimi, bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað. En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minningaþætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
1: Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykti hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
0: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Bara, þetta er svo stórt og það er svo margt einhvern veginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
2: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún er ótrúleg, með ótrúlega rödd og einhvern veginn sönnum þessa að það er allt hægt sko og bara einhvern veginn með svona birtu í hjarta það er allavega hún er þannig fyrir mér svona björt.
0: Já.
2: Ég á svona mjög sterka minningu að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthvað ég man ekki. Og svo bara svona einhvern veginn kemur, koma þrjár systur inn í eldhús og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist. En þær koma með geisladisk og spila hann bara og syngja með og húsi einhvern veginn fyllist af ást og birtu og kærleik og þá er ég bara, vau. Hvað er að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sérst þaðan og mammin og pappi eða tjöruhúsið. Og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær sýsturnar þrjár með geisladiskin. En já, þannig að hún er bara sérstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko. Daginn sem ég rétti af fráfalli hennar.
0: Já, manni var einhvern veginn ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt en að veist, þetta uppbeldi, alinn upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast, þú veist, að afreka það sem hún afrekaði og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera, hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og einmitt bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara, hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún er ekki annað hægt en að hellast.
3: Nákvæmlega.
0: En svona, hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
4: Mér fannst það svolítið, það kom fram að niður ykkur fréttatilkynningu að hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Hún reyndi bara að, þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið eitthvað búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
0: Já.
5: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítir magnans og hún hérna lifti upp þeirra kultúr. Þess vegna hún, og hún talaði bara það, hún væri með hárkollur vegna þess að, þú veist, hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna, fín frú einhver staðar eftir að hafa slegið í gegn. Hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði, þú notaði orðtök, sko, hérna, og orðfæri lítilmagnans í Appalesia og hérna, og var náttúrulega líka alveg mögnuð, sko, í sínu málsvarastarfi, sko, það er alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði.
3: Með bækur.
5: Hún gaf bækur til, hérna, fátækra barna, einhverja miljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað,
3: já,
5: sko.
3: Akkurat.
5: Þannig að hún einhvern veginn, allt sem hún gerði varð svona að blómi. Hún tók aldrei þátt í einhverju niðurrifi eða rugli.
3: Nei.

0: og meiri sé að sagan af því sko af því að ég hugsa svona til lengri tíma sé að þá við eftir að muna hana sem lagasmið og náttúrulega alveg ótrúlegu lagasmiður
1: Ótrúlega,
2: já, maður vissi það kannski ekki ég man alveg eftir
0: maður fattaði það kannski
2: nei, ekki nei, maður fattaði ekki, því hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spilaði þessi eða svona eins og ykkur svona ljóska það var alltaf svona heimska ljóskan en svo er það náttúrulega bara, svo fyrir að skoða þetta þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta bara ótrúlegt
0: og það þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I will always love you og hérna, en hann heimtaði að fá höfundarétt að hérna, hluta í læginu þá sagði Dolly bara, nei, kemur ekki fyrir hérna kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna
2: Já.
0: Og hérna og, en þegar hún sagði frá því, þá var hún aldrei að tala Elvis niður aðra úka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
2: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
0: En Já. Meiri sé að þessi saga, hann er tókst að segja hennar alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni. Sko.
2: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
0: Já.
2: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona og Já, ég man alveg eftir að hafa átti mitt svolítið svona tímabil, það sem maður var bara einmitt að drekki í sig músíkin hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vikstöðum, sko.
0: Yeah.
2: Alveg magnað.
3: Mm-hmm, akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona, það kostaði mikið að líta svona druslilega út. Eitthvað svona,
2: já, akkurat,
3: já. Já, sem að maður alveg bara dýrkar. Mm-hmm. Og ég er einmitt alveg sammála þessu, Einmitt, það hefur aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Þegar þú varst að lýsa sér rakka með að senda ljós.
2: Mm.
3: Mér finnst það alveg rosalega fallegt. Og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað, finnst manni tilvælunni kent einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum sem að maður elska náttúrulega þetta rifju. Það var moderna bólefnið.
0: Hún bara reddaði, bara kokkaði
3: já,
0: upp.
3: Já, akkurat.
2: Já.
3: Ég öfundaði að svo allavega sem að fengu Dolly í hennar bólefni, það var langt fínast. Og svo er einmitt, hún stopnaði þetta ímyndun á bókasafn, sem að ég held að þegar við minnstaði þetta áðan á 10. áratugnum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar áhuga barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að já, bara bæta heiminn. Verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleiki.
2: Mm.
3: Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
2: Nei, akkurat.
0: Já, já, meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9to5 er poplag í raun og veru, sko. Mm. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
3: Já.
0: Og flaggar honum, sko.
2: Mm-hmm.
0: Það er eitthvað, það er svo virðingarvert.
2: Algjörlega.
3: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlítið til auðlítis.
0: Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvernig að vera 2000, bara fyrir nokkrum árum,
2: já.
0: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock and Roll Hall of Fame eða hvað það heitir,
2: já.
0: Tók sér til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara.
2: Já, okay.
0: Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari, en samtökin sagði, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þið samt velurinn.
2: Já.
0: Og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblödu. Sem að heit, getum rock on eða eitthvað svo leiðis. Það eru allir með henni á þessari blödu, sko.
2: Já.
0: Hérna, Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinn og þessir.
2: Já.
0: Og þetta er bara alvöru rockblata. Þetta er ekkit grín, sko. Nei. Þetta er bara Dolly að reyna að skila rockinu.
3: Vá.
0: Og gerir það bara mjög vel
2: já, einmitt
3: Vá, hvað ég er ánum með að eiga þetta inni
2: já, þetta inni líka
0: já, þetta er alveg bara, gerir svo vel þetta er sumargjöfum frá mér
3: já, akkurat, ég bara að segja takk fyrir það svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var það alveg rosalega vinsælt já, ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hef með á það líka inni þannig að það er gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem er náttúrulega alveg umlegt að hérna einmitt eiga inni blötu og laðvarp og þetta, maður heldur algjörlega áfram og ég held að ég veit ekki hvort þú Dolly og með tjöruhúsinu sálum með þessi dærin en, hérna, en það gæti alveg verið að ef þú veistu löginanar munu lifa
2: Já,
0: ekki spurning
3: Það fer ekki inn á hérna sko karaoke bara á þess að 9to5 séð, þú veistu, það var bara mest þrjú lög í einhver taki það sem er bara mjög góð eða svona misvel kannski farið með það
2: Já.

0: frá mér sem þann annað. Ég ætla aðeins að minnast hérna á að það er ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta er Jazzhátíð Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta er ein elsta tónlistarhátíð landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta er stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þarna mikið fram og markmið er að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem er hérna þakkagjörð.
1: Já.
0: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum er rauninni bara að þakka þarna fyrir sitt framlega, er það ekki bara til jazz tónlistar?
1: Jú.
0: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
1: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma og já, ég bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf. Ég vann með honum mikið... Það er nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan, 2009 gáfum við út, nei, 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
0: Já, það er rosa langt síðan.
1: Já, það er rosa langt síðan. Já, og mér þykir rosa væntu það og það var alltaf svo einstaklega gaman og lærður sig að vinna með Tomma. Hann er svo vandvirkur og svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmiðaferlinu hjá honum, þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna móta lögin og þú veist, hann er rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
0: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafi komið inn í lagasmiðaferlinu, því hann er náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist, að því vorum að tala um Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið, en eins og Tómas, hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazz tónlist er alveg, bara þegar maður hugsar það, bara það er rosalegt.
1: Já.
0: Og hann er eitthvað voðalega hófærs með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
1: Nei.
0: En hérna, það er gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.
1: Já.
2: Já, jazzin og ekki síður latínumúsíkina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
0: Akkurat.
2: Sem hefur minna fyrir, farið fyrir. En svona einn af þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn.
1: Já.
2: Og þá bara hægt og rólega staplast upp.
1: Já, mér stið bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu.
2: Vinnu.
1: Siðferðið að kama að kalla það. Og hann er alltaf útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur. Og það er allt upp á punkt og prik hjá honum, þú veist, það er bara, ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu, það var tjarni inn í 12.523 krónur, eða veist, hann er bara, það er allt, og hann er svo flottur, bara á allan hátt, það er alveg 360 gráður, sko, ef maður getur sagt svo, bara,
0: já.
1: Hann er bara allur pakkin.
0: Akkurat, minnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu, en bara sumir geta eitthvað en allt. Og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnaðinu.
1: Já.
0: Já,
1: hann er alltaf þar. Þetta er komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður að það eru heiðraðir svona kanónur.
0: Já.
1: Alltaf ásunnudegi í óháðasöfnaðinu.
0: Akkurat.
1: Frýttin og bara... Bara gaman.
0: Ég veit að foreldur minn er ætla sko að fara og ég sagði við þau bara að þeir skulle vera komin mjög snemma af því ekki ímynda mér þarna verði meir en húsfyllir.
1: Það eru klega.
0: Já.
1: Já.
0: Og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég er ekki með mitt passa á hátíðin en ég er spennt að geta farið þarna. Og bara einmitt, þetta er bara sem ekki gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt.
1: Já.
0: Þannig að það En hérna, gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
1: Já.
0: Hérna, já, talandi já, útgáfistar sem að því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk sem þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
3: Já. Já, það er bara ennáttúrulega alveg stupp hér í þessu samfélagi. Í tónlistinni, það er bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk er duglegt að vera bara frumkvöðlar í einn lífi og einn list og sjá bara það er allt hægt.
0: Já.
3: Þannig að, já, blaran er alltaf ung og hún er tæplega einhvern veginn fætt þannig að við sjáum bara hvað skeðir en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur.
0: Já, það er mjög spennandi. Hérna, svo er þessi þjóðlistaháttíð Vaka. Mér langar að heyra aðeins af þessu Raka. Geturðu sagt okkur? Þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur,
1: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sést er partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar, við svona sáum að það var smá svona gat í markanum fyrir svona hátíð því að það er alveg, svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis þar sem að það er raunni blanda saman, þú veist, bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með, þú veist, það er handverk, það er hérna kvæðamennska og rýmna kvæðskapur, við ætlum að vera með hagerðingaskemmtun, svo ætlum að vera með kvikmyndakvöld, það sem við ætlum að sína hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður alltaf auðvitað tónleikar, það sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði, svona megna viðburðum eru ókeypis en svo eru einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á. En annars er samt líka alls konar í bóði bara fólk, ef fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig já, ég mjög spennt.
0: Ótrúlega spennandi og hvernig gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið já. Á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Það er svolítið gaman.
1: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlenda gesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
0: Og hvar fer þetta fram?
1: Þetta er aðalega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem er hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka. Þannig að það er bara svona alls konar, þetta er mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna, já.
2: Mjög spennandi.
0: Já, verulega. Og hérna, og Kópavogur, einhvern veginn, bara þegar þú segir það vegna, þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg Festival.
1: Akkurat. Það er svo margt í gangi.
0: Já, ég komist það svolítið setni tíð að hérna Kópavogur er bara algjör svona menning, það er svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma á þetta að taka ásinn fyrir þá sem er í strætó. Og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar. Ég er ótrúlega spennt fyrir þessu framtaki, þessari þjóðlistaháttíð. Og það er að kynna sér þetta, við vorum að tala með aðeins á þannig þegar maður fer sko í leitavélina á Google og skrifar bara vaka, þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlistaháttíð þarf að fylgja.
1: Já, já.
0: En þá er hægt að finna allar upplýsingar svona um dagskrána.
1: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is
0: Akkurat.
1: Og það er hægt að sjá allt um dagskrána og svona bara upp, eða sést, hvaðan þetta sprettur, svona þessi félagskapur sem er að vinna í þessu.
0: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna, ég seti þetta algjörlega dagskrána mína. En talandi um dagskrána, við ætlum að bara fara yfir svona hvað þið ætla að gera um helgina að lokum. Það er náttúrulega það á kjósa og þið ætlum að vera prófbúin á morgun. En Óttar, gerstu með eitthvað fleira á dagskrá? Það er ekki gluggalesa rými lengur?
2: Nei, þannig að, og þá er ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum. Þannig að, mér langar mikið að fara, það er á morgun, hérna, verður nú Ragnhildur Jóhans, sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir núna síðustu árin. Hún er með sýningu upp í, heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar. Og með nýju myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með og hún ætlar að vera með eitthvað skona svona listamannaspjall á morgun þannig að mér langar þangað svo er maður bara svona opin fyrir því hvað gerist mér langar taldið hérna, mikaður mánu er að spila á djásatið, ég held að það sé á sundaginn líka
1: já.
2: En ég taldið veiku fyrir því En ég er svona daldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna er maður svona komið að óskipulega.
0: Það er að láta örlögin leiða þig bara.
2: Ég gerir bara eins og kona segja mér sko.
0: Já, það er líka bara mjög góð regla, með þess það. Hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram og maður sér mikið af þessu sem hann er að mála rosalega flott. Það er einmitt, hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæjum, það er eitthvað mikið að vera.
2: Já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki...
3: Heima í túninu.
2: Heima í túninu,
1: já, heitir það. Já, í túninu heima.
3: Já,
2: það hafa nú oft verið mjög merkilegir tónleikar en ég sko við ekki að ég hef ekki hugmynd um hvað verður.
1: Nei, ekki heldur.
2: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
0: Það er annar hérna yndislegi staður að koma á. Hérna er mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hana. Já. Það er að gera skella sér. En þú, Salamest, þú komum með eitthvað. Það skal þú ert náttúrulega á Jazzfotíð?
3: Já, ég ætla mæti það ángað og svo bara ég er eiginlega í sama gýr og óttar, sko. Það er búið að vera mikið skipulag í sumar og þetta er eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými og ég er tilbúin að láta óvissuna leiða mig.
0: Vá. dramatist. Já. Þegar

0: Já, þetta er svolítið svona listamannalegt hérna, en það flestir segja bara, já, núna er maður komin eitthvað bara úr sumarfríinu og maður er að fara inn í skipulagið, en sumar er verið að vera eitthvað svona annað tími á ykkur.
1: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
0: Já, já, akkurat.
1: Þá þarf maður, hefur maður tíma til þess að fara að sinna?
2: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig, og það er búið að vera svona mikið að vera, þannig að ég er svolítið spennt.
1: Þetta stjórnundan séu sko í svona breytingaferli sko.
2: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og
1: já.
2: Það er einhver andlíu hraðall víst að verða í svona vera vitni að svona almyrkva okay. Ég veit ekki hvað það er sagt. Nei. Ég á bara hvað að lesa mig til
1: að hljóma mjög vel
3: hljóma mjög,
2: já.
3: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði. Ég er alveg sammála. Ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á jazzatið, að sjá Davíð Þór, píanókonsert.
0: Já.
3: Og svo er náttúrulega bara kosningan, ég held ég helgið aldrei daginn bara kosningunum og ég ætla bara að vera í algjöru flæði á morgun.
0: Já.
3: Farandi það og einmitt örgla að taka fram vöfljóðni og svona.
0: Ætlar að gera það?
3: Já,
0: vá, er það ekki? Lísta,
3: er það ekki?
1: Það er mjög vel staðið, sko.
3: Svo ætla ég að fara á veganfestival á sunnudaginn, á Tórsplaninu í Hafnarfirði. Mér finnst það alltaf alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu, alltaf.
0: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
3: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
1: Það er mjög spennandi líka.
3: Já.
1: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður bara verið alltaf snemma í því.
3: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
0: Já, það, en að þannig að það er að byrja á því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasefniðin bara.
3: Nákvæmlega.
0: Já, ég held að ég sé komið sunnudagsplan. Ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka dagskrá.
3: Akkurat.
0: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að enda lokum í menningarpúlsinu þennan fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau Salome Katrín, Óttar Brappi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlítið fyrir að vera með okkur. Takk.

Óttar Proppi, Ragnheiður Gröndal og Salome Katrín Magnúsdóttir, tónlistarfólk, voru gestir Júlíu Margrétar Einarsdóttur í menningarpúlsinum.

0: David Bowie flutti eigið lag Win. Það af plötunni Young Americans sem kom út 1975.
1: Fylgstu með kosningavöku RÚV í beinni útsendingu sjónvarps þegar kjörstöðum hefur verið lokað. Einnig hægt að nálgast nýjustu tölur á vefnum okkar rúv.is og á samfélagsmiðlum RÚV. Fríkirkjan í Reykjavík, Jazzhátíð Reykjavíkur, tónleikarnir Elegy for Grindavík laugardaginn 29. ágúst verða í Hljómskálanum klukkan 17, Fríkirkjan í Reykjavík. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðumjóð og Jóðs tískuverslun. Jeppamenn hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breytra bíla, jeppaklúpur hamingjunnar, Þorsteinn Kröyer. Tryggðu þér viðdísarstokkin og tryggðu framtíð barna allan heim, einstakur spilastokkur til styrkjum.

birtar barnahillum. Tvær opnanir á sömu sýningu á Akureyravöku, Charlotte Søborg Olsen í listigarðinum í kvöld klukkan 20 og morgun klukkan 15 í listasafninu á Akureyri.

0: Fjóra flokka. Sorpa.
1: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
2: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 milljónir. Þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
4: Settu X við Normex. Normex.is.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
6: Gott kvöld. Hátt í þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu hefur þegar greitt atkvæði hvort eigi aðelda viðraður við Evrópusambandið að nýju. Kjörstaðir verða víðast hvar opnaðir klukkan nýju í fyrramálið. Margir þeirra sem Reykjavíkurborg sagði upp í vikunni höfðu unnið svo áratugum skipti hjá borginni. Mikið áfall, segir ein þeirra. Menntamálaráðherra segir óanægju með breytingar á einkunnagjöf og útfærslu símabanns í skólum einskorðast við forystu kennarasambandsins. Þúsundir hafa komið saman í miðborg Óslóar í dag til að minnast Haraldar konungs. Íslendingur segir þungan anda meðal fólksins. Blóma haf við konungsvöllina. Kjörsókn utan kjörfundar hefur verið töluverð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hvort eigi að hefja aðelda verað við Evrópusambandið að nýju. Kjördagur á morgun en þegar hefur tæpur fjórðungur kjósenda greitt atkvæði eða 23% þeirra. Í allan dag hefur verið röð hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og í kringlunni vegna utan kjörfundar atkvæðagreiðslunar. Í höfuðborginni hafa 4.500 skilaðin atkvæði í dag og 41.900 kjósendur frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst 27. júli. Það tæpur þriðjungur kjósenda á höfuðborgarsvæðinu eða 31%. Alls hafa 62.966 greitt atkvæði utan kjörfundar hjá sýslumönnum, sendiráðum eða ræðismönnum erlendis. Á 8.000 kjósenda hafa skilaðin atkvæði sínu í dag. Hægt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukkan 9 í kvöld í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Kjörstaðir verða víða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið, en upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðum sveitarfélaga. Mennirni tveir sem sitja í gæsluvarðhaldi á Spáni og í Póllandi í tengslum við andlát manns í Korsnesi fyrir mánuðinum voru á Íslandi þegar ráðist var á manninn sem lést. Einn situr í gæsluvarðhaldi hér á landi. Gæsluvarðhald yfir honum rennur út á mánudag. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar. Alls voru 11 handteknir í tengslu við málið hér á landi og 2 erlendis. 5 voru hneftir í gæsluvarðhald, þar á meðal mennirnir 2 erlendis. Síðan þá hefur 2 hér á landi verið sleppt. Ævar Pálmi segist ekki geta tjáð sig hvort maðurinn sem sitji í gæsluvarðhaldi hér heima sé talin hafa ráðið manninum bana. Það segi þó sitt að hann sé enn í varðhaldi. Mennirnir 2 sem eru í haldi í Póllandi og á Spáni hafa verið á landinu þegar árásin var gerð en hafi yfirgefið landið eftir hana. Lögreglan hér á landi sé í miklum samskiptum við yfirvöld erlendis. Þórhildur Rafns Jónsdóttir, ein þeirra sem sagt var upp hjá Reykjavíkurborg eftir 22 ára starf, hefur áhyggjur af því að verkefni þeirra sem sagt var upp hjá frístundamiðstöðum verði til þess að draga úr starfi með börnum og ungmennum. Uppsagnir voru ræddar á fundi stéttarfélagsins Sameykis í morgun.
7: Þannig að það var bara mjög mikið áfall og ég bjóst bara alls ekki við þessu.
8: Hvað ástæða var gefin?
7: Starfi mitt er lagt niður og ég hef bara 3 mánuði uppsagnarfrest.
8: Ertu búin að vinna þetta lengi?
7: Ég er búin að vera í rúm 19 ári í þessu starfi, sem deildarstjóri úlingastarfs í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Búin að vinna í nær 22 ár hjá borginni. Ég var með 6 félagsmiðstöðar undir hjá mér og ætla að segja ekki svona 70 manns eða eitthvað svona cirka á hverju ári í starfi.
8: En það þarf einhver að sinna þessu starfi?
7: Það þarf einhver að sinna þessu starfi og ég hef engar áhyggjur að mitt fólk geti ekki unnið þetta starf, en það breytir bara þeirra starfi mjög mikið að þau þurfa að sinna hlutum sem að þau í rauninni teku þau burtu frá því að vinna starfið á gólfinu. Ef að fórstöðumærunni er allt í henni, hann þarf að sinna öllum fundum, hann þarf að sinna mann,

0: samnesmálum, hann þarf sinna fjármálum, þar að leiðandi veri lítið eftir fyrir hann að eiga orku í bara í fagstarfið á gólfinu.
1: Núna stendur þú í þeim sporum, hvað fimmtu manneskjanna að fara að leita að vinnu?
0: Já, og það er ekki góð tilfinning. Starfsöryggi er eitthvað sem maður búin að telja að maður hafi hjá Reykjavíkurborg og það er svolítið ókvægilegt að fara út í heiminn 50 ára búin að vinna í 22 ár hjá Reykjavíkurborg. Þannig að það er svolítið erfitt og hérna, en ég vona sig einhver að leita mér á núti. Ég með mikla reynsla þannig.
2: Sagði Þórhildur Rafns Jónsdóttir í viðtali við Þórdísi Arljótsdóttur. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir sátt ríkja símabanni í grunnskólum og nýtt einkunnakerfi þótt orðræða forystu kennarasambandsins bendi til annars. Inga undirritaði reglugerð símabanni í grunnskólum í gær.
3: Já, það ríkir mun meiri sátt til dæmis hjá foreldrum og jafnvel hjá börnunum sjálfum heldur en kannski maður hefði þórað að vona og staðreyndinu svo að það er svona meira svona örgur kannski hjá ákveðnum hópum innan kennarasamfélagsins, forustunnar og annars lít en í heldina séð þá er það hagsmunni barnana sem að fyrst og síðast eru settir hér á oddinn.
4: Þá verður nýtt einkunnakerfi tekið í notkun á þessu skólaári og tölustafir teknir upp að nýju í stað bókstafa. Kennarar segja nýtt kerfi of flókið. Talsverður styr hefur staðið störf Ingu í mennta- og barnamálaráðuneytinu en Inga segist þvert á móti finna fyrir miklum stuðningi.
3: Svona gegnum gangandi er kennarasamfélagið mjög mikið að styðja við mig og hvetja mig til dáða er og óbúslega ánægð með þær áherslu breytingar sem er að verða inn í ráðuneytinu og að sé komið formaður stjórnmálaflokks í fyrsta skipti sem ráðherra menntamála sýnir í raunin þungan og áherslunar sem ríkisstjórnin er að leggja á þetta einn mikilvægasta málaflokkin af þeim öllum sem að eru börnin okkar og framtíðin, þannig að þetta er líka stuðningu við atvinnustefnu ríkisstjórnar, þannig að við erum að stíga sterkinn. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því þó að sé einhver smá háreisti hjá einhverjum aðilum innan forystu kennarasambandsins, því það er frekar þar sem við erum að heyra óanægjur raddirnar.
2: Sagði Inga Sæland, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir halda áfram að leita að fólki eftir hamfara flóð í Nepal. Hátt í 2000 er saknað, þar á meðal eru 517 erlendir ríkisborgarar. 579 hafa fundist látnir. Gera þurfti hlé á björgunarstörfum í morgun vegna hættu á nýjum skriðum en leitarstarf hófst á ný eftir að hættan var talin afstaðin. Haraldi Noregs konungi var nú fyrir stundu ekið í hinsta sinn að konungshöllinni í þetta sinn frá ríkisspítalanum. Tilkynnt var andlát hans í morgun. Þrátt fyrir rigningu hafa þúsundir komið sér fyrir á leiðinni til að kveðja konungsinn á tákrannan hátt. Lögreglan í Oslo telur að 13.000 manns séu við höllina. NRK, norska ríkisjónvarpið, hefur rætt við fólk sem komið hefur saman og þar er líka fólk utan að landi sem hefur lagt leið sína til höfuðborgarinnar vegna andláts konungs. Þórdís Emilía Aronsdóttir, sem er á ferðalagi í Noregi, var í mannfjöldanum við höllina í dag.
5: Þegar við fórum að fætur þá var bara svona fréttir í símanum og fórum niður í bæ og það eru öll svona auglýsingaskjöld, svona skilti eru með brottunum og við löpum að konungshöllinni og það er bara fullt af fólki, búin að vera fullt af fólki hérna í allan dag og blómabúðirnar alveg uppseldar. Já, þannig að þetta er mjög svona þungur andi.
2: Sagði Þórdís Emilía Aronsdóttir. Veikindi komu upp í hrossum danska landsliðsins á nýliðinu Norðurlandamóti íslenska hestrins í Svíþjóð. Miklar ráðstafanir hafa verið gerðar til að hindra að smit berist í íslenska dýrastofna erlendis frá.
6: Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfir dýralæknir matvælastofnunar segir að undir lok mótsins hafi sum hross sýnt merki hita og veikindi. Þau einskorðuðust við hross danska landsliðshópsins.
7: Og sem betur fer á alþjóðlegum mótum sem þessum að þá er almenn regla að hýsa hross frá hverju landi aðskilin og líkams hiti þeirra er mældur tvisvar á dag og þannig uppgötast þessi veikindi snemma og það tekst að þið virðist vera að takmarka það við afmarkaðan hóp.
6: Þóra segir íslenska stofnunum ekki stafa hætta af veikindunum. Hún segir íslenska þáttakendur hafa verið vel upplýsta stöðumála og hvaða smitvarnar ráðstöðunum þeir ætti að fylgja við heimkomu. Íslenski hrossastofnun er einangraður og hefur því takmarkað ónæmi gegn mörgum smitsjúkdómum sem finnast erlendis. Þóra bendir á að innflutningur á hrossum sé óheimill og því engin hætta á að smit berist til landsins með lifandi dýrum.
7: En við grípum líka til annara úrræða. Við bönnum innflutning á notuðum reiðtíum og reiðhönskum.
6: Reiðtíi eru þau áhöld sem eru notuð til útreiða, svo sem hnakkur og beisli. Þá er innflutningur á notuðum reiðfatnaði sem er vaksborinn eða úr leðri einnig bannaður.
2: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Og þá að veðri, hæg norðlega eða breytilega átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6-14 stiga yfir daginn hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands og svipað veður á morgun. Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýardóttir. Og við verðum á þjóðaratkvæðagreiðslu nótunum í dag. Meiri hluti norðmanna er sem fyrr andvigur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálamenn virðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það. Og sérstaklega nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslanum áframhald aðildarviðræðna Íslands við ESB fer fram hér á landi. Og að baki eru margt áhugaverð kostninga herferð tvekja fylkinga, já til að sjá og áfram Ísland. Ef að Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur er komin til okkar og ætlar að gera upp undanfarnar vikur. Velkomin Eva Heiða.
0: Takk.
2: Og það eru 3 mánuði frá því að Alþingi samþykkt að setja áframhald aðildarviðræðna fyrir dómþjóðarinnar. Og það hefur verið mikil umræða í samfélaginu og fólk að ræða afstöðu sína jafnvel í fjölskylduboðum og á tjaldsvæðum í sumar. Svo hefur við séð þessar auglýsingar hjá bæði já og nei fylkingunum kannski að verða meira áberandi eftir því sem hefur liðið á.
0: Já.
2: En hvað er það svona sem að, ef þú lítur yfir þennan tíma, hvað er það sem að stendur kannski upp úr hjá þér?
0: Það er, mér finnst bæði vera mörgu að taka og svo finnst mér líka að vera að fá að taka, maður getur orðað þannig. Það er að segja, ég myndi segja að kosninga, bara að þannig að kosningaherfarinn hafa svona hafist af alvöru fyrir svona cirka 2-3 vikum eftir verslunumannahelgi og ýmislegt verið sagt og ýmislegt upp á komur en það hefur svo sem ekki mikið nýtt komið fram sem sagt, þetta er svona sömust endurteknu stefin í gegnum þessar umræður eða herferðir Þannig að þá ég við, það er það sem ég meina með, þú veist, kannski fátt, þetta er bara sömu endurteknum stefin sem eru auðvitað mjög mikilvægt að koma fram. En svo sjáum við náttúrulega í þessari viku sérstaklega hvað kosningaborðan hefur harnað og við sjáum allar þessu auglýsingar. Mér finnst mjög mikilvægt að halda á lofti umræðinu fjármögnun hreyfingana sem að er ekki... gegnsæ, eða það er ekki til lögum hérna hversu miklu má eða og styrkina og svo framis þetta fáum við kannski bara að vita það lengur setna mér hefur líka fundist ábyrrandi ólíkt að hlusta á stjórnmálafólki og svo þá sem eru svona í forsvari fyrir hreyfingarnar stjórnmálafólki má kannski segja svona almennt sé svona betri í að rífast málefnalega svona almennt, þetta eru undantekningar á meðan maður heyri svona hjá kosninga þeir sem eru í forsvari fyrir kosningaherferðinu þá er meira svona hættara við að fara út í kannski svona það sem kalla svona neikvæða baráttu þar að segja ásaka andstæðingana að vera hrættir eða vitlusir eða illa upplýstir og þarna segi aftur þetta er svona heilt yfir, þetta er náttúrulega alls ekki allir mér hefur fundist þetta áhuga verður samanburður en svo náttúrulega núna síðustu daga hefur þetta náttúrulega bara gengið bara með öllum þessum auglýsingum og svona staðrindum sem vera að halda fram ykkur sem staðrindum sem að halda kannski ekki dendla vatni eða hérna eru umdilanlegar hefur fundist ganga ansi langt Svo eitt í viðbútt líka með, sko umræðan er mjög mikið eins og þessi staðreynd hvað geti orðið afleng af já eða nei. Auðvitað vitum við ef það er já, að þá er aflengin svo við förum ekki í, neða við förum í viðræðnar, ef það er nei þá gerum það ekki, það er auðvitað augljós afleng. En svo er mikið í umræðinu vexti, matarverð, yfirræðu sjávarútus, auðlitinni, eignarhalda á fyrirtækjum, tala eins og það sé bara staðreyndir hvernig þetta verður. En þetta eru svona mögulegar aflengar af það að vera hluti eða ekki hluti af ESB.
8: Þannig að minnst það svolítið hérna ábyrgandi. Mm. Að vera að tala fullir þið eitthvað sem eru mögulegar afleðingar.
2: Einmitt. En þegar þú

0: svona horfir á þetta, sérðu einhverja skýra flokkadrætt? Þetta við erum kannski vön í fyrir kostningar að geta svona svolítið greint eftir stjórnmálaflokkum hvar afstæða bæði kjósenda og fylgenda flokkana, hver afstæða þeirra er. Sérðu það, jafn, skýrt í þessari atkvæðagreiðslu?
1: Sko, við sjáum í þessum könnunum sem hafa verið gerða það sem hefur verið greint eftir flokkum, þá sjáum við alveg að þeir kjósendur sem að stiga ríkisstjórnin eru líklegri til þess að ætla að segja já. Og þeir sem kjósa stjórnarandstöðuna séu líklegri til þess að ætla að segja nei. En þannig að það er alveg ykkur svona hvað sem að flokkadrættir sem skiptast í ríkisstjórn versus stjórnarandstöðu. Við sjáum líka að þessi öflusinnar flokkar eru með fleiri jáara og það er allt eðlilegt. En svo einmitt þetta með við sjáum forsvarsmenn og örglega kjósendur líka flokka sem eru yst á vinstri og svo lengst til hægri vera sammálum að segja nei. En það er náttúrulega út frá algjörlega ólíkum forsendum. Þannig að ég myndi segja, já, við sjáum að hluta til flokkadrætti en við sjáum líka að þetta snýst ekki, þessi hérna, spurning um hvort að við eigum að taka upp þessar aðhaldavíður ekki, snýst ekki um vinstri hægri pólitík. Þetta snýst um eitthvað annað. Og ég hef einmitt heyrt í umræðinu þegar fólk er, þessi fólk sem eins og ég sem er að reyna að greina umræðina, að hérna, að þetta snúist meira svona identity að sjálfsmyndarpolitik sem að tengist ekki endilega vinstri hægri afstöðu til málefna. Og hérna, og þá, úst, það er alltaf bara ótrúlega flóki fyrirbæri, en það er til dæmis, úst, hérna, íhaldsemi versus frjálslyndi, íhaldsemi þá, úst, við ætlum að halda í okkar fullveld og venda það frjálslyndi, við ætlum að nota fullveldi til þess að vera hluti af bandalegi, þannig að mest eitthvað neginn, ég held að sé frekar hægt að setja þess að afstöða þann svona pól heldur en vinstri hægri málefni sem að við erum miklu vanari í hérna svona daglegu tali stjórnmál fyrir gæm.
0: Já. En þeir sem eru ennþá óákveðnir, hafa ekki gert upp hugsun fyrir morgundaginn. Hvað mun ráða þeirra atkvæði núna þegar stuttir ég að kjörstaðir verði opnaðir?
1: Það er bara rosa erfitt að einhvern veginn segja, sko. Ég veit allan að það er rannsóknir sem eru til þar sem að hérna, hvort að, sko, sem að er að vera að greina þá sem eru að taka svona ákvörðuna síðustundu. Þær rannsóknir eru náttúrulega oft miklu frekar þegar við erum að kjósa stjórnmálaflokk. En þær rannsóknir sem eru til sína er að óakvörðuna kjósaðnir dreifa sig bara svona nokkurt neginn eins og þeir sem eru búinir að taka ákvörðun þeirra uppi staðið. En þetta er rannsóknir þess að vera að skoða stjórnmálaflokka. Og þessi atkvæðagreiðsla er náttúrulega allt öðruvísi, þetta er bara já eða nei. Og líka, við verum að kjósa stjórnmálaflokka eins og við þekkjum að þá eru við yfirleitt að velja á milli ykkur og svona tekja þryggja. Eitthvað mengi. Hér erum við bara að velja tvo algjörlega andstæða póla. En allavega miða við þær rannsóknir sem sína að hérna að óakveðna fylgi svolítið svona dreifu sig svolítið svona eins og ákveðna fylgi þá myndi ég segja að það mun ekki endilega breyta miklu nema bara þetta er svo jæmt. Þannig að skipti bara máli hvert einasta atkvæði til eða frá og hérna en svo líka annað sem að maður getur alveg gert sér í hugulund er að þeir sem eru óakveðni munum mögulega ekki mæta á kjörstaf. Og nú er ég náttúrulega líka bara svolítið að hugsa upp á þetta eða þeir sem eru ókunnir getur líka verið hópur fólk sem hefur bara ekkert sérstaklega mikinn áhuga á þessu er ekki búið að gera uppi sig og það er alveg andi mætir ekki nema þá kannski til að skila auðu. Þannig að hérna við vitum í raun og er ekkert ég er ekki að fara að spá því að ókunnir hópur fari annarkvort að já eða nei en svo getur komið eitthvað svona eitthvað svona hérna, óvæntur viðburður eða eitthvað sem hreyfir við ekkurum ég meina og það getur virkað í báður áttir það er að segja, ég meina, svona vitar sem við Þorgeir Katrínu í morgun á bylgjunni það sem hún var að greina frá því að hún hefði orðið fyrir hótunum það getur bæði hvað sem var mögulega ítt fólki til þess að styðja hennar málstaf en þá er það, gerist það ekki eitthvað svona út í lofti þá er það kannski að það neyjist fyrir eitthvað til jásins hérna, fyrirfram en það getur líka eitt fólk út í að hérna, sem eru harðir svona, neyjast til neysins að segja heyrðu, hún er nú bara að reyna að fá okkur meðungun hérna og reyna að fá okkur til að hérna, úst, gráta til þess að, ekki fá okkur til að gráta hún er bara að fella tár til þess að fá okkur til þess að kjósa með henni og eða skilja eitthvað við þetta getur farið svona það sem að gerist á síðustu metrunum getur haft alveg úst, þver öfug áhrif á hérna, ólíka hópa kjósenda.
0: En þessi umræða allt að Evrópusambandinu, hún verður ekki bara áttur það hérna á Íslandi.

0: heldur líka í Noregi í tengslum við þá atkvæðagreiðsluna hér hjá okkur. Og í Noregi benda nú skoðanakannanir ennþá til þess að almenningu sé á móti aðild en það er aukin umræða meðal stjórnmálamanna EES-samningin og hvort hann sé að þjóna norskum hagsmunum og hvort að mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti haft áhrif á framtíð EES-samningin. En Ingólfur Bjarni Sigfússon kafaði aðeins í þetta mál og tekur nú við.
1: Norðmenn vilja ekki ganga í Evrópusambandið. Það eru kannski ekki alveg nýtíðindi. Í tvígang hafa þeir gengið halva leið, greitt þjóðaratkvæði og hafnað aðild. Fyrst 1972 þá hafnuðu 53,5% aðild og svo aftur 1994 þá voru 52,2% á móti. Kannanir benda til þess að viðþorf almenning sé mikið til óbreytt. Í febrúar mældust 48% á móti sem var reyndar 7% stegu minna en í ágúst árið áður. Þetta hafði lítið breyst í nýjustu könnun ABCN Íhetter og Altinget núna í ágúst. 14% voru óviss og 37% fylgjandi aðild. Jóhannes Berg, kosningafræðingur við Institut för samfungsforskning, sagðist í viðtali við ABCN Íhetter hissa á að breytingin mæltist ekki meiri í ljósi óvissu í alþjóðamálum, stríðsins í Úkraínu, tollaöfnums Donalds Trumps og fleira. En líklega mætti reykja þetta til þess að Evrópusambandið væri ekkit á dagskrá, lítil sem engin opinber umræða væri í gangi. En það að breytast í að það minnst á meðal stjórnmálumanna og áhrifafólks í samfélagsmálum. Hjell Manne Bonnevik vakti athygli þegar hann lýsti því yfir að hann hefði skipt skoðun. Bonnevik var formaður kristilega þjóðarflokksins og forsætisráðherra frá 1997 til 2000 og aftur 2001 til 5 og hann kaus gegn aðild bæði 1972 og 1994. Árið 2022 kallaði hann eftir opinberi umræðu Evrópusambands aðild og lýsti því síðan skýrt yfir í nóvember 2024 að hann myndi nú kjósa með aðild. Hann sagði þá að rökin með aðild væri orðin sterkari en rökin á mótinni. Megin ástæðunar væru árásangjarnt Rússland, nauðsyn þess að Evrópa gæti staðið á eigin fótum og loftslags- og umhverfismál. Hann sagði helstu áhyggjur sínar frá því kosningunum 1994 ekki hafa gengið eftir. Að Maastricht samstarfið leiddi hratt til miðstýrts pólitísks og efnahagslegs sambands. Hann væri á því að það ekki gengið eftir. Síðan má segja að norskir stjórnmálamenn hafi hrest upp á þekkingu sína og skoðun á sambandinu. Áður voru fullveldi landbúnaður og sjávarútvegur áberandi í umræðinni. Nú eru það frekar öryggi, breytt heimsmynd með ódreiknanleg stórveldi sem fylgja hagsmunum sínum að förku, frelsi í viðskiptum, tækniþróun og svo möguleikar Noregs til að hafa áhrif á ákvarðanar í Brussel. Evrópusambandsreglur sem teljast EES-tækar eru teknar inn í EES-samningin og verða þá skuldbindandi fyrir Noreg, Ísland og Liechtenstein, þótt ríkin hafi ekki atkvæðisrétt þegar reglurnar eru mótaðir í stofnunum ESB. Í ávarpi sínu á stórþinginu í maí á þessu ári lýsti Espen Aide, utanríkisráðherra þeirri skoðun sinni, að breytt heimsmynd þýtti breytt Evrópusamband, sem þýtti svo aftur að gjáun á milli aðeildar að evróska efnahagssvæðinu og fullrar aðeildar að Evrópusambandinu væri breiðari en nokkru sinni. Þetta væri grátt svæði sem næði til sífellt fleiri málaflokka og Evrópusambandið réði hvort að hleyfti EFTA-ríkjunum í EES inn á þetta svæði. Það setti þau ríki í veika stöðu. Hann lýsti þessu raunar í viðtali við RÚV í sumar.
2: Det ingen tvil om at vi mer alene nå, og det ikke EUs skyld eller vår skyld, det fordi verden har endret seg, så EU leter nå i de verktøykassene som Island og Norge ikke med i, nemlig i den felles handelspolitikken og i tollunionen.
1: Það leggur enginn vafi á því að vera svo litið ein. Það hvorki Evrópusambandin að kenna nýja okkur, heimurinn hefur bara breyst, og Evrópusambandið getur nú notað tól sem Ísland og Noregur hafi ekki aðgang að. Sem fríverslunar og tollabandalagið, sagði Aide í viðtali við RÚV í júní lok. Umræðan og þjóðaratkvæðan á Íslandi jóka mati Aide enn á vandræðin og hann taldi strax í maí rétt að huga því hvernig yrði samninginn evróska efnahagssvæðið. Aðrir flokkar eru samalagði að ræða málið en á afar ólíkum forsendum. Venstre lagði fram tillögu opinbera úttekt á norskri ESB-aðild. Hægri græningjar og venstri lýstu skýrt þeirri afstöðu að norskum hagsmunum væri best borgið með fullri aðild og sögðu EES-samningin og meira en 100 viðbótarsamninga bæði mikilvægri og meira ófullnægjandi en áður. Tillagan úttektina féll hins vegar. Verkamannaflokkurinn Arbeiderpartiet taldi hins vegar rétt að afla meiri þekkingar á Evrópumálum en ekki hefja sérstaka aðildarúttekt.

0: Jónar Skar Störe forsætisráðherra sagði í mars að hann væri ekkit á móti ESB-umræðu en hegðist ekki setja af stað umsóknar eða þjóðaratkvæðu greiðsluferli. Í könnun meðal 1345 sveitarstjórnarmanna þvert á flokka sagðist rímlega fjórðungur hafa skipt skoðun á síðustu 5 árum, oftast í átt að já. Meðal sveitarstjórnarmanna verkamannaflokksins fór hlutfallið úr 40% árið 2024 í 56% í ár. Sjálfur lýsti Störe því yfir í sumar að hann væri persónulega hlyntur aðildarviðræðum. Athygli vekur að þegar dagblaðið Altinget spurði alla 20 ráðherra ríkisstjórnar Störe í sumar, sögðust 6 vilja ESB-aðild. 11 vildu ekki gefa upp afstöðu sína, 2 svöruðu ekki og aðeins Björnar Skeran, sveitarstjórnar og byggðaráðsráðherra var afgerandi mótfallin aðild. Nýr leiðtogi hægriflokksins Høyre, Ine Eriksen Søreide, líka á því að Noregur eigi heima í Evrópusambandinu, en landsfundur flokksins samþykkti samt ekki tillögu að hefja baráttuna nú þegar. Søreide segir Høyre ekki geta borið slíka umræðu upp einn flokka. Hún var þó afgerandi í leiðtogarkappræðum hjá NRK fyrir sumar.
1: EØS-avtalen var veldig bra da den kom. Den har tjent oss utrolig godt i alle år, men den begynner å bli mer og mer utilstrekkelig, fordi stadig flere av de områdene vi både vil og kan samarbeide med EU, ikke dekkes av EØS-avtalen. Så for at vi skal kunne ivareta norske interesser på en god måte, så trenger vi et EU-medlemskap.
0: EES-samkomulegið var ljómandi gott þegar það var undirritað og hefur þjónað okkur vel öll þessi ár. En það verður sífellt meira ófullnægjandi vegna þess að stöðugt fleiri þeirra málaflokka sem við bæði viljum og getum átt samstarfið Evrópusambandiðum falla ekki undir EES-samningin. Til þess að við getum gætt norskra hagsmuna með fullnægjandi hætti þurfum við því aðild að Evrópusambandinu, sagði Søreide. Silvi Listhaug, leiðtogi Fremskrittspartiet, svaraði reyndar fullum hálsi.
2: Høyre, de vil jo bare følge EU uansett hva som kommer. Dere vil bare ukritisk følge dette her. Og vi sier vi må faktisk stå på norske interesse og ikke bare sitte og bli diktert fra Brussel.
0: Høyre vil einfaldlega fylgja Evrópusambandinu hvað sem gerist. Þið vilji bara fylgja því gagnrýnislaust. Við segjum hins vegar að við verðum að standa vörð norska hagsmuni en ekki bara sitja og láta stjórnungur frá Brussel, sagði Listhaug. En jafnvel andstæðingar aðildar virðast búa sig undir umræðuna. Centerpartiet stofnaði sérstaka Evrópusambandsnefnd í febrúar undir stjórn Marit Arnstad sem á að greina drifkrafta nýrrar ESB-umræðu og undirbúa fjölmiðla og viðbragðsáætlanir, ekki síst ef Íslendingar ákveða að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Raunar hafa málþing verið haldin í Noregi vikunni einmitt þessa stöðu. Gæti Noregur endað einn í EES með Liechtenstein yfirskrift viðburðar sem var haldin fyrir vikunni og á morgun kjördag heldur nei til EU-hreyfingin fund til að ræða þýðingu umræðu og kosninga hér fyrir norðmenn. Meiri hluti norðmanna sem fyrir andugur því að ganga í Evrópusambandið en sífellt fleiri norskir stjórnmálumenn verðast telja að það verði erfiðara að ræða ekki það.
3: Já, Eva Heiða, þetta staðan í Noregi. Ef við ræðum aðeins framtíð EES-samningin hér á Íslandi, jafnvel, útræði hvort það komið já eða nei upp úr kössunum á morgun?
4: Já, ég meina, ef það nei, þá höldum við bara áfram í ESS og með þá Noregi og Liechtenstein, allan enn sem komið Það sem heyrist umræðin í Noregi snúast að hluta til svo breytt staða, öryggis og varnamál og svo tollabandalagið en þetta líka virðist bara umræða sem kannski mögulega munum degi út eða bara rétt að byrja. Þetta löng umræða ímyndaími sem að hérna, gæti mögulega orði löng áður en normin taka einhverja ákvörun af eða á.
3: Já. En ef að ég beini til þín bara sömu lokaspurningu og viðmælandi fengið í umræðu þetta í Kastljósi gær, hvað ættu kjósendur að hafa í huga þegar þeir fara í kjörklefan á morgun?
4: Það bara kjósa samkvæmt sinni eigin sannfæringu og bestu vitund og ég hvet náttúrulega alltaf til að mæta á kjörstað og kjósa við þurfum kannski öll að gera okkur grein fyrir því að við erum ekki spámunum í framtíðan og getum ekki verið sérfræðingar allt sem mun mögulega gerast eftir 4-5-6 ár og bara byggja okkar ákvörðun á því sem að við teljum vera rétt að gera í dag.
3: Þetta tilfinningamál.
4: Ég held að einmitt að þetta snúist á endanum svo ég alhæfi hverju fólk trúir og svo auðvitað líka hvort að hafi svona tilneigingu til þess að vera við viljum halda í sjálfstæði Íslands eða svona tilneigingu til þess að vera meira, við viljum vera með öðrum í bindandi bandalagi, við getum orðað þannig. Þannig að það er alveg rétt, þetta er tilfinningamál að því leti, sko.
3: Og kannski kjósundur muni kjósa þá með hjartanu eða maga tilfinningunni.
4: Já, og mér finnst það bara mjög mikilvægt að fólk fái rými til þess, alveg börsi frá því hver niðurstaðan verður og hún verður svo virt.
3: Takk kærlega fyrir þetta góða spjall Eva Heiða Önnudóttir stjórnmálafræðingur. En þá var ekki fleira hjá okkur í speglinum í dag. Umsjónarmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Og það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is í rúf appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Verið sæl.
5: Góðir hlustendur, nú heyrum við brot úr morgunvaktinni.

0: Úti komin bókin Samræðu siðfræði. Í henni er safngreina sem Vilhjálmur Árnason heimspekingur og prófessor emeritus hefur skrifað efnið á umliðnum árum hið íslenska bókmyndafélag gefur út. Í inngangi segir meðal annars Samræðan er samveru háttur okkar mannfólksins og þar eru í húfi siðferðileg verðmæti á borðið sannsögli, nærgætni og mannhelgi. Og Samræðan gerir kröfur að bæði viðmælendum og viðfangsefnum sé sýnd tilhlýðileg virðing. Og að bókarkápu les ég, samtal og rökræða mikilvæg á ólíkum sviðum mannlífsins, svo sem í menntun, stjórnmálum og heilbrigðisþjónustu. Að mati Vilhjálms brýnt að styrkja rökræðu stoðir lýðræði samfélagsins og gaumgæfa þýðingu samtalsins í mannlegum samskiptum. Velkomin Vilhjálmur Árnason.
1: Takk að fyrir.
0: Viljum að fara yfir ástand og horfur eða svo má segja, við eigum mikið undir því að leikreglur samræðunar séu virtar. En ætli sé ekki rétt að þú gerir fyrst grein fyrir samræðunni sem slíkri eða samtalinu, þetta er annað og meira en bara að skiptast á orðum.
1: Já, og ég náttúrulega, ég er ekki að, rekja þetta neitt svona, félagsfræðilega, svo maður segja, hvernig samræði byrtast í reyn, heldur frekar, ég er að draga fram svona ákveðin siðræðan en kjarna í, og fyrsta grein heitir samtali sem siðferðishugtak og þá nota ég svona hvað gerist svona í eiginlegum samræðum ef við virkilega leggjum okkur fram og það er síðan breytilegt eftir því hvert viðfangsefnið er og aðstæðunar og þetta er ákveðin klasi svona samræða við þekkjum svona, já við erum í samtali núna, samtali er samveruháttur okkar, og hérna síðan minna, þegar fólk sest saman vinir eiga einlagt spjall, gleyma sér í samtali og ég legg svolítið upp úr þessu að gleyma sér því að það er mjög merkilegt það sem gerist í samtali við þekkjum þetta all þegar maður gleymi sér í viðfangsefninu, við mætumst í einhverju efni og þetta er svo mikið vegna þess að þegar við erum svo meðutum okkur þá er oft eitthvað í gangi eitthvað upp í erminni, það verið að reyna að fá eitthvað fram eitthvað slíkt, þá hefur maður ekki gleymt sér og nú síðan er auðvitað allt eins og til dæmis rökræða er annað þá erum við að mætast í eins og í stjórnmálum eða opinberum vettvangi, þá verið að taka mál og taka stáum þau og þá er kannski ekki endilega einlægnin í fyrirrúmi heldur svona málefnaleg röksemdir og þannig að þetta er svona aðstæðubundi, þetta eru ólíkar tegundir rökræða en ég legg alltaf áherslu á það hvað þarf til þess að samræðan og rökræðan sé heiðarleg og einlæg.
0: Og þú nefnir þarna mannhelgi, ég er ekki við sem allir viti hvað þú átt við.
1: Nei, það er nú ein stærsta grein í safninu er þetta hugtak til varnar mannhelginni. Og þarna er nefnilega mjög mikilvægt siðferðishugtak sem að varðar rauninni það að niðurlægi ekki eða smána og það nær betur.

0: heldur en til dæmis þetta er dýpra heldur en risti dýpra heldur en til dæmis frelsissvipting eða brot gegn velferð. Þetta er svona grundvallan atriði eða á geta útlist sem dæmi segjum einhver dæmi sem ég tek reyndar og fannst nú óþægild að skrifa svolítið er Breivik í Noregi svona einhvers konar fyrirlitlegur ofbeldismaður sem síðan þarf að nálgast á forsendum réttaríkisins og verða ákveðna svona stöðu manneskju og þetta er eiginlega mannhelgi mannhelgi er svo gott orð vegna að það er í senn líkt og rýmishugtak eins og landhelgi eða lofthelgi að segja að við komum ekki of nálagt, við virðum ákveði rými hverja mannesku og leið er það virðishugtak að segja helgin þetta verðmæti sem að manneskjan er og við finnum til dæmis og kannski hvað sterkast þegar við höldum á nýfættu barni er eitthvað óendalegt verðmæti og í orðræðunni eða í samræðunni birtist þetta í því að við notum ekki tungumáli til að smána, niðurlæja, útiloka þannig að já, þessum nefni ég mannhelgina sem eitt af þessum siðferðishugtökum sem samtalið þarf að virða.
1: Og allir eiga rétt á mannhelgi líka vondimenn.
0: Já, það er eiginlega svo framför, ef svo má segja, sem hefur orðið siðferðilega í menningunni að í stað hefndarinnar við nú séð undanfarið bæði Ódysseifs kvikmyndina og Órestei í Þjóðleikhúsinu, það er þetta blóð fyrir blóð, hefndar, og náttúrulega sjáum þetta því miður, bara fyrir botni miður haf stöðugt og víðar, það er þessi hefnd og það sem hefur náð að stíga út úr því, þá tekur við réttaríkið og virðingin fyrir sem sé að í stað hefndarinnar komi einhvers konar sangjarnar leiðir til þess að leiða mál til lykta á friðsaman hátt og þar er í rauninni grundvallar hugtak, þar eitt af þeim er mannhelgin og auðvitað friðurinn.
1: Já, og annar nefnir það er sannsögli, já það er bannað að platta eða hvað?
0: Já, það er bara til þess að eiginlegt samtal geta átt sér stað, þá við göngum út á því að það sem að Það sem viðmælendin segir sé rétt og ef ekki þá draugum við að efa og þá er eiginlega samtal, þá byggir það á því að við komandi verji það sem að segja og vísi gögn eða eitthvað slíkt, það er nú ólíkt eftir aðstæðum, nákvæmlega hvað vísaði til. En til það er bara einn forsenda þess að við stöndum á traustum grunni í samtali er að það sé það sé sagt satt, það sé ekki logið, það sé ekki platað og snúið út úr, það er líka, það er stælar, það er alls margs konar leiðir til þess að skrumskjæla samtal. Við þekkjum þetta öll og já, þannig að hið sanna auðvitað erum við ofta að ræða líka hluti það sem ekki er hægt að sýna fram á sangildi og þá er í mittlega annað við kannski rökræðum réttmæti staðhæfinga eða einlægni þeirra, ertu virkilega að segja það sem hún meinar eða hvernig getur rökst út að eitthvað sé réttar en annað og að hafa sangildi þarna, það er nokkur, þetta er allt mjög aðstæðubund og ég reynir svona sína fram á hvað þarna eru ólíkar tegundir orðræðu og samræðu eftir í hvert viðhómsefnið er.
1: Já, þjóðin er nú að reyna að eiga samtal núna út af þjóðratkvæðagreiðslunni á laugardaginn, fylgistu vel með umræðinni?
0: Já, svona, sjálfsagt bara eins og gengur og gerist hefði haldið. Ég er ekkert mjög mikið á samfélagsmiðlum en ég heyri auðvitað í fréttum og umræðu þáttum og slíkt. Ég held ég hafi svona alveg sæmilega tilfinningu fyrir henni.
1: Já, er ekki átt að segja, það sé nú ekki allar reglurnar, leikreglurnar virtar?
0: Það held ég að mann finnst svona kannski já, erfiðast hvað oft er í rauninni verið að aflytja og í rauninni verið að halda fram þar sem að mann er verið splasa við að sé einfallega ekki satt, sé haldið fram ósannindum, svo auk þess staðhæft svona umfram það sem hægt er að standa við, það hefur verið algengt alveg frá upphæði fyrir utan náttúrulega það, kannski sem ég hefur ruglað svo þessu umræðu er að menn hafi ekki alveg geta ræð, sem sé, hvað er verið að kjósa. Það er,

0: það hefur kannski verið snúnast og en það held ég að sé ákveðið og þannig auðvitað semst í munun á svona rökræð og í rökræðu mætast menn málefnalega í kappræðu þá er gjarnan gripi til einhver svona hernaðalistar og til þess að sigra andstæðingin og þetta auðvitað þetta er vandinn í pólitískri umræðu það er semst í að það eru auðvitað mjög eðlilegt að sé átök og menn takist á og allt það og það eru ólík sjónarmið og það er mjög skiljanlegt og æskilegt er unni í lýðræðisríki en þegar menn fara einfallega í það að reyna að vinna kappræðuna með hvaða ráðum sem er og grípa þá til ósanninda og staðhæfingar sem ekki er að standa við og þyrl upp reiki og það eru orðið þetta æ auðveldar í samtímanu með þessari upplýsinga óreiðu þá er þetta komið út fyrir öll mörk eiginlega rökræðu og samræðu.
1: Og segir í aðfæra orðum að einnig reyninni samtalið á undir högg að sækja?
0: Já, ég held að samtalið eigi undir högg að sækja úr ýmsum áttum. Það er náttúrulega Það er mjög sérstök þróun sem hefur orðið í alþjóðastjórnmálum núna allra síðustu ár, þar sem að sérstök nú er að tala svona vestræn lýðræðisríki, þar sem að menn hafa svona yfirlt gengi út á því að þessu ákveðin svona grundvallar leikreglur sem að við höfum náð fram, þetta tengið þessum framförum sem ég nefndi á þann, og menn komið þá, reynið þá að svona frekar að leina því ef þeir eru ekki að fylgja þeim og að svona ákveðan sem ég kalla svona innri gagnrýni, maður getur notað svona frjálslyndar lýðræðislegar hugmyndir til þess að gagnrýna orðræðuna en síðan gerist það þetta er náttúrulega sérstaklega áberandi í framferði Bandaríkjaforseta að þetta er bara algjörlega hunsað meðvitað og ekki reynt að leina þig á neitt nátt og þetta hefur auðvitað svona einhvern veginn leist úr læðingi þegar svona leit og eins fyrir hálsa heim sem svona stundum kallað haga sér svona, þá náttúrulega einhvern veginn lögmætir hann eða réttmætir þessa orðræðu og hún hefur orðið miklu meira áberandi heldur nokk tíma náður. Síðan koma, þetta er ein, held ég, þetta er svona hinn pólitíska orðræða sem að stundum talaðum að sagt réttilega að hugmyndin lýðræði sé að leiða mál til lykta með rökræðum. Það er svona hugmyndin. Og svo hugmyndir á held ég orðið undir högg að sækja. Og við höfum alltaf sláandi dæmi eins og Brexit og fleiri, það sem að beinlinnis var bara brotið gegn þessu. Nú síðan er held ég, samtalið í undir högg að sækja vegna samfélagsmiðlana. Og við mætumst orðið síður og sjaldnar auglit til auglitis. Því að það er annars konar mæting. Það er miklu meiri einræða þó að þetta er séu samfélagsmiðla, þá er eiginlega einræða í gangi, menn setja hver í sínu hotni og slá inn sínar staðhæfingar og er ekkit endilega eins og við gerum þegar við mætum svona auðlind til auðlindis, þegar við mæta manneskjunni, að þá er svo margt, það er líkamstjáning og alls konar hlutir í gangi sem að, og einhvers konar miklu nær því að ég virði þig sem viðmælanda ef ég sé þig ég augliti til auglitis en þegar ég er bara í mínum og fyrir utan það þegar að þeir sem að breyðast við mér eru kannski fyrst og fremst annars vegar bergmáls hellar þessi þeir sem að einfallega styðja það sem ég segi eða þá eins og ég hef stundum orðið fyrir, ég gerir nú ekki mikið að að blanda mér inn í einhvers konar almenna umræðu hjá einhverjum sem að bara einhver þjóðmál, en ég hef stundum einstakastunum gert það og þá hef ég bara hrokkið til baka, ég bara vegna þess að það er svo mikil ósvífni í gangi. Og ég man eftir að hafa sagt, eigum við ekki að reyna að vera málefnilega í umræðin og þá kemur bara málefnilega gæsalöfum, hvaða akademiski hróki er þetta?
1: Já.
0: Eitthvað svona sko.
1: Já. Svo er það nú þannig, teknumarinn þannig að gervigreindin kom til sögunar, vitvélar kalla þú það að maður veit ekki hvort maður er að tala við mannesku?
0: Já, það eru þetta alveg sérstætt til viðbóttar og kannski þetta al öflugasta sem við veitum ekki alveg hvert mun leiða og það er kannski svona lúmskara í því þetta kemur svona inn í vitundarlíf okkar og er líka svo nefn, þetta verður heila samtalsaðili en um

0: leið er nú er ég ekki nógu vel aðmunum þetta en sko þetta er mörgrétt er mjög gagnlegt það er þetta að nota þetta sko í ákveðnum tegundum af bara skiptast á upplýsingum en þá þarf maður þetta að hafa ákveðna fyrirværum það hvers konar upplýsingar þeir eru en svo eru þetta að fara að nota þetta líka í einhvers konar staðgengil já, sálfræðinga eða eitthvað slíkt og við tekjum þetta til dæmis í heilbrigðisþjónustunni það nú eitt megin dæmi sem ég tek það eru svona fagleg samtöl, þau eru sérstaks eðlis og gríðarlega mikilvægt hvernig staðið er að samtali fagfós og skjóðstæðinga og nú er í auknum mæli verið að innleiða náttúrulega gervigreind og spjallmenni og slíkt í því og þá er alveg gríðarlega mikilvægt á endanum sé alltaf ábyrgur fagmaður sem að ber ábyrgð á ef svo maður segja innleggi spjallmennis eða gervigreindar eða vitvélar og þannig að sé alltaf og, þannig að sé þá verið að spara tíma fyrir hið eiginlega samtal það sem að spjallmennið er þá nýtt til einhvers svona upplýsingaúrvinnslu og slíkt
1: já.
0: Þetta er allt, já
1: Vilhjálmur, hvernig styrkjum við rökræðu stóðir líðræði samfélagsins?
0: Já, ég held að sko ofti tala það að þessar hugmyndir sem ég með svona í sambandi við samræðu siðfræði og rökræðu, þessi orðið svo óraunhæft og ég held það kann vera sko, það kann vel að vera þessi orðið óraunhæft að vegna þessar ógna sig að tala En ég myndi segja að þeimum brýtna er að við öllum á þeir, er að við minnum á þeir og auðvitað eina sem við getum gert er að leggja okkur fram að fylgja þeim. Það kemur ekkit utanfrá, þetta er bara okkar ábyrgð og þannig að við styrkjum stoður líðræðissamfélagsins með því að bæði með því að leggja okkur fram sem borgarar og ekki síst náttúrulega sko kjörnir fulltrúar. Og ég held ég að við tala það síðast þegar var hjá okkur, það er þessi sérstaka hlutverkabundna ábyrð þeirra sem fara með valdi fyrir okkar hönd. Þeir verðu þetta leggja sér sérstaklega fram í rökræðinni og síðan mjög ekki gleyma því heldur að þetta er ekki bara spurningum persónur og leikendur, þetta er líka spurningum það hvaða leikreglur festast í sessi í stofnunum samfélagsins. Og það er kannski á endan það sem er Það sem að kalla ég rökræðu stóðir, ég nota það orð, rökræðu stóðir líðræðu samfélagsins, það er til dæmis svo fagmennska og svona það hvernig stofnanir temja sér að vera í samskipt við almenning, vinnur upplýsingum, stöðla gagnsæi, þetta er allt saman svona sem að þá rennir stóðum undir samtalborgarana því á endanum eru það við, borgararnir, kjósendur sem þurfum að halda rökræðinni áfram og draga okkar kjörnum fulltrúa til ábyrðar eftir því hvernig þeir sinnum skildum í okkar þá.
1: Já. Og þetta er mikilvægt mál, samfélagið er undir.
0: Alveg gríðarlega mikilvægt, ég held að mér finnst það svo merkilegt með þessi, sko, þetta er bæði mikið undir, sko, í okkar persónulega lífi, hvernig við mætumst bara sem fólk, manneskjur, og í sem borgarar í okkar lýðræðislega lífi og þannig ég held að þetta sé ákveð svona, Við erum ákveðnum svona, það er ákveðin strömmhvörf. Ég held að við skiptir miklum sköpum hvernig við vinnum úr stöðunni og reynum að styrkja þessar samræðu menningu og rökræðu stöðu og líðræðsins núna á þessum tímum.
1: Já. Við tökum þetta með okkur inn í daginn. Þakka er innilega fyrir að vera hér á okkur á morgunvaktinni, Vilhjálmur Árnason.
0: Þakka er kjærlega sem leðs.

0: Þetta var brot úr morgunvaktinni frá því á miðvikudaginn. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Vilhjálm Árnason heimspeking samræðu siðfræði. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónisdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15,1 stig á Kálfhóli. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 10 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestnorðvestan 4, léttskýjað, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 2, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Sauðanesviti, norðaustan 4, hálfskýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðnorðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1014 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 9 stig. Vaskarshólar, suðsuðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 5, hálfskýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 14 stig yfir daginn, hlýjast á suðurlandi, en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Sjóveðurspá 150 km norður af Jan Mayen 1006 millibara lægð sem fer norður, en 450 km vestsuðvestur af Reykjanesi hægfara og minnkandi 1018 millibara hæð. 650 km suðaustur af Hvarfi 1005 millibara lægð sem þokast suðaustur, en yfir norðursjó vaxandi og nærri kyrrstæð 996 millibara lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestan 5 til 10. Vestan 3 til 5 annað kvöld. Faxaflóa mið. Norðvestan 3 til 8. Suðvestan 3 til 8 seint á morgun. Breiðafjörð mið. Breytileg átt 3 til 5. Suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Vestfjarðabyð. Breytileg átt 3 til 8 en norðaustan 5 til 10 undir kvöld. Austlægari norðan til seint á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 3 til 5 en 5 til 10 seint á morgun. Norðausturmið. Norðan 3 til 8 en norðvestan 5 til 10 austan til til fyrirmáls. Austan 3 til 8 annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 5 til 10. Norðaustan 3 til 5 seint.

annað kvöld. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 3-8. Suðausturmið. Norðaustan og austan 3-8. Breytileg átt 3-8 miðnætti. Vesturdjúp. Norðvestan 3-10. Breytileg átt 5-13 á morgun. Grænlandsund. Breytileg átt 3-8. Norðaustan 8-13 sunnan til á morgun. Annars hægari. Norðurdjúp. Norðvestan 5-10. Austurdjúp. Norðvestan og norðan 8-13 og 10-15 austan til á morgun. Færeyjadjúp. Norðan 8-13 og 10-15 nærri miðnætti. Norðan 3-8 vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp. Norðaustan 3-10, hvassast austan til, hægari á morgun. Suðurdjúp. Norðaustan 3-10, hvassast suðvestan til, breytileg átt 3-8 í fyrramálið. Suðvesturdjúp. Austan 8-13. Breytileg átt 3-8 miðnætti. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Snjólaug Guðmundsdóttir, brúarlandi á Mýrum, lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þriðjudaginn 25. ágúst. Útförin verður auglýst síðar. Guðbrandur Brynjúlfsson, Brynjúlfur Steinar Guðbrandsson, Teresa Vilstrup Ólesen, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Dóra Karolína Brynjúlfsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Þóra Matthíasson söng og Jórunn Viðar leika á píanó. Lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Guðmunds Magnússonar, Draumalandið. Hljóðritunin var gerð 1954. Næst á dagskrá eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið er samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara landið á hestbaki. Þá er óskastaðan sú að þurrviðri haldist og það er líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt er í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkólfið og stefna í óæskilugu magni yfir grói land og byggð ból. En stundum er rigningin bara góð, eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari er Helgi Björnsson, ljóðið er eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveitin Grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fekk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til margt það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir prófessor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslum við landbúnaðartæki sem eru geymd á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigið lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnadal við Önundafjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni Að sumarlagi sem var gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmur Guðjónsson sá annan hljóðfæraleik.

Snorri Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning. Það er eftir Halldór Skarphéðinsson. En textin er eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjöllöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfæraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni Í sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingva Þór Kormáksson og Pétur Eggerts Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. febrúar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinna á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseð sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rockabilly hljómsveitin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirra plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langisili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakraddir.

Langiseli og skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarin Guðmundur Pétursson, bassaleikarin Friðrik Sturluson og trommari Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng Taktu mig með, lag eftir Heru Hjartardóttur, textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við hlýðum á kom út á 5. plötu Mannakorna, en sú plata fékk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekkert þessara laga verði fyrir valinu á þessu sinni, heldur lokalagið á hlið 2 sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalsbrauta Mannakorna, heldur líka forsprakki blúskompanísins. Sá sem blæsi munnvörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigurðsson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Þetta var Regnblús og Mannakorn fluttu. Kristján Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stórplötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One. Með að laga á þessari plötu I Think of Angels sem Kristján samdi til minningar systu sína sem hétt Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristján og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom að markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu Gleðifólkið bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og Súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem er eitt þeirra laga sem er að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleðifólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsami lög sem voru tekin upp í metronóm hljóðverunni í Kaupmannahöfn í nóvember 1972. Þeir sem skipuðu Mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaðar Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjánsson, sem leik á bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Óla Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Óla Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af plötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra platan sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari plötu með upptökustjórnum Pálma Ragnari Ásgeirssyni og hún var til á sama tíma og kórunuveiran geisaði og fólk mátti ekki hittast í stórum hópum þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í febrúar 2023. Umfjöllunarefnið litir. Ólafur Þ. Harðarson
1: Hver sá veggur, víður og hár, veglegum settur röndum, gulur, rauður, grænn og blár, gerður af meistara höndum? Svarið við þessari gömlu gátu auðvitað regnbóginn. Í norrænni goðafræði var hann sagður heita Bifröst og vera brúin milli mannheima, Miðgarðs og goðheima, Ásgarðs. Heimdallur, hinn hvíti ás, gætti brúarinnar. Nafn hans lifir í íslenskri pólitík, ungir sjálfstæðismenn í Reykjavík, kenna sig við Heimdall. Hinn síðari ár hefur regnbóginn sjálfur fengið skýra merkingu í pólitík. Hann tákn fyrir réttindabaráttu hinsegin fólks víða veröld. Tákn fjölbreytileikans. Litir skipta mannfólkið miklu máli. Sumir upplifa tónlist í litum. Það á því miður ekki við mig. En litir hafa tákræna merkingu á mörgum sviðum mannlífsins. Hér skal rætt tvö slík, stjórnmál og íþróttir, sem eru meðal helstu áhugamála þess sem hér talar. Uppáhaldslitir mínir í íþróttum eru svart og hvítt, sem sumir telja vart til lita. Þetta eru litir fimleikafélags Hafnarfjarðar. Helstu keppinautar FH í Hafnarfirði eru Haukar. Rautt þeirra litur. Síðasti handboltaleikur FH og Hauka fyrir jól skiptir Hafnfirðinga miklu. Úrslit hans ráða því hvort jólin verði hvít eða rauð í Hafnarfirði. Veðrið skiptir þar engu máli. Fyrir áratugum las ég í ammælisblaði Hauka að réttast væri að kalla FH sauðalitafélagið. Það var ekki hugsað sem virðingarauki. Mér fannst þetta nafn hins vegar flott og hef notað það síðan. Löngu seinna stofnuðum við Bogi Ágústsson sauðalitabandalagið. Það fóstbræðralag svart-hvítu liðanna FH og KR. KR hét reyndar upphaflega fótboltafélag Reykjavíkur, skammstafað FR. Það gott nafn. FH og FR hljómar vel. Rétt eins og Kapla kriki og Kapla skjól. Í pólitík hefur svarti liturinn gjarnan táknað stjórnleysi stefnu eða anarkisma. Hvítur fáni táknar frið eða uppgjöf í stríði. En líka fleira. Hvíta stríðið kennt við hvítliða sem börðust með lögreglunni gegn rauðliðum Ólafs Friðrikssonar í drengsmálinu 1921. Á 15. öld börðust tvær náskildar konungsættir, Lancaster og York, ensku krúnuna í rósastríðinu. Fylkingarnar gengdu nöfnunum Hvíta og Rauða rósin. Þau heiti gengu í endurnýjun lífdaga löngu síðar í bókum Astrid Lindgren leynilögreglumanninn Karl Blomqvist. Rauður litur í pólitík venjulega litur vinstri manna eða sósialista, bæði jafnaðarmanna og kommunista. Þeir síðarnefndu voru oft kallaðir rauða hættan. En Bandaríkin hér sér á báti. Þar rauði liturinn tákn republikana sem til hægri, en blái liturinn tákn demokrata sem til vinstri. Þetta litaval nýlegt. Bandarískar sjónvastöðvar sammæltust

0: þessa notkun um síðustu aldamót. Í íþróttum er rautt ekki bara litur systurfélaganna Hauka og Vals sem Síra Friðrik stofnaði. Keppinautarnir, Liverpool og Manchester United, sem ég held með auk FH, ganga undir gæluheitunum Rauði herinn og Rauðu djöflarnir. Í Evrópu er blái liturinn venjulega notaður fyrir hægri flokka og fylkingar. Sjálfstæðisflokkurinn er blár. Í Skandinavíu er núna talað rauða og bláa blokk, en áður voru hugtökin vinstri flokkar og borgaraflokkar oftast notuð. Í íþróttum er blái liturinn tákn Íslands. Landslið okkar leika í bláum búningum. Þessa dagana hafa litríkir og háværir stuðningsmenn Íslands á heimsmeistaramóti í handbolta, vakið alþjóðlega athygli, eru kallaðir bláa hafið. Grænt er litur framsóknarflokksins, margra umhverfissamtaka og alþjóðatungumálsins Esperanto. Líka írsku landsliðanna í íþróttum. Brúnt táknar gjarnan öfgamenn til hægri, S.A. sveitir Hitlers voru kallaðar brúnstakkar. Fjólublár er litur fjölmargra pírataflokka og stundum feminista. Órans eða appelsínugult er litur kristilegra demokrata og hollensku landsliðanna. Grár er litur öldunga, flokkar eftirlauna þegar í Evrópu heita hinir gráu. Gulur er gjarnan litur frjálslyndra flokka og skagamenn eru gulir og glaðir á fótboltaleikjum. Pele lék í gulu. Gula pressan er hins vegar skammarheiti í pólitík, notuðum óvönduð og lígin æsifréttablöð. Gul pressa er alþjóðleg pláa, en þar fara englendingar fremstir meðal jafningja. Blöð á borð við The Sun og The Daily Star eru oftast kölluð götublöð á íslensku. En besta heitið yfir þau á ensku vísar til göturæsa, The Gutter Press. Á íslensku væri það ræsisblöðin. Það er rétt nefni.
1: Kristján Valur Ingólfsson.
2: Einu sinni voru allar kirkjur hér á landi nema torfkirkjur hvítar með rauðu þaki. Ekki svo mjög langt síðan að allar kirkjur voru einnig að innan hvítmálaðar með rauðum dregli eftir miðju gólfi og með rauðu altarisklæði og hvítum dúk og prestunum var í hvítum slopp yfir hempunni og í rauðum hökli. Fallegar velbúnar kirkjur eru nú að dögu margar hverjar í háum listrænum gæðaflokki, bæði vegna listaverka sem tilheyra byggingunni sjálfri og breytast ekki, og hins breytilega skrúða kirkju og klerka eftir tímabilum kirkjuársins. Lýsing kirkna er í seinni tíð einnig orðin hluti af listbúnaði þeirra. Til að túlka tímabil starfsársins hafa aldrei verið notaði litir samkvæmt ákveðinni reglu. Litareglan er sameiginleg öllum kristnum kirkjudeildum sem gera á annað boð litamun í sínu kirkjustarfi. Þó að litareglan hafi sérstaka merkingu er baksvið hennar í grunninn sameiginleg annari túlkun og merkingu og áhrifum lita. Hinn eiginlega fyrirmynd hennar í kirkjunni er litasymfonían sem skapari heimsins málar á himin og jörð og augað greinir í sólarljósinu. Litareglan í kirkjunni tengist annars vegar árstíðunum og kirkjuárinu, en hins vegar athöfnum og samkomum sem fara fram í kirkjunni og tilefnum þeirra. Þessir litir eru fyrst og fremst hvítur, rauður, grænn, fjólublár og svartur. En einnig aðrir regnbogans litir, gulur og blár og einnig tengdir litir eins og rauðbleikur, rauðbrúnn og brúnn. Reyndar er upphaflegt bakland litana einnig í kirkjulegu samhengi, ekki fyrst og fremst merking, heldur verðmæti þeirra og þeirra textíla sem bera litina. Þekktasta dæmi þar um er hinn skarlatsrauði

0: ytur ullarefna. Litir kirkjunar eru hluti af þeirri gömlu hefð að bæði kirkjuhúsi sjálft og skrúði þess og þeirra sem þar þjóna eiga höfða til skilningar vitana allra. Löngun kirkjufólks til að raungera í kirkjunni og samkomum hennar á jörðu, hugmyndir sínar hið himneska, birtist okkur ekki aðeins í litum og formum fyrir augað og tónlist fyrir eyrað, heldur einnig ilmi af reykelsi, bragði af brauði og víni og snertingu fríðar kveðju með handabandi eða famlagi. Í upphafi Biblíuna segir að hið fyrsta orð Guð sem skapaði heiminn hafi verið verði ljós. Í ljósinu felst allt litrófið. Þess vegna er ljósið upphaf og forsenda litana. Í kirkjulegu samengi þá er hvítur litur tákn reynleikans og einkennir jól og páska, hann er tákn Jesu Krists, hvítur er einni litur skýrnar og fermingar. Svartur er litur sorgarinnar. Hann fylgir föstudeginum langa og jarðarförum. Ef svartur litur er ekki til staðar, kemur fjólublár í staðinn, nema við útför barna þá er liturinn hvítur. Rauður er litur blóðs og elds, kærleikans og ástarinnar og þar á leiðandi hjónabandsins. Hann er líka litur hins heilaga anda sem forðum sveif yfir vötnunum þegar að Guð kveikti hið fyrsta ljós. Það er hinn sami andi og stofnaði kirkjuna á hvítasunni. Grænn er litur endurnýjunar lífsins og litur vonarinnar. Hann er litur sumarsins alveg fram á haust og tengir einnig saman tíman á milli jóla og föstu. Fjólublár er litur umbreytinga og iðrunar og tilheyrir föstu og einnig jólaföstu. Blár er léttari litur hins fjólubláa, en blár er fyrst og fremst litur hreinleikans og Maríu Guðsmóður. Og eitt í lokin. Í okkar íslenska samhengi er rauður og hvítur kross á bláum feldi með enn eina merkingu litana. Himinn, ís og eldur geisar undir. Ísland.
1: Heiðar Jónsson.
2: Góðir hlustendur. Litir hafa haft mikið vægi í flestu í mínu lífi. Eins og til dæmis störfi litgreiningu, förðun, alla umfjöllun tísku og því að vera fagurkeri svona almennt. Það sem þessi þáttur heitir upp á stand er viðeigandi að nefna að ég hef í áratíu verið með uppi stand í fyrirlestrum mínum sem fjalla meðal annars liti og litaval. En hér höldum okkur við alvöruna. Sem er til dæmis hvernig við verðum fyrir áhrifum frá eigin litarhætti. Við veljum jú að miklu leita klæðast litum sem falla vel að okkur sjálfum. En frekar fellur heimilið okkar oftast að eiginlegum litum okkar. Auðvitað er ég svolítið aðhafa. Tíska, smekkur og áhrif þeirra sem hafa mótað okkur hvað mest skipta auðvitað miklu máli. Sem dæmi þá eru það þeir rauðbirknu sem laðast að grófari áferð efna, þyngri húsgögnum, heitum litum, kopar, messing. Svo koma dökkarðir með ljósa húð og afgerandi auglit sem vilji yfirleitt einfaldan stíl, króm, gler og minimalisma. Nú svo ræðir með skollitað hár og húð og augliti. Sem ekki eru andstæðir, sem sagt minni andstæður litarhætti og velja því muskaðri eða þokukendari liti eins og grátt, gráblátt, grábeis á samt gammel rosa og einni heldur mýkri form. Gullinleita fólki eru oft hrifið af speglun þess að vera gullleitir og velja þess vegna gullið yfirbragð. Smáhlutir og nostalgía. Útsaumur og útskurður, mjúka áferð og form og glæsileg stórris fyrir gluggun eru eitt sérkenni gulllitaða fólksins. Nú hingað til hafa konur ráðið meiru litaval á heimilinu. En við strákarnir erum nú verulega að taka okkur á hvað þessa hluti varðar. Þegar ég kem inn á heimili og hef ekki hitt húsráðanda, hef ég nefnilega oft hitt rétt á að giska til litarhaft viðkomandi

0: Önnu Brynjarsdóttir.
1: Hvað eru litir? Eru þeir til óháð litaskynjun manneskjunar eða verða þeir til við það að við upplifum þá? Getur verið að upplifun mín og þín á sama litnum sé ólík án þess að við getum komið staði? Eru til litir sem mannsögað greinir ekki og eru þá skynjaðir af sumum öðrum dýrum? Eru jafnvel til litir sem engin lífvera getur greint eða fæli það í sér þversögn? Og eru hlutinir einhvern veginn á litin á meðan ljósið er slökkt? Þetta er allt spurningar sem við höfum mörg velt fyrir okkur, jafnvel sem börn. Við getum auðvitað leitað í eðlisfræðina og fengið svör á borð við að rautt ljós hafi bylgjulengd í kringum 650 nanometra og grænt ljós hafi bylgjulengd í kringum 550 nanometra. Af þessum sökum hafa sum vilja halda því fram að litir séu það sama og bylgjulengdi ljós. En þetta segir bara brota sögunni. Þó að við sjáum stundum lita ljós, þá sjáum við líka alls konar litaða hluti og þá sjáum við litina lang oftast vegna endurvarps ljós af yfirborði hlutana en ekki vegna þess að hlutinni lýsi. Rauður dúkur og grænn dúkur eru þó mismunandi að því leiti að yfirborð þeirra endurvarpa ljósi af mismunandi bylgjulengdum. En þetta er samt ekki alveg svo einfalt að rauði dúkurinn endurvarpi ljósi sem er 650 nanometrar og svo græni ljósi sem er 550 nanometrar. Hver og einn hlutur í umhverfi okkar endurvarpa nefnilega ljósi af alls konar bylgjulengdum en ekki aðeins einni bylgjulengd ljós. Við getum hort á tvo dúka sem okkur virðast eins á litin, til dæmis rauðir, en sem væru í raun að endurvarpa mismunandi samsetningum af ljósbylgjulengdum. Í mannsauganu eru þrjár gerðir af svokölluðum keilum sem eru ljósnæmar frumur sem greina liti. Þessar þrjár gerðir af keilum bregðast við mismunandi bylgjulengdum ljós. Þegar ég sé eitthvað sem ég greini sem rautt, þá hafa keilurnar í augum mínum numið ljós sem hlutur endurvarpar sem hefur haft ýmsar bylgjulengdir en samkvæmt boðum þeirra og heildargreiningu heilans á þessum boðum kemur niðurstaðan rautt. Samskonar heildarniðurstaða geti komið af annari samsetningu bylgjulengda án þess að ég greindi neitt mun. Þess vegna gengur eiginlega að segja að litir séu nákvæmlega það sama og bylgjulengdi ljós því þá getum við setið uppi með þá niðurstöðu að við vitum ekki hvort tveir hlutir séu eins á litin þar sem skinnfær okkar er ekki nógu nákvæm til að greina nákvæmlega bylgjulengdina sem endurkastast. Þá getum verið freistandi að leita í hináttina og segja að litir séu eitthvað sem verður til við upplifun okkar, eitthvað sem við búum til með skynjuninni einni saman. En kannski er heppilegast að fara bilbeggja og líta svo á að litir séu það sem verður til við samspil ljós af hinum ýmsu bylgjulengdum sem við ýmist horfum beint á eða sem endurvarpast af yfirborði hluta og þess sem á sér stað í upplifun okkar í kjölfar þess að augun nema þetta ljós. Þetta samspil ytri veruleika annars vegar og skynjunar okkar upplifana og hugsana hins vegar hefur verið mér afar hugleikið og er ein ástæða þess að mér hefur þótt heillandi að velta fyrir mér litum frá heimspekilegu sjónarhorni. En áhugi minn á heimspeki lita kemur líka til að því að mér finnast litir svo mikilvægur hlut af tilverunni. Allt mitt líf hef ég verið umkringd litum og hef alltaf litið á það sem sjálfsagðan hlut að litir væru mikilvægir. Ég er uppalinn af móður sem málaði og málar enn, stór málverk í skærum litum og í kringum mig var sífellt verið að spá og spekulir í því hvaða litir færu vel hvar. Þó ég hafi ekki sjálf farið út í myndlist finnst mér bráðnauðsynlegt fyrir sálatetrið að fást við liti með ýmsum hætti, til dæmis með því að prjónur fallega litu garni, klæðast fötum í skærum litum og hafa fallega liti í kringum mig. Þannig hef ég alla tíð verið sannfærðum að tilfinningalíf mitt er því mólum ef ég byggja á heimili þar sem allt væri svart, hvít og grátt eða ef ég fengi ekki hafa alls konar liti fyrir augunum. Litaskynjun, leikurinnar við fegurðarskyn okkar og áhrif á vellíðan á sig væntanlega einhverjar þróunarfræðilega skýringar og ég vil nota tækifærið til að hvetja arkitekta, innanhúshönnuði, fatahönnuði, vöruhönnuði og sem flesta aðra til að muni til því. Lífið í grámóskunni er litlaust og dapurt.
0: Eygló Harðardóttir.
2: Ertu til að koma með mér í litaferðalag? Ef þú hefur einhvers konar litasjón, lokaðu þú augunum. Hafðu þau lokuð þar til ég beðið um að opna þau. Snúðu andlitinu í átt að sólu eða einhverju ljósi. Augun eru lokuð.

lokuð. Sjáðu innan á augnlokin þín staldraðu við. Táttu eftir litnum sem birtist þér. Fyndu hlýjuna, birtuna, slaka þá. Ofurhægt settu lófana yfir augun þín, horfðu áfram. Snúðu þér frá ljósinu. Opnaðu augun. Færðu lófana frá andlitinu. Sjáðu út. Upplifunin sem okkur gæti fundist raunveruleg og mælanleg staðreynd í raun ómælanleg. Hún hluti af einstakri og persónulegri upplifun. Liturinn allt í kring, hann ekki fastur við yfirborð hlutana. Heldur upplifunin á honum háð mörgum þáttum og skilur þeim. Upplifun á lit tekur tíma það að sjá. Því betur sem þú einbetir þér, þá nemur þú fleiri tóna. Þetta á svo sem við margt en litasjón hægt að þjálfa og dýfka með því að veita henni athygli. Litur ekki til. Þetta hljómar mótsagnakennt. Því það hægt að mæla rafsegulbylgjur en við getum ekki mælt lit eins og við myndum vikta eða kanna stærð hlutar. Við getum ekki borið hann saman við þyngd eða stærð eigin líkama eða reynslu annara. Hann ekki til. Nema í okkar eigin skynjun. Öll skynjum við liti á mismunandi hátt. Litur getur verið litbreiða heiminsins, ljós sem sundrast og skapar litarými og í óljósri fjarlæg frá áhorfandanum. Litir geta verið upplýstir. Þeir varpast á annan lit og breyta honum. Litir sækja fram, þeir hörfa. Litir lýsandi, þeir geta verið speglun himinsins á hafleti. Litur sem tónar með litum sjávarins. Litorð hafa áhrif á skynjun okkar. Jakob Benediktsson fjallar lýsingarorð skáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Litorð Jónasar flest samsetta lýsingar. Eftirlætis litur hans voru bláir tónar og tengjast himni, hafi og vötnum. Litaorðin bláalda, blátök, bláfagur, bláfaldin, bláljós, blástyrndur, blásvell og hafblár bjó hann til sjálfur. Sum þessara orða hafa fest rætur í tungumálunni svo orðið hafblár og á sinn þátt í að beina augum okkar að bláma hafsins. Tungumálið mikilvægur tjáningarmiðill í þeirri viðleitni að skilgreina liti sem hluta af skynjaðri vídd. Það eru til blæbreiðarík litorð sem lýsa umhverfi og tilfinningum en notkun þeirra ekki algeng. Vissulega eru litaheitin gagleg í skilgreiningum og hjálpa okkur að muna ákveðna liti og skapa blæbreiðaríkar umræði þá. Skoðum aftur dæmi blæbreiðaríkar útgáfur lýsingarorðsins blár í samsetningum Jónasar. Litar sem honum var hugleikinn eins og áður var minnst á. Ef við röðum nokkrum litaheitum sem hann notaði oft í skáldskap sínum í litaskala frá dökku yfir í ljóst gæti hann liti eitthvað með svona út. Svartblár, blásvartur, kolblár, myrkblár, blágrár, himinblár, ísblár og silfurblár. Bláu litirnir sjást einna best annara lita í rökkri. Þeir halda litbrögun sínum en verða ekki bara eins og dökk skella líkt og margir aðrir litir verða í dimmu. Blámi Jónasar geti tengst skammdegisbláma norðursins. Eitt febrúarmánuð kom ég eftir 2 mánuði að dvöl á Indlandi aftur til Íslands. Ég hafði ekki áður tekið jafn vel eftir skammdegisblámanum sem þá tóku móti mér. Bláminn var ákveðnum tíma ótrúlega bjartur og orkumikill lita vítt. Birtan frá snjónum sem huldi jörðina framkallaði líta birtuna enn betur. Sýn okkar flestra á efniseiminn skapar innri sýn sem einnig byggð upp af litum og birtu, formum og rými. Við sjáum liti þegar við lokum augum, okkur dreymir mörg hver liti og upplifum liti á ýmsan óútskýranlega.

annan hátt. Þannig að í fjölbreytileika sínum skapa litir og birta upplifun sem við notum til þess að staðsetja okkur í rými og þeir hjálpa okkur þannig að skapa svokallaða merkingarbæra heimsmynd.

Við heyrðum upprifjun úr uppástandi frá því í febrúar 2023. Ólafur Þorn Harðarsson, Kristján Valur Ingólfsson, Heiðar Jónsson, Eyja Margrét Jóhönnu Brynjarsdóttir og Eygló Harðardóttir fjölluðu liti. Og úr litum förum við yfir í tóna. Við hlýðum á þætti úr kvintett fyrir klarinettu í H-moll, opus 115, eftir Jóhannes Brahms. Einleikari á klarinett Rúnar Óskarsson. Helga Bryndís Magnúsdóttir leikur á píanó og þau leika ásamt strokkvartettinum Sigga.

Við heyrðum þætti úr kvintett fyrir klarinett í H-moll, opus 115 eftir Jóhannes Brahms. Flytjendur voru Rúnar Óskarsson á klarinett, Helga Bryndís Magnúsdóttir á píanó og strokkvartettin Siggi. Kvartettin skipa Una Sveinbjarnardóttir og Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu, Þórun Ósk Marínósdóttir á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Georg Magnússon hljóðritaði þetta í salnum Kópavogi í november 2020. Næst á dagskráir hljóðrás æviminnar.

Heil og sæl, minn elskaleg, Pétur Þorsteinsson hér. Ennverandi æskulisfullur og elliheimilinu Grund og fyrirverandi safnaprestur Jóhóðstöfnurum, en þó ég megi skýr og skiljagift og graf áfram haldandi alveg fram í rauðan dauðan. Og þetta 50 og síðusti þáttur sem ég nú að sendast út með. En ég ekki með heimilisaltari, kjánakassa, glábri eða fórheimskona fjölmiðil heima hjá mér og haga með helming hundraðs í neðra. Yfirleitt nógur að gera við tíman heldur en að glápa og slíkt. Þess vegna hverju heldur ekki svo oft í hreyfimyndahús. Var það meðvituð ákvörðun þegar okkur Reykjavík var sín, þá var hún bönnuð þeim sem helst höfðu áhuga þeirri tónlist sem var í henni. Var það vegna að þrjár hænur voru hálshögnar í nýlistasafninu, en svo gátu börn hóft á mörg morði í fórheimskona fjölmiðlum heima fyrir hjá pappa og mömmu. Einir þó svo mynd sem eflaust eru mest í hausnum á mér, en það Midnight Cowboy með John Voight og Dustin Hoffman, þar sem kúrekin John reyndi að vera náungi Dustin, horti þess að þeir kæmust til Flórída þar sem ríkingi myndi þó fötin þeirra og sólin þerra þau á eftir. Þá var í himnaríki náð. Og heyrum Everybody's Talking með Harry Nilsson.

0: That feels good.
1: Oh, just to sit around and look at these faces here and be...
2: Rockballöður. Kraftballöður geta stundum verið leiðilegar ef þær eru leiknar æ ofan í æ og heldur leiðilegar eins og með Wind of Change með Scorpions, Love Hurts með Nazareth, Is This Love með Whitesnake og Hotel California með Eagles og fleiri. Einu svo rockballada sem ég fæ þó aldrei leið ásamt en það I've Been in Love Before með Cutting Crew. Gefið þessi rockballöðu, kraftballöðu, tækifæri til að venjast og prófið hlusta hona oftar en nokkrum sinnum ef þið hafa aldrei heyrt hann áður.

Ég minnst áður á þessum þáttum mínum hér í þessum ágæta þætti hvernig það að tala við fólk og eitthvað símtal sem að hangir í hausnum á mann ennþá. Og það sem ég safnaprestur í 30 ára þrótlausu þróunaverkefni í óháðasöfnunum að þá allir inn að rifja hér aðeins upp annað. Ég haft þér venjur að ringja í ekkjur og ekla sem ég hef jarðað fyrir svona tvisar ári til að heyra í þeim. Og segir þá bara sæl Siggi, sæl Gunni, sæl Beggi, hvað svo sem hann heitir því ekki má man að segja frá því. Og ég spurði svona, hvað að frétta af þér? Jú, ég nú búin að ná mér í kærustu. Nú, kærustu bara svona skömmu eftir ég að jarða því konuna. Já, ég fór inn á makaleit.is og þar hitti ég elskulega konu og við höfum hist nú nokkur sinnum og bara svona hálfvegis fluttu til hennar, hún á sumabústað fyrir utan bæinn. Og það sem meir að þú manst eftir þessum geisladiska stöndum, þeir stóðu svona ofta einhverstar í horni á heimilum og þar var geisladiskum raðað upp svona þessi standar voru plasti. Já, og svo komið ljós að við hlustuðum á sömu tegund tónlistar. Það einstakt alveg, svo þetta verið príðilega gott. Og það sem meira Pétur, að við hlustum bæði á sömu stöðina. Nú, við hlustum bæði á gullbylgjuna. Vá, wow, þannig að það þá ekki ágreiningu þar á milli því að ég veit ein hjón sem eru við það skilja af því að kallinn vill hlusta bara á útvarpssögu en hinn á allar aðrar tónlistastöðvar heldur en konan heldur en útvarpssögu. Og ég nú sjálfur ósýftu sjálfsforræðinu og þannig ef einhver kona hér út í þessum umheimi sem heyri þetta, þá hún bara velkomin að bjóðinni í kaffi til mín eða hún ringir í mig og segir frá og ég skal lofa því að ég hlusta ekki á útvarpssögu, heldur skal ég hlusta þá frekar alltaf á hljóðrós ævi minnar með henni og hvað annar. En ég fórst strax yfir á gullbylgjuna og heyrið þar lagi YouTube Me Everything með The Real Thing og enda YouTube Me Everything þú ert mér allt hefur eflaust þessi ágæti maður hugsað sína elskulegu kærustu. You're the-

Ég hef haft alltaf tvö lög sem ég tel vera svona þeim tíu tíndustu lögin sem ætti að hlusta miklu meira oft og spilaði í útvarpinu sem er afar sjaldan spiluð og leikið tvö lög í hverjum þætti. Fyrra lagið þessum þætti, núna síðasta, er eftir Magnús Eiríksson sem samti aðra grú af lögum sem munur hljóma áfram aldur og ævi. Þegar ég var í byggingarvinnu við bændaskólan á Hvanneyri, þá kom lagið út Ég er á leiðinni. Var þá upp á þaki í tölverðan tíma að skipta það. Einum og of oft var það spilað í útvarpinu og ég fekk leið á því þar með, enda er frummerkingin orðinu dægurlag, sú að það er frægt í nokkur dægur og síðan tekur annað lag við. Eitt er það lag sem ég fæ aldrei leið á, en það er í tíma og rúmi með mannakornum.

Seinna týndasta lagið Hreps og maga hnokki eða þá var ég ungur að árum með hálft í hvorum. Textin eftir Örn Arnarsson og lýsir hversu dýrmætt að eiga góða móður, fári sem faðir en enginn sem móðir, þegar sýrtir í álinn og vill að hún svæfi hann svefninu langa.

Úr því að minnst var á dauðadeildin í textanum hér á undan í þá var ég ungur, þá er rétt að segja aðeins frá minni aðeins. Þegar þú verður tilbúndið trefverk þá þarf að ákveða hvort þú ætli að láta grilla þegar að grafa. Ég ætla að láta grilla mig og búkarest, restin af búknum verður í Reykholt í Reykholtsdal, þar sem ég myndi liggja í mitt hjá milli pappa og mömmu. Ég vil ekki hafa jarðar för, heldur vil ég hafa jarðar fjör, þar sem segja megi frá margs konar furðulegheitum, hvort sem væri úr pétrísku orðabókinni minni eða hvað annað sem týnt væri til. Og menn myndu glotta út í annað helst bæði. Tónlistin í upphæð væri þá Funeral for a Friend með Elton John, leitið orgvélinni kirkjun á fullum styrk og dauðadeildin myndi enda á sálminum allt eins og blómstri eina eftir Hallgrím Pétursson. Krakkarnir í spurningaþættinum gettu betur voru aðtifirt fyrir það að vita það ekki en sennilegast að þau aldrei heyrt hennar sálm þegar þau hafi farið jarðaför þar sem núna er allt önnur tónlistleikin í dauðadeildinni. Einhver gítaristir fengið til að leika lög sem hinn fráfallin hefur mætt

Ekki hefur verið mikið tónlistamenn í Borgarfirðinum sem voru samtíma með mér þar. Þó á Tungufellsmóri, Júlíus Hjörleifsson, sem er rúturöflari, framrúðufrussari, þar að segja gæt eða keislukjaftur, dræfirgæt, eitt lag sem minnir á verun í sveitinni, gamla peysanas pappa, en Júli er einmitt pappi söngvarens Jökuls í Kaleó.

En hvað ég hlust á núna þessa dagana? Ef farið er enn á rýnirörið, YouTube, þá hleður gervigreindinin lög sem hún heldur þú hafi gaman af að heyra og hlust á með það sem þú hefur verið hlust á undanfarið og valið. Sem ég hef gaman af ambient chillout eða lánstónlist og hér eru þrjú lög í framvaldi sem er úr þessari deild. Fyrsti múti vind með Anthony Lazzaro. Rólit lag þar sem hvatt er til þess að læra að lesa undir þessu lagi að slappa af. Fínt að kannski þeir sem er mér, það geti til eitt svona tiltektar tusku tónlist þar sem að menn er að taka til og þurrka af.

0: And if you wanna live, take good care of you. Maybe it's about time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.
1: Annað lag af Rýrirörinu sem að gervigreindin hefur valið er Flower Moon með þremur drengjum sem kalla sig Duran Jones and the Indications. Þar sem er ekki gleði í myndböndunum og þeir hafa látið gera sig og tónlistina sem er slappandi og róleg og gott að hlusta á.

0: I Hate to Lose You er það síðast í þessum nýju lögum sem gervigreindir ítir aðmanni og ef ég hef sagt eitthvað sem farið fyrir brjósti á mönnum hér inn í þessu þáttum mínum þá beðist innvirðulegar afsökun og fyrirgerningar á því en vonandi hafa einhverjir haft gagn og gaman af og hann Jón Magnaravörður sem búin taka hér upp með mér afar alþýlegur elskulegur drengur og Jón, ég held þú ættir að segja þeim sem að fann upp á þessu sem komi til að fann upp á því að hljóra á sæfi minnar ég held að næri að fá launa hækkun hér innan þessar ágæta hljóðar svo, ertu til í að koma þess á framfæri við þína menn sem eru hér innan hús
1: það skal ég svo sannlega gera
0: já og nefna hann til og hann fær þá launa hækkun og er tilbúin til þess að takast á við þetta og breyða bóðskapin út eins og vítt og breytt
1: ríflega launa hækkun
0: Amen

0: Pétur Þorsteinsson sagði hlustendum frá hljóðrásævisinnar í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú komið að kvöldsögu útvarpsins, áttunda lestri úr Völsungasögu. Lesari Ingvar E. Sigurðsson. Að lestrinum loknum flytur Ragnheiður Gyða Jónsdóttir fróðleikum germanska þjóðflokka á meginlandi Evrópu og eftir Krists burð og fram til ársins 500.
1: Átjándi kafli. Nú ríða þeir sig

Sigurður og reygin upp á heiðina, á þann farveg er Fáfnir var vanur að skríða er hann fór til vats. Og það er sagt að sá hamar var þrítugur, er hann lá að vatni þá er hann drakk. Þá mælti Sigurður. Það sagðir þú, reygin, að drekisjá væri eigi meiri en einn lingormur, en mér sýnast vegar hans ævar miklir. Reygin mælti. Ger gröf eina og sest þar í, og þá er ormurinn skríður til vats, legg þá til hjarta honum og vinn honum svo bana. Þar fyrir færð þú mikinn frama. Sigurður mælti. Hversu mun þá veita ef ég verð fyrir sveita ormsins? Reygin svarar. Eigi má þér ráð ráða er þú ert við hvatvetna hræddur og ertu ólíkur þínum frændum að hughreysti. Nú ríður Sigurður á heiðina en reygin hverfur á brott yfrið hræddur. Sigurður gerði gröf eina. Og er hann er að þessu verki, kemur að honum einn gamall maður með síðu skeggi og spyr hvað hann gerir þar. Hann segir. Þá svarar hinn gamli maður. Þetta er óráð. Ger fleiri grafar og lát þar í renna sveitan. En þú sit í einni og legg til hjartans orminum. Þá hvarf sá maður á brottu. En Sigurður gerir grafar eftir því sem fyrir var sagt. Og er ormurinn skreið til vats, varð mikill landskjálfti svo að öll jörð skalf í nánd. Hann fnýsti eitri alla leið fyrir sig fram og eigi hrættist Sigurður né óttast við þann gný. Og er ormurinn skreið yfir gröfina, þá leggur Sigurður sverðinu undir bæxlið vinstra svo að við hjöltum nam. Þá hleypur Sigurður upp úr gröfinni og kippir að sér sverðinu og hefir allar hendur blóðgar upp til axlar. Og er hinn mikli ormur kendi síns banasárs, þá laust hann höfðinu og sporðinum svo að allt brast í sundur er fyrir varð. Og er Fáfnir fékk banasár, spurði hann. Hver ertu? Eða hver er þinn faðir? Eða hver er ætt þín? Er þú varst svo djarfur að þú þorir að bera vopn á mig? Sigurður svarar, ætt mín er mönnum ókunnug. Ég heiti göfugt dýr og á ég engan föður né móður og einn saman hefi ég farið. Fáfnir svarar, ef þú átt engan föður né móður, af hverju undri ertu þá alinn? Og þótt þú segir mér eigi þitt nafn á banadægri mínu, þá veistu að þú lýgur nú. Hann svarar, ég heiti Sigurður, en faðir minn Sigmundur. Fáfnir svarar, hver eggjaði þig þessa verks eða hví léstu að eggjast? Hafðir þú eigi frétt það hversu allt fólk er hrætt við mig og við minn ægis hjálm? Hinn fráneigi sveinn, þú áttir föður snarpan. Sigurður svarar, til þessa kvatti mig hinn harði hugur og stóðaði til að gert yrði þessi hinn sterka hönd og þetta hið snarpa sverð er nú kendir þú. Og fár er gamall harður ef hann er í bernsku blautur. Fáfnir segir, veit ég ef þú vekst upp með frændum þínum að þú mundir kunna að vega reiður. En þetta er meiri furða. Er einn bandingi hertekin skal þorað hafa að vega að mér því að fár hernumin er frækn til víks. Sigurður mælti, bregður þú mér að ég væri fjarri mínum frændum? En þótt ég væri hernumin, þá var ég þó eigi heftur og það fannstu að ég var laus. Fáfnir svarar, heiftirði tekur þú hvetvetna því er ég mæli. En gull þetta mun þér að bana verða er ég hefi átt. Sigurður svarar, hver vill fé hafa allt til hins eina dags, en eitt sinn skal hver deyja? Fáfnir mælti.
Fátt vilt þú að mínum dæmum

gera, en drukna muntu ef þú ferðum sjá óvarlega og býð heldur á landi uns lognir. Sigurður mælti, seg þú það fápnir ef þú ert fróður mjög. Hverjar eru þær nornir er kjósa mögu frá mæðrum? Fápnir svarar. Margar eru þær og sundurlausar. Sumar eru ásaættar, sumar eru álfaættar, sumar eru dætur dvalins. Sigurður mælti. Hve heitir sá hólmur er blanda hjörlegi, surtur og æsir saman? Fápnir svarar. Hann heitir óskaptur. Og enn mælti fápnir. Reygin bróðir minn veldur mínum dauða og það hlægir mig er hann veldur og þínum dauða og fer þá sem hann vildi. Enn mælti fápnir. Eg bar ægishjálm yfir öllu fólki síðan eg lá á arfi míns bróður og svo fnýsti eg eitri alla vega frá mér í brott að engi þorði að koma í nánd mér og engi vopn hræddist eg og aldrei fann eg svo margan mann fyrir mér að eg þættist eigi miklu sterkari. En allir voru hræddir við mig. Sigurður mælti. Sá ægishjálmur er þú sagðir frá, gefur fáum sigur. Því að hver sá er með mörgum kemur, má það finna eitthvert sinn að engi er einna hvatastur. Fápnir svarar, það ræði ég þér að þú takir hest þinn og ríðir á brott sem skjótast, því að það hendur oft að sá er banasár fær hefnir sín sjálfur. Sigurður svarar, þetta eru þín ráð, en annað mun ég gera. Ég mun ríða til þín spóls og taka þar það hið mikla gull er frændur þínir hafa átt. Fápnir svarar, ríða muntu þar til er þú finnur svo mikið gull að ærið er þína daga. Og það sama gull verður þinn bani og hvers annars er það á. Sigurður stóð upp og mælti. Heim mundi ég ríða þótt ég misti þessa hins mikla fjár ef ég vissi að ég skildi aldrei deyja. En hver frækn maður vill fjera á það allt til hins eina dags. En þú, fápnir, ligg í fjörbrotum, þar er þig hel hafi. Og þá deyr fápnir. 19. kafli. Eftir þetta kom reygin til Sigurðar og mælti. Heill, herra minn, mikinn sigur hefur þú unnið er þú hefur drepið fápni. Er engi varð fyrr svo djarfur að á hans götu þorði sitja. Og þetta fremdarverk mun uppi meðan veröldin stendur. Nú stendur reygin og sér niður í jörðina langa hríð. Og þegar eftir þetta mælti hann af miklum móði. Bróður mun hefur þú drepið og varla má eg þessa verks saklaus vera. Nú tekur Sigurður sitt sverð gram og þerrir á grasinu og mælti til reygins. Fjarri gekkst þú þá er ég vann þetta verk og ég reyndi þetta snarpasverð með minni hendi og mínu afli atti ég við orms megin meðan þú lást í einum lingurunni og vissir þú eigi hvort eð var, himin eða jörð. Reygin svarar. Þessi ormur mætti lengi liggja í sínu bóli ef eigi hefði þú notið sverðs þess er ég gerði þér minni hendi. Og eigi hefðir þú þetta enn unnið og engi annara. Sigurður svarar. Þá er menn koma til víks, þá er manni betra gott hjarta en hvast sverð. Þá mælti reygin við Sigurð af áhyggjumikilli. Þú drafst minn bróður og varla má eg þessa verks saklaus. Þá skar Sigurður hjartað úr orminum með því sverði er riðill hét. Þá drakk reygin blóðfápnis og mælti. Veit mér eina bæn er þér er lítið fyrir. Gakk til elds með hjartað og steig

0: og gef mér að eta.
1: Sigurður fór og stekti á teini og er freddi úr þá tók hann fingri sínum á og skynjaði hvort stekt væri. Hann brá fingrinum í munn sér og er hjartablóð ormsins kom á tungu honum þá skildi hann fuglarödd. Hann heyrði að yðgur klökuðu á rísinu hjá honum.

Ingvar Sigurðsson las áttunda lestur Völsungasögu. Spjall þeirra Fáfnis og Sigurðar var einkar fróðlegt og má mikinn lærdóma því draga. Orðskviðirnir hrjóta síðurnar. Margir vilja meina að Völsungasaga segi frá personum sem sagnir herma að hafi verið til fyrir margt löngu. Völsungasaga og þá eddukvæðin, niflungaljóð, bjólskviða og sitthvað fleira séu til orðin úr einhvers konar hundgömlum samgermönskum kjarna. Atburðir flestir eru þó færðir í stílin að hætti munnmæla, afreg einnar hetju flutt yfir á aðra og tímaskin allt mjög frjálst og laust í reipunum. Hugsanleg fyrirmynd Sigurðar Fáfnisbana var til dæmis Sigebert, kóngur í austurhluta Frankaveldis og hann féll 575. Attila Húnakóngur sem sennilegar fyrirmyndin að Atla Böðlasinni dóum miðja 50 öld. Þetta eru menn Guðrúnar Gjúkadóttur en fyrirmyndir sonennar Hamðis og Sörla eru kannski Sarus og Ammius af þjóð Rósómanna en þeir féllu að öllum líkindum árið 375. Svo sagfræði er Völsungasaga ekki, en vekur þó áhuga sumra á að líta á pólitið í kringum sig í Evrópu á tímum þjóðflutningana miklu. Og haldi einhver að nútíma evrósk landa og samfélagsfræði sé snúin loðin og síbreytileg, þá ætti sá hinn sami að leggja við hlustir. Að loknu sögustykli hér á eftir verður honum sjálfsagt ljóst að svo Evrópa sem við þekkjum kornabarn og að í þessari heimsálfu hefur aldrei verið friðsælt og örugt að búa. Rómverjar kölluðu þá þjóðflokka Germana sem bjuggu í norður Þýskalandi og Skandinavíu á öldunum rétt fyrir og eftir Kristsburð. Enginn hefur hugmyndum uppruna þessa orðs, Germani, en giskað hefur verið á tengsl við Jörmun, en það komið úr indo-evrópsku ga-ermana, eða svo leis, forn indvesku karma, grísku thermos, heitur og haft laugasvæði, íslensku garmur og forn enskuna Geormannlíf sem kufir á stokkrós. Hitt vita menn upp á hár að Germana sjálfur kölluðu sig aldrei þessu heildanafni. Í eigin augum voru þeir kimbrar, svávar, gotar, frankar, borgundar, rósómanar, englar, jótar, saxar, alemannar, frísar, langbarðar, vandalar og ótal, ótalmart fleira. Keltar hétu aðaleikararnir á evróska sviðinu á fyrsta árþúsundi fyrir Krist. Þeir voru í stuttum máli sagt mesta menningar þjóð norðan Alpa þær aldirnar og báru meðal annars járnið norður í alfuna. Þeirra saga stórmerk og bráðskemmtileg en verður ekki rakin frekar hér utan það að á þeirra blómatíma voru germanar í aukahlutverki að mestu. En svo ber alltaf sama brunni á öldunum og eftir Krists burð. Rómverska heimsveldið þarf norður í stærri og meiri lönd, germönum í Skandinavíu og norður Þýskalandi snar fjölgar og þar brestur á kuldaskeið svo þeir þurfa suður, austur og vestur í stærri og betri lönd. Og snjóboltin rúlar af stað. Þegar Július César og hans her eru að ganga endanlega frá keltum úr suðri á árunum 58-50 fyrir Krist, bresta germanar á úr nánast öllum öðrum áttum. Þeir eru þá búnir að koma sér huggulega fyrir vestan Rínarfljóts og að Dóná í suðri. Landsvæðið milli Óter og Vistúlu er þeim einna kærast á Eystrasaltströndinni. Og næstu svona 500 árin eru þeir á eilífri fart fram og aftur heimsálfuna en aldrei heyrt þjóðlönd eða vegabréf. Þeir blandast að auki keltum víða svo hratt og öruglega að rómveskir her og sakfræðingar eiga í mesta bastli við að þekki þetta fólki sundur. Aldamótin 300 búa frankar að rómvesku landamærunum við Rín. Vistlegur Mændalurinn þéttsetinn borgundum, en í suðri og austan Rínar búa alemannar. Þeir germana sem áður bjuggu við Eystrasalt eru farnir í suðaustur, gott

Tatar, drottna í núverandi Úkraínu og stórum parti af núverandi Rúmeníu. Gepítar er í fjöllunum norðan Transylvaníu og vestan við þá búa vandalar. 200 árum seinna, aldamótin 500, er svo allt breytt. Englar og saxar eru sestir áð á Englandi, ofan á kelta þar, pikta og jafnvel skota. Frankar ráða norðaustur Gallíu, borgundar sitja á Rónardal og vestan við þá vestgotar. Það er svona frá Pýreneafjöllum og að Anni Loire. En austgotar eru búnir að koma sér fyrir á Ítalíu og vandalar farnir til Afríku. Þá sjá Frankar sér ekki annað fært en að hrekja vestgota til Spánar, þar sem nafn þeirra lifir enn í Katalóníu og þeir hverfa þar með komu mára. Langbarðar setjast þá að á Ítalíu, en slavar koma sér fyrir þar sem gotar höfðu áður búið í austanverðu Þýskalandi og ná þeir alla leið til Bæheims og Saxelvar. Þetta allt saman gerist auðvitað ekki bróðerni. Ef germanar þessir eru ekki slag við kelta rómverja slava og jafnvel húna, berja þeir hver á öðrum og þótt hér sé stiklað á æði stóru er þetta brambolt nóg til að æra óstöðuvan. Í mannkynsögu frá 300-630 segir Sverrir Kristjánsson með alannas. Siðfáguðum Rómverjum kom land germana fyrir sjónir sem það væri þakið geigvænlegum skógum og óheilnæmum mýrum. Að minnsta kosti segist Tacitus svo frá og hann telur að germana hljóti að vera innbornir í landinu því að ólíklegt væri að nokkur myndi ágirnast það nema hann væri þar borin og barnfættur. Rómverjum fannst landið ekki búsældarlegt og kannski eða meðal annars þess vegna að César segir germana fást lítt við akuryrkju. Þannig verður að þýða orðans agriculture non student en ekki svo að það leggi engastund á akuryrkju. Hann segir að fæða þeirra sé aðalega mjólk og ostur og kjöt. Kvikfjárræktin skipar því mestan sess í búskaparháttum þeirra. Í annan stað fullyrðir hann að engin eigi ákveðið mál lands eða jarðar heldur ávísi yfirvöldin og höfðingjarnir ættflokkunum og ættunum sem safnast hafi saman eins mikið land og þeim hæfi en neyði ættasveitunguna til þess að flytja til annara staða ári síðar. Sváfa segir hann berum orðum að þeir eigi ekki aðskildar jarðir eða í engaeign og þeim sé ekki leift að vera lengur en eitt ár í senn á hverjum stað. César reynir að útskýra þetta einkennilega jarðskipulag fyrir sjálfum sér og lesendum sínum og hermir þar orð germana sjálfra að því er hann segir löng við dvöl á sama stað megi verða mönnum freisting til að hverfa frá herskárri tilveru og ágirnast jarðeignir og fjögræðki vakni með mönnum og valdi deilum og flokkadráttum. César bætir því við að germanar stefna því að halda almenningi ánægðum með kjör sín, en hver maður sjái að auður hans sé jafn auði hinna voldugustu. Það er auðsætt að skýringar Césars á jarðasameigninni eru raunar frá hennu rómverska þjóðfélagi. Sjálfur hafði César séð hvernig stórbúin rómversku höfðu eitt hinum frjálsbornu bændum Rómaveldis og sjálfur mátt hann besta í mögum þá stéttabaráttu og flokkadrætti sem geysuði í heimahögum hans. Hins vegar er engin ástæða til að ég fengja þá staðrend að sameign á jörðum hafi ríkt með germönum að fornu. Hitt er annað mál hvort þetta búskapalag hafi ríkt með öllum germönum. Fornleifafræðin bendir til þess að sum staðar í hinum germanska heimi hafi einkaeignar réttur verið uppkomin á jörðum að minnstakosti hallast menna því fornaldar akra sem fundist hafa frá járnöld Danmörkur. César og Tacitus raunar einnig kynntust aðeins vestur germanskum þjóðflokkum og því er varhugavert að nota þessa höfunda sem heimildir alla germana. Hálfri annari öld eftir daga Césars skrifaði rómverski sagfræðingurinn Tacitus hið merka rit sitt germana. Fræðimenn síðari tíma hafa margir dregið frásagnir hans og Césars í efa. En í þessu efni ber þess að geta að niðurstöður fornleifafræðinar hafa staðfest undarlega margt úr frásögnum Tacitusar germanska menningu og lifnaðarhætti. Af riti Tacitusar er það ljóst að germanar hafa á þessum öldum lifað við ættaskipulag og lítt þroskað ríkisvald. Leiðtogar þeirra bera sumir konungsnafn en annars er þeim stjórnað af ættarhöfðingjum. Tacitus segir að höfðingjar ráði fram úr minniháttarmálum en þegar mikilvægari mál er á dagskrá setist allur ættflokkurinn á rökstóla og leysi úr vandanum. Þeir koma vopnaðir til þings á ákveðnum tíma og hlýða á mál konunga sinna eða höfðingja
og gera kurr mikinn ef þeim líkar ekki, en samsinna með vopnataki. Í orustum liði fyllt eftir frændsemi, þannig að ættingjar berjast hlið við hlið og telur takitust það auka þeim hreysti. Ef deilur rísa með mönnum ættin aðila málinu, hefnir fyrir drygðar misgjörðir og tekur fébætur ef sæstir á málið. Hluti af víksbótum greittur konungi eða samfélaginu. Víksbætur eru venjulega greittar í fríðum peningi því að slegin mynd þekkist ekki meðal germana nema hvað þeir taka við rómverskri mynd, engum silfurmynd, í verslunarviðskiptum. Germanar greiða heldur ekki opinbera skatta, en höfðingjum sínum gjalda þeir óbeðið gjafir í kvikfi eða korni. Tacitus getur þess raunar að rómverjar hafi kennt þeim að þykja peninga. César hafði sagt að germanar þekktu ekki eignarétt á jörðum. Þær væru eign samfélagsins. Tacitus lýsir jarðeignarétti þeirra nokkuð á aðra lund. Hann segir að land sé numið af öllu þorpinu í heild í samræmi við fjölda yrkjenda en síðan sé því skipt eftir mannvirðingum. Skiptingin auðveldast af landrýminu, skiptir sáðlönd á hverju ári en þó af nógu landi að taka og jafna nýtt land lagt undir pló. Af þessum á ráða að landbúnaður germana hefur ekki verið eins staðbundin og svo búskapur sem rómverjar átt að venjast í heimahögum sínum og verður þá ljósar en áður hvers vegna germana leita sér landa yfir svo vítt svæði. Þeir kunna ekki að gera nýta akurlendið en brjóta jafnan nýtt land þegar hið gamla uppurið. Með þessum hætti hefur margra alda landnámsaga germana farið fram er þeir lögðu smá saman undir sig þau lönd sem nú heita Þýskaland. Hinir fornu rómversku sakfræðingar hafa furðað sig mjög á því hve lítið hefur borið á stjætta andstæðum í hinu germanska þjóðfélagi. Tacitus segir að vísu að þrælar séu til með germönum en telur stöðu þeirra ekki ólíka kjörum rómverskra leigulega og börn þræla og frjálsra manna alist upp við sömu lífskilirði í sama sörnum eins og hann kemst að orði. En þegar frá talið takmarka þrælahald þá þó auðsætt að stjættamönur að rísa upp í hinu germanska þjóðfélagi og farið að slakna á sifjaböndum ættasamfélagsins. Jörðum skipt eftir mannvirðingum, svo sem áður sagt. En Tacitus getur þess einnig að það sé mikill siður með germanum að ungir menn gangi í þjónustu einhvers höfðingja og sverjónum höllustu eiða, fylgjónum til orustu og í herferðir. Slíkt fylgdarlið losnar úr tengslum við ætt sína og tengist trúnaðarböndum við höfðingja sinn á líka lund og meðal hinna fornu kelta. Í þessum samskiptum höfðingja og fylgdarlið má greina einn þáttin í félagsáttum lénskipulagsins sem síðar ríkti í Evrópu allar miðaldir. En enn vantar þó það sem varð lífstofn lénskipulagsins lénsjörðina. Tacitus tekur það skýrt fram að höfðingin launi ekki fylginautum sínum með jarðeignum. Heldur með herfangi. Þess var heldur ekki að vænta því að enga eignarréttur á jörðum var enn tæpast til í germensku þjóðfélagi. Hinn germanski höfðingi ættarsamfélagsins enn ekki orðin jarðeigandi í rómverskum réttaskilningi. Hann getur því ekki launað mönnum sínum með öðru en því sem hrjóta kann að vel hefnaðri ránsför. Það ekki fyrir en germanar sóttin í Rómaríki að hinn germanski höfðingi gat gefið fylgjurum sínum jarðir. Þar lágu þar lausar fyrir, en í heimahögunum hvíldi jarðeignarétturinn að mestu í ættasamfélaginu. Þegar germanar hófu hinna miklu sókn inn í Rómaríki, hlaut þetta að raða upplausn hins germanska ættasamfélags allan helming, segir meðal annars í mannkynsögu Sverris Kristjánssonar. Að loknum lestri Völsungasögu í þjóðarþeli á morgun ræðir Anna Margrét Sigurðardóttir við Helga Skúla Kjartansson Atla Buðlason, eða Attila Húnakóngu.

Ingvar E. Sigurðsson las úr Völsungasögu í hljóðritun sem var fyrst á dagskrá 1993. Þetta var áttundi lestur af 20. Í kjölfarið flutti Ragnheiður Gyða Jónsdóttir fróðleiku um germanska þjóðflokka um og eftir Krists burð og fram til ársins 500.

0: Tónlistarhópurinn Umbra flutti Vinaspegil. Höfundur texta er Guðmundur Bergþórsson en höfundur lags er ókunnur. Umbra skipa Alexandra Kjeld á kontrabassa, Arngerður María Árnadóttir á keltneska hörpu, Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir á fiðlu, ásamt Lilju Dögg Guðmundsdóttur sem syngur. Allir meðlimir hópsins þenja þó raddböndin og taka upp fleiri hljóðfæri eins og langspil og harmoníum. Klukkan er 10.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan er 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið í utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
2: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðasmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚF. Hún segir að mikill áhugi og umræða atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning geti einnig spilað inn í þar sem margir sé á faraldsfæti á þessum árstíma. Opið verður milli 10 og 17 í Hlíðarsmára 1 á morgun fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördild. Matvælastofnun hefur birt nýjar leiðbeiningar upprunamerkingar á matvörum sem koma frá hernumdum svæðum Ísraels. Aðgerðirnar voru boðaðar af utanríkisráðherra í september á síðasta ári vegna ástandsins á Gaza. Í leiðbeiningunum vísar MAST í úrskurð Evrópudómstólsins frá 2019 að reglugerðin matvælu upplýsingar skuli tólkuð með þeim hætti að matvæli frá landsvæðum sem hernuminn eru af Ísrael verði

að merkja sérstaklega svo neytendur séu ekki blektir vegna skorts á merkingum uppruna vörunar. Í leiðbeiningunum segir að ekki megi merkja vörur frá Gaza, Vesturbakkanum eða Gólanhæð.

0: fyrir Serbíu í undankeppni HM Karla í körfubolta í Belgrad í kvöld, 102-73. Ísland var yfir eftir fyrsta leikhluta 25-27 en Serbar komu mun öflurri til leiks í öðrum leikhluta og náðu strax forystu sem þeir létu aldrei af hendi. Þeir voru 10 stigum yfir í hálfleik 52-42 og 9 stigum yfir fyrir loka leikhlutan 70-61. Í fjórða og síðasta leikhlutanum tóku heimamenn algjörlega yfir leikinn og fóru mest 29 stigum yfir og var það munurinn í leikslokk. Næsti leikur Íslands verður gegn Tyrklandi í Laugardalshöll á mánudaginn. Frétti vera næst sagðir í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum, hiti 7-12 stig. Suðurland, norðvestan góla og yfirleitt bjartviðri, skýjað annað kvöld, hiti 8-13 stig að deginum en allvíða hætta á næturfrosti. Faxaflói, hæg norðvestlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og dálillir skúrir á stöku stað. Hiti 7-12 stig yfir daginn en líkur á næturfrosti á stöku stað. Breiðafjörður og vestfirðir. Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og lítilsáttar skúrir. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg eða norðlæg átt, skýjað með köflum og smá skúrir á víð og dreif. Hiti 5-10 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hæg, norðlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og lítilsáttar skúrir hiti 5-11 stig. Austfirðir. Hæg, austlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og dálítil væta með köflum hiti 5-10 stig. Suðausturland. Austlæg eða breytileg átt 3-8 og skúra dembur hiti 7-13 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti 4-9 stig en sumstaðar vægt næturfrost. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag hæg breytileg átt. Skýjað með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif hiti 7-13 stig. Á mánudag norðaustlæg átt 3-8. Regning austast á landinu en annars bjart með köflum og líkur á skúrum síðdeis, hiti 7-14 stig. Á þriði dag norðan 3-8. Skýjað norðan til og dálítil væta norðaustan til en bjart sunnan heiða og stöku síðdeis skúrir suð austanlands. Hiti 3-12 stig hlýjast sunnanlands. Á miðvikudag austlæg átt 5-13 hvassast síðst. Skýjað austanlands og dálítil rigning suð austan til en víða bjart vestanlands. Hiti 5-13 stig hlýjast suð vestanlands. Á fimmtudag norð austan átt 5-13 og skúrir en víða bjart sunnan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag útlit fyrir norðlæg átt smá skúrir og svalt veður engum fyrir norðan. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú heyrum við hvað var rætt í sumarmálum í morgun.

0: Já, góði hlustendur, þá komin föstudagur, síðasti sumarmála þáttur þessa sumars, sumarsins 26.
1: Já, einmitt. 28. ágúst og á mánudaginn hefst mannlegi þátturinn.
0: Eflaust margir sem bíða óþreyjufullir eftir því að fá mannlega þáttinn sinn aftur.
1: Já, eða munu sakna sumarmála. Hvað veit maður? En það er stór dagur á morgun.
0: Stór dagur á morgun, Íslendingar ganga að kjörborði og iðka líðræði sitt.
1: Já.
0: Það er mjög mikilvægt að gera það, hvaða skoðun svo sem fólk hefur eða bara svo má líka skila auðu ef maður vill gefa það, láta þá skoðun sína í ljós.
1: Já.
0: Það finnst ekki kostningartíma bara eitthvað svo leis. Að gera alltaf að iðka líðræðið, segi ég.
1: Akkurat, og við ætlum ekkert að fjallum þetta í þættir mitt dag. Við ætlum að vera bara eins og við erum og höfum verið að föstudögum í sumarmánum. Við ætlum að vera með gest sem hefur haft gaman af því að ferðast og að segja okkur frá ferðalögum, alls konar.
0: Já.
1: Þessi gestur heitir Unnsteinn Manuel og já, síðasti ferðasögu gesturinn okkar.
0: Og hann ætlar að segja okkur frá ferðalægjum Bandaríkin sem að fóri á samt bróður sínum og frænda.
1: Já.
0: Það var einhvers konar pílagrimsferð í svona fótspor föður þeirra sem lést í byrjun þessa árs.
1: Já.
0: En þeir feðgarnir fóru nokkuð reglulega í svona roadtrip til Bandaríkjanna síðan árið 2012.
1: Já. Maður heyra meira bara þessi ferðalög hér á eftir og svo er það náttúrulega fugl dagsins.
0: Síðasti fuglin þetta sumar.
1: Einmitt. Og við byrjum auðvitað á tónlistinni eins og alltaf og það er hljómsveitin Brimkló með Björgvin Halldórsson í farabroddi. Þetta er erlent lag en Jónas Friðrik samdi textan. Heitir bara Bolur inn við bein, gjörið þið svo vel.

0: þarna heyrðum við í Björgvini Halldórssyni og Brimkló. En þá komið að fugli dagsins.
1: Já.
0: Og þetta síðasti fuglin í dalnum.
1: Síðasti fuglin í Sogamýri.
0: Í Sogamýri, einmitt.
1: Og þetta nú fugl sem verpir á norðlægum slóðum, allt í kringum hnöttin.
0: Já, og hann það talaði hérna, að hann sé rennilegur og flugfeimur.
1: Já, hann alger farfugl, eins og það stendur.
0: Já.
1: Dvelst sunnarlega í suður Atlantshafi að vetralagi.
0: Já.
1: Og honum hefur nú fækkað eitthvað.
0: Hann verpir í ýmis konar kjörlendi, frá fjöru til fjalls. Hann verpir í mýrum og móum og jafnvel jökulskerjum, söndum og jökulám og hérna. Það sagði þetta hreiðrið lítil fjörleg dæld. Hann
1: Já.
0: Er ekki svona hönnuður eins og sömur aðra fuglar.
1: Nei, mitt. Þú hefur svo gaman að því að segja latneska heitið.
0: Já.
1: Þannig að ég segi bara að gjörðu svo vel.
0: Takk fyrir. Stercorarius parasiticus.
1: Já.
0: Það gefur engar vísbendingar íslenska heitið.
1: Nei.
0: Ekki nokkrar.
1: Stafurinn, sko upphafstafurinn er ekki eins og í þessu latneska heitið.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að það nú ágætt svo sem.
0: Já. Engin eru svona grænleit og dröfnótt.
1: Og þetta langlífur fugl og já, það svona, hefur verið, að því að menn er alltaf að telja fuglana,
0: já.
1: Að það hafa verið talningar þarna af Mýrunum, Austurlandi, Húsey og Norðausturlandi.
0: Já, einmitt, og hann er, já, hann er nokkuð, hann verpir víða land.
1: Já.
0: Og svo á hann sínar vetrastöðvar þarna á hafinu milli Suður Ameríku og Suður Afríku sínist mér.
1: En mitt.
0: Það er dálítið löng ferð til að koma hingað og verpa.
1: Akkurat. Og hann á ættingja.
0: Hann á ættingja.
1: Sem er dálítið frægur.
0: Já. Sem er og tölvöld stærri.
1: Já.
0: Já.
1: Ég var að segja hvað þessi ættingi heitir.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að það gefur mikið.
0: Ég veit ekki hvort það gefur mikið. Það er svo erfitt að glögga sig á því hversu fugla fróðir hlustendur okkar eru.
1: Já.
0: En það er hann á skúm fyrir frænda.
1: Já. Og sko þessi fugl eltir upp í aðra fugla.
0: Já, hann er svolítið leiðilegur hvað það var það.
1: Já, hún eltir upp í einhverjum kríu, rytu, lunda og fíl, þreytir þá og neyðir til að sleppa eða æla æti sínu.
0: Já, og grípur síðan fengin á lofti. Þetta er dáltið, það var eftir alltaf útsjónasemi til þess að neyða einhvern til að æla

0: vatnum sínum.
1: Og eitthvað svona sem er svangur, sko.
0: Já, einhver sem er mjög svangur. En þetta er fallegur fugl. Það eru til tvö lita afbrigði, dökkt og ljóst. Og hérna, þess að dökki er móbrúnn með svartleita kollhettu, vangi og stél. En sá ljósi er, eða líka stundum talað skjótta afbrigðið, er ljós á vöngum, hnakka, bringu og kviði en með þess að dökku kollhettu. Mér veist oft svo fallega lýsingarnar, það er svo fallegt málfar hérna á fuglavefnum.
1: Alveg sammála.
0: Ljóðræna lýsingarnar á því hvernig fuglarnir líta út og hegða sér.
1: Já. Spilum hljóðið.
0: Já.
1: Komið að því.
0: Gubbaði. Gubbaði matniðinu.
1: Það er nú oft heitt þetta. Ég er bara svo fáfróð fugla. Já, þetta er svona svolítið hrekkjusvína.
0: Já, þetta er svolítið hrekkjusvína.
1: Hljóð.
0: Já. Það er svona... Hann er, já.
1: Og nú fara einhverjir bara, sko, nú segja bara sem er upphátt.
0: Já.
1: Auðvitað er þetta þessi fugl.
0: Já.
1: En já, ég veit ekki eiginlega, það er svo sem ekkert mikið þennan fugl.
0: Nei, engin þjóðtrú tengdunum.
1: Nei, ekki verist vera allavega hér.
0: Nei.
1: Þar sem við erum að skoða. En spurning bara hvort að við... Segjum bara ekki...
0: Hvort við gefum...
1: Já, bara gefum þetta upp. Já. Síðasti fugl sumarmála er...
0: Kjóin.
1: Það er nefnilega það. Og ferðalangur föstudagsins er hér fyrir utan hljóðstofu og er á leiðinni. Það er Unnsteinn Manuel. Það er að segja okkur frá sínu ferðalögum og þá fannst okkur upplagt að byrja á Retro Stefson.
0: Einmitt. Og við ætlum að heyra lagið Glow með Retro Stefson.

0: Já, það komið að ferðasögunni, það jú föstudagur og þetta síðasti þáttur sumarmála.
1: Síðasti þáttur sumarmála, já. Við þurfum að...
0: Enda með stæl.
1: Enda með stæl, já. Og svo kemur mannlega þátturinn á mánudaginn.
0: Já, nákvæmlega, þá kemur Gunnar Hansson aftur og allt svona bara fer í svona haust.
1: Ham,
0: já, má eiginlega segja. En velkomin Unnsteinn Manuel.
2: Takk fyrir.
0: Og takk fyrir að vera ferðalangur föstudagsins.
2: Já, bara heiður og enda þessa sumarseríu.
0: Já, einmitt. Svona hvað nýjasta ferðalagið sem þú fórst í, það var, er það ekki í sumar?
2: Jú. Sko, ég var í, sko, alveg það glænýjasta, það var til Vestmanneyja, þjóðatíð.
0: Já.
2: En þar áður var ég í Portugali fjölskyldufrí og það er bara svona, þú veist, sitja á strandinni. Og þar á undan, ef ég segi eins og í réttri röð, þá er ég búin að vera mjög duglegur að fara til útlanda í sumar. Og ég byrjaði sess að fara til Kaupmannahafnar að spila í Tívoli, svo fór ég í brúðkaup í Berlín, svo kom ég heim í nokkra daga og fór þá til Bandaríkjana. Og það var svona nýja stóra ferðin okkar, þetta var fimmta roadtripið Bandaríkin sem við förum við bræður.
0: Já, fimmta?
2: Já, við erum búin að fara síðan 2012 og sjá Bandaríkin hérna í, við vorum sem sagt, pappi okkar, hann var í námi þarna í Colorado og hann lést núna í byrjun árs, hann við stóri bróður okkar las fyrir okkur bréf sem hann hafði skrifað frá því þegar hann var hann í námi. Og sent sem sínum elsta sinni sem var 12 ára strákur á Íslandi hann sendi honum bréf og hverju hérna, í sírka á hverju mánuði fekk hann bréf og hann las bréfin og það var svo gaman að fá hans svona innsýn inn í Bandaríkin sem þjóðfélag.
0: Já.
2: Og ein lína var sagði, Bandaríkin eru þjóða sem eru haldin saman á þjóðvegum og sjónvarpi þannig að við vorum þarna í Boulder, Colorado og það er svona hippabær og það er hérna, er háskóli stofnaðar af bútamunkum og svona bítnekkskáldum, lítill háskóli sem pappi fór í. Og svo þaðan kerðum við til Utah, fórum til Salt Lake City, og sáum hérna, veist, þessi rísavöksnu byggingar, þessi hilla Jesu, mormonarnir.
0: Já, já.
2: Og vorum svona fræðast sögu þessarar eyðimerkur, því það var ekki þarna, og mormónarnir voru að leita sér að samastað og enduðu þarna og bjuggu til eitthvað úr engu í raun og veru. Og svo frá Salt Lake City þá kerðum við þarna í gegnum skóarelda og alls konar eðmörk til að fara til Idaho. Og það er bæri sem heitir Boise, Idaho, höfuborgin. Og það er hélt ég upp á ammæli mitt og fórum á sushi stað.
0: Og hvað varstu gamall þá þarna?
2: Þarna var ég orðin 36. Ég var 36 í Boise.
0: Já.
2: Rosalega flott svona sushi stað, sko. Og það var rosa flottu bær og margir að koma það. Við erum alltaf að spjalla við fólki. Alltaf að spjalla við fólki í bænum og maður finnur mismunandi stemningu eftir hvar maður reynir svo í Utah. Veist, það var, fyrst talaði var rosa erfitt að horfa á fótbolta. Hvað sem maður fór. Jafnvel þótt heimsmeistaramóti var í gangi. Þannig við endum eiginlega öll kvöld á mexikoskum veitingastöðum og fengum að vera út í hotni að horfa á með mjög lágt stilt með starfsfólkinu.
0: Já, já.
2: Og svo var það ekki fyrir í undir lokin voru komin til Portland og þar var hægt að horfa á fótbolta og 18 ára frændi okkar var með og það var erfitt að koma honum inn. Þangli vorum í Portland, það var allt miklu frjálslegra.
0: Já.
2: En það er allt svona, já, frekar stíft í Utah, sko.
0: Já.
2: Og veist, bara að fá drikk, það var rosa flókið ferli, sko. Og það er maður í stað, það er sérst að þetta í hversin svona labbarinn og vínveitingastað, það er maður með skrifborð sem skoða skilríkið þín. Og hann er fremstur á staðinu, það er bara eins og að væri receptionisti á kaldabar. og hérna, og svo aftur þegar við vorum að panta á barnum, sko. En svo fórum við sérst að þarna til Idaho og það var alveg frábær borg, Boise í Idaho. Margir að flýja Kaliforníu núna, undan, sko, hérna, fólki finnst að vera ofskattlagt. Kemur til Boise í Idaho og þannig fólk að segja, yeah, it's like California was 20 years ago, 30 years ago. Og svo endum við í Portland, sem er líka mjög merkileg borg. Sko. Við vorum lengi í Austur Oregon, það var svona Trump síslur, sko, og þar fórum við á hérna, Rodeo, á afmælisteiði Bandaríkjana, 250 ára afmæli Bandaríkjana, 4. júli. Og og rodeo var rosa, það var, ég er búin að vera daldið svona að skoða hesta undanfarin okkur ár og fara og hitta hesta og fara í hesthús og skoða hesta hérna á mótum og svona og þetta var allt eitt stórt barnavendamál, þetta rodeo í Bandaríkjunum sko barni, með enga hjálma, bara kúreka hatta og gera alls konar þrautir sem engum ditt í hug hér sko
0: Í alveg? Já Ha? Árið 2026?
2: Já
1: Landfrelsisins
0: En þú myndist,
2: betur, já.
0: Já, þú myndist af skóar held að í upphafi sko, lentuðu eitthvað í hættu eða?
2: Nei, við lentum aldrei hættu við vorum alltaf með kort sko en við þurftum stundum að beygja af leið
0: já.
2: Og það var aðalega bara sko mistrið og reykurinn Veistu, við fórum kannski að sjá eitthvað risa gljúfur, rosalega flott bara alveg hérna úr Indiana Jones og við vorum heppnir við sáum alveg nokkuð mikið en svo sagði einhverjir hérna spengjari ef það væri heiðskipt þá myndi sjá alla leið sko og svo til dæmis í einu þjóðgarðin það sem að litli frændi minn sagði heyrðu, þetta opnunaratriði og Indiana Jones 3 maður, við vorum búin að vera þannig í heilan dag þegar við vorum að fara svona já, við vorum frá mótum til hátíðis, þegar við vorum að fara hátíðis þá var allt orðið í reik sko þannig að þeir sem komum hátíðis sáum mjög lítið en já, það eru rosalegir skóareldar þannig, og út allt sko
0: Einmitt. Mm-hmm. Og litli frændi með litli 18-ara.
2: Já, hann nýorðin 18.
0: Já, var það í fyrsta sinns svona sem þið tóku með ykkur gest?
2: Nei, hann kom sem sagt í síðustu ferð líka, Já. Sem ég misti reyndar af, en þá fóruðir pappi og bræður mínir. Og þá var hann sem sagt kannski 14-15 ára, sko. Og, já, 15. Og svo, en hann hafa bara þessu skrítið að vera með, hann bara eins og fullorðin, allt í einu. Og vera að upplifa heiminn líka gegnum hann sko og hann að spá í það stríga sko í þessari búð og ilmatni hinni og eitthvað svona og svo Portland já, mjög sérstök borg sko
0: Já, Oregon
2: Já, Portland, Oregon og nefnilega við fórum eins og til Portland, Maine líka hinu Maine en Portland, Oregon, þar við fórum þangað í fyrstu ferðinni fyrir hérna, árið 2012 Og hún hefur breyst rosa mikið síðan, sko. Það er búið að hérna, afglæpa væða öll eiturlif.
0: Já.
2: En svo kemur engin svona sáluhjálp á móti, sko, eða, þú veist, bara geðhjálpriðisjálfstæð, sko. Þannig að rosa mikið fólki út á götu og svo uppvakningar, sko, og svo keiri löggan bara framhjá. Og hérna, en það er líka engin söluskattur í Portland, sko. Þannig að fólk kemur það, þú getur verslað, þú þarft eila svona fara stíga yfir eitthvað rónu út á götu til að fara inn í Apple eða Gucci búðina þannig þetta rosalega miklar öfgar
0: Vá, mikla andstæðir
2: þannig Já
0: Vá, já
2: Og hérna en já, svona eru bandaríkin sko
0: Já
2: Það var svo helbrið fyrir okkur því við byrjuðum að fara í þessar ferðir hérna 2012
0: Akkurat
2: að sjá maður sér mismunandi lönd bara í hverja einustu ferð og við erum búin að kæra alveg þess og kruss út allt sko og Suðuríkin og merkilegt eins og í Suðuríkinum þar hérna eru eiginlega bæirnir eins og taflborð sko þannig að hún ferð inn í Hafnarfjörð og það eru allir svartir svo kemur inn í Kópó og það eru allir hvítir svo í Garðabæði það eru allir aftur svartir og engin blöndun en svo eru kannski fjórar kirkjur saman á götu á hérna, torkinu og bara spjalla saman allir trúboðarnir en þau eru allir að reyna fá því í sína kirkju sko og svo mættum við þarna inn á staði svona með kúreka sveiflandi hurðar sko
0: Já.
2: Og mættum sko pappi og stóru bróður minn, tveir ljósarir, maður blá augu og svo ég og litli bróður minn, brúnir og fólki fannst við alltaf rosalega skrítin hljómsveit, sko, saman og bara enginn trúið að verðum frá Íslandi og eða, veist, að sá vegabrefin okkar og, veist, það var hérna fólki fannst, þetta er rosalega vinalegt fólk í Bandaríkjunum allt, sko, og svo var líka rosa sérstakt fyrsta sinn sem við sáum við vorum að keira inn í Flórida frá Washington DC og alltaf með endi í Miami og erum að keiri fylkismerkinn til Flórida þá sjáum við risa skilti Trump og okkur fannst þetta svo fyndið sko, að hann ætlaði að fara í fórsetaframboð og svo hefur hann sett mark sitt á allt þarna og meir sá við vorum á

0: rodeóinu sko. Þá maður er hann í heilan dag með fólki nú þessum smábæ og það er engin blöndun, Mexikanarnir alveg sér og svo hvíta fólki með þýsk og hollensk nöfn, þau eru alveg sér sko. En börnin þau eru öll saman, þannig að mexikósk og hvítu börnin eru saman og svörtu börnin og svo meira segja hjá úlingunum svona yngstu og svo hættir það alveg og fólk fer alveg í sitt hvort áttina sko. Og það er rosalega sorglegt sko. Þá er líka þessu hugsun um ef maður hugsaður um Mexikanan og söðurameríska fólki, þau líta út eins og indjánarnir amerísku, þau eru það, þau eru frá þessum svæði og nú er svona veiðuflokkar og eftir þeim, þarna.
1: Urðu þið eitthvað varir við þá?
0: Nei, við erum ekkert varir þá og við vorum líka í svona svo mikið upp í sveit, sko en maður sér hvað, sko, latínó samfélag er sterkur hluti af þessu landi, sko, og það gæti ekkit fungerað án þeirra.
1: Nei.
0: Bara ekkert, sko. En svo í Portland, það er svona borg sem Trump væri til að senda inn her og, veist, ég fór í hárgreyslu en ég var alltaf að leita svona svartir í rakarastofu og við vorum bara mjög hvítir í leið, það voru ekkit margir svartir þarna sem við fórum, sko. Oregon, þegar þeir eru hluta bandaríkjunum, þá sko gerði samning að vera ekki með svart fólk í sínu fylki.
1: Já.
0: Þannig að, og það er mjög lítið allstæðar þannig að, og svo er loksins erum komin til Portland, þá finn ég rakarastofu og er að spjalla við rakaran og hann er að segja mér, hann er frá Alabama, hann er frá Selma, Alabama og
1: þeirri frægur borg.
0: Já, nefnilega. Og er að segja mér frá sínu lífi, ég er að segja nú frá leikriti sem ég var að gera í þjóðlöksunum gæðablóð og hann er að segja mér, hann átti á hvíta mömmu og svartan pappa, en það var svo fattan, það var ekki pappan sem hann hélt allavega við heldur einhver annar og svo rúlar þetta svona stað, samtali og ég segi, allar hérna og heldur þú farið svo aftur til Alabama og hann fór bara skemmtið hlæja fæst að sko fáraleg hugmynd og þá fattaði ég að þetta var transmaður og hann sagði bara politically, veist, ég myndi aldrei fara veist, ég og kona mín, við erum ekki að fara aftur til Alabama skiljiði, og hérna, og það var svo merkilegt fyrir mig að sjá eitthvað sem er eiginlega sko flótamaður í ein landi og þetta er bara ekki huga að fara aftur og vera hluta sínu samfélagi.
1: Nei.
0: Annað, hérna, já.
1: Þetta er bara orðið svona.
0: Já.
1: Og þið, já, búnir að fara þarna, hvað sagður, síðan 2012.
0: Já.
1: Þannig þið náttúrulega, þó þið séð alltaf kannski nýju og nýju ríki.
0: Já.
1: Að þá sjáuði samt svona hvernig samfélagið allt svona breytist.
0: Já.
1: Og eins og segir, fór það að hlæja því að hérna Trump allega að fara að bjóða þessu fundi forseta þarna.
0: Já.
1: Fyrst, já, en svo bara var það að veruleika.
0: Já, heldur betur, sko. En þetta var líka í fyrst sinn sem ég var að fara til Bandaríkjana, held ég bara í það kom svo langt tímabil, það kom COVID og ég fór ekki síðustu verð, þannig voru alveg 8 ár síðan ég fór síðast.
1: Já.
0: Og ég var líka reyna að skynja munið, það er svona efnahagslegu munið, það er allt orðið dýrara. En ég veit ekki hvort það er eitthvað að breytast náttúrulega í hvernig við lesum fréttir og innbyrðum svona samfélagsmiðla, en ég fann það bæði í, hérna, í Bandaríkjunum og í Portugal núna. Það eru auglýsingar fyrir svona þeirra miðflokk sem myndi séka, sem þýðir nóg, það er rútum allt, sko. Það er bara, auðstéttin í Portugal er að dæla peningum í þannum flokk og það er svona tortryggni í garð útlendinga og það fer rosalega illa saman við að vera með massa túrisma, sko. En ef þú ætlar að vera með massa túrisma, þá þarfti líka flytjum fólk til að sinna öllum störfunum og þannig að maður sálega mun í Bandaríkjunum þar sem voru, veist, þau eru að missa dálítið túrisman, skiljiði.
1: Já, já.
0: En svo í Portugal þá er túrismin alveg á fullu en þú ert eiginlega aldrei í kontakti við portugalskt fólk. Það er alltaf brasilískt fólk eða frá Bangladesh og löndunum í kring, sko.
1: Já.
0: Og það er rosalega vinalegt fólk, sko. Og ég er miklu meira að spjalla við brasilíska fólki því það er komin svona tortryggni og svo eru portugalar, sko, meistarar að ég vera innflytjendur allstar annarstæðar í heiminum og bara í París eru 1 000 000 portugalir en eru svo að setja niður sko brasilíska fólki og Bangladesh fólki sem er að halda uppi hagkerfinu raun og veru. Þannig að það líka finnst mér munur að ferðast vitandi sko, það er svona einhver þrýstingur í heiminum, það er svona hérna í umræðinni og sem fólk er að lesa á samfélagsmiðlum.
1: Já, þetta er afturför bara.
0: Já, heldur betur sko.
1: Það er bara svo leis, já.
0: Og svo það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þegar þau vilja vera með þessa einhver svona þjóðarímynd, það verður svona

0: svona homogenation af kultúrnum, að verða allir með eins kultúr, að fá allir sömu derhúna, sömu stuttbuxunar og til fólk þegar að fer sko þvers og kruss, það fara allir frá að allir þeir sem er að fara í háskóla, þú sé alltaf kannski færu og færi, en þú ferði í annað fylki og svo og eignast maka fór enn öðru fylki og svo flytturðu í enn annað fylki og svo farið þið bara heim í Thanksgiving, að það verður líka til einhver svona amerísku kultúr sem er rosalega svona, svona næstum svona minnsti samnefnari og það er snýst hennan bjór og fótbolta og kjúklingamengi eða eitthvað skilji og þá er svo gaman að fara í bæði sem eru með svona sterkan sinn kultúr, það eru svo gaman að vera einhverstaðar í Virginni og þú fer bara inn í þýskan smábæ skilji, eða í Portland, það er rosa mikið að japönskum áhrifum og allri vesturströndinni að ég held að netið hefur gert okkur öll taldið svona líkari skilji og þannig að það er mjög mismunandi í bandaríkjunum eftir hver þú ert, hvort þú fáir að sjá einmitt eitthvað svona alvöru kultúr eða og líka bara, veist, hvað er haldið eins og við fórum inn á bar og bara, herri, I'd like to watch football, sorry, I mean soccer og þá heyrist í svona kúrega verið að we call it American football here og svo erum við að reyna að horfa Messi, bara stærstu stjörnu í heimi í íþróttum og þá er einhver negin netið að detta út og að fólk að sjúsa mann alls það og svona, þannig að það er svona þjóðarstolt sem er rosalega miskilið, sko. Mér fannst vera allstaðar vera svona fólk var kannski meira, að ég veit ekki, það er fólk er að vinna rosamikið, skilji, það er vandamálið svo hér og fólk var meira svona spennt fyrir túristum.
1: Já.
0: Fyrir einhverjum árum, sko.
1: Já, einmitt. Já, þetta er svolítið merkilegt með H&M, því að nú náttúrulega voru þeir gestgjafarnir sem vera að halda þetta og kosta miklu til.
0: Já.
1: En það var ekki sama hvert þið fóruð.
0: Nei.
1: Mjög merkilegt.
0: En þetta er alveg eins og stemningin var hjá þeim að halda þetta og þú veist, þá bara við sáum, heyrðu, það var eitthvað lið sem vorum að horfa og ég er ekki alveg svo vel að mér í þessu en svo bara heyrðu, hérna, það er næsti leikur, hann er bara hann er í Seattle, það er tveimur tímum frá þessum við erum í Portland. Þá var bara ódýrasti miðin kostaði 100.000 og það var bara eitthvað stærri byrjáfri og það var út af því það er eitthvað kerfi sem hækkar miðaverið eftir því sem fleiri sækja síðuna, skilji, dynamic pricing og meðan sko fótbolti er hérna svona alþýðusport í Evrópu og þú átt að geta fara og séð þitt lið, sko.
1: Já, eða þá að þú sko kaupir svona dýrsæti og þá ertu á hrikalega góðum
0: stað. Já, nákvæmlega.
1: Já, þetta er svolítið öðruvísi og hérna og leiðilegt hvernig þessi miðasala fungerar.
0: Já.
2: En hvað heldur þú hafur, já, heldur þú, hlutur við veist þarna, hvað hefur komið til margra fylgja?
0: Vá, við vorum að telja það, sko, því að við farið, við byrjuðum, fyrsta ferðin var frá Kaliforníu til Washington, það er þrjú, svo fórum við frá Nashville til, hérna, New Orleans, og það er svona cirka fjögur fylgi, þrjú að fjögur, og þá sáum við Elvis og Graceland og allt þetta, og New Orleans, það er bara eins flottasta borg bandaríkjana, sko.
1: Já,
0: og er eins og að fara út í game næsti, allt öðruvís en allar aðra borgir. Það er rapparar með dreadlocks að spila í lúðrasveitum, skiljið. Og svo fórum við til hérna frá Washington, gegnum þessi fjöll og Virginíu og þetta til Miami. Og svo fóru drengirnir, það var Colorado til LA. Og svo var ég núna aftur. En ég veit ekki hvað þeir eru komið, kannski 10-15 fylki, eitthvað svona.
2: En eins og góður svona þverskurður af bandaríkjum.
0: Já, og mikið líka svo erum að fatta að það er einhver lítil fylki sem við keiðum í gegn. En já, við eigum eftir að það er alls konar í miðríkinum og svona norðarlega sem við eigum eftir að sjá. Þetta var aðeins of, við vorum aðeins of sengt í því sko varandi í hitan og svona þessar skóar held að. En já, ég held að sé fullt sem við erum eftir að sjá. En svo fórum við líka hugsa bara, heyrðu, við eigum ekki bara að fara eitthvað annað næst, sko.
1: Já.
0: Svo stóri bróður okkar, hann var námsmaður í Kína og þá var ég gaman að fara til Kína, bara að prófa eitthvað allt annað, sko.
1: Já, og hvernig svona, þú veist, á hvernig bíl voruð þið og svona hvernig hafið þið gert þetta? Er þið með svona ákveð, svona minnstur í því hvernig þið?
0: Já, við erum með, sko, kannski svona þriðja hvernig erum við með Airbnb einhver staður þar sem við vitum og við keirum um á GMC, General Motors Company, jeppa.
1: Auðvitað.
0: Og svo hérna förum við á motel, þessu milli, sko. Og já, alltaf sama ferðin.
1: Já, alltaf sama
0: og ferðin. Og alltaf á Waffle House. Spjalla við fólki.
1: Já.
0: Í það er það sem Ameri

0: hennar kunnar og sefðan, það er svona þjónustu lund, sko.
1: Já, og eru margir svona, eða sko, já, urðið varir við að það væri svona fleiri á svona róttrippum eins og þið?
0: Bara svona lokal túristar,
1: já, bara
0: ekki mikið á útlendingum. Svo sáum við, þannig þegar við fórum í þjóðgarða og gljúfur, þá sáum við sko svona hardcore túrista, þú veist, fólk sem kannski vinnur við það, það var fransk hjón sem að höfðu flutt vörubíl sem var húsbíl, fluttan í með skipi til Kanada og voru að keyra allaleið til Suður-Ameríku, sko. Og ég sá, getur maður fylst með ferðum ykkur? Já, það er QR-kóði á vagninum, bara skanna hann. Þannig ég búin að vera að fylgjast með þeim, sko.
1: Já.
0: Og já.
1: Kannski hugmynd fyrir ykkur næst?
0: Já, við rættum þetta mikið, það voru rosa mikið af flottum húsbílum, sko, og Amerikanar einmitt að fara bara að túristast á húsbílum. En ég veit að það er eitthvað svona fílingu að fara bara á motel og, eða á hótel og hérna, já, lygnast út af, hefst, það er eitthvað við held ég bara lykt og svona innilokunum kjönd í húsbíl sem ég væri smeykuð við.
1: Já, já. Einmitt. En svona þegar þú varst yngri, sko, ferðuðist þið mikið fjölskyldan?
0: Nei, alls ekki, sko. Veist, ég fó bara, og í raun og veru var það alltaf svona það sem við sögðum við fórhóttur okkar, okkur fannst við ekkert að vera að ferðast, við vorum bara á Íslandi á veturnar og svo sendir í sveit í Portugal á sumrin og hér á Íslandi þá vorum við mikið með portugalsku mælandi fólki,
1: já,
0: þegar nú svona fyrir utan skólan og svo í Portugal vorum við með íslensku fólki og hérna í heil sumur bara stöður gestagangur, sko.
1: Já, já.
0: Og svo þannig að vissi að við og svo sáum við alltaf krakka, við þurftum alltaf að fara í sólalandar flugin þótt við værum ekki að fara í sólalandarferð þannig að við vorum kannski sendir í byrjun júni til Portugal og svo í lok ágúst þá erum við sendir aftur niður til Algarve, þar sem sólalandarferðina voru og sjáum alltaf íslensku krakkana sólbrún með ljóst hár og þau eru alltaf með nýjustu græjur þannig að þá sá við hlaupahjólin voru komin og við hefum vilja fá svona
1: og
0: það var ekki eins og niður hægt að vera á hlaupahjóli þetta í sveitinni en svo segðum við með okkar herri, við værum rosalega til að prófa að fara í svona sólalandaferð og þá pantaði hún þegar ég var orðin sko nei, hún sagði nei, við erum að fara í borgarferð þannig við fórum 14 ára, ég var í 9. bekk fórum við til Frakklands með mömmu og það var svona verða úlingur og ég kipti gítar og ég fór í plötubúð og alls konar en það var svona strempinferð og svo sagði við næst herri förum við í sólalandaferð þá pantaði mamma 3 vikur á Tenerife
1: já
0: og ég brann fyrsta daginn og var svo inni í 3 vikur, bara lá í baðkari full af aloe vera og hlusta á Íslendinga og fyllir í sko.
1: Já.
0: Og þannig að það voru fjölskyldufríin sem við fórum í þessi 2 og það er ekki svo fyrir en hérna upp úr títugt sem við byrja að ferðast rosa mikið með pappa, sko.
1: Já. Og sveitin í Portugal, hvernig er hún eða var hún?
0: Það er, sko, við fættumst í rétt fyrir svona Porto, það heitir Aveiro, og svo frá, hérna, Aveiro, það er sjávarþorp, sko, eða borg, bara eins og jafnstór Reykjavík, og þar kemur allir fiskurinn inn frá Íslandi. Og það er oft kallað Feneyjar Portugal og fólk hefur verið að túristastanna þá er menn á svona gondólum og svo fer maður svona 40 mínútur inn í landið og það er upp á fjalli það var fjölskylda mín að byggja hús alltaf þegar við vorum litlir og svo lentum við einhvern veginn óvænt á Íslandu og vorum dálítið föst hér hann pappi hélt áfram að búi í húsinu og það er lítill bær sem heitir Taljatas og þetta er svona kilómetri fyrir utan það þorp, það er svona 100 manna þorp. Og þar voru þau að byggja húsin í skógi, sko. Risa stórt hús og mjög skemmtilegt. En það er sem sagt, pappi keypti landið af manni sem var að hérna, vildi kaupa sér sportbíl. Þannig að hann seldi þennan skika svona, þetta var risaland, sagði, seldi smá bútu skóginum til að geta keypt sér sportbílinn. Hún sagði konu sinni ekkit frá þessu. Og svo komst hún að því og hún var með sín og fekk pappa til að lofa sér að selja sér landið aftur ef hann myndi vilja losa sér við þetta. Sem pappið auðvitað gleymdi, þarna, 30 árum síðar og er alveg að fara að selja þetta einhverjum spa-kóngi og þá kemur konan aftur, sko. Bara, manstu, þú ætlaðir að selja mér að pappið þarf að rifta samningum og selur þessari konulandið.
1: Já.
0: Henni er alveg samum húsið. Dóttir hennar í London, sko, hún fjármagnaði kaupinn og bara vill hafa þetta aftur, ættaróðalið. En við kíkjum hann alltaf í heimsókn og húsið það stendur eins og það er eins og tímavél, það er frossið sko. Það er ennþá sama flýspeysan frá einhver íslenskri útgerð, hangir á einu stólbækinu og húsið er að grotna niður, það er bara að vera að hluta á náttúrun aftur sko.
1: Er það meint?
0: Já.
1: Vá.
0: En, þetta var sveitin í Portugal.
1: Já.
0: og þarna kom fólk bara stöðut í heimsókn.
1: Já, frá svona allstaðar að.
0: Já.
1: Já.
0: Og ég er með apa, fólk getur séð það á Facebookinu hjá mér.
1: Nú?
0: Við þarna áttu við apa, sem heitir Katarina, og þá getur það sé myndir af hérna, af húsinu, og því fólk, það trúir ég aldrei þegar ég segist að hafa átt apa, og þannig ég setti album sem heitir Katarina api minn, það er á Facebook síðan minni.
1: Þú fórst líka til Angola, það var, var það ekki 2020?
0: Jú, ég fór...
1: Það er ekki aðeins að rifja það upp
0: líka. Ég fór sem sagt bara rétt fyrir COVID.
1: Já.
0: Ég hafði farið ári áður, þá fór ég til Malawi, í fyrir UN Women og ég var í svona alls konar verkefni þar og endaði svo á að vera með sem hljóðmaður í svona litlum innslugum sem við gerðum fyrir söfnuna þátti hann á RÚV.
1: Já.
0: Fyrst ég var á staðnum og þá bara varð ég eftir en ég var með pínu lítið barn heima og hérna þetta var svona fyrsta sinn sem ég fór eitthvað og þá var rosalega gaman. Þóra Karitas, hún var þáttastjórnandi sem UNICEF, nei UN Women þætti og við vorum svo mikið að tala um hérna, hvaðan mamma væri í Afríku og þessi löngu flug og mikið að spjalla um Angola og þannig að hún ákvaða næst þegar hún var að gera þátt, hann heitir Hvaðan ertu, hún var að reykja svona sögur fólks, myndi hún vilja hafa mig í einu þættinum og fara til Angola og það var allt öðru sér ferð heldur en Malawi og mjög rosalega ólík lönd en við vorum hann í Angola í 5 daga og tókum mikið að við tölum við svona fjölskylduna mína og svo fórum við safari og rosalega gaman og fórum að skoða við hafði verið að taka viðtöl við mömmu á Íslandi rétt áður fyrir þennan þátt og vorum að skoða svona staði sem hún hafði nefnt sko. Og svo erum við að fara þá er eiginlega COVID bara að byrja að breiðast hann sér hratt út sko.
1: Já.
0: Þannig að bara við vorum henni kannski 6 daga það var rosalega lítið spáði þessu þegar við fluginu út og svo að reyndar í Angola voru þeir byrjar að mæla mann með svona hitabissum sko á ennið. Svo erum við í flugvöllunum á heiliðinni heim, Heathrow, sko. Mér fannst bara eins og við erum eftir í Angola. Það hefði verið annað, sko, ævintýri að vera.
1: Vá.
0: Já.
1: Já.
0: Fastur 4 Íslendingar.
1: Og kannski langan tíma.
0: Í langan tíma, það hefði geta verið þetta mjög lengi, sko.
1: Já, og þú með lítið barn heima.
0: Já. En við rétt svona komumst aftur heim og svo bara lokaðist allt, sko.
1: Já.
0: Já.
1: Magna.
0: Já.
1: Og Malawi, var það ekki líka... upplifun.
0: Jú, það er mjög merkilegt og ég sagði það aftur og aftur hérna í söfnunaþættinum á RÚ. Það var svo holt fyrir Íslendinga að sjá Malawi því það er eins og maður ímynd sér að Ísland hafi verið hérna fyrir 200 árum. Sko.
1: Já.
0: Og þú ferð, og það eru Moldakófar og þú veist og já, það var eins og að fara í tímavél. Ég fannst þú rosalega skrítið þegar við mættum að fara við fórum á bara flottasta hótel sem ég séð, sko. Svona Infinity Pool laug sem fóra og þetta risa leik Malawi, stærsta stöðu vatna Afriku og allt sem dettur í huga borða og pítsur og hlaðborð og við mætum og hérna fóring, yfirmenn, UN Women hann í Malawi, það er farið eitt herbyggi og svo kvikmyndakrúi hér og svo ferum við og það er fullt af fólki á þessu hóteli við vorum að spjalla við það, svo fer maður inn í þorpið, þá sérðu allt þetta fólk, þetta eru læknar, þetta eru hjálpastarfsfólk og það er algjört kultúrsjokk að vera þannig í heilan dag inn í þorpinu og þá fattar akkur úr settur á svona hótel sko. Það er bara svo sért með einhverja jarðtengingu í eitthvað vestrænt sko, þegar þú kemur aftur inn en það sem hún sérð og sko, sögurnar sem hún heyrir og það er allt svona þetta er alltaf mikið rosalegt sko. Við tókum viðtal við konu sem er albinói og hún er í felum þarna, út af því að það er ættbálkur rétt þarna, í hinum með landamærin sem að ræna albinóum sko og hún er með mörg félagsleg vandamál og hérna og maður að taka, situr með henni í heilan dag kannski
1: já.
0: Og hérna, já
1: Vá. Hvað er næst?
0: Næsta ferðalag?
1: Eða óska ferðalag?
0: Ég hef búin að ferðast rosa mikið með Evrópu og rosa mikið með Bandaríkin en ekkert annað í raun og veru og ég væri rosalega til ég að fara til hérna Asíu sko og líka Suður-Ameríku og ég innbyrði svo mikið að kultúr sko, bæði svo japanskan og kóreskan og svo fullt frá Brasilíu og Suður-Ameríku en mér hefst rosalega skrítið að hafa svo aldrei farið á þessa staði sko og hérna og helst fara bara í svona eitthvað japanskt hverfi í São Paulo sem eru sko miljón japanir og hérna, ég held að það væri svona næsti staður ef ég gæti ráðið
1: Já.
0: En svo rosalega mikill munur að vera með tvö börn allt í einu við vorum þarna í Bandaríkjunum í sumar svo komum við heim að spila einn dag á kótilettunni fórum svo aftur út þannig við bræður með fjölskyldunar okkar við vorum saman meir en mánuð upp á dag sko. Og þá vorum við núna í fyrsta sinn í Portugal á svona bara alvöru kanari í hóteli
1: Já.
0: Það bara sundlög og barnadagskrá og allt rosalega einfalt og það var alveg frábært sko.
1: Já.
0: Og, já.
1: Gott frí Já, það var spennandi að sjá hvert þú fer næst
0: Já.
1: Og þið hérna, og kannski eftir að spjalla það síðar
0: Já.
1: Í sumar vonandi næsta sumar
0: Ég leð í nokkuð fylki
1: Já, akkurat
2: Já.
1: Við ætlum að enda á lagi
0: Já.
1: Sem þú valdir
0: Já, heyrðu, þetta lag sem ég búin að vera að hlusta á hérna, í mjög mikið bara og í bílnum og þetta eina lagi, samt, þetta nýplata en eina lagi af plötunum sem ég búin að hlusta á með Phoebe Bridgers og það heitir Outside The Outside.
1: The Outside. Takk fyrir, vá, við megum ekki gleyma að minnast á svartu sjónvarpin í kvöld.
0: Já, það bein útsending frá Sinfó, ég veit ekki hvort það einhverju miðar eftir til að vera í salnum, en það komið að klassikin okkar
1: Já.
0: Og ég fæ að stýra þættinum og taka lagið og ég er að stýra þættinum með Höllu Oddný. Já.
1: Hlökkum til að sjá. Takk innilega fyrir að vera ferðalangur föstudagsins hjá okkur Brynhildi hér í dag, Unnsteinn Manuel.
0: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þarna heyrðum við lagið The Outside með söngkonunni Phoebe Bridgers en það var óskalag Unnsteins Manuels sem var ferðalangur nokkar í þessum þætti.
1: Já, síðasti þáttur sumarmála og síðustu vaktina stóðum við Brynhildur Björnsdóttir
0: og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Og þökkum bara samfylgdina í sumar og segjum bara góða helgi.
0: Góða helgi og gleðilegt haust.

Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu sumarmálum í morgun. Sá ágæti þáttur víkur fyrir mannlega þættinum frá og með mánudegi.

Við heyrðum fyrsta þátt úr verkinu Þrjú tilbrigði við Liljulagið eftir Gunnar Andreas Kristinsson. Kristján Presthólm flutti hann á orgel. Hljóðritunin kom út á plötunni Patterns árið 2013.

Kristján Tryggvi Martinsson flutti eigið verk Efasemdarleikur. Hljóðritunin af plötunni 1035 þar sem hann nálgast flautusónötu eftir Bach með spuna. Nú tökum við stöðuna á menningarheiminum.

0: Komið sæl hlustandi góðir, menningapúlsinn slær taktin á þessum síðasta föstudegi ágústmánaðar, föstudaginn 28. ágúst, sem mætti kannski kalla síðasta föstudag sumarsins. Það ákveðin spenna í lofti enda gengur þjóðin til atkvæða morgunum áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið og má segja að þjóðin sé algjörlega klofin í afstöðu sinni en við erum ekki komin hingað til að krifja þann ágreining eða vera einhver opinber haustboði. Því við erum með á menningulegum nótum og ætlum að taka púlsir á því helsta úr menningavikunni sem að líða. Þetta gerir ég, Júlía Margrét Einarsdóttir, ásamt góðum gestum. Ég í dag umkringd tónlistafólki sem að ég mjög ána með. Þetta Ragna Gröndal, Óttar Proppi og Salome Katrín Magnúsdóttir. Velkomin og takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir.
0: Ég spurði Óttar þegar hann gekk inn hvort að hann væri búin að ganga til atkvæða. Og þú tilkynnti mér að þú ætlar að gera það bara morgun.
2: Já, það alltaf mesta stemmingin að fara niður í ráðhús og atvega hvernig maður hittir.
0: Einmitt, og eru þið að klæða ykkur upp fyrir tilefni?
2: Nei, það er kannski ekki alveg þannig.
0: Nei.
2: En það er eina, alltaf hitti ég einhvern sem að ég hef ekki séð í mörg ár.
0: Já, þetta er svona...
2: ég nota þetta taldið, það er allir online, sko, nema akkurat þarna þegar menn fara offline og kjósa.
0: Akkurat. Hérna, já, mér alltaf fundist eitthvað einn svona einna hátilegast að vera í ráðusinu. Það er svona öfunda fólk sem að kýst þar,
2: sko. Já, það er allt töff.
1: Það er alveg satt.
0: En þið, stelpur, ætlaðu þið að klæða ykkur upp?
1: Mér finnst alltaf gaman að svona kannski smá, svona casual sharp allavega.
3: Já, setja sig varalit, fá sig góðan kaffi bara eftir á, fara í kostninga á kaffi.
0: Já, mér finnst alltaf rétt við þetta.
1: En vinkonum mínum var bara, en hvað gerir maður? Ég var aldrei tekið þátt í svona kostninga áður, fer maður eitthvað stær í kaffi, getur maður eitthvað neginn, þú veist, gefur sá tal við hennar fólk, er eitthvað, hvernig er þetta?
0: Já.
1: Við ætlum að komast að því á morgun.
0: Já, einmitt.
1: Það komið að þessu.
0: Já, það, menn finnst ekki vera svona vöflustemming einhvern veginn kringum þessa atkvæðagreiðslu, nei.
1: Nei, mitt.
0: En allt í lagi, kannski að fyrir upp í vöflujáðinu, er ekki það? En já, ég bara, hérna, gott að vita af ykkur með varalitin á morgun í þessu. En við ætlum að tala um menningar neyslu vikunar.

0: svona síðustu daga og hérna Ragnheiður, ég veit að þú ert búin að vera að horfa á teiknimyndaþætti Ketti.
1: Já.
0: Geturðu sagt okkur frá þeim?
1: Ég náttúrulega búin að bíða í ofvæni eftir að þessi sería kæmi. Þetta er Ellie Katz með Ricky Gervais sem að var að lenda á Netflix. Það reyndar alveg svolítið síðan en Já. Hún er svona búin að vera svolítið að taka flugið þessi sería og náttúrulega allir aðdáendur hans sko alveg þvílíkt spenntir að þetta kæmi loksins eitthvað frá honum að því ég held að hann, ég meina, hann hefur meira verið bara með uppistandi sitt og svoleiðis síðustu ár og veist, ég held að Afterlife sé bara að síðasta
2: Hegi.
1: Ég held það, þannig að ég hef búin að vera verulega spennt og byrja að horfa þannig að hann er sem sagt að þetta eru fjallar svona reisiketti sem að hérna eru að reyna að komast af í lífinu
0: Já
1: Og, en já, því miður samt, sko, já, við vorum sérst að horfa á þetta saman fjölskyldan, ég og maðurinn minn og strákurinn okkar sem 14 ára og
0: okay, cozy.
1: Allt svo gaman ef maður getur fundið eitthvað sem allir getur horft á saman, en svo voru til að smá vonbrigði sem ótrúlega leðilegt, af því að ég bara bjósti svo miklu af Ricky, sko, en þannig að mér stöðu svona bæði eitthvað neginn, pínu svona mikið blót og svona svolítið ljótt orðbræð,
0: Það samt ekki alveg hans anda?
1: Jú, en mest samt líka, við vorum einmitt að tala því við erum bæði mikið kattafólk sko, hann svona einhvern veginn að hann lætur kettin að vera svona low class breta, þú veist sem alveg blóta alveg eins og hérna, að ég veit ekki
0: Já.
1: Og mest svolítið skrítið að gera kettina þannig menn, þú veist, ég miklu hrifnari af þú veist, eins og ég veit í hvort þegar við sé Milo the Chunk
0: Nei.
1: Sem er svona Instagram köttur svona stjarna það er sko eigandann hans sko, hann gerir svo ótrúlega flott hérna, efni með kettinum og hérna, þá er kötturinn látin tala sko, eins og svona yfirstettar breti og þetta er svo fallegt og þetta mér stendur eitthvað passa miklu betur við svona sál katta almenn, svona af minni reynslu.
0: Ég elska að vera svona pínliti móðgar fyrir hönd katta að þeir sé ekki nógu svona fínir, sko.
1: Já, mér finnst
2: það. Kattunum eru örugglega, sko, alveg vosan ekki sama, sko.
3: Þetta eru alltaf reisikettir.
1: Þetta eru reisikettir.
3: Kannski gera hann aðra seríum hefða kettir.
1: Já, eða þú veist, þetta er samt, já, að ég veit ekki, en ég er ekki búin að klára seríuna, þannig ég náttúrulega ekki afskrifa þetta. En hérna, já, ég bara því ég vil helst ekkit þurfa að afskrifa þetta, því að bara ég svo mikill aðdáandi Ricky Gervais.
0: Já.
1: Þú veist þú, allt sem hann hefur gert fyrir dýrin og hann er svo mikill dýravendunar sinni. Þannig að, já, en ég eina sem satt sem er eitthvað búin að vera slakka til að...
3: Ég hef ekki tekið eftir þessu, en ég er reyndur alveg búin að vera svona bara í mínum vegin heim sem ég er yfirleitt.
0: Það er líka bara góður staðar að vera á sannlega.
1: En þú óttar?
2: Ég er búin að vera tóldi í eigin heimi líka, sko.
1: Já, ok.
2: Hérna...
1: Það var ekki eitt.
2: En svo að ég sé líka bara að það er einhver núvitundan svona í bara setni tíð. Það er svo mikið að gerast einhvern veginn og endur að stelpa bara þetta er að koma, þetta er að koma og ég bara svona einhvern veginn, mín viðbyrður bara, já, ok.
3: En hvað var?
2: Já,
3: aðeins bara. Hvað gerðist 1980?
2: Bara býða þá hvernig að gerist.
0: Já, ég tek undir þannan spenning, sko, þegar ég er líka mjög sifin að Ricky Gervais og mikil kattamanneska sem er svona kannski það sem enginn mér bara helst, emitt elska ketti. En ég hef einmitt séð að þú veist að viðbröðin hafa verið blendin og einmitt margir sem orðið fyrir vonbröðum. Og ég hef einmitt sá hérna Afterlife, þetta sem hann gerði, sem að, og bara hágrét og liðið mér mikið inn í
2: þetta. Snillt, sko.
0: Já, það var algjör snillt, já, akkurat. En svona leitt að verða fyrir vonbröðum.
1: Já,
0: og hérna,
1: sárt.
0: Já, sárt. Ég tengi við þetta, sko, þið munir kannski eftir kvikmyndinni hérna frámu, Vaski grísin Batti, eða Babe in the City, eins og hérna frumali. Ég var mjög móðguð þegar sá það myndið, mynda, því að kötturinn var vondur, sko, sem að mér fannst ekki.
3: Já.
0: Þannig að ég tengi við svona þetta, já, að vera eitthvað skona talsmaður, já, sem að mér er bara mjög gott. En Salome, í þínum heimi sem að þú hefur dvalið í og notið vondi, Er einhver menningarneysla sem að þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem að þú ert búin að vera?
3: Já, það hefur ýmislegt verið, já, á mína dagadrefið. Ég er, þannig að menninganótt var síðustu helgi.
0: Já.
3: Og ég tók þátt í að skipulegja viðburð í listasafni Reykjavíkur. Og ég og nokkri vinir erum að setja af stað svona blötu félag, ég var að segja það.
1: Já.
3: Svona eins og kauffélag. Eða þannig við erum alltaf að vinna saman. Mér menn þá að finna út því nákvæmlega hvernig þetta á alltaf að vera. En það heitir Blaðran. Við vorum að vinna þetta með haus, hérna, hafnarhaus, lemurhaus.
0: Já.
3: Já, og þannig að það er svona situr í mér helgin sko

0: og menninganótt og hafa fengið að þar var ljóðalestur og alls konar tónlist. Já, þannig að það svona búið að fylgja mér í gegnum vikuna.
1: Þannig að plötufélagið, Blaðran, stóð fyrir viðburði með tónlist og ljóðalestri.
0: Já.
1: Já, og hverjir eru stigðu þannig stokk?
0: Það var til að mynda ég, Bjarni Daniel úr Supersport, Jón Gamli, ég veit ekki hvort þið hafi heyrt hann, en hann er æðislegur.
1: Nei, hann er að meira bara mér.
0: Já, hann gaf út lagið Pungur á klúbnum.
1: Herðu sem já. Ég hef heyrt mikið í Róma.
2: Það hýttar í sumarsins.
3: Mjög gott lag.
1: Akkurát.
0: Og bara var með ótrúlega performance. Og svo, það var, sem hætti ég lengi telja, það var, þetta var sérst líka svona útgáfu, kannski fagnuður í bland, sérst að fyrsta hljómplatan eða fyrsta platan að koma út undir nafni Blöðrunar. Það platan 2H2Bjö. Það einmitt, þeir eru að koma fram að jazzhátíð líka og þeir komu þannig fram, það eru fjór blásarar, tveir trompetar, tveir saxar og Já, svo mætti ég lengi að telja, svo líka gjörningalist, þetta var bara Brynja Hjálms, rithöfundur hún las úr væntalegri bók sinni. Já, bara mikið ævintýri.
1: Já, mér finnst þetta stundum erfitt að heyra svona viðbyrði sem eru liðnir, af því þetta hljómar eins og bara eitthvað sem ég hefði verið til í að vera viðstödd við.
0: Já, bara næst.
1: En 2H2Bjö eiga eftir að koma fram með það ekki?
0: Jú, þeir koma fram núna á jazzhátíð á sunnudag.
1: Akkurat.
0: Í Iðnó og ég held að Anna Greta sér líka hún æðisleg svo mögulega var eitthvað annað en bara spennandi spennandi dagskráfi hjá jazzhátíð
1: Já, og spennandi tímar framöndan hjá blöðrunni
0: Já, fylgist með
2: Eru þið mörg sem eru
0: Sko, við erum svona í grunninn 5 eins og en við erum bara að finna út úr því svona hvað við erum og hvert við stefnum.
2: Er þetta félagasamtök eða hugsið þetta sem fyrirtæki eða business?
0: Sko, félagasamtök kannski eins og en svo allt breytingum háð. En við erum allan að bara, já, við erum bara svona í skapandi ferli núna, varðandi þetta alls saman. Og spennt að stíða næstu skref. En við sest, vorum öll bara í leit að einhverjum til að gefa út okkar efni og vorum svona eitthvað týnd og ákveðum að það væri best að vera týndur saman þá kannski
1: Vá, en ótrúlega fallegt
3: Mjög gott format sko Ég sem félagasamtök og klíka sko og verða svo stórveldi
0: Já
3: Það hugsa til þess að smekk þess að erum með 40 ára í ár sko
1: Akkurat, og það var nú aldeilis mikið gest þar
3: betur.
1: En óttar í þínum hérna heimi það sem að þú svona áreitið svæfir þig
3: Já, þarna, sko, ég búin að eða sömurinu meira meina inn í svona gluggalöðu sem herbergjum. Við erum svona að derum að taka upp nýja plötu, félagarnir í ham og við erum búin að vera upp í vatnagörðum, bara svona að, í iðnaðarmenn, sko. Þannig að það hefur svona áhrif á mann. Það er náttúrulega svo rosana mikil nesla að því að hlusta aftur og aftur á það sem að maður er að gera sjálfur. Og hætti ég alltaf að hlusta á músík til dæmis meira meina. Og en, misti af rigningasömrinu þannig að það var alltaf plús
1: Já, það ekki svona gluggi til þess að nema rigningur
3: Ekki nema bara maður rétt svona sá, sem maður fór á klósitu og sá maður út gluggan einhver svona farþegaskip sundaöfni
1: Já.
3: En hérna, en svo komum við út svona í tækatíð fyrir ágústveðrið sko, þannig að það gott
1: Þannig að það búið að taka upp plötuna?
3: Já, þetta bara fyrir nú jafnvel að stýttast því að fara að heyrast eitthvað því, sko.
1: Já,
3: En þannig að við þessar aðstæða þá verðum maður meira svona tilvinnvækjendur.
1: Já.
3: Svona dettur inn í að maður kannski ekki alveg opin fyrir því að kynna sér eitthvað nýtt. Þannig að ég hef verið að endur lesa bækur. Ég búin að vera að lesa hann Emmanuel Carrère og reynda nýju bókina sem svona endur. Hann aftur að skrifa bók rússnesku bakgrunnin sinn sem mjög gaman.
1: Já.
3: Svo er ég búin að lesa hérna Heyrt og séð Erlendis, Garðurkjumaður segið frá, sem eru upp á spóki mín.
1: Já.
3: Hann lesa hann að tvisverju sumar.
0: Vá.
3: Wow. Hún er alveg stórkostlega
1: bók. Eftir hvern?
3: Nú ætla ég ekki að fullir það, en Guðmundur, minni mig Jónsson.
1: Já.
3: Það sem að var Garðurkjumaður á Akureyri og fór og lærði og bjó í nokkur misseri í Danmarku og skrifaði að bók.
2: Það sé heyrt þetta.
3: Sem er alveg stórkostlega.
1: Ert þú með græna fingur?
3: Nei.
1: Nei. það er ekki svo laus.
3: Nei, mér er ekki mjög vant um allt sem er greitt.
1: Mér hefði þótt það svo skemmtilegt svona lag við Óttar Proppi, að þú værir í garðinu með einhverja lauka, eitthvað svo laus.
3: Nei, já, þetta eftir.
1: Já.
3: En maður er búin að vera í þessu og svo svona dettum maður inn í einhverjar uppákomur. Og bara núna á mánudagskvöldi þá var ég Iðnó, alveg stappfullu Iðnó, á tónleikum með bandarísku þungarokkshljómsveitinni High on Fire. Ég hef aldrei séð jafn marga gítarmagnar á sviðinu í Iðnó og rosalegan háaða.
1: Já.
3: Og sem að var alveg guðdómlegur.
1: Það var fjölmenni, segirðu?
3: Það var alveg troðfullt.
1: Já.
3: Og sko löngu uppselt. Menn voru sko bara slást um að komast inn sko og þar var líka íslenska hljóðstinn Morpólið eða Morfólið ég var nefnt með Amerikunum þarna sem að fannst þetta nefntótti sérstakt þegar hljómaði þetta aldrei eins og hvað heitir það? Svona einhver talgalli Morpólið en voru eins og að sammála um að þetta væri með allra bestu hljóðstum
1: Já, einmitt
3: Þungar okkur er að ná mér aftur
1: Þú ert komið þangað, er þetta eitthvað ringur svona...
3: Gæti verið en svo líka bara þungarokkssenin á Íslandi er svo rosalega virk og svo háum standart.
1: Já.
3: Þetta voru sértónleikar og við erum Reykjadúm sem eru með Reykjadúm festival. Þetta bara út allt hægri vinstri.
1: Já, já.
3: Og standartin er bara svo flottur.
1: Já. Ég, það kemur alveg óvart að það hafi verið sko stappfullu tónleikar inn og ég hef ekki heyrst það.
3: Á mánudagskvöldi.
1: Á mánudagskvöldi, já.
3: Vegna þess að seldist upp svo hratt að...
1: Já, það var enginn að reyna óta með mér, sko.
3: Nei.
1: En þetta er náttúrulega einhver svona jaðar sem er einmitt alveg rosalega lifandi.
3: Já, já, svo er þetta hvað er jaðar og hvað ekki, sko.
1: Já, svo er það náttúrulega. En já, þetta er kannski ekki megin ströms. Ég ætla ekki fullra. Geti alveg gæst, já.
3: Það voru allavega þjættustu tónleikar sem ég staðið á lengi, sko.
1: Akkurat. Þannig að ég get ímyndið mér að vera svona sviti í lofti sem er bara mjög gott og gefandi.
3: Það er mjög hressandi.
1: Já, hressandi.
3: Gott fyrir taugakerfið á svona þessum síðustu vestu.
1: Að fara þungarokkstónleika.
3: Já.
1: Já, þannig að það er garðirkja og þungarokk, mér finnst það bara mjög góð blanda.
3: Já, já.
1: En það er eiginlega ekki hægt að hefja umræðar í menningafætti án þess að nefna einn helsta, við leiðum mér að segja bara skapara íslenskra fyndinni sem að fjall frá fyrir viku síðan og þá má segja íslensk grín og þjóðin öll sé bara vængbrotin eftir fregnir að fráfalli Steins Ármanns Magnússonar og ástsæla leikar og grínista sem var radíusbróðir og hann var köttur Keli og hann var svo margt fleira fyrir íslensku þjóðinni og hann vakti fyrst athygli á 10. áratug sem annar helmingur radíusbræðra og sem segja má hafa svona rutt brautina fyrir íslenskt uppistand á sínu tíma. Kristján Guðjónsson fjallaði Stein Ármann í lestina Rás 1 og rifjaði meðal annars upp viðtal við radíusbræðina Stein og Davíð Þór Jónsson sem sögðu frá þættinum Limbo sem að var slaufað eftir aðeins tvo þætti. Við skulum heyra aðeins brot úr þessum þætti Kristjáns.
4: En við fengum einmitt nokkra góða á grínslesinum daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verðum við með blökkumenn á dagskrá.
5: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo-þáttunum árið 1993, þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófið með við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
6: Það bara skrifa í blöðum sko, hver borgar fyrir svona helvítis villeysu? Við gerðum tvo þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þáttunum var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
7: Nei, þið auðvistu sko að hérna, ef maður kæmi nækinn í búinn og fengið maður frían GSM síma.
6: Já, nei, það er bara fyrir þau tíu fyrstu.
7: Ó.
6: Já, þú dörglar svo hundraðast sem kemur í dag.
7: Ó, hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
6: Já, ég segi það ekki. Getu þetta hans á bakvinni.
8: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar af hverju þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur. Og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
9: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifað sjúkrabíll spegiment framan á sjúkrabíluna? Til hversu í óskupunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksínu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, á eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
1: Já, það hefur verið hlegið mikið hérna í þessu stúdíu og meðan við hlustum á þetta og bara mann verður einhvern veginn algjörlega ótrúlega hlýtt. Hérna Ragga, ég ætla að kasta boltanum til þín, svona þegar við hugsa um Stein Ármann og þessa ótrúlega svona legacy, hvað svona stendur upp úr fyrir þér?
2: Sko, mér, já, ég var einmitt að hugsa þetta, mér líður pínu svo ég hef verið svona einhvern veginn aðeins og ung þegar þetta kom, en maður heyrði bara rosalega mikið af radíusbræðrum, ég bara verða viðkenna, ég bara einmitt, sko, því ég var svona meira sko svo, að því þeir eru samt veist, þeir eru brúin yfir í síðan fóstbræður og það er svolítið mín kynsla sko, yeah. Við einhvern veginn alveg átum það allt upp, sko þannig að, og já þannig að eins og ég segi, ég bara var, hugsa, ég man ekki og svo man ég eftir köttunum kela en þú veist, ég hef samt verið aðeins og gömul, skilja þannig yeah. ég lendi svona pínu en ég ætla kannski að varpa
1: Já, þú lendir ekki að algjörlega milli, ég er ekki algjörlega við þetta og það er
2: það?
1: Þetta, já, og í fórsbræðum að þá er það svona þessi surrealismi
2: veist,
1: og bara svona senur sem eru bara bull í grunninn það er rosa mikið sem kemur mynd frá radíusbræðum
2: Nákvæmlega
1: Og eitthvað sem að fólk var kannski, ég veit það ekki, var kannski ekki tilbúið fyrir fyrst eða hvernig var þetta óttar?
3: Já, nú er ég nógu gamall þess að muna þetta sko. Og ég náttúrulega sko, var í Þannig að hérna, fyrir mér eru þessar fréttin náttúrulega meira svona kannski persónulegar og taldi sérstak upplifun og ég kannski meira að hugsa um Stein sem persónuna, hann var náttúrulega, var alveg magnaði karakter og hérna einhver svona mesta tilfinninga vera sem að ég hef kynst. En þessi breyting, þegar þeir eru að koma inn, þetta, við erum þetta aldrei kynnslóðan sem kemur einhvern veginn inn þegar Ísland var búið að vera ógeðslega leiðinlegt, ógeðslega lengi og það var ekkert að gerast og útlönd voru annar í plánetu og það var einhvern veginn alltaf boring og það var ekkert annað í bóði heldur en að gefa skíti í einhvern veginn og reyna bara að brjóta allt upp og Steinn og Davíð voru svona, þú veist, þeir voru, þið getið ímyndað ykkur hvað þið voru fyrirfyrra miklir í menntaskóla
1: Já, einmitt, ég var
3: alveg, öllu, sko.
1: Forvitin með það.
3: Og mig. Svo bara hélt þetta einhvern veginn áfram og þetta var rosa svona sterkir hópar sem að koma þarna út úr þessum skrýtna skóla í Hafnarfirði.
1: Já.
3: Og ég er nokkrum árum yngri en þeir og svo er ég jafngamall sko Jóni og Sigurjóni sem að eru fóstbræður, sem eru næsti vinahópur eða hvað maður var að segja, úr öðrum skólum. Og þið lýsiði eins og að sé kynslu á milli, sko. Þetta voru náttúrulega, ég held að séu, 2-3 ára milli manna, sko.
2: Það er ekki lengra.
3: Nei. En grunnurinn að þessu held ég séu leiðindi.
1: Já.
3: Það voru svo mikið leiðindi, allstaðar, og það var allt svo leiðinett og allt sem var skemmtir þetta var bannað.
2: Já.
3: Og það býr til svo frábæra hluti, viðbröðin við leiðindum.
2: Bara sprengi þetta upp, bara
3: plís. Og það besta sem að gat komið fyrir menn var að fá viðbrögð og að gera alla reyða og neyslaða.
1: Já.
3: Guð minn góður, sko.
1: Og sem að fólk var, auðvitað, alveg
3: Já, sumir, sko, aðrir voru alveg bara svona tíhí.
1: Já.
3: Við vorum alltaf líka búin að voru að horfa að Monty Python, sko, og var fá S alveg í fleiri ára og svona.
1: Já, akkurat.
3: En hérna.
2: Því það var kannski, eina gríni var aðalega bara spaukstofan á lögatum.
3: Já,
2: svo lengi ég elst upp við það einmitt, það var alltaf lögataskvöld bara spaukstofan.
1: Já, bara heilu stund sem verið fjölskyldið, bara emmi.
3: Og áður en spaukstofan kom til, þá var það bara einu svona ári, bara gammaskvöld sko.
2: Já, akkurat.
3: Annars var ekki mikið grín á Íslandi.
2: Nei, einmitt, þetta er svona loðir aðeins við einmitt, eldri kynnslóðir að taka allt svo opaslega hátíðlega og alvarlega einmitt og má ekki grínast með ákveðna hluti.
1: Akkurat. Já, spaukstofan var bara rosa mikið einmitt bara í sem eftirhermum og svona spekla tíðarandan og svo eru radíusbræðir einmitt bara með þetta eins og hérna fræga gríni sem margir munar með mensch og trefj, eitthvað þetta. Já, þú veist, sem að er einmitt lifir svo góðu líf ennþá og hérna, og það er einmitt bara þetta bull, þú veist, að hérna sem að mér finnst svo ótrúlega fallegt og einmitt, þú veist, virðist vera sem að það sé grunnurinn sem að til dæmis fóstbræðir byggja á, sem einmitt ég er sammála einhvern veginn að hefur verið svo mikil svona mótað einhvern veginn húmor fyrir okkur, sko.
2: Já.
1: En Salome, náðu þú kettinum kela?
0: Já, sko? Heldur betur, náðu honum. Hann var bara stundin okkar fyrir mér.
1: Já.
0: Og já, þetta er svona, þú veist, þegar maður er barn og þú veist, ég, hann alltaf ekki Netflix og þú veist, þetta var bara málið, aðal málið. Maður var bara búin að taka sér stöðu fyrir fram að sjónvarpið, maður var tilbúin að sjá köttin kela og ég sko skýrði köttin minn keli.
1: Nei!
0: En komst síðar að því að að hann var ekki, hann heldur hún
1: já.
0: Breytti nafninu þá í Krúta
1: Já, já.
0: Og ég átti hann í 22 ár
2: Nei.
1: Vá
0: Já, þannig að Katrín Keli Krúta Já, hún bara fjöld frá síðasta sumar En já, mér þykir bara ótrúlega vænt um hann, Stein og Kela og Ástu og líka bara, þú veist hann var með svo segul maður var svo laðast að sko, ég laðast svona að röddinn hans viti, það svona sumt fólk sem maður svona maður bara getur ekki hægt að hlusta á það og ég heyri bara í röddinn hans alveg skýrt þannig að já, mér bara hann á eitthvað sérstakann staði í mínu hjarta
1: Já Ég var einmitt að horfa stundur nokkar einmitt að sýpja tíma Ásta og Keli vorum bara mikil, bara miðpunktur bara einhvern veginn í uppeldinu og það einmitt af því að hérna, ég alltaf bara byrja að tengja þetta við hérna Allicat af því að þetta annars svona, hann var svolítið óheflaður þessu köttur mm-hmm. og svona, þetta ekki beint svona batna karakterin sem að maður hefði búist við að væri skapaður einhvern veginn fyrir börn en við algjörlega kól fjallin fyrir Kela
2: mm-hmm.
1: og bara svona gata þess að vera bara hama bara með skæting og alls konar sko
0: Já Akkurat sem að þarf
3: Þegar maður er bætt þá veit maður alveg að það er veist, það sem er aðeins svona út fyrir kassan sem að er spennandi sko
0: Já.
1: Akkurat
3: Já, og maður tengir við sko
1: Akkurat Já, maður á okkur neginn, hérna, maður á bara Steini Ármanni bara ótrúlega mikið að þakka og bara einmitt á svo mörgum vígstöðum og bara einmitt bara íslensk grín, þú veist, þetta er bara það sem að þeirra mörgur leiti bara mætti segja bara hafi bjargað því og móta það á svo mörgan hátt.
2: Mm-hmm.
1: Og til dæmis er svo uppistand sennan, hún er þetta reki hana eða það ekki miklu leiti áttu til þeirra.
3: Það held ég, akkurat. Maður hafi nú bara valla hirt. Orðið uppistand á íslensku
2: Nei,
3: fyrir en að þeir byrjuðu að dunda sér við þetta sko.
1: Akkurat.
3: Ekki nema bara svona að voru sæður einhver brandarar á áttatíðum erum við sagt á hótel sögu eða eitthvað sko.
1: Mm-hmm. Það er alveg annað, ótrúlega að hugsa til að magnað og bara kerkomið að hafa þessa djúpu köllun einhvern veginn fyrir því að grínast.
3: Mm-hmm.
1: Ég get ekki, ég tengi ekki við það sjálf sem er bara, held ég sem betur fyrir bara fyrir marga
2: en, Þú ert samt svona fyndin á þess að fatta
1: það
2: held ég
1: Ok, það bara mjög gott að heyra Ég ætti kannski ekki á, ég kannski verið að geta hérna strýka yfir þetta
2: Nei, ég ætti ekki að gera það
1: En já, annað sveiflegt fráfall Við verðum eiginlega líka að tala Dolly Parton sem að var eins og allir vita bandarísk sönguna leikuna og lög hennar hafa bara ómaðum allan heim árabil og meðal annars má nefna þetta I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði náttúrulega frægt í sínum flutningi, Jolene, lag sem að allir geta sungið með, Coat of Many Colors, 9 to 5, sem er einhvern veginn svona lag, bara svona verkalýsins.
2: Mm-hmm.
1: Og það sem er svo margt merkilegt við hana, bara listin er svo langur. Svo hún ólst upp í fátækt í Tennessee, hún var fjórðabarnið af 12 sískinum. Og hún, svo náttúrulega byggði hún upp þetta rosalega veldi, en hún lést í vikunni í 80 ára gömul og skilur eftir sér frekar ótrúlega arlið. Hún var til dæmis ein óumdeildasta manneskja heimsins og það var gerð einhver könnun bara á þessu og hún tróndi þar á toppnum bara sem manneskjan sem bara enginn hefur neitt á móti og bara einhvern veginn og sameinar í svo það sem pólar í sér að heimi, bara einhvern veginn fylkingar og fólk sem er einhvern veginn algjörlega magnað. En Sigurður Þorri Gunnarsson, hann fjallaði Dolly í sérstökum minninga þætti vikunni. Við skulum aðeins heyra hvernig hann lýsir henni.
10: Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt að því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.
1: Já, menningar fyrirbæri, akkurat. Bara, þetta er svo stórt og það er svo margt einhvern veginn í kringum hana. Salome, hefur þú hlustað á Dolly?
0: Já, auðvitað, hver var ekki hlustað á Dolly? Já, hún er ótrúlega, með ótrúlega rödd og einhvern veginn sönnum þessa að það er allt hægt sko og bara einhvern veginn með svona birtu í hjarta að það er allavega hún er þannig fyrir mér svona björst
1: Já,
0: ég á svona mjög sterka minningu að ég vera heima í eldhúsi og kannski 12 ára eitthvað, ég man ekki. Og svo bara svona eitthvað neginn kemur, koma 3 systur inn í eldhús. Og þá vissi ég ekki alveg Dolly, þú veist. En það er komið með geisladisk. Mm-hmm. Og spilan bara og syngja með og húsegnin fyllist af ást og birtu og kærleik og þá er ég bara, vau, hvað er að gerast? Og þær tóku svo bara geisladiski neyri tjöruhús og spilaði hann líka þar og var að vinna því ég sest þaðan og mamma og pappi eiga tjöruhúsið og þannig að Dolly var bara allt líkjandi í svona viku og svo fóru þær systurnar 3 með geisladiskin en já, þannig að hún er bara sérstakann stað í mínu hjarta eins og svo margra og ég grét alveg sko, daginn sem ég frétti af fráfalli hennar.
1: Já, mann er vargnin ótrúlega brugðið og, heitna, og þegar maður fer að hugsa hana einmitt, en að, veist, þetta uppeldi alveg upp í þessari fátækt og einhvern veginn að takast veist, að afreka það sem hún afrekaði mm-hmm. og einmitt eins og Siggi Lísi sem er svo skemmtilegt svona að vera hún býr til hennar eða svona raunin er þessi karakter og með bara með brjóstinn og neglurnar og hári blásið og einhvern veginn bara hún situr svo ótrúlega vel í sjálfur sér þannig að hún er ekki annað hægt en að hellast.
2: Nákvæmlega.
1: En svona hvað haldið þið að valdið því að hún hafi verið svona óumdeild? Hvernig tekst manneski það í þessum heimi?
2: Mér fannst það svolítið, það kom fram að nýkur í fréttatilkynningu og hún vildi alltaf bara dreifa ljósi. Mm-hmm. Hún reyndi bara að þess vegna vildi hún ekki að fólk vissi að hún hefði verið svona veik. Þannig að hún hefur kannski verið einhvern veginn búin að taka þá afstöð að ég ætla bara að senda frá mér eitthvað jákvætt og bjart og þú veist, þá hlýtur að fá það tilbaka. Mér finnst það.
1: Já.
3: Ég tek undir það. Ég held að það sem er svo flott við Dolly og maður sér hana fyrir sér og maður reynir að hugsa, hún er alltaf jákvæð uppbyggileg og hún var líka svo mögnu með að hún var málsvari þeirra sem að, þú veist, lítir magnans og hún hérna lyfti upp þeirra kultúr. Þess vegna hún, og hún talaði bara það, hún væri með hárkollur vegna þess að, þú veist, hún ætlaði ekki að fara að verða eitthvað fín og hérna, fín frú einhver staðar eftir að hafa slegið í gegn. Hún hélt áfram að þessum suðuríkja hreim og talaði, þú notaði orðtök, sko, hérna, og orðfæri lítilmagnans í Appalachia og hérna, og var náttúrulega líka alveg mögnuð, sko, í sínu málsvarastarfi, sko, það er alveg ótrúlega sögur af þarna góðgerðarsamtökum sem hún stofnaði.
2: Með bækur.
3: Hún gaf bækur til, hérna, fátækra barna, einhverja miljónir bóka og ég veit ekki hvað og hvað,
2: já,
3: sko.
2: Akkurat.
3: Þannig að hún einhvern veginn, hún, allt sem hún gerði varð svona að blómi. Mm. Hún tók aldrei þátt í einhverju niður yfir eða rugli.
2: Nei.
3: Og meiri sé að sagan af því, sko, af því að ég hugsa svona til lengri tíma síðan þá eftir að munana sem lagasmið og náttúrulega alveg ótrúlegu lagasmiður.
2: Ótrúlega. Já, maður vissi það kannski ekki. Ég man alveg eftir.
3: Maður fattaði það kannski
2: nei,
3: ekki.
2: Nei, maður fattaði ekki. Því hún var svo einmitt þessi rosalega fígúra og típa með stóru brjóstin og þá svona svolítið svona spila þessi eða svona eins og ykkur svona ljóska. Það var alltaf svona heimska ljóskan. En svo er það náttúrulega bara, svo fyrir að skoða þetta, þá á hún bara öll þessi lög sjálf og þetta er bara ótrúlegt.
3: Og það er þessi töffara saga af því þegar Elvis Presley vildi fá að syngja I Will Always Love You.
2: Já.
3: Og hérna, en hann heimtaði að fá höfundarétta hérna, hluta, í hluti í læginu. Þá sagði Dolly bara, nei, ekki kemur ekki klipur hérna. Kemur bara ykkur annar og syngur þetta seinna. Og hérna, og, en þegar hún sagði frá því, þá var hún aldrei að tala Elvis niður.
2: Bara,
3: þú veist, og svo fengum við að róka, ekki það ég hefði nú verið til í að heyra Elvis syngja þetta.
2: Það hefði örugglega verið mjög flott líka.
3: En já. Meiri sé að þessi saga og henni tókst að segja henni alltaf án þess að neitt væri taparinn í sögunni. Sko.
2: Einmitt, svo flott, svo heyrum og svo áttum svo mörg svona, einmitt, svo flott tilsvör.
3: Já.
2: Og hérna, já, ekki því man ekkert nákvæmlega, en ég var bara, ég maður bara búin að vera að lesa eitthvað svona og já, ég man alveg eftir að hafa áttið mitt svolítið svona tímabil, það sem maður var bara einmitt að drekka í sig músikinn hennar og þá einmitt bara kom svo óvart hvað hún var ótrúlega klár á mörgum vígstöðum, sko. Það er alveg magnað.
1: Mm-hmm, akkurat, já. Ég man eftir að hún sagði, sko, eitthvað svona, það kostaði mikið að líta svona druslilega út. Eitthvað svona,
2: já, svona, akkurat, já.
1: Já, sem að maður er alveg bara dýrkar. Mm-hmm. Og, hérna, og ég er einmitt alveg sammála þessu, að það er, hann að einmitt, það hefur aldrei einhvern veginn komið frá hann eitthvað neikvætt. Ég hef aldrei hugsað þetta svona. Nei. Þú varst að lýsa sér rakka með að senda ljós.
0: Mm.
1: Mér finnst það alveg rosalega fallegt. Og það er svo margt svona, þú veist, að maður lítið tilbaka, til dæmis eins og bara ótrúlega eitthvað, finnst manni tilvælunni kent einhvern veginn hvernig það kom til okkar í hérna COVID-faraldrinum, sem að maður elska náttúrulega þetta rifju. Það var moderna bólefnið.
0: Alverjalt.
1: Eitthvað sem að hún bara hérna

0: hún bara reddaði bara, kokkaði upp.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: Ég öfundaði að svo alla sem að fengu Dolly í hennar bóluefni, það var langt fínast. Og svo er einmitt, hún stopnaði þetta ímyndun af bókasafn sem að ég held að þegar við minnstaði þetta áðan á 10. áratugnum til að heiðra föðusinn sem var ólæs og kunning að skrifa. Og þar var hún að efla lestrar ákveð á barna. Bara að taka svona ákvarðanir til þess að, já, bara bæta heiminn. Verðist vera bara eitthvað sem henni var ótrúlega hugleikið.
2: Mm.
1: Og einmitt manneska sem er, já, söngkona, tónlistakona, lagasmiður, hún hefði ekkert þurft að gera allt þetta.
2: Nei, akkurat.
0: Já, og meiri sér að þegar hún verður of stór fyrir Nashville og fer til Hollywood og fer að leika í bíómyndum og gefa út 9to5 er poplag í raun og veru, sko. Mm. En hún heldur alltaf í þennan bakgrunn.
1: Já.
0: Og flaggar honum, sko.
2: Mm-hmm.
0: Akkurat. Það er eitthvað, það er svo virðingarvert.
2: Algjörlega.
1: Já, og takast einhvern veginn að vera þessum stalli en einhvern veginn mæta alltaf fólki auðlitið til auðlitis.
0: Og svo náttúrulega þessi rockplata sem hún gaf út hvenær var að bara fyrir nokkrum árum,
2: já.
0: Þá tók hérna, hvað heitir þetta nú? Hérna, Heiðurshöllin, Rock'n'Roll, Hall of Fame eða hvað það heitir,
2: já.
0: Tók sig til og tilnefndi hana í Heiðurshöll rockara.
2: Já,
0: okay. Og hún reyndi að neita af því að hún væri nú ekki rockari, En samtökin sögðu, jú, þú ert víst úr svo kúl, þannig að við gefum þið samt velurinn. Og hún brást við með því að safna saman alls konar samstæðsæðilum og gefa út rockblödu. Sem að heita,
2: hérna
0: Rock On eða eitthvað svoleiðis. Og það eru allir með henni á þessari blödu, sko.
2: Já.
0: Hérna Paul McCartney og Ringo Starr og bara hinur og þessir.
2: Já.
0: Og þetta er bara alvöru rockblata. Þetta er ekkit grín, sko, bara Dolly að reyna að skila rokkinu og gerir það bara mjög vel.
2: Já, já, einmitt.
1: Vá, hvað ég er ánum með að eiga þetta inni.
2: Já, já, já þetta inni líka.
0: Já, þetta er alveg bara, gerir svo vel, þetta er sumargjöfum frá mér.
1: Já, akkurat, ég bara að segja takk fyrir það. Svo hérna sendum frá sér líka hlaðvarp sem var alveg rosalega vinsælt.
0: Mm.
1: Já, og ég veist hérna að Jón Gunnar tala með það, hann var alveg rosalega hrifin og ég hefði á það líka inni, þannig að það er gott einhvern veginn í þessum fregnum þegar maður veit að það kemur ekki meira frá henni sem er náttúrulega alveg umlegt að hérna, einmitt, eiga inni blötu og laðvarp og þetta. Maður heldur algjörlega áfram og ég held að, ég veit ekki hvort þú Dolly og með tjöruhúsinu sálum með þessi dærin en, hérna, en það gæti alveg verið að, ef þú veistu, lögin hennar muni lifa.
2: Já.
0: Ekki spurning.
1: Það fer ekki inn á hérna, sko, karaoke bara á þess að 9to5 séð, þú veistu, var alltaf bara mest 3 lög í einhver taki það sem er bara mjög góð. Eða svona misvel kannski farið með það. Mögulega frá mér sem þannig annað. Ég ætla aðeins að minnast hérna á að það er ákveðin vika núna sem stendur yfir. Þetta er Jazzhátí Reykjavíkur sem hefur verið haldin á hverju ári frá því 1990 og þetta er ein elsta tónlistarhátí landsins sem hérna það var haldið upp á 30 ára afmæli hátíðarinnar, reyndar í skugga COVID-faraldursins. En þetta er stærsti viðburður fyrir jazz tónlist á Íslandi og það eru innlendir tónlistamenn sem að koma þetta mikið fram og markmið er að kynna jazz tónlist og bjóða fólki að heyra í svona góð umhverfi jazz tónlistina. Það er til dæmis einn viðburður á sunnudaginn sem ég veit að það þarf ekki að vera með passa á sem er hérna þakkagjörð.
2: Já.
1: Í sem að hérna fyrir, já, Tómas R. Einarsson, honum er rauninni bara að þakka þarna fyrir sitt framlega, það er ekki bara til jazz tónlistar.
2: Jú.
1: Já, og þarna mynd þú koma fram með það ekki?
2: Jú, ég ætla að syngja eitt lag fyrir Tóma.
1: Mm-hmm.
2: Og já, ég er bara ótrúlega stolt af því og stolt af okkar samstarf. Ég vann með honum mikið, það er nú komin alveg, já, 15 ár meira síðan. 2009 gáfum við út, nei 2008 kom út plata sem heitir Trúna.
1: Já,
2: það
1: er rosa langt síðan.
2: Já, það er rosa langt síðan.
0: Mm-hmm.
2: Já, og mér þykir rosa væntu það og það var alltaf svo einstaklega gaman og lært úr sig að vinna með Tóma. Hann er svo vandvirkur og var svo gaman. Ég fekk einhvern veginn að vera alltaf með inn í öllu lagasmiðaferlinu hjá honum. Þannig ég var ofta að hitta hann í kaffi og hann bauð mér í hádegismat og svona meðan hann var að hérna, móta lögin og þú veist, hann er rosalega vandvirkur og bara, já, ómetalegt að fá að hafa unni með honum.
1: Já, mér finnst þið tvö eru bara kokteill sem að er svo góð blanda. Ég var mjög til að það var eitthvað meira hérna frá ykkur saman og ég elska það að þú hafi komið inn í lagasmíðaferlið því hann er náttúrulega rosalegur lagahöfundur og hérna, og þú veist, að því við vorum að tala um Stein Ármann einhvern veginn að færa eitthvað grínið en eins og Tómas, hans framlag einhvern veginn til þess að færa okkur þjóðinni jazztónlist er alveg bara þegar maður hugsar það, bara það er rosalegt.
2: Já.
1: Og hann er eitthvað voðalega hófærs með þess að hérna þakkagjörð og vill ekkit svona mikið gera úr þessu.
2: Nei.
1: En hérna það er gott að fá tækifæri til þess að þakka Tómas R.

0: Já, jazzin og ekki síður latínumúsikina sem hann er búin að vera að færa okkur hægt og hljótt. Og svo sem bókmyndina líka sem þýðandi.
1: Akkurat.
0: Sem maður hefur minna fyrir, farið fyrir. Mm. En svona einn af þessum mönnum sem heldur áfram. Djöflast og dugnast einhvern veginn.
2: Já.
0: Og þá bara hægt og rólega staplast upp.
2: Já, minnst ég bara að lært svo mikið á honum, bara varandi svona einmitt bara vinnu.
0: Vinnu.
2: Siðferðið að hvað maður kalla það. Og hann náttúrulega útgefandi líka, hann hefur gefið allt sitt efni út sjálfur.
3: Mm-hmm.
2: Og það er allt upp á punkt og prik hjá honum. Þú veist, það mm-hmm. er bara, ég fengið eitthvað uppgjör, bara já, heyrðu, það var tjarni inn í 12.523 krónur. Eða veist, hann er bara, það er allt, og hann er svo flottur, bara á alla nátt. Það er alveg 360 gráður, sko, ef maður getur sagt svo, bara,
1: já.
2: Hann er bara allur pakkin.
1: Akkurat, minnst að það er eitthvað svo ólistamannalegt að vera með þetta algjörlega reynu, en bara sumir geta eitthvað inn allt. Og hérna, já, það verður þessi viðburður verður í óháðasöfnuðinu.
2: Já.
1: Já,
2: hann er alltaf þar. Þetta er komin ákveðin hefð fyrir sem viðburður að það eru heiðraðir svona kanónur.
1: Já.
2: Alltaf á sunnudegi í óháðasöfnuðinu.
1: Akkurat.
2: Frýttin mm-hmm. og bara... gaman.
1: Ég veit að foreldrar mínir ætla sko að fara og ég sagði við þau bara að þeir skulle vera komin mjög snemma af því að ég get ímynda mér þarna verði meir en húsfyllir.
2: Það eru klega.
1: Já.
2: Já.
1: Og er bara einhvern veginn líka hérna af því að ég er ekki með að passa á hátíðina en ég er spennt að geta farið þarna. Og bara einmitt, þetta er bara svo mikið gjöf til okkar og tækifæri einmitt til þess að hérna sem verður fara svolítið yfir sviðið sem er náttúrulega mjög breytt. Þannig að það þarf virkilega að velja úr hérna einhverja svona perlir. En hérna gaman að vita líka af þér þarna og bara, og eða ykkar samstarf lifið þarna.
2: Já.
1: Hérna já, talandi um útgáfustarfsemi, því hann er náttúrulega sjálfur í því að það hefur kannski verið líka svona, kannski smá svona hvatning fyrir fólk eins og þið í salmi sem að hérna setur á fótana blöðru.
3: Já. Já, það er bara náttúrulega allast upp hér í þessu samfélagi. Í tónlistinni, það er bara ótrúlega verðmætt og fá að sjá hvað fólk er duglegt að vera bara frumkvöðlar í einn lífi og einn list og sjá bara það er allt hægt.
1: Já.
3: Þannig að, já, Blaran er alltaf ung og hún er tæplega hvernig fætt þannig að við sjáum bara hvað skeður en allavega þá kom út nokkra plötur í viðbútt undir þessu nafni sjáum hvernig samstarf gengur.
1: Já, það er mjög spennandi. Hérna, svo er þessi þjóðlistaháttíð Vaka. Mér langaði að heyra aðeins af þessu Raka. Getur þú sagt okkur? Þetta verður svo satt eftir hvað tvær vikur, okkur svo leis?
2: Já, hún byrjar 13. september og stendur yfir í heila viku í menningarhúsum Kópavogs og ég sérst er partur af skipuleggjenda teiminu og markmiðið okkar, við svona sáum að það var smá svona gat í markanum fyrir svona hátíða því að það er alveg, svona hátíðir eru mjög algengar á Norðurlöndunum til dæmis, þar sem að það er raunni blanda saman, þú veist, bara öllum svona staðbundnum hefðum og þjóðlistum eins og mætti kalla og þannig að við erum með, þú veist, það er handverk, það er hérna kvæðamennska og rýmna kveðskapur, við ætlum að vera með hagarðingaskemmtun, svo ætlum að vera með kvikmyndakvöld, það sem við ætlum að sýna hérna, myndir sem fjalla hérna, líf og örlög þjóðlista fólks til dæmis og svo verður náttúrulega auðvitað tónleikar, það sem svona þjóðlög og rýmur og svona eru í forgrunni og það eru bæði, svona megni af viðburðum eru ókeypis en svo eru einhverjar fimm viðburðir sem að kostar inn á. En annars er samt líka alls konar í bóði bara fólk vill svona kynna sér þetta eins og fá svona að sjá hvað við erum að hugsa. Og þannig að ég er mjög spennt.
1: Ótrúlega spennandi og mm-hmm. gaman að hérna bara hvernig að hefja svona haustið
2: já.
1: Á þessu og vera svolítið þjóðlegur. Það er svolítið gaman.
2: Já, og við erum líka að fá þetta ekki eingöngu íslensk þjóðlist, heldur við erum líka með að fá erlenda gesti frá Noregi og Færeyjum og Póllandi sem er náttúrulega frábært.
1: Mm. Og hvar fer þetta fram?
2: Þetta er aðalega í menningarhúsum Kópavogs, semst í salnum og síðan í fordyri salarins og svo erum við líka í samstarfi við Mólan sem er hérna félagsmiðstöð fyrir unga krakka. Þannig að það er bara svona alls konar, þetta er mjög mikið hlaðborð af alls konar viðburðum og hérna, já.
0: Mjög spennandi.
1: Já, verulega. Og hérna, og Kópavogur, einhvern veginn, bara þegar segir það vegna, þetta núna líka hefjast önnur hérna listaháttið í Kópavogi, hérna Hamraborg Festival.
2: Akkurat. Það er svo margt í gangi.
1: Já, ég komist að það er aldrei setni tíð að hérna Kópavogur er bara algjör svona menning, það er svo bara blómstrandi menning og rosalega gaman að koma að þetta taka ásinn fyrir þá sem er í strætó.
2: Já.
1: Og hérna, og bara ég var til að vera bara næstu tvær vikur þar og ég er ótrúlega

0: og spennt fyrir þessu framtaki, þessu þjóðlista hátíð. Mm. Og það er þetta að kynna sér þetta, við vorum að tala með aðeins á þannig að þegar maður fer sko í leitavélina á Google mm. og skrifar bara vaka,
1: já.
0: Þá kemur svo rosalega margt upp þannig að þjóðlista hátíð þarf að fylgja.
1: Já, já.
0: En þá er þetta að finna allar upplýsingar svona um dagskrána.
1: Já, eða fara á bara heimasíðu félagsins, það er bara vakareykjavik.is
0: Akkurat.
1: Og það er þetta að sjá allt um dagskrána og svona bara upp, sérst, hvaðan þetta sprettur, svona þessi, þetta, þessi félagskapur sem að er að vinna í þessu.
0: Einmitt, þannig að ótrúlega spennandi og gaman að heyra þessu, hérna, ég seti þetta algjörlega dagskrána mína. En talandi um dagskrána, við ætlum aðeins bara að fara yfir svona hvað þið ætla að gera um helgina að lokum. Það er náttúrulega það að kjósa og þið ætlum að vera að prófbúin á morgun. En Óttar, ertu með eitthvað fleira að dagskrá? Það er ekki gluggalausa rými lengur?
2: Nei, þarna, og þá er ég bara svona í einhvern veginn óskipulega gýrnum. Þarna, mér langar mikið að fara, það er á morgun, hérna, verðum Ragnhildur Jóhans, sem hefur verið að mála alveg stórkostlega myndir hún að síðustu árin. Hún er með sýningu upp í, heitir ekki listasalun Mosfellsbæjar. Og með nýjum myndum blóm og hendur aðalega mjög flottar myndir sem hún hefur verið að vinna með og hún ætlar að vera með einhvers konar svona listamannaspjall á morgun þannig að mér langar þangað svo með bara svona opin fyrir því hvað gerist mér langar taldi hérna, mikið en Máni er að spila á djassati, ég held að það sé á sundaginn líka
1: já.
2: En ég taldi veiku fyrir því En ég er svona daldið, ég er búin að vera svo skipulagður í sumar en núna er svona komið að óskipulega.
0: Það er láta örlögin leiða þig bara.
2: Ég gerir bara eins og kona segir mér sko.
0: Já, það er líka bara mjög góð regla, minnst það. hérna, já, ég er líka ótrúlega spenntur þessari hérna, myndlist hérna, frá hann Ragnhildi. Hann er einmitt að fylgja henni á Instagram já. Og maður sér mikið að þessu sem hún er að mála, rosalega flott. Það er einmitt hérna, ég held að sé núna í Mosfellsbæjum, það er eitthvað mikið að vera.
2: Það já, það er einhver svona bæjarhátíð sem ég mann ekki...
3: Heima í túninu.
2: Heima í túninu,
1: já, heitir. Já, í túninu heima.
0: Já,
2: akkur. Það hafa nú oft verið mjög merkilega tónleikar en ég sko viðurkenna, ég hef ekki hugmynd um hvað verður.
1: Nei, ekki heldur.
2: En hérna, það getur orðið artröðan uppbyttir.
0: Það er annar hérna endislega staður að koma á. Hérna er mikil náttúrufegur og bara hvernig gaman að kíkja hana. Já. Það er að gera skella sér. En þú Salamest, þú komum með eitthvað. Það skal þú ert náttúrulega á djásfóttíð?
3: Já, ég ætla mæta það ungað og svo bara ég er eiginlega í sama gýr og óttar sko. Það er búið að vera mikið skipula í sumar og þetta er eiginlega fyrsta helgi núna sem ég fæ smá andrými. Og ég er tilbúin að láta óvissuna leiða mig.
0: Vá. Dramatist, kannan þetta. Já, þetta er svolítið svona listamannalegt, hérna, en svo flestir segja bara, já, núna maður komin einhvern veginn bara á sumafríinu og maður að fara inn í skipulagið, en sumari virðist vera eitthvað svona annað tími á ykkur.
2: Já, er það ekki bara vegna þess að við erum í fríi frá annari vinnu, sko?
0: Já, akkurat.
2: Þá hefur maður tíma til þess að fara að sinna.
3: Já, ég var að útskrifast úr námi núna í vor, þannig að það er búið að vera svona mikið að vera, þannig að ég er svolítið spennt.
2: Þetta stjórnundar séu sko í svona breytingaferli sko.
3: Já, og náttúrulega hérna almyrkvinn og
2: já.
3: Það er einhver andlegur hraðall víst að verða í svona vera vitni að svona almyrkva okay. Ég veit ekki hvað það er sagt Nei. Ég á bara eitthvað að lesa mig til
2: og hljóma mjög vel
1: hljóma mjög rétt
3: já.
1: En það er líka svo gott að geta bara verið í flæði ég er alveg sammála ég ætla samt að fara, ég held ég fara í kvöld á djassatið að sjá Davíð Þór, píanókonsert og svo er náttúrulega bara kostningan ég held ég helgið aldrei daginn bara kostningunum og ég ætla bara að vera í algjör flæði á morgun farandi það og við mitt örgla að taka fram vöfljótni og svona
0: Ætlar að gera það?
1: Já,
0: Vá, er það ekki? Listela.
1: Er það ekki?
2: Það er mjög vel staðið sko
1: Svo ætla ég að fara á Vegan Festival á sunnudaginn á Tórsplaninni í Hafnarfirði mér finnst það alltaf alveg svona, það er svona ákveðin endapunktur á sumrinu alltaf
0: Er það bara svona, ég matar hátíð eða?
1: Já, eiginlega, og líka náttúrulega bara grænkjara vörur.
2: Það er mjög spennandi líka.
1: Já.
2: Og hefur verið svo einsælt að það eiginlega bara hefur alltaf klárast allir matur, þannig að maður verið alltaf snemma í því.
1: Já, ég held að sé frá 12 til 4 núna á sunnudaginn.
0: Já. Þannig að þetta byrja á því að fá sér vegan mat og fara svo í óhugasöfnuðin bara.
1: Nákvæmlega.
0: Já, ég held að ég sé komið með sunnudagsplan. Hérna, ég er bara ótrúlega ánum með að þið sé að smíða fyrir mig líka dagskrá.
1: Akkurat.
0: En já, þetta verður þá ekki mikið lengra hjá okkur. Við erum komin að enda lokum í menningarpúlsinu þennan fyrstu daginn. Taktin að þessu sinni slóu með mér þau Salome Katrín, Óttar Proppi og Ragnheiður Gröndal. Ég þakka gestu mínum innilega fyrir komuna og ykkur sem að hlýtu fyrir að vera með okkur. Takk.

0: Óttar Proppi, Ragnheiður Gröndal og Salome Katrín Magnúsdóttir, tónlistarfólk, voru gestir Júlíu Margrétar Einarsdóttur í menningarpúlsinum. Og þar með laukdagsskrá Rásar 1 á föstu degi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Rúmlega 20% kjósenda hafa þegar greitt atkvæði það hvort hef ég aðildarviðræð við Evrópusambandið að nýju. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir mjög mikla kjörsókn hafa verið utan kjörfunda atkvæðagreiðslunni.
2: Það hafa samtals rúmlega 63.000 kosið í heildina hjá öllum sýslumönnum og sendiráðum. Hér í Hlíðasmára þá hefur tekið á móti rúmlega 5.000 manns í dag. Þannig að þeir sem hafa kosið eru rúmlega 42.000 sem hafa kosið hjá okkur síðan 27. júli síðastlega.
1: Sagði Sigríður Kristinsdóttir í kvöldfréttum RÚV. Hún segir að mikill áhugi og umræðum atkvæðagreiðsluna geti skýrt þessa miklu kjörsókn en að tímasetning gæti einnig spila inn í það sem að margir séu á faraldsvæti á þessum árstíma. Opið verður á milli 10 og 17 í Hlíðasmára 1 í dag, laugardag, fyrir þau sem hafa ekki tök á að greiða atkvæði í sinni kjördeild. Yfir 2400 er nú saknað í Nepal og Tíbet og tæplega 600 hafa fundist látnir eftir hamfaraflóði sem fjall við landamæri Nepals og Tíbets. Fjöldi þeirra sem saknaði hækkaði snarlega þegar ljóst var að 933 starfsmenn vassaflsvirkjunar væri einnig saknað auk ferðamanna og pílagrima. Flóðahætta ógnaði björgunafólki í dag svo gera þurfti hlé á björgunaðgerðum tíma en þær eru hafnar að nýju. Stjórnvöld í Kína hafa bóðið Nepal aðstoð sína við viðbragðsaðgerðir. Erfitt að fá nákvæmar upplýsingar ástandi á flóðasvæðunum í Tíbet. Fjölmiðlar hafa takmarkaðan aðganga svæðinu og kínversk stjórnvöld greina frá upplýsingum stöðu björgunaðgerða. Samkvæmt kínverskum stjórnvöldum eru 7 látnir og 554 er saknað í Tíbet. Mikhailo Fedorov, fyrrum varnarmálaráðherra Úkraínu, hefur þegið starf sem ráðgjafi ítalska varnarmálaráðherrans Guido Crosetto. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, vék Fedorov úr embætti varnarmálaráðherra í júlí. Samband Fedorovs við þáverandi yfirmann úkraínska hersins, Alexander Sirski, var styrkt og það var sögð ástæða þess að hann var rekinn. Fedorov segir að hann ætli að aðstoða Ítalíu við að þróa nútíma hernaðatækni, vinnaða betrum bótum í varnamálageiranum og aðlega að nýjum áskorunum í öryggismálum. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suð vestanvert. Annars skýjað á mestu og dálitli skúrir á víð og dreif, hiti 6 til 13 stig yfir daginn. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.